Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: som vaknar med dig i extrem morgon. God morgon!
1: God morgon!
0: Hoppas du har haft en trevlig helg. Hela extrem. Lola Young är det som får väcka oss med låten From Down Here. Om du vill höra av dig till oss kan du göra på WhatsApp 044-2800-180 eller via vår arenachat där du kan chatta med oss och med varandra.

0: Ibland kan man faktiskt fira att killen avslutar efter 5 sekunder. För att Mattias Svanberg, han gjorde för ungefär 10 minuter sedan sin VM-premiär då han blev inbytt i 83 minuten i matchen mot Tunisien. Sverige alltså spelade mot Tunisien. Den matchen tog slut för 4 minuter sedan ungefär.
1: Vem vann?
0: Sverige vann.
1: Oho.
0: Vi kan lyssna på hur det lät när Mattias Svanberg blev inbytt.
2: Även byte i Sverige. Jesper Karlström har klivit av istället in med Mattias Svanberg. Och han kommer in och vilket dröm inhopp! Första han gör Mattias Svanberg.
0: Mål! Det första han gör är skjuter mål. Han kommer in, man hör visslan och så är det mål.
1: Första, han har sprungit in.
0: Hans första beröring på bollen är mål.
1: Hur är det möjligt?
0: Han gör ett inhopp, han ställer sig före mål, det ska bli frispark. Men inte så här jätteimponerande, eller hör han någonting där, men det kommer bli fastläge, jag tror det är frispark. Och sen så får han en passning till sig och så rör han i bollen och så är det mål. Efter, jag tror de räknar att han hade varit 4-5 sekunder på planen, så gör han mål. Och jag tänker det här är ju inspirerande för alla som har fått lite för tidiga avslut i helgen, att ibland kan det vara värt att fira också.
1: Fira, bra.
0: Fira, det blev liksom, att ibland kommer man till skott efter 5 sekunder och det kan också vara riktigt bra.
1: Nu förstår jag.
0: Men sen kan man ju också tänka så här att egentligen kommer målet efter 83 minuter. Så man kan ju också ta ett tips från Sveriges domare och tänka att ifall det inte har liksom kommit till skott efter 83 minuter så kan man också bara byta ut sin partner och ta in en Svanberg vid lämpligt tillfälle.
1: 83 minuter är ganska kort att vara med en partner.
0: Vidare med Harry Styles, Dance No More heter låten.

0: Respektera din mamma, det sjunger Harry Styles som i Dance No More. Klockan är 9:09, lyssna på Extrem Morgon med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Och det är så att vissa ska fira lite extra idag för att de har kanske namnsdag den 15 juni, skriver vi idag.
1: Så inte bara Sverige?
0: Inte bara Sverige som ska fira. 5-1 vann de mot Tunisien.
1: Utklassning. Det är som Tyskland spelade någon match som var 7-1, tror jag.
0: Ja, igår spelade Tyskland 7-1 mot Curaçao. Jag kan inte uttala det.
1: Curaçao,
0: så
1: ja. Nolo!
0: Men Curaçao är också alltså nästan överlägset sämsta laget i VM.
1: Enligt statistiken?
0: Ja, alltså det
1: blev... Eller din åsikt?
0: No, enligt liksom, den officiella åsikten är att Haiti och Curaçao är de här som... Att matcherna kan bli lite jobbiga att se på.
1: För att för att det blir någon sån här 20-0. Ja. Jag förstår. 20-0. Fick ändå ett mål.
0: De fick ändå ett mål och det ska man alltid räkna med.
1: Det bor bara 155 000 människor där.
0: Ja, och det på något sätt hört i Nederländerna. Så i princip alla Curaçao-spelare såna som är från Nederländerna eller har någon slags rötter i Nederländerna. Det är väldigt oklart. Jag är inte så insatt i Curaçao. Jo, kolonialiserarna som är på plan. Och det är därför det går dåligt för dem. De straffas av det. Men vi har en namnsdagsbarn också.
1: Absolut.
0: Förutom Tyskland och Sverige då. Så är det Mona, så säkert Mona. Viena, Vieno och Viggo som ska firas idag när de har namnsdag.
1: Vad många namn, kan du läsa upp dem på nytt?
0: Ja.
1: Mona, Monica.
0: Mona, Monica och Mona med två O som jag funderar att är det kanske Mona då. Sen har vi Viena, Vieno och Viggo. Och jag tänker att vi hade så trevligt här i slutet av förra veckan, Titus, när du sjöng sådana små namnsdagsvisor för ett av namnsdagsbarnen. Det förutsätter ju lite rimmande och lite melodisk klang. Är det någon av de här namnen som direkt står ut för dig? Mona, Dona funderar jag på.
1: Jag glömmer, vem var det? Vienna och Viggo, vem var den sista där?
0: Viggo var sist,
1: ja.
0: Men Viggo, det finns inte jättemycket där.
1: Vem var
0: eller?
1: Mellan Vienna och Viggo?
0: Vieno.
1: Vieno, okej.
0: Jättesvårt. Monica, hej. Monica, hej på dig. Monica. Det finns ju en låt att jobba med där liksom.
1: Det är sant, men jag vet ju inte hur akkorden går. Och tyvärr har jag ingen gitarr med ännu.
0: Nä.
1: Men jag har en sån här telefongitarr.
0: Du har en smarttelefon.
1: Som kan spela så
0: här.
1: Du bara trycker på knappen.
0: Är det sant? Är det här som sådana appar som folk laddar ner när iPhonen först kom?
1: Ja.
0: Sån här och öldrickarappen.
1: Det var en av dem var Fart and Burp Piano som jag laddade ner.
0: Jättebra.
1: Det var ganska spännande.
0: Någon särskild kan få en sån namnsdagsvisa någon gång när det läppar sig. Fart and Burp Piano. Men vad tror du? Är det Mona, Monica, Monica? Man kan säga Monica också. Monica. Eller är det Viggo det blir? Vad känner du att leverera rim för dig här?
1: Nå, om det är en låt som jag har på mig att skriva så måste jag ta det lättast. Jag skulle säga att det är Mona.
0: Mona är lättast.
1: Jag skulle säga det.
0: Mona, Dona. Det är det enda jag kommer på med.
1: Hona.
0: Va?
1: Hona.
0: Hona som hane och hona.
1: Ja.
0: Det är som man får kvinnor på krogen att kalla dem hona.

0: Dagny var det här med Rain. Titus har fått i uppgift att skriva en liten namnsdagsvisa till en av dagens namnsdagsbarn. Och jag är ganska säker att han har valt Mona, men vi kan ännu shoutouta Monica, Mona, Viena, Vienu och Viggu som alla har namnsdag idag. Grattis till er!
1: Hurra, hurra, hurra, hurra!
0: Titus valde Mona. Senast jag checkade in med honom, om inte han har fått panik och bytt här halvvägs igenom. Och han fick i uppgift att skriva en liten visa till Mona, och rim får gärna ingå.
1: Han jo, har... visor ska ju alltid ha rim, och visor har ju alltid en historia, upplever jag. Så det måste ju finnas både...
0: en berättelse.
1: Ja, en berättelse i visan.
0: Är du med i visans vänner? Din lokala visans vännerförening?
1: Många har sagt att jag borde gå med, och nu när jag är med i Porkala UF så visans vänner är tydligen där ofta också.
0: Okay.
1: Så det börjar luta mot det att jag måste gå med i visans vänner snart.
0: Porkala UF gateway till visans vänner RF?
1: Börjar du på Porkala UF så är det inte många dagar för det är visans vänner.
0: Men du har glömt gitarren hemma.
1: Ja.
0: Så du har tagit med någon slags sån här app som barn tycker är roliga på telefonen.
1: Det är faktiskt en vuxen app.
0: Okay.
1: Du kan göra musik med den här. Mm. Som det här. Äsch, men hur var det ackorden gick?
0: Det här var väldigt dyster. Det var lite så här Cornelis Vreeswijk.
1: Jag tänker att visor alltid ska vara dystra också.
0: Ja, det passar riktigt
1: bra. Och överlag så tycker jag också mer om moll än dur. Okay. Jag tycker dur är djävulens påfund. Moll handlar om hur livet går till, alltså de här mer deprimerande ledsna skalorna.
0: Perfekt när vi ska fira dagens namnsdagsbarn. Okej, Monas ska firas med en visa. Kör hårt.
2: Det var en gång en tjej som hette Mona. Hon växte upp och blev en riktig hona. Visste inte riktigt vad hon skulle dona. Så jag hjälpte henne och köpte henne för en krona. Grattis Mona.

0: Simple Man med Everybody's Gonna Love Somebody. När klockan 20 minuter över 7, du lyssnar på Extremmorgon med Titus och Alma. God morgon.
1: God morgon.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Du vet när det växer så här hår på tårna?
3: Jo.
0: Eller växer det
3: hår? Tell me about it.
0: Växer det hår på dina tår?
3: Ja, jag brukar vaxa dem.
0: Och på alla tår växer det ju inte hår.
3: Va?
0: Nej.
3: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls på mina.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Jag var till Österbotten i helgen och då köpte jag det bästa jag vet, vilket är det närmaste kaj man kan komma utan kaj, och det är brödet som heter Böråpojken.
1: Mm, var det farfarslimpa?
0: Mm.

0: Schweiz har höga populistiska partier SVP vill rösta om att ska man ha ett befolkningstak i Schweiz. Mm-hmm. Så att det inte går att vara mera människor i Schweiz än 10 miljoner.
1: Mm, hur många gånger tänkte du säga Schweiz i den här pratan, för det kan bli riktigt jobbigt för
0: Schweiz.
1: Mig. Schweiz.
0: Schweiz.
1: Nej.
0: Schweiz.
1: Yes!
0: Det är ett svårt ord.
1: Det är ett svårt land, och det kan ju bli ännu svårare att få födas där om de ska skaffa ett befolkningstak.
0: Mm, det var det jag funderade. Alltså, de är ju sura på invandrare och säger att invandrarna är problemet i allt det här SVP-höga partiet.
1: Ah, okay.
0: Det är därför de då inte vill ha mera människor där.
1: Det är så nice ändå med vissa partier att de är så förutsägbara.
0: Mm.
1: Det är skönt, man behöver bli överraskad.
0: Du tänkte inte att det var ett vänsterparti som skulle vilja ha ett befolkningstak?
1: Nej, det var inte dit tankarna gick. Okej, men ett befolkningstak, jag har aldrig hört om något liknande.
0: Nej, det skulle vara 10 miljoner människor som bara får bo i Schweiz.
1: Yay, bra!
0: Och då i Schweiz.
1: Ja.
0: Så låter det så konstigt. Schweiz låter mycket, som att det rullar mycket
1: bättre.
0: Det är för
1: att du är uppvuxen i Helsingfors där ingen kan prata. Eller du är inte uppvuxen i Helsingfors, i närheten av Helsingfors.
0: Ja, jag är uppvuxen i Helsingfors, nästan vid Ringtrean, lite utanför.
1: Var tre kommuner bort.
0: När jag steg upp på morgonen kunde jag vinka till Ringtrean när jag gick till bussen. Men jag var inte på rätt sida.
1: Nej.
0: Och därför jag säger Schweiz.
1: Nu sa du rätt.
0: Schweiz.
1: Fel.
0: Schweiz.
1: Men jag skulle säga att det här faktiskt inte är ett huvudstadsproblem. Det här är ett problem generellt. Jag är också uppvuxen med många... Det är svårt för mig att säga fel. Schweizare.
0: Jag kan bara säga rätt.
1: Som sägs, alltså inte schweizare, utan schweizsägare.
0: Men säger de själv fel?
1: Nej, jag menar att jag är uppvuxen med schweizsägare, inte
0: schweizare. Aha, sådana som jag.
1: Sådana som du, man har ju hört sådana under sin uppväxt. Och det är svårt därför att det är alltid svårt att diskutera schweizisk politik för att alla sitter och säger Schweiz. Mm. Och Schweiz är ett ganska intressant land. De har ju mycket folkomröstningar och grejer.
0: Men det är ju typ direktdemokrati, och du har exakt. De här kantonerna och alla får säga
1: absolut.
0: Vad de vill och rösta hur de vill.
1: Ja, men det är också jobbigt då sen att behöva ha de här diskussionerna, för att nu har ungefär 90% av diskussionerna handlat om uttalet av Schweiz och Schweiz. Och ungefär 10% har handlat om
0: Schweiz.
1: Det faktiska ämnet, vilket är befolkningstak.
0: Ja, ja, och 10 miljoner människor, och då funderar jag på att vad händer då om de skulle komma till 9.999.000 vad det nu blir. Och sen skulle det födas mera människor inne i Schweiz.
1: Ja.
0: Schweiz.
1: Ja.
0: Så vad skulle då hända med de där människorna?
1: Ja.
0: Deporteras de om det är för många än 10 miljoner?
1: Och är det då så att
0: avrättas de, för de har ju också de här assisterad anestesi.
1: Ja.
0: Sätts de, vad heter det?
1: Eutanasi.
0: Eutanasi.
1: Anestesi är väl när man sövs ner.

0: I Schweiz har de röstat om det ska bli ett befolkningstak på 10 miljoner eller inte, och svaret är nej, det ska det inte bli. Mm. Och det är ju lite gärna för att det är 9 miljoner nu.
1: Mm.
0: Så det är bara 1 miljon till.
1: Ja.
0: Och det ska vara 10 miljoner då 2050 som det max får vara.
1: Ja, enligt det här förslaget.
0: Ja, och då börjar jag fundera på att vad händer om det då föds en för mycket schweizare inne i Schweiz?
1: Det är 10 miljonande schweizaren.
0: Första, 10 miljonande första, 10 miljoner och ett. Så vad händer då med den?
1: Jag tycker det är intressant, för om man just utgår ifrån att det är ett barn som föds. Ofta när barn föds så är de ju spädbarn.
0: Jag föddes vuxen.
1: Ja, precis.
0: Man ska inte ha trott det. Tjejtasnitt och steg ut med målbrott.
2: Jag heter Titus.
1: Varför fick jag komma ut tidigare?
2: Varför måste jag vara nej, Sveg? Allvar!
1: Men då känns det också lite rude att typ deportera ett spädbarn, för de är inte så bra på att klara sig.
0: Mm, tänker du som att man tar en åldring?
1: Nej, men ofta ansvariga för ett spädbarn är ju så här, en mamma och en pappa. Om man tänker så att
0: föräldrarna ska ut.
1: Heter det normativt. Nå, ena föräldern måste ju ut då i så fall, för de är ju, det är ju de som har gjort fel. Varför skulle man straffa barnet när föräldrarna har knassat till ett barn för mycket?
0: Så det blir som i Kina när man bara ville ha män.
1: Exakt.
0: Men tycker du då att mamma eller pappa ska ut?
1: Vem tror du ska ut? Jag vet du vad, i det skedet vi har ett spädbarn på bordet och man frågar vem vill ta det. Pappa kommer ju få frivilligt. Redrama sjunger om hur det är att bli pappa i Schweiz när nya lagarna gått igenom. Gone heter låten. Skoja, det var inte så bra, va?
0: Jag tycker det var roligt.

0: Det röstades i Schweiz igår om att ska det vara så att Schweiz får bara ha 10 miljoner invånare.
1: Mm.
0: Och då funderar vi, de röstar nej till det här.
1: Okay.
0: Och det var inte så populärt inom EU och sådär. Och det är lite konstigt kanske att sätta ett befolkningstak på ett land.
1: Och när man gör det så gör man det, eller det partiet som hade tagit fram det förstod jag hade gjort det på basis av att försöka minska invandringen.
0: Ja, de sa att det är för trångt och befolkat.
1: För trångt?
0: Det är för trångt i skolorna, sjukhusen och i bussarna.
1: Och sen ser de att det är en
0: krypande islamisering som okay. kryper in i landet.
1: Det roliga är att jag lovar att typ hälften av de som bor i Schweiz är så här, snälla kan vi få flera bussturer, och sen är partierna sådär befolkningstak, och man bara, det var inte det jag menar, bara sätt den till tur, låt 502 gå en gång till i kvarten.
0: Nej, mindre människor, det är lösningen.
1: Inte färre heller, utan specifikt mindre.
0: Det är sånt sån här punktnulleri när det kommer till språk här. Viktigast är att man blir förstådd. Schweiz. Nej, Schweiz. Jag sa fel direkt. Ja, men vad händer då om det är 10 miljoner människor och en dag föds ett extra barn?
1: Ja, mitt förslag var ju att pappa får få. För att han kommer ändå inte vilja ha så mycket att göra med barnet, så han kan lika gärna få utomlands.
0: Men ska han då få till Italien, Frankrike eller Tyskland?
1: Schweiz är väldigt mångspråkigt, så det brukar kanske på deras språkskills. Det de känner sig närmast besläktade med.
0: Får han komma och hälsa på ibland?
1: Barnet, alltså om han vill, det får de ju alla, men de brukar ju inte vilja komma mer än någon helg i året.
0: Sen när de växer upp och de kan få titta på fotis tillsammans.
1: Ja, då kan de sen få pappahelg. Första pappahelgen i livet.
0: Men skulle det inte vara bättre att ta bort en åldring, den äldsta? Om en ung föds, så då får du en ung ny skattebetalare som kan snart börja jobba och vet du...
1: snart.
0: Okej, det tar ganska länge. 16 år minst.
1: Ja.
0: Men... du skulle få, det skulle vara mer produktivt för landet och du skulle ta bort en åldring.
1: Men ska man då ta bort den äldsta eller den mest onödiga åldringen? För jag tycker den äldsta kan ju vara ganska coolt. Liksom, den kan ju ha så här minnen från forntiden och sådana grejer.
0: Just det kan vara en turistattraktion.

0: När de blir för många i Schweiz så måste de ta bort någon. Och tar de då bort det nyfödda barnet eller tar de bort valfri åldring?
1: Du sa Schweiz.
0: Schweiz.
1: Okej, okay, ja, nej, ingenting. Okay.
0: De har igår röstat ifall de ska införa ett befolkningstak i Schweiz. De har röstat nej till det, så de får fortsätta växa. Men ifall de skulle ha fått ett befolkningstak så skulle det ha hamnat på 10 miljoner. De har för tillfället 9 miljoner invånare. Så ganska snabbt kommer det ju ändå emot. Vi har ju liknande exempel från historien. I Kina hade de ju en barnspolicyn väldigt länge. Och det ledde ju till väldigt mycket adoption till utlandet. Och väldigt mycket sån här, jag lämnar mitt flickebarn här på gatan. Som Mowgli i Djungelboken. Mm. Mycket liksom, många barn får ju illa som en grund av det. För det är ändå svårt att kontrollera det här barnaförande.
1: Ja, för att alla ville ha män för att de kunde försörja och skaffa massa pengar och sånt.
0: Ja, för att sist och slutligen så hade, eller har män det bättre i Kina. Bättre ställt. Och något sånt har vi funderat på. Att hur ska det bli i Schweiz ifall man skulle ha ett befolkningstak? Och Titus förslag var att man kan inte ta bort den äldsta åldringen. För att det kan bli en turistattraktion. Man måste ju tänka skatteintäkter alltid.
1: Ja, absolut. Och sen det där, det blir ju för turismindustrin blir en stor grej att come look at our 130-year-old Swiss person.
0: Yes.
1: Very so exciting.
0: Fint, för det där är vad du kan bli när du blir stor.
1: Äldsta människan.
0: Man kan alltid bli äldst.
1: Det kräver ganska mycket jobb för att bli äldst.
0: Ja, men du sätter ju inte timmarna.
1: Man måste leva hälsosamt.
0: Nej, det måste man faktiskt inte.
1: Tror du inte?
0: Nej, jag tror det är, lite, jag tror det är jättemycket slump sist och slutligen.
1: Ah, du tänker på alla de här som har rökt hela livet. Ja. Och hon blev 99 och rökte 20 askar i dagen.
0: Exakt. Eller alltid när de intervjuar.

0: ur någon åldring som skulle ge tips. En nubb om dagen är bra.
1: Men vi har så mycket hjärt- och kärlsjukdomar från båda sidorna i min släkt, så jag tror att det kommer teppas till i en tidig ålder för mig.
0: Det är inte pollensäsong, utan det är hjärt- och kärlsjukdomar.
1: Så är det.
0: Men om vi tänker i Schweiz så att man inte behöver ta den yngsta eller den äldsta, utan man kan ta någon i mitten. Då måste man ju tänka att vem är minst, vem gör minst för samhället i Schweiz? Alltså vem är minst viktig? Och jag måste,
1: det måste ju vara den som betalar minst skatt.
0: Jo, och, men också den som liksom på något sätt konsumerar mest. Jag tänker mig så här. Tonåringarna, just innan de har fått sommarjobb, de äter på ett sätt.
1: Mm.
0: Alltså de äter ju halva Schweiz sådd, vad heter det, när de har halva deras skörd.
1: Halva skörden.
0: Halva skörden far ju till prepubertala tonåringar. Och där tänker jag att liksom man skulle kunna få ganska mycket intäkter sparat, att man skulle bli av med dem. Och sen så skulle man kunna då föda flera barn.
1: Men man skulle kunna skicka bort dem på typ ett arbetsläger till Frankrike eller Italien eller Tyskland.
0: Jag tycker det här
1: på
0: när
1: ett
0: du...
1: år.
0: Det här med när vi funderar på befolkningskontroll och ordet läger nämns så... Extrem. Vidare med Sam Fender och Olivia Dean. Låten heter Rain Me In. Klockan är 7:43. Du lyssnar på Extremvården med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!

0: vad du väder.
1: Jag också. Är det kallt? Är det varmt? Och det kanske låter gott.
0: Jag tog på mig gummistövlar i morse, inte för att det regnade, men för att det kanske skulle regna. Så jag vill ju veta ifall det börjar regna, till exempel. Är det liksom värt för mig att jag har tagit på med mig gummistövlarna? Eller är det onödigt?
1: Att kommer det komma skyfall eller ej?
0: Ja, och har det redan börjat skyfall eller är det någon som har strålande sommarlovsväder? Jag vill veta också ifall någon kanske, eller någon annan kanske vill veta om någon ska till stranden. Är det strandväder? Vad ska man ha på sig till stranden? Kommer det blåsa? Är det regnigt? Är det kyligt?
1: Stövlar på stranden.
0: Är det stöveldag? 044-2800-180 är vårt WhatsApp-nummer. Alltså 044-2800-180. Om inte du har hoxat det redan så är vi alltså ute efter Svensk-Finland mest heltäckande väderrapport som ska levereras alldeles strax. Men den levereras ju av dig. 044-2800-180. Kika in var du är och vad det är för väder. Gärna också kanske vad man ska ha för kläder.
1: Och en bild är ju också rolig att titta på. Då finns det liksom bevis.
0: Bevis.
1: Jag tänkte bara i text. Man vet ju aldrig vad någon har skrivit.
0: Man vet ju aldrig någonting och Titus kan knappt läsa, så att bilder är bra.
1: Bild är lättare.
0: 044-2800-180 är vårt WhatsApp-nummer. You know the drill. Vad är det för väder där du är? Skicka in alltså på WhatsApp. Under Shawn Mendes låt Stitches vill vi ha en väderrapport från dig. I thought that I've been hurt before.

0: bitches. Vad är det för väder idag? Det är frågan vi ställer oss. Och du är den enda som kan hjälpa oss besvara den frågan. 044-2800-180 är WhatsApp-numret. Alltså 044-2800-180. Jag vill att du skickar in var du är, vad det är för väder. Gärna en bild också. Jag ser att vi saknar stora delar av Österbotten. Vi saknar i princip hela Åboland. Det är liksom, egentligen är det bara huvudstadsregionen och Nyland som vi har täckt. Så ifall du befinner dig i någon av de saknade orterna så får du jättegärna höra av dig alltså. WhatsApp-numret är 044-2800-180 eller så kan du hitta andra sätt. Oj, nu är det någon som direkt tar upp erbjudande här och ringer in. Hallå, hej, vem är det här med mig?
1: Ja, hörde, morgens tjänare. Jag tänkte att jag ringer in och berätta för det ser ut här i Helsingfors, Håfors, Hesa, också någon av huvudstadsregionen.
0: Ja.
1: Och här är det ju inte så hemskt varmt, men inte så hemskt kallt heller. Att det sol skulle ju alltid vara roligt, men det är sådana temperaturer jag tänker på. Det kunde vara plus 35 nu, och det är ju lite för varmt. Hylsan börjar koka, allt blir dumt.
0: Man ska se det positivt.
1: Inte det är helt dumt.
0: Ja.
1: Vad säger du?
0: Man ska se det, ja, positivt, det positivt med andra ord, ja.
1: 100% är hylsan halvfull eller är hylsan halvtom. Men jag tror direkt in här på den där Karis har vi samma bro som förr. Här är 4,5 grader i Karis moln, men solen försöker titta fram. Och vi hoppas att solen hittar fram i Karis.
0: Absolut.
1: Sen har vi Vanda, 14 grader. Åt mig beskåda hur många grader det är.
0: Du
1: det är
0: sa ju just att det var 14 grader.
1: I Vanda. Aj, det är sant, just det. Jag försökte läsa instrumentbrädan här, men det stod 24. Och sen tänkte jag, betyder det att det är 24 grader eller var det 24 kilometer i timmen? Så kanske det är 24 kilometer i timmen.
0: Det är bra hastighet.
1: Den där snubben körde. Och hör du, sen har vi då Esbo helt mulet, cirka 11 grader. Mm-hmm. Och det är ju ganska samma som här i Helsingfors, det, men vi är ju grannar vi.
0: Ja.
1: Så är det Solut och Grant plus 15 i Rauringi.
0: Okej. Okay. Exotiska platser.
1: Jo, var någonstans är det? Inte riktigt säkert. Vi har lite träd här och en väg och lite elstolpar.
0: Fint, väldigt unikt.
1: Så det finns i Rauninki det, jo. Och sen går vi vidare till Åbo. Vi fick en rapport från Åbo. Det är långt och grått, 13 grader i Åbo. Så det är ju inte sommar, det är inte vinter, det är ju helt dumt det.
0: Nä.
1: Men i Karis är det alltid nätt, kom ihåg det. Ja visst, är det alltid nätt i Karis, jo. Hör du, alltså, lite magert var det idag, men det där Österbotten, min Rauninki är där, men det vet jag inte riktigt. Jag känner inte till det som är utanför en trean, men någonstans i Finland är det, antar jag.
0: Så det är till Rauninki vi styr kosan och intar terrassen?
1: 100% 15 grader där, så det är raka vägen dit. Jag ska bara hitta först vad det är. Så nu ska jag springa in på kartan och knappra en Rauninki, jag hör du. God jul och glad midsommar.
0: Skäl, skäl.

0: Are you coming in or what? Extrem.
1: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
2: Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun. Efter det får vi sällskap av Sabina. Det blir nyhetsuppdatering. Bland annat ska vi få ha koll på vad som händer.

0: Klockan är 8, vi säger god morgon till Sabina, god morgon.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Idag faller domen för Norges bonusprins Marius Borg Höjby, som är son till kronprinsessa Mette-Marit. Mm. NRK rapporterar att hans straff blir fängelse på runt 1,5 år om hans, alltså, försvar får som de vill. Men det är oklart hur långt det här fängelsestraffet egentligen blir, och vissa experter har gissat på att det skulle vara över 3 års fängelse, medan hans åklagare yrkar 7 års fängelsestraff. Så det finns många liksom alternativ här av vad som skulle kunna hända.
0: Men fängelsestraff verkar vara på kartan. Vet vi om det är villkorligt eller ovillkorligt? Liksom, vet du om hon kommer sitta i fängelse?
1: Det vet jag inte heller exakt. Nej. Det har ju varit också mycket tal om det här med att får han sitta hemma när under den här rättegången, eller måste han sitta i fängelse? Han har många gånger bett om att få sitta, alltså, fängslad hemma hos sina föräldrar.
0: No, såklart.
1: Men det fick han inte. Men Höjby åtalas på sammanlagt 40-tals brott, och han har erkänt sig skyldig, eller delvis skyldig, på 25 punkter. Och det är därför som det inte är sannolikt att han inte ska få nå fängelsestraff. Den här domen kommer idag senare på morgonen. Ett fredsavtal mellan USA och Iran har nu blivit klart.
0: Är det sant?
1: Jo. Eller det här skriver i alla fall USAs president Donald Trump på sin sociala medieplattform Truth Social 00:30 på natten finsk tid.
0: Förlåt, jag skrattar. Men det är inte en pålitlig källa.
1: Jag vet. I'm gonna raise you.

0: Taiwan, Iran har också bekräftat det här.
1: Okej.
0: Okay. De har bekräftat att de har godkänt ett avtal, men enligt iranska medier så var det USA som blev tvingad att gå med på Irans villkor. Så båda har liksom lite sådär att, ja, alltså det är ju vårt avtal. Och den andra säger, ja, men det, liksom, det, okay, det är det här klassiska nog. Att båda har bekräftat det, men de har lite olika narrativ om det. Mm. Avtalet är det första steget i att uppnå fred. Mm. Och det innebär nu att Hormuzsundet kommer att öppnas. Krigföringen avslutas mellan länderna och att USA då ska avveckla sin havsblockad mot Iran.
1: Okej, okay, vad skönt att det verkar få sitt slut.
0: Det verkar få det, men ett slutligt fredsavtal ska ännu fastställas under de här kommande 60 dagarna från det här ursprungliga fredsavtalet. Amerikanska ishockeylaget Carolina Hurricanes är Stanley Cup-mästare i NHL för första gången på 20 år. Bra för dem. I laget spelar vår egna ishockeyspelare Sebastian Aho, som efter den här matchen ska ha sagt i en intervju att de bara klickar i det här laget i år och att det har varit ett grymt team som man har spelat i.
1: Snyggt.
0: Titeln som mästare säkrades i sjätte finalen mot Vegas Golden Knights då Hurricanes tog segern med 3-0.
1: För mig som inte följer med ishockey så blir jag varje gång så överraskad över hur många matcher som spelas inom liksom finalen.
0: Ja.
1: Det är inte en final utan det är flera finalmatcher. Så jättebra jobbat såklart.
0: Faktiskt. Ishockeyspelaren Taylor Hall som också spelade för Hurricanes och han gjorde matchens första mål för Hurricanes instämde med Aho om att de har ett jättebra team. Mm. Och han säger att Hurricanes just nu är ett väldigt tajt gäng som har någonting speciellt som ingen kan ta ifrån dem.
1: Wow, det är lite såhär, medietränad.
0: Ja, ja. Det är lite såhär magic in there, vet du, sådär. Mm. Lighting in a bottle, vi visste inte hur det bara hände. Men bra för dem och kiva att vi hade också vår egna spelare där med oss.
1: Absolut, men mycket man vill kanske hålla koll på under dagen, delvis hur det här fredsavtalet utvecklar sig och också Marius Borg-Höjbys inkommande dom. Var kan man bäst hålla koll på det?
0: På Yle-appen och så kan man gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack Sabina, nyheter igen klockan 9.
2: Extrem Nyheter.
1: Storm CEO delade det här med 24 hours.

0: steget för att bocka någon?
1: No, jo, men det är ju också första steget för att vara en vanlig vettig människa när man har ett samtal.
0: Men inte i Finland. I Finland är det bara för att bocka.
1: Men vi lekte den här leken på lördagsnatten på hemvägen. Vi gick igenom så här, fråga en kille och sen enda fråga. Vi kunde lista flera tjejer som hade frågat oss frågor. Som vi hade pratat med, som hade liksom varit nyfikna, fråga. Vet du, det är som jag vill kalla ha en diskussion. Och jag förstår tydligt att du menar att en fråga är första steget till att bocka. Men man måste ju också kunna rimligtvis ställa någon en fråga fast man inte vill bocka den. Alltså det, om man är i en diskussion med någon så måste man ju kunna prata med den.
0: Det är därför jag inte kan tala med någon här på jobbet.
1: För att du vill pocka på alla?
0: Nej, för att jag inte vill pocka på alla.
1: Ja, ja.
0: Så därför kan jag inte börja tala med någon. Måste vara tyst.
1: Det är så det. Men vi lekte då på lördagsnatten när vi gick hem så här, fråga en kille och sen enda fråga. Den leken. Och vi kom inte riktigt på någon. Vi funderade lite. Var det där en fråga? Ja, det var kanske inte riktigt en fråga. Vet du. Gick igenom så där hur kvällen hade gått. Jag har alltså varit i Jakobstad. I helgen, det glömde jag nämna. Men sen kommer vi hem efter den här lilla leken efter tagit slut. Jag får till badrummet, jag borstar tänderna. Sen måste jag sluta borsta, stänger av eltandborsten. Öppna dörren och säger till min kompis. Jag kom på en fråga. Jag har kommit på en fråga som jag har fått ställt av en kille under kvällen. Är du redo för frågan?
0: Ja.
1: Äter du fisk ofta?
0: Äter du fisk ofta?
1: Ja.
0: Var det första frågan?
1: Det var den första och enda frågan jag tror någon, en kille ställde mig under kvällen var, äter du fisk ofta?
0: Var det någon främmande som kom upp och frågade den första frågan?
1: Nej, vi var ju i en lång diskussion, men man kan ju vara i långa diskussioner med killar utan att man får en fråga ställd.
0: Just det, okej. Nu förstår jag. Jag tänkte att ni inte talar med några killar överlag för att ingen ställer några frågor.
1: Men nej. Man pratar ju, man sitter med människor, man pratar med folk, man socialiserar. Men sen efteråt när man går hem så inser man, ingen kille ställer mig en enda fråga.
0: För att de bara håller på mansplaina och pratar om sig själv eller?
1: Nej, för de inte reagerar på det. Man ställer de frågor och man får ingen tillbaka. Det, liksom, det går inte så. Så då berättar han att han fiskar och så frågar jag mycket om hans fiskande. Och sen måste man ju samtidigt också lite berätta om sig själv, för att annars blir en konstig diskussion så man liksom självmantar upp saker om sig själv. Och sen så talar vi då, eftersom att han fiskar, så talar vi om fisk. Och sen så sa jag att han fiskar sik och så sa jag, det är ju jättegott. Och sen så sa han, äter du fisk ofta?
0: Nice.
1: Han ställde mig en fråga. Jag tycker ändå, a win is a win.
0: Sant.
1: Vi tar dem. Men jag fick sen senare veta att han gick hem med någon annan, så det kan ju hända att hon åt mera fisk.

0: Jag var ute i Jeppis i helgen, eller ut och ut, vi satt på en sån här terrass och sen satt man där hela kvällen. Och det var riktigt trevligt på många sätt. Jag var ju med en väldigt, väldigt god kompis i mig, så då har man ju alltid kul. Liksom, förutsättningen är ju roligt och sen kan det bara bli roligare när andra människor tillkommer. Eller så kan det bli värre när andra människor tillkommer. Det var lite av båda.
1: Det kan ju vara störande människor som sätter sig med er.
0: Ja.
1: Och det är ju svårt att på ett snällt sätt frysa ut dem.
0: Ja.
1: Eller säga att hej, jag bryr mig inte alls om vad du pratar om. Att, kan vi sluta prata?
0: Ja, det jag var med om på lördagskvällen var liksom en slags kombination av båda. Det var att en störande person satt sig till oss. Men sen blev hard störd på mig. Men gick inte bort.
1: Ah, du, okej, just det.
0: Okay.
1: Var du medvetet störande mot honom?
0: No, men,
1: för att liksom okay. Payback.
0: Låt mig berätta det här. Jag sitter då med min kompis. Vi har det väldigt trevligt. Liksom. Vi sitter och snackar. Så har jag varit och hämtat en till dricka. Och sen när jag kommer tillbaka så är där en kille. Liksom. De var uppenbarligen, kanske hade träffat varandra förr. Det var lite oklart. Men jag går ju fram och hälsar som man gör för att han är vid vårt bord. Och det, jag säger hej, och mitt namn, och så säger han sitt namn. Och sen, du vet när någon är så full att man blir ställd. Alltså att jag kunde inte säga något annat, och det här var kanske en dålig öppningsfras då. Men jag kunde inte säga något annat än att jag tar i hand med den killen och säger: herregud, du är full som en kastrull.
1: Före du har presenterat dig själv.
0: Nej, jag säger hej Alma, och sen säger han hej, vad är du namnet?
1: Och
0: sen
1: säger
0: jag, herregud, du är, och jag säger uttryckligen, du är full som en kastrull.
1: Vad svarar han? Äter du fisk ofta?
0: Ungefär. Han hade ju inte så mycket att komma med. Och sen sitter han vid vårt bord då, och sådär, inte det är något direkt fel på personen, men han är väldigt full. Och han är full på den nivån att, vet du, man ställer en fråga, men man märker att det liksom tas inte emot. Det finns liksom inte riktigt, eller lite oklart vad som händer. Liksom, synapserna är ganska tröga.
1: Ah, han har en dålig processor i hjärnan och lite överhettar.
0: Ja, lite, den är lite alkoholiserad.
1: Arbetsminne är slut.
0: Ungefär.
1: Därför står hårdskivan är full.
0: Hårdskivan är helt full. Mm. Så frågorna går liksom in och ut och det går ingenting. Men sen samtidigt så sitter han ju där. Så vad ska jag göra då? No, men då ställer jag lite frågor. Sådär. Du är på semester, okej, okay. Vad jobbar du?
1: Vad jobbar han med?
0: Jag kan inte hänga ut den här personen.
1: Men det, vad hette han?
0: Men det var väldigt oklart för mig vad han jobbar med. För att det
1: var
0: så
1: full i lördags.
0: För att det var så, som du sa, arbetsminnet var slut. Så det var oklart. Och sen kanske jag frågar flera gånger, men vad jobbar du med då? För att det kom ju inte riktigt svar.
1: Och mind you, att han inte han kommit ihåg?
0: Nej, jag tror att han inte kunde processa det som hände runt omkring honom. Jag kommer ihåg att han var full som en kastrull.
1: Vilken tid var det här?
0: 22:30.
1: Okej, ja, då är det acceptabelt att vara lite salongsberusad.
0: Ja.
1: Eller var han helt i smeten alltså?
0: Han var alltså helt i smeten. Full som en kastrull. Alltså på det sättet att jag inte kunde säga något annat än att herregud, du är ju stupfull när jag träffar honom. Den full. Den nivån är full, att det går liksom inte att komma undan. Men då så frågar jag frågor, och som bekant så är det här ju någonting som killar inte är bekanta med. Det här att man ställer frågor för att föra en diskussion framåt. Killar och killar, men speciellt...
1: Nu generaliserar du hemskt mycket. Jag ställer jättemycket frågor. Jag tycker att människor brukar inte ställa frågor åt mig, och det är det som är så tråkigt.
0: Jo, jag vet. Men
1: och sen vid en viss punkt är så att, men märker du inte att du håller bara på att berätta om dig själv?
0: Exakt.
1: Att när kommer du ställa mig en fråga?
0: Och, problemet...
1: och sen till sist är det bara ett politiskt leende. Ja, vad roligt. Ja, jag måste tyvärr nu gå vidare, eller jag ska gå på väsen, jag går ut och röker nu, hej då, moj då.
0: Och det är ju därför att det är folk tycker väldigt mycket om dig. För att det här är ju en grej man gör för att bli om, alltså man gör inte för att bli omtyckt, men man blir ju omtyckt när man ställer mycket frågor.
1: Jag gör det bara därför.
0: För att bli omtyckt. Men absolut, jag generaliserar. Min erfarenhet är kanske att killar, om de är ute för att lite poka och de inte vill poka på er, så kan de vara ganska ointresserade och rude. De ställer till exempel inga frågor. För att de är inte så brydda igen, för att de har ingen

0: intresse av en liksom, på det sättet. Så då är de så här, nu varför ska jag upprätthålla den här konversationen?
1: Men du måste ju ställa någon fråga.
0: Jo, för att du, du förstår ju att även om du inte vill poka på någon så måste du vara vänlig och ställa frågor.
1: Aha.
0: Men det här har jag liksom inte klickat hos vissa.
1: Just det.
0: Tillbaka till full som en kastrull killen.
1: Mm.
0: Han är full som en kastrull och så ställer jag frågor. Och sen i något skede så gör han det som man tror att man kommer undan med när man är full men som man inte kommer undan med. Vilket är att han pratar om mig men inte till mig. Till min kompis. Så han tar ögonkontakt med min kompis. Så pekar han på mig. Sitter bredvid honom. Och så säger han, hon är lite offensiv den här. Hon är lite offensiv den här.
1: Jenny, var det en smickrande kommentar?
0: Var det en smickrande kommentar? När någon pekar på dig med tummen och gör den här this guy here, tittar på någon annan och pratar om en i tredje person. Och sen sa jag, hallå, jag sitter ju här.
1: Men du är ju pratglad och tycker om att dela med av dina åsikter.
0: Men jag fick ju inte prata för det. Jag ville ju försöka få honom att prata.
1: Mm.
0: Men han var ju inte intresserad av någonting. Han hade ju satt sig till vårt bord. Mm. Ja, men jag löste det så att jag steg upp och gick därifrån helt enkelt. Good Neighbor ska vi lyssna på med låten Home. Är det här någonting du kan relatera till, hör av dig på WhatsApp 044 7800 180 eller vår arena-chatt.

0: har varit i Jakobstad och förundrats över den sociala kompetensen hos befolkningen. Det är väl inget fel på Jeppis per se. Men, vissa människor överallt, alltid. Speciellt när man är ute, speciellt när folk vill pocka men inte på en. Då kan man verkligen möta den minst socialt kompetenta mannen man någonsin har träffat.
1: Det där är så mycket lättare som kvinna. Det är ju aldrig så att kvinnor försöker pocka en.
0: Det är ju aldrig så där som att kvinnor försöker pocka en.
1: Så är det.
0: Det är ju aldrig.
1: Så är det.
0: Aldrig någonsin. No, okay, en kvinna försökt bocka.
1: Nej, no, okej. Okay,
0: jag har ju nog sett min fair share av kvinnor som slänger sig över män, men då blir de ju alltid lite. De vill ju egentligen... Är det inte så att männen vill jaga, eller är det här sån här klassisk the game-grej som inte stämmer på riktigt?
1: Aj, att
0: männen vill jaga och om en kvinna försöker bocka jagad. På dem så blir männen, då ryggar de tillbaka.
1: Ah.
0: De vill inte få så lätt.
1: Spännande tanke.
0: Ja, men nu känns det som att jag håller på. Det här är liksom den här, det här är liksom
1: Jordan Peterson.
0: Jo, jag är nära någonting nu som inte jag vill gå in i. Men då har jag varit där en helg då och mötte de här männen. Vars enda fråga som jag blev ställd var: äter du fisk ofta? Och sen efter att jag ställt frågor av en annan män blev jag kallad offensiv

0: intensiv. Så då är jag ju redan liksom mina spröten, mina så här sociala kompetensspröten i Jeppis är liksom ganska ledsna. Mm. Det har inte gått så bra. Så sen kommer vi till söndagen. Och så sitter jag och äter budgare i Jakobstad då. Igen med min kompis. Jag hälsar på min kompis alltså. Och sen så kommer det fram en kille som frågar mig om jag jobbar på radion. Och jag kände också igen honom. För att jag vet att han håller på med att göra musik och sånt.
1: Vem är det?
0: Vi ska komma till det. Och då pratar vi. Ja, vi pratar, eller liksom vi kommer in i en diskussion. Och det här var så exempel av hur alla andra under den här helgen borde ha betett sig. Vet du, hälsa. Ta i hand, ställa lite frågor, vara lite intresserad av en sån person, liksom inte estimera, skratta lite, fatta och gå när man är färdig. Och det här mannen som då kom fram och pratade är rapparen Tom Alfons från Fyrk.
1: Han är en skön snubbe.
0: Han är en skön snubbe. Så sen när jag och min kompis åker därifrån från Burjaställe så var vi sådär att det är ju helt klart inte så svårt att vara en vanlig människa med lite social kompetens. Eller så är det jättesvårt och Tom Alfons är den enda som har bemästrat det i hela Jakobstad. Men jag har svårt att tro att det är så. Men det var verkligen sådär, efter en helg av att ha mött sån otrolig social inkompetens så kom Tom Alfons, alltså rapparen som är med i rapgruppen Fyrk också och gör egen musik, kom in som en fräsch fläkt i mitt liv. En fräsch vind och visa att även i Jakobstad så kan man bete sig.
1: Mm. Exemplariskt exempel.
0: Men du är också bekant med Tom Alfons då?
1: Ja, vi filmade den här Hurri Hip Hop så då var man ju med i den och han är ju en otroligt, otroligt, otroligt skön snubbe.
0: Ja, exakt.
1: Och gör jättebra musik också utanför Fyrk sina egna grejer.
0: Ja, jag tänkte att vi ska hylla då den enda socialt kompetenta i Jeppis. Den enda socialt kompetenta mannen i Jeppis och lyssna på Fyrks senaste singel. Men Tom Alfons alltså gör egen musik också, värd att lyssna på. Det här är en låt som vi har inne i spellistan för tillfället. Fyrks senaste singel Länge leve Fyrk och länge leve Tom Alfons, den enda socialt kompetenta mannen i Jakobstad.

0: jobbade med Länge leve Fyrk och Länge leve Tom Alfon, som jag träffade i Jeppis i helgen. Riktigt kort, snacka lite, och alltså otrolig kille.
1: Rullis bor också där, DJ Rullbisa från Fyrk. Också en otroligt skön snubbe.
0: Jag har inte träffat DJ Rullbisa. Otroligt namn.
1: Han är en legend, levande legend inom finlandssvensk hiphop, men också finsk hiphop.
0: Okej, okay, jag får nästa gång jag fattar Jeppi så ska jag leta upp honom.
1: Du måste ringa till honom också. Jag lovar han kommer att ställa en fråga.
0: Antagligen. Vi fick också in ett meddelande på Arena-chatten där man kan höra av sig. Man hittar den i sin Arena-app under direkt. Dr. Toyota, otroligt annorlunda namn, har skrivit: Titus har rätt strategi angående ifall man ska fråga frågor eller inte när man träffar människor. Man kan inte tala med främlingar, annars tror de att man vill något mer. Endast om motparten har en ring på fingret vågar man starta en konversation.
1: Mm.
0: Men är det så du upplever det?
1: Nå, inte helt, kanske lite karikaturisera, vad heter det? Karikera.
0: Ja.
1: Karikera och skoja och juxa det lite. De brukar ju tala med alla människor.
0: Ja, men det är därför folk tror att du pockar på dem.
1: För att jag pratar med dem?
0: Ja.
1: Så att jag borde inte prata med någon?
0: Nej, egentligen inte. För att, alltså, jag tror att tyvärr att det finns en poäng här. Men jag vill ju inte tro att det är så. Jag vill ju tro att man ska kunna ha roliga konversationer. Till exempel om jag är ute och det finns något tjejgäng, då kan jag ju ha jättekul med dem. Men det är på något sätt som att de killarna... Att om
1: du försöker inte pocka dem då?
0: Nej, men det är på något sätt med... Jag upplever med speciellt yngre killar när man är ute att om de vill pocka på en så är de jättetrevliga, världens trevligaste, mest sociala människa. Och om de inte har ett intresse av en i pocka department så kan de vara rent ut sagt elaka.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det inte finns liksom en sån här
1: base... Att de vill maximera sin tid, att hej, vi kan inte titta här och tala, snacka skit för att det kommer inte leda till något. Jag är här
0: exakt
1: för att... hitta ett mål.
0: Exakt, men sen om man är såhär, men nu sitter vi bredvid varandra så ska du bara vara elak mot mig och så sitter vi fortsatt bara där. Alltså det finns som inte en baseline, normalt, social, trevlig nivå, tycker jag ibland, speciellt i utelivet, ifall man inte har ett intresse av den andra. Och jag skulle vilja införa det. Man kan ha lite kul också, utan att ha ett egen intresse.
1: Mm. Jag håller, ja, absolut.
0: Jag tror du är ju en sån. Du försöker ju vara social och vänlig mot alla, Titus.
1: Ja, jag tycker att det är ens uppgift som medborgare
0: att vara,
1: i Finland.
0: Att vara vänlig och trevlig.
1: Nu måste man vara det. Nej, inte pocka på alla. Vara trevlig och sympatisk och angenäm.
0: Det är en uppgift man har. En annan uppgift man har är ju att när klockan blir 8.30, vilket den just har slagit på måndag morgon, då ringer man in på 0600 14 23 11 och tävlar i vilket tal tänker Titus på. Vad tyckte du om min åsnebrygga? Rata den.
1: Den var 9,5 av 10.
0: Åh, nice! Vilket tal tänker Titus på varje måndag när man har chansen att ringa in och gissa vilket tal Titus tänker på? Han tänker på ett tal mellan 1 och 10.
1: Ja, det har ju lett till beef i Svensk-Finland.
0: Det är ju
1: vi
0: krig.
1: Har ju haft Danne från Liljendal ringde in jättemycket.
0: Från januari till maj.
1: Ja.
0: Varje
1: och,
0: vecka.
1: Och en dag så ringde Jonathan från Vasa in.
0: Yep.
1: Och han startade ju beef och sa FU Danne.
0: Ja.
1: Och så sa Danne tillbaka FU Jonathan.
0: Ja.
1: Men sen kom Oskar från Helsingfors och neutraliserade hela läget.
0: Ja, och han sa att frid och fred på jorden.
1: Ja.
0: Och ingen av dem har ju då vunnit, som sagt. Ingen av dem har vunnit, vilket allt enkelt hittills är på. Det är kanske inte det som räknas. Utan det som räknas är att vara den första som ringer in.
1: Att fortsätta med bifel. Nej, nej, nej, nej.
0: 0600 14 23 11 är numret man kan ringa in på. Man får inte ringa före ingen börjar spela.
1: För ingen är slut väl?
0: Ja, men vi har ändrat regeln nu för det var otydligt okay. Med att ingen är slut. För den fejdar ju lite ut sådär.
1: Mm.
0: Så när ingen börjar spela, då får man ringa in. Om det kommer in ett samtal innan så tar jag inte emot det.
1: Och så man får trycka på gröna luren då ingen börjar spela?
0: Då ingen börjar ljud. Alltså det är också frågan om vem som har snabbast radio. 0600 14 23 11 är numret ifall du vill ringa in och tävla i vilket tal tänker tidigt på. Jag tänker Jonathan och Dan är ju givna tävlare.
1: Mm.
0: Men vi får se att kör Oskar en liksom round two.
1: Och en comeback eller är det inte så?
0: Eller är det någon tredje part som letar sig, nej fjärde part
1: fjärde
0: som letar
1: part,
0: sig
1: ja.
0: In i kriget? För då har vi ju snart Mellanöstern liksom.
1: Mm,
0: vi hade ju först Iran och USA och sen hade vi Israel, men sen kom ju också Libanon med, va?
1: Ja, eller Israel och USA har ju nog alltid varit brodowna sig.
0: Ja, men först USA attackerar Iran, sen kom Israel med, så Israel är ju då, så först attackerar Jonathan, attackerar.
1: Så är Danny USA eller Israel eller Iran?
0: Vill någon vara Israel? Det är ju dåligt läge nu. 0600 14 23 11 är numret du ringer in på ifall du vill tävla i vilket tal tänker Titus på. Det här efter Goldilock med låten Rush.

0: Det är måndag, vilket betyder att det har blivit dags för vilket tal tänker Titus på tävlingen när du ska ringa in och säga vilken siffra, vilket tal jag tänker på den här veckan. Det ska vara mellan 1 till 10 och du ska ringa in och gissa på numret 0 600 14 73 11.
1: Vem är det vi säger god morgon till?
2: Nej,
0: god morgon, det var Jonathan här, hejsan. Jonathan, det var Vasa i luren.
2: Jo!
0: Det flög bred ur min mun, jag beklagar, men som tur kanske du inte så eller hörde det.
2: Hur går det? Det är all frid och fröjd här.
0: Allt är bra i Vasa, lyser solen i Finlands soligaste stad.
2: Hör du, nej, faktiskt inte ännu, men är på gång.
0: What the hell? Vilken siffra är det jag har tänkt på den här veckan?
2: 7!
0: Nej! Det var 6! Det var så nära!
2: Det var inte helvete alltså. Det är något sånt jag
0: har. Hur nära var det senast? Vad var det senast? Jag kommer inte ihåg vad det var.
2: Jag tror det var 5.
0: Ah, 5 ifrån eller du sa 5 och det var rätt. Nej, men, du vann inte.
1: Är det här relevant?
2: Du vann inte.
1: Nu måste Jonathan stänga av din radio i bakgrunden. Det går rundgång. Sådär, bättre.
0: Men jag tänkte, var du närmare den här gången eller var du längre bort?
2: Jag var nog närmare den här gången skulle jag säga.
0: Ja, det var ju bara 1 ifrån.
2: Jo, det är ju den här jävla Danne som tog det senast. Då hade du 6.
0: Ah.
1: Ja, men det var...
2: Jag kommer den.
1: Ja, du var snabbast i alla fall, Jonathan, på att ringa in. Jag såg att Danne också ringde in, men du var snabbare den här gången. Dock går du inte iväg med vinsten. Alltså, du vann ju mot Danne.

0: Men du vann ju inte vilket.
1: Och du var ju så nära, det var bara ett ifrån. Ja, oh my god.
2: Ja, nej men jag har sprid och fred det här och med. Bland midsommar till Danne där.
0: Okej!
1: Oj, nu är det nya ton här, det är ju fint. Skulle du vilja hälsa något åt Åki som var i Kåstad / Helsingfors?
2: Ja, men det var ju en schysst kille. Han lät trevlig i alla fall. Absolut. Glad midsommar ditåt.
0: Han kom in som Martti Ahtisaari här och medla fred. Okej, så glad midsommar hälsa jordata till Danne. Men goda toner är det ju när man är den som vann den här veckans fade. Tusen tack jordata för att du ringde in. Han har jättetrevlig midsommar.
2: Ja, detsamma. Tack, hej.
3: Ja, vilket tal, ja, vilket tal, ja, vilket tal, ja, vilket tal, vilket tal är det idag?
0: Evolution drar vi vidare med Nothing But Thieves när klockan är 8:38. Du lyssnar på Extremmorgon med Titus och Alma. God morgon.
1: God morgon.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul.

0: Klockan är 8.42, du lyssnar på Extremmorgon med Titus och Alma. Som sagt, god morgon.
1: God morgon.
0: Om du vill höra av dig till Oskar, det är på WhatsApp 044-2800-180. Numret alltså 044-2800-180. Vi har också en arenachatt. Miss Li ska vi lyssna på med låten Misstag.

0: start.
1: Jag var just och sprang på vässan ett varv här, TMI. Och det är en sån här vässa.
2: Vad betyder det, TMI?
1: Too much information.
2: Aha.
1: Det är så här att, hej, nu blev du lite för privat.
2: Just det, mm. Det här är sån här 6-7 igen.
1: Nå, 6-7 för 20 år sedan var TMI, ja. Mm. Du är snart i kapp. Men jag var på vässan och vässan här på jobbet är så att det är liksom först ett sån här handtvättställe och sen finns det två bås. Så en ganska klassisk sån här vässa setup. Bås och vet inte, de har ju som oskilda dörrar, två vässor. Och då är det ena båset upptaget när jag kommer in, så jag går till det andra båset. Och sen när jag kommer ut så har den här kvinnan i båset bredvid, hon har just också lämnat vässan. Så vi är båda två då, och då blir det så att jag kör till att tvätta händerna. Det finns ett handfat.
2: Mm.
1: Och då hinner jag ju observera den här kvinnan medan jag står i kö. Det är inte någon som jobbar här på Extrem, jobbar på någon annanstans.
2: Så du kokar sig åt?
1: Jag gör vissa observationer när jag säger hej. Mm. För så säger man är ju i ett litet utrymme med någon, liksom. Då får man ju ändå hälsa, tycker jag. Och då noterar jag att hon är barfota.
2: På vässan.
1: Hon är barfota. Jag ser inga skor. Liksom, det är inte för att hon har skorna i handen eller liksom på något sätt. Jag tänkte först att så här, regnade hon blir blöt om fötterna. Mm. Men det var liksom inga skor eller strumpor som jag såg.
2: Barfota. Tänkte du att du ska vara socialt begåvad och fråga då, var har du dina skor?
1: Nej, för jag tänkte samtidigt att det här kanske inte är en fråga hon vill ha.
2: Ah.
1: Så jag letar henne hållas. Men då kommer hon barfota och så står hon och sätter händerna. Men sen när hon sätter händerna klart så tar hon ett, jag kan inte förklara det på något annat sätt än ett typ ett vinglas. Hon har ett vinglas i plast stående vid handfatet. Det stod det när jag gick in på vässan, men jag antar att någon har typ glömt det eller någonting, jag vet inte. Men hon tar det glaset när hon står barfota vid kranen, jag står i kö. Och så fyller hon det med vatten och så dricker hon lite vatten. Och sen sätter hon ner det och så ger hon plats till mig och då går hon ut. Och då säger hon, förlåt, jag kom med cykel.
2: Mm, på svenska?
1: Nej, på finska.
2: Ah.
1: Men jag vet... Jag har inte ännu fått ett svar på varför hon var barfota.
2: Men det
1: förklarar
2: inte vinglas eller barfota.
1: Nej, så nu vet jag bara att den här kvinnan har kommit med cykel.
2: Dricker du ett vinglas av plast?
1: Dricker du ett plastvinglas och gått barfota på vässa?
2: Mm-hmm.
1: Hon är ett mysterium.
2: Du måste ju fråga henne mera.
1: Jag borde hitta henne.
2: Så är det vart hon gick?
1: Nej, på jobb antagligen. Det var bara om jag knacka
2: dörr. Vi viker rum.
1: Knacka dörr.
2: Jag tycker jag kan springa ut och försöka hitta henne. Kan vi intervjua henne?
1: Du kommer, alltså jag vill säga ja, men jag ser också att det här på telefonen så ringer HR in. Extrem. Vad tycker du, ska du inte springa och hämta den här kvinnan? Eller ska vi låta den stackars kvinnan vara? Hon har ju helt klart haft en jobb imorgon.
2: Jos, du lyssnar nu. Miksi olet barfota?
1: Miksi olet barfota? Miksi sä juot vettä vinglasista?
2: Muovinen glasviini.
1: Haluan tiedä!
2: Pyörää!

0: Latin Potential. Jag har ju pratat en hel del om min helg i Jeppis, men jag har, som jag just anklagar killar för att inte ställa 10 000 enda fråga.
1: Du är ju själv en bro nu.
0: Helt klart. Det är för att jag är rädd för att ställa dig frågor, för jag är rädd att du kommer att tro att jag försöker poka på dig. För det var väl killarnas försvar.
1: Ja, det är sant.
0: Men vad har du gjort i helgen?
2: Jag vill inte ge fel signal här nu, men jag ska ställa dig en fråga. Och det är inte på grund av att jag är intresserad.
0: Jag är inte intresserad av dig.
1: Det är jag på baren hela tiden hos alla människor
0: pratar. Jag är inte intresserad av dig.
2: Jag är inte intresserad.
0: Vad har du gjort i helgen?
1: Fredag, raka vägen till snickarboden. Var där jättelänge, jag var mycket trött. Drack lite kalja, byggde på min dammsugare.
0: Ja?
1: Min dammsugare blev så bra nu att jag håller på att bygga en dammsugare. För man har en dammsugare i sin snickarbord. Eller en sån här som delar upp spåne och
0: i det här skedet, alltså tidigt jag har sparat pengar på att köpa en.
1: Ja, länge sen. Men det är ju inte,
0: det handlar inte om det.
1: They're part of the journey anyway, vet du.
0: Det är som Miley Cyrus, the climb, vet du.
1: Ja.
0: There's always gonna be another mountain. It's about the climb.
1: Absolut, 100%. Ja. 100%. Men nu gick det så tokigt att jag hade en sån här plåtburk som allt skulle falla in i.
0: Ja.
1: Och sen måste jag pröva om det funkar, det där vakuumet. Så jag prövade, och det där vakuumet var så hårt så hela plåtburken skruttades ihop. Så det gick sönder, så jag måste bygga en ny burk nu.
0: Okej, så en till utgift.
1: Ja, en ny burk att bygga.
0: Ja.
1: Som du hittar gratis spånskiva. Så det är gratis. Inte tidsmässigt, men materialet är gratis.
0: Ja, hur mycket uppskattar du att du har satt på dammsugaren in by now?
1: 6 månader, det börjar närma sig cirka 3 000 euro.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
4: Calvin Harris och Jesse är det med Satisfy. Efter det är dags för nyhetsuppdatering med Sabina.

0: du ska göra med dina semesterpengar. Sabina har svaret i nyheterna alldeles. God morgon, Sabina.
1: God morgon.
2: Extrem nyheter.
1: Vart fjärde finländare investerar sin semesterpenning. Det här kommer fram i en enkät som har gjorts i samband med OP Pohjolas undersökning. 23% av finländare som får semesterpenning investerar en del av den, medan 2% investerar den i sin helhet.
0: Varför är folk alltid typ så mycket duktigare än man själv är?
1: Men det är bra att de talar om det öppet, de gatekeepar ingenting. De är ju så här,
0: nej, det är bra.
1: Det här gör jag. Gör efter mig om ni vill.
0: Ja, men man ska ju också ha råd för att göra det.
1: Det är ju det. Mm. Alla har inte råd att investera i sin helhet, så 2% är ju inte en jättestor del. Men det där med att 23% kan investera en del av det, så det är ganska smart. Inte behöver man ju lägga hela pengen.
0: Vem är det som investerar det?
1: No, det är särskilt yngre personer som är ivriga på att investera sin semesterpeng. Mm. Av 26-35-åringar, de som du har svarat på den här enkäten, så var det hela 40% som svarar att de investerar en del av sin semesterpenning.
0: Är det här exakt vad regeringen inte vill att man ska göra? Hela idén med semesterpenning är väl att man får pengar för att spendera under sin semester för att finansekonomin ska rulla bättre.
1: Jo, alltså det är ju inte överhuvudtaget så är det inte bra att folk sparar pengar eller liksom så här.
0: Nej, för ekonomin.
1: För ekonomin alltså.
0: Mm.
1: Jo, och det är ju det att vi skulle, som alltså Finland vill att vi ska använda våra pengar.
0: Det är därför man får den just innan så att man kan få en liten sån här shopping boost.
1: Exakt, jo. Mm. Men den här semesterpenningen, för de som inte alltså vet, så det är ett tillägg som betalas ut i samband med semester och det består oftast av ungefär hälften av den totala lönen som du tjänar under din semester. Ett fredsavtal mellan USA och Iran har nu blivit klart. Det här skriver USAs president Donald Trump på sin sociala medieplattform Truth Social 00:30 på natten finsk tid. Men Iran har också bekräftat att de har godkänt ett avtal, så det ser lovande ut. Men enligt iranska medier så var det USA som blev tvingad att gå med på Irans villkor.
0: Så båda säger att det är mitt avtal.
1: Precis. Mm. Avtalet är ett första steg i att uppnå fred och det innebär bland annat då att Hormuzsundet kommer att öppnas, krigföringen avslutas på alla fronter och att USA ska avveckla sin havsblockad mot Iran.
0: Mm.
1: Men i praktiken så ska Hormuzsundet då öppnas på fredag efter att båda länderna har skrivit under avtalet i Schweiz.
0: Så helt över bäcken är vi inte?
1: Nej, inte ännu. Allting går inte liksom så snabbt, men det här är liksom en första knuff i rätt håll, ska vi säga. Ett slutligt fredsavtal ska ännu fastställas under de kommande 60 dagarna. 63 personer har gripits i New York efter att stadens egna korribollsteam Knicks vunnit NBA-mästerskap.
0: Grattis!
1: Ja.
0: Mycket roliga, mycket vinster i sporten.
1: Jo, i USA särskilt.
0: Mm.
1: Och det är jättestor grej för Knicks för att de har vunnit nu för första gången på 53 år. Och det ledde till ett jättestorskaligt firande i New York.
0: Om det är någonting man vet om New York så är det att de kan fira.
1: Vad de firar. de firar så mycket att det blev lite kaotiskt.
0: Asch.
1: Och det har lett till att i alla fall en person har blivit skjuten och fyra har blivit knivhuggna.
0: Jajt.
1: Jo, Knicks fans hamnade också i slagsmål på gatorna och flera sköt fyrverkerier. Dessutom så ska vissa fans ha vandaliserat polisbilar med slagträ och tänt på skolbussar så att de då börjar brinna.
0: Vad är det med när det liksom ska firas? Det här ser vi också i Finland när det är torrilla och sånt. Så är det alltid vissa som inte riktigt är där för att fira utan de är där för att härja.
3: Men i Finland är vi helt acceptabla, eller liksom det är ju inte helt galet.
0: Det slås ju sönder fönster, det har
3: ja,
0: ju vandaliserats.
3: Ja, men i Frankrike var det ju helt sjukt. Här blev någon knivhuggen och blev skjuten.
0: Ja, men det är något där. Det är ju
3: vi
0: samma...
3: skjuter ändå inte någon eller knivhuggar någon när vi firar.
0: Nej, men det är ju för att fira det här är mindre. Men jag menar att det finns ju ändå de här människorna som alltid dyker upp bara för att härja.
3: Mm.
0: De samlas till de här firandena. Sen är vi ju inte lika galna som man är på andra ställen.
1: Sen är det väl också det där med att det är bara direkt, när det är tillräckligt mycket människor på ett och samma ställe.
0: Ja, men man undrar vad som helst.
1: Det, och sen leder det oftast till att...
3: knivhuggning.
1: Det leder alltid till att someone brings out the gun. Alltså i särskilt i USA så kan jag tänka mig att det är liksom svårt att undgå sådana här kaotiska situationer när det är så många människor på ett och samma ställe.
0: Men det är ju tråkigt för det kunde ju ha varit enbart en positiv kväll.
1: Det skulle kunna vara det. Men nu de här 63 gripna personerna kommer att de misstänks nu för bland annat misshandel, innehav av olovligt skjutvapen och störande beteende.
0: Not good.
1: Not good, men good for Nix.
0: Ja, heja Nix, men de här kan hålla sig utanför.
1: Men du kan hållas på Yle-appen om du vill läsa mer nyheter och så kan du gå in på TikTok för att där heter vi Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Sabina.
1: Tack.
2: Extrem Nyheter.
0: Justin Bieber ska vi vidare med låten Speed Demon. Klockan är 9:04. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Alma. God morgon!
3: God morgon!

0: Jag vet det.
1: Jag hänger ju med, jag är ju online och kopplar. Så jag tycker att det är så roligt när liksom någon lag som vet, det har varit jättelång tid när de inte har vunnit och sen vinner de, den där euforin. Det är ju det vad sport handlar om. Sport är ju underhållning. Mm. Och det är så fruktansvärt underhållande. Och sen har man ju också, det har varit mycket kändisar som har varit involverade. Många kändisar är ju från New York eller bor i New York.
0: Så och det är det varit... laget man ska heja på där? Jag vet så lite om basketboll.
1: Knicks är det laget där, så det har ju varit mycket liksom fans som har varit kändisar som har postat mycket och syns mycket och sånt. Så det har varit också roligt att följa med. Jag menar Kylie Jenner, Timothy Chalamet, Taylor Swift, alla de här människorna har ju varit på de här finalmatcherna. Det är ju flera finalmatcher.
0: Just
1: som
0: det.
1: I hockey. Men det här vet jag just ingenting om.
0: Finlandssvenska rapparen Jag är ju också ett stort fan av Knicks. Och igår när jag kom hem 9 på kvällen så det där, såg jag honom gå ut och han sa att han är så glad och han har firat så mycket för att de vann. Han är ju också med i Fyrkro alltså.
1: Ja, jo, precis. Jag är jättebra rappare. Men då har du kommit hem klockan 9 på morgonen och han har festat hela natten?
0: Nej, 9 på kvällen.
1: Och han har festat hela natten?
0: Kanske.
1: Vänta,
0: tror jag.
1: Så han
0: det
1: festat.
0: Var ju 53 år, det måste ju firas hårt.
1: Jo, men han festade fram till 9 på söndagskväll.
0: Jag tror det.
1: Otroligt.
0: Jag ringer och frågar.
1: Nej, det var riktigt bra. Jag ska också idag faktiskt banda ett poddavsnitt. Jag har ju en podd 20-någonting tillsammans med Evoli.
0: Och hon bor nu i New York.
1: Hon bor för tillfället i New York och vi har ju lite hängt med i det här Knicks, för det firades redan när de kom till final. Alltså då var det en stort firande där på gatorna. Så vi har faktiskt tänkt att vi ska, i podden vi bandar ikväll som släpps nästa veckas måndag, så ska vi snacka en hel del om hur det var att vara på plats, för det har ju som sagt också varit väldigt rojsigt.
0: Var det hon som var knivhögran där?
1: Nej, är det så jag ska inleda min fråga tycker du?
0: Nej, jag funderar bara, jag måste fråga.
1: Hej, jag sa att det är knivhögst, var det du?
0: Var det som sköt någon i benet?
1: Också så bra, liksom, vad heter det, när man är misstänkt för ett brott, att sen säga, jo det var jag!
0: Ja det var jag det!
1: Det var jag det, mera frågor! Hur gick det till, var var du, när var det? Ja, jag kan berätta allting du vill veta.
0: Kanske det var hon som brände bussen då?
1: Nej men...
0: Du menar att Eva-Li inte gör sånt?
1: Jag menar att högst antagligen så är Eva-Li som jag senast ringdes med igår inte bland de 63 gripna New Yorkerna.
0: Aha.
1: På grund av hur de har firat Knicks vinst.
0: För att hon svarar i telefon då?
1: Nå, kanske mest det.

0: Naked med In All of My Tomorrow. När klockan är 13 minuter över 9, lyssnar på Extrema med Titus och Alma. God morgon.
1: God morgon.
0: Titus är liksom redan fnissig för vad han ska säga till näst, så jag lever det.
1: Eftersom vi pratar på radio måste man ju alltid hitta samtalsämnen, och jag går ofta till nyheter för att jag tycker att det är intressant att läsa nyheter, och sen blir det väldigt intressant att tala om det.
0: Otroligt med det nu. Beskriv hur du, det är så här som i matten när man hade ett resultat, beskriv hur du räknar, det är det Titus gör nu.
1: För att komma till facit, ja. Man får inte bara titta i facit. Men jag har ju inte heller, alltså, jag vet, jag är inte kvicktänkt och jag kanske bokstäver smälter ihop och det är lite svårt att läsa.
0: Det kallas dyslexi.
1: Ja, så heter det väl. Så glass och glas är svårt, ja. Grattis och gratis är svårt.
0: Ja.
1: Så det här, igår fyllde ju Trump 80 år.
0: Gjorde han?
1: Ja.
0: Och kan han gå i pensionsland?
1: Man skulle ju hoppas det.
0: Ja.
1: Men så läste jag nyhet och det står att Zelensky och Putin ringde gratis samtal till Trump. Vara det för en timme. Så det var då gratis samtal. Betalade de för abonnemang eller vadå?

0: Titus just har odiagnostiserad dyslexi, eller han säger att han har svårt med bokstäver för det är så svårt att stava till dyslexi.
1: Dyslexi.
0: Det här leder till diverse problem när man läser nyheter.
1: Till exempel det här att Zelensky och Putin ringde gratis samtal till Trump, varade i över en timme. Så är det liksom...
0: Titus blev nyfiken på abonnemanget, det lät som ett bra deal.
1: Ja, att de ringer en timme från ett annat land till ett annat land och det är gratis, det är ganska nice. Men tydligen är det så att Trump fyllde 80 år igår och ja, det var ett gratis samtal.
0: Grattis och gratis.
1: Det var samma problem när jag skulle skriva födelsedagskort. Så var det ju alltid att gratis på födelsedagen. Gratis på 50-årsdagen.
0: Det är väldigt obehagligt sen när de vuxna hittar massa kort i ditt rum där du har skrivit gratis 8 år Lisa, gratis

0: Pelle, 12 år.
1: Jag blev fast för människohandel snart. Ja. Eller blir.
0: Det finns det ju liknande också nyheter som kan leda till problem när man har svårt. Glas och glass. Mm. Det är ju också sånt som för barn kan betyda lite olika saker. Eller vad, det ena är positivt och det ena kan vara negativt. Mm. Jag menar om man läser nyheter att, att hej, massvis med glassplitter på vägen. Och sen går du dit och
1: slickar upp det.
0: Slickar upp det för att det lät som en trevlig nyhet.
1: Glassäsongen har börjat och sommaren är så het.
0: Ja, det är också sant. Mm. Vad mer finns det för sådana klassiska?
1: Och jag måste alltid fundera på att det är ju så att glass, det som du äter skrivs med 2 S, inte sant?
0: Ja, det är sant.
1: Ja, och glas är med 1 S.
0: 1 S.
1: Bra.
0: Ja, det var bara en fråga.
1: Jag måste bara dubbelkolla.
0: Men du har aldrig blivit diagnostiserad?
1: Nej, jag skulle inte säga det.
0: Du skulle inte säga det?
1: Nej, jag har aldrig blivit på något test.
0: Okej, okay. De letar alla de här gratiskorten bara.
1: Ja, jag skulle ha kommit lättare undan med allting.
0: Om du skulle ha fått dyslexi?
1: Men min mamma sa att det var lätt, ja.

0: Om jag har förstått det rätt så är det så att när Titus var liten och när han var vuxen, men speciellt när han var liten, så hade han väldigt svårt att stava saker och bokstäverna flöt ihop och det gick inte riktigt bra. Och då gav mamma Margareta lite välvalda ord och sa: du är lat, Titus. Det är lätt, ja. Och du tror ännu lite på det här.
1: Nå, alltså, nu går det ju när man försöker och tänker efter riktigt hårt, men det är jobbigt att man måste tänka och försöka riktigt hårt hela tiden.
0: För jag tror väl inte hela grejen med dyslexi att det är svårare än för andra människor. Jag tror inte att jag till exempel skulle orka läsa och skriva så mycket jag gör om det skulle vara jättetungt.
1: Alltså, jag tycker inte det är tungt att skriva. Det har alltid kommit ut en massa historier och sånt.
0: Jo, men alltså stava.
1: Jag har bara stava fel.
0: Ja.
1: Eller stava med fantasi. Jag började ju också med att skriva mitt namn fel väg. Det var alltid suttit.
0: Varför då?
1: För inte visste jag från vilket håll du skulle skriva. Jag skrev suttit.
0: Är du odiagnostiserad? Jag kan inte förstå det. Det är liksom ett totalt mysterium för mig. Hur du har gått genom livet odiagnostiserad. Och hur du sen också har köpt den här berättelsen om att du bara är lat. Du köpte, jag tycker jättesynd om dig.
1: Min mamma var hemsk.
0: Ja, jag får lite den
1: känslan. Du är bara lat, du kan inte skriva.
0: För att sen så pratade vi här under förra låten om det. Och så frågade jag, tror du på det att du är lat och det är därför är så dålig på att läsa och stava? Och sen så sa du, ja, nu är det väl det. Så, men det är ju, jag tror inte att det är det.
1: Men alltså, nu går det ju om man tänker efter jättehårt.
0: Jo, men jag tror att grejen är den att vanliga människor...
1: Man ska behöva tänka efter så hårt.
0: Jag tror att folk som inte har läs- och skrivsvårigheter behöver inte tänka så hårt när de ska läsa och skriva.
1: Mm, det är ju ganska spännande att min mamma inte satt mig på något test, för att jag lärde ju mig att läsa typ på femman, eller kanske fyran.
0: Så det fanns varningsklockor.
1: Ja!
0: Kanske vi måste ta kontakt med Margareta.
1: Varför fick jag inte vara på dyslexitest?
0: Varför fick jag inte dyslexi?
1: Mamma, vad har du gjort?
0: Men nu är det ju väldigt inne att vuxna ska få massa diagnoser.
1: Mm.
0: Kanske du måste gå.
1: Kan jag få lättare kör? Nej, men jag har ju körkort redan.

0: De två svåraste orden för vuxna, enligt mig, vad gäller stavning och sånt här, är terrass och adress. Och nu är det ju terrassäsong. Det är inte kanske lika mycket adressäsong.
1: Men det är för att det är två s i dem i slutet.
0: Okej, kan du säga hur du tror att de stavas?
1: Terrass stavas T-E-R-A-S-S.
0: Och adress?
1: A-D-R-A-D-E-S. Inte två s.
0: Okej, båda var fel.
1: Är det sant?
0: Terrass är speciellt, för terrass, det är kanske det som flest har fel. Det är både två r och två s.
1: Aha.
0: Många lägger bara ett s, ett r. Så terrass, och det här är alltså ord jag lärde mig stava för kanske två år sedan.
1: Ah, så jag är inte ensam med dyslexi.
0: Nej,
1: då?
0: Nej,
1: du har också dyslexi.
0: Jag tänker att är inte dyslexi specifikt definieras av det att du vet hur någonting stavas, men det maker ingen sens. Så fast du har lärt dig det en gång så måste du lära dig det om och om igen. Medan min hjärna fungerar så att om någon säger till mig det stavas så här så kommer jag ofta ihåg det.
1: Ja, jag är någonstans där mitt emellan. Jag kommer inte ihåg hur det stavas, men jag vet hur det borde se ut, kanske. Så då är det väl lätt, ja.
0: Terrass, två R, två S. Terrass.
1: Men hur skrivs?
0: Sen, adress är intressant. Där har folk börjat skriva det med två D. Och det är för att, tror jag, för att i engelskan skrivs det med två D. Så många börjar skriva address. Men det är ett D,

0: och två S. A-D-R-E-S-S. Deras adress.
1: Men inte 2D. Ah, det var på engelska var det 2D.
0: På engelska är det 2D. Jag tror att det är därför folk har börjat skriva det med 2D. För det är väldigt många nu som skriver adress med 2D. Det har börjat någon sån ny trend.
1: Men varför blir det inte ett sånt dubbel S, tyskt?
0: För att vi inte pratar tyska.
1: Aha.

0: Och det är, klockan är 9.30, nu är det 9.31 och det är alldeles strax dags för kalenderkollen, stunden i veckan när Titus och jag presenterar vad som är på gång, vart du kan söka dig om du inte har planer.
1: Om du har tråkigt detta sommarlov så kan du kanske göra det här.
0: Exakt, och vi har ju plockat fram varsitt evenemang, men det finns ju också mycket som inte kanske annonseras så bra offentligt, som kanske bara finns på en sån här utprintad A4 i din lokala närbutik. Och vi vill ju också veta om dem.
1: Absolut.
0: Så har du något skoj som du vet att kommer hända inom den kommande veckan, får du jättegärna höra av dig. 044-2800-180 i WhatsApp-numret, alltså 044-2800-180, eller i vår arena-chat som du tar på arenan under direkt när du scrollar ner till Extrem Morgon. Är du snabb så kanske vi hinner få in det i veckans kalenderkoll. Titus, kan du ge lite sneak peek på var i Finland du tänker att folk ska vara?
1: Jag brukar ju för det mesta röra mig här i södra Finland. Och det kommer jag vara idag också. Okej. Okay. Och specifikt.
0: Okej, okay, jag är i det som tidigare var Lappfjärds kommun.
1: Det blev Perus. Finns inte Perus där?
0: Är det en ort som heter Perus?
1: Jag tycker att när man kör Riksåttan från Björneborg uppåt mot Vasa så kommer jag i alla fall ett ställe som heter Perus, och det är alltid lika roligt.
0: Men du tänker att jag spontant skulle veta?
1: Du är ju från Österbotten, så du kanske vet vad Perus är.
0: Alla lustiga ordsnamn har jag integrerat i min hjärna. 044-2800-180 är vårt WhatsApp-nummer. Vi har också en arena-chat. Har du något skoj som du vet händer någonstans nära dig under den kommande veckan, skicka in det så hinner vi få med det i veckans kalenderkoll. Kalenderkollen ska det bli efter Alex Warren med hans nya singel Passenger.

0: göra den här veckan, kanske innan midsommar, kanske under midsommar, helgen. Titus och jag har svar, eller i alla fall har vi förslag. Titus, vart ska folk söka sig?
1: Jag tycker att människor ska söka sig till Ingår, där du får åka på en båtutfärd till Stora Fagerö, en ö som ägs av vad heter det, församlingen?
0: Ja.
1: Församlingens ö, och det kostar bara 5 euro. Det är musik, andakt, kaffeservering och promenad till sydspetsen. Det som är lite gärna är att det här är en tvåspråkig båtutfärd, och jag upplever ju att man borde hålla skärgården ren, och att det finns en överenskommelse om att jag går inte in i Finland utan håller mig vid kusten, och då tycker jag att det kunde respekteras åt andra hållet också, och det kunde vara en enspråkig båtutfärd på svenska.
0: Fint att vi fick lite språkpolitik där också från svekomanen på kontanen. Vad räknas som, vad får finnarna inte röra sig? För du får inte fart i sjöarna.
1: Nej.
0: Nej, så vad får finnarna inte röra sig?
1: Man ska hålla skärgården ren.
0: Men liksom, vad går gränsen? Får man bo vid kuststäder? Man får bara inte åka ut med båt.
1: Kuststäder är okej.
0: Ja.
1: Landsbygd vid kusten.
0: Ja.
1: Ja, not so much.
0: Men det är inte så att ni hade en stuga vid en sjö?
1: Ja, men jag är ju inte så ofta där.
0: Nej, ni håller på att sälja den.
1: Och jag är halvblod.
0: Just det, glömde. Jag kan lite välja identitet.
1: Ja, det beror på. Fagervik är ju också. Där finns mycket sjöar. Ja. Det kan ändå vi har vi också.
0: Svårt. Där kan de mötas.
1: Ja.
0: Folket.
1: Där får båda vara.
0: Men till Fagerö utflykt som går av stapeln?
1: 16.6 imorgon.
0: Ja.
1: Klockan 5.
0: Ja, det får bli enspråkigt svensk enligt Titus.
1: Jag hoppas det.
0: Perfekt. Jag tipsar om ett otroligt evenemang i Dagsmark som ligger då i tidigare Lappfjärds kommun, så nära Kåstad. Där går ett evenemang av stapeln som heter Bubbel och Babbel.
1: Mm.
0: Det här går av stapeln på onsdag klockan 19. Och det är en kväll för tillfälle att umgås i gott sällskap. Ta gärna med ett handarbete. Kom och umgås på Majbos terrass. Och jag vet inte om Majbo är ställe eller en person, men jag vill dit. Ta med dig en kompis eller ett handarbetets projekt, eller kom tomhänt och utmana en styrelsemedlem i KUB. Välkommen, vi hoppas på sol.
1: Men bubbel, alltså serverar de bubbel där?
0: Jag antar det, eller jag hoppas det. Det framkommer ju inte närmare, men det är ett gratis evenemang. Så jag tror att det här kan bli riktigt, riktigt fint.
1: Så man får gratis bubbel där?
0: Bubbel, babbel och stickning. Alltså var annars ska jag vara på onsdag klockan 19? Jag har ju no excuses.
1: Mm.
0: Det här är ju ett otroligt evenemang.
1: Tycker du om bubbel?
0: Jag tycker om bubbel, jag tycker om babbel, jag tycker om Majbos terrass. Jag tycker, från och med att jag i morse fick veta att det existerar, så tycker jag också om orten Dagsmark.
1: Mm.
0: Så vi ses där. Titus, han kommer att stå på båten och skrika: samma på svenska!

0: Billie Eilish har varit i het luften, alltså sångaren Billie Eilish, för att hon har sagt att man inte kan älska djur och äta kött, och nu är hon världens mest hatade kvinna. Vi kan ta och lyssna på hur det lät i en intervju.
1: Är hon vegan?
2: Two things cannot coincide. I love animals. I love all animals so much, and I eat meat. You just, they're just, you can't do both. Sorry. You can eat meat. Go for it. You can love animals, but you can't do both.
0: Så säger hon.
1: Nice att hon sjunger det där i slutet.
0: Ja, visst är det nice. Det är alltid när man levererar något som man vet att kommer bli otroligt giftigt online, så gör man det med en liten glad ton. Da-da-da-da. Det är som när du just, Titus, sa jag tycker att svenskspråkiga får hålla sig på kusten och finnarna får hålla sig insjö Finland.
1: Ute i skärgården talar vi bara svenska.
0: Det blir mycket trevligare.
1: Det är sant.
0: Men det har hon sagt då, att man kan inte både älska djur och äta kött. Man får äta kött, men då älskar man inte djur. Hon är ju uppvuxen väldigt så här miljömedvetet, från någon så här ekofamilj. Och min uppfattning är också att hon är vegan. I alla fall vegetarian, men hon är vegan också. Och har talat mycket om det här. Men inte kanske talat om det så här rakt ut. Och nu är folk så arga.
1: Nej, men då förstår jag nog. Det är ju ganska stort om man går och säger att jag tycker om att älska med djur.
0: Extrem. Det är så obekvämt, så jag måste bara lägga på något ljud. Men jag tror att det ska provocera folk. Många säger ju att jag älskar djur. Inte med, utan jag älskar djur. Och sen äter de kött eller mjölkprodukter eller sånt.
1: Men älskar djur, är sin alla djur eller bara husdjur? För det finns ju, tycker jag, en jättestor, vad heter det, hypokritiker. Eller att människor har en konstig åsikt som inte de lever efter.
0: Mm.
1: Vad heter det på svenska?
0: Att man är en hycklare.
1: Ja, just en hycklare. Att du säger att hej, husdjur är jättekul, men sen äter du hund, nej, ko eller gris eller höna. Varför ska det delas upp då egentligen?
0: Exakt.
1: För varför blir vi så upprörda då? Mm. Jag var på utbyte i Sydafrika, som var där mycket ganeser också. De berättade om hur de brukar äta kattsoppa och det är jättegott. Och sen var människa att, oj, du är sjuk i huvudet. Oj, äckligt.
0: Ja, det tycker jag ju.
1: Och varför ska det vara liksom djur som djur?
0: Det är ju väldigt konstigt när vi i Finland blir så otroligt upprörda över att det är ett djur som vi inte äter. För vi äter ju djur som andra inte äter. Så vi borde ju ändå förstå, och vi borde ju kunna förstå ganska snabbt att det här är en kulturell grej. Vilka djur som man äter och vilka djur man inte äter.
1: Absolut.
0: Det är ju en rent kulturell grej.
1: Ja, och jag håller 100% med, men nu skulle jag säkert vara äcklad själv om jag skulle äta en katt eller en hund.
0: Man,
1: lite sådär,
0: man är ju en produkt av
1: sin omgivning.
0: Ja. Men sen är det många som har kommenterat att då kan man inte säga att man älskar miljön och ändå flyga. Och det är ju sant det som folk sen säger, att var drar du då gränsen? Vad är att vara en hycklare och vad är bara att vara en felande människa? Det är ju mänskligt att fela, som vi vet.
1: Vad är en felande människa?
0: Det är någon sån här grej att rare humanum est, säger man på latin. Det är mänskligt att fela. Att människor till sin natur
1: inte är perfekt.
0: Inte är perfekta, kommer göra fel, kommer säga att man ska bete sig så här, men kommer sen också inte bete sig så.
1: Just det.
0: Vi har en bild av hur man ska vara, och sen är vi inte på det sättet. Men det är alltså otroligt hur mycket hat Billie Eilish har fått för det här påståendet.
1: För att hon inte äter kött.
0: För att hon säger...
1: Ja, ja, just det. Ja.
0: För att hon... God morgon, yxskaft. Går det bra?
1: Jo.
0: Får man säga att det är inte möjligt att både säga jag älskar djur och äta kött, men att man får äta kött så länge man inte påstår att man älskar djur? Tidigare är så bortroddad. Är du roddig där också? Hör av dig, delta lite diskussionen. Kött är det känsligaste vi har, helt klart.

0: Häromveckan så sa Billie Eilish så här i en intervju.
1: Two things cannot coincide. I love animals. I love all animals so much. And I eat meat. You can't do both. Sorry. You can eat meat. Go for it. You can love animals, but you can't do both.
0: Titus tyckte att det var så trevligt när hon sjöng i slutet.
2: Det var en musikal.
0: Det var en musikal, men det var också ett väldigt kontroversiellt påstående. Hon har fått väldigt, väldigt mycket kritik för det här. Men också helt intressanta diskussioner om det här att människan till sin natur ändå är en hycklare. Vi säger till exempel, jag värnar om miljön, jag älskar miljön, men inte lever vi ju perfekt miljömedvetna liv. Vi kör bil, vi flyger, vi skräpar ner, vi konsumerar mycket kläder. Vi gör liksom dåliga saker. Vi säger att vi är emot barnarbete och slavarbete. Men sen köper vi massa fast fashion. Alltså, vi alla är felande människor. Men hon försöker då call out

0: det här att när man säger en sak så då säger man egentligen emot. Men då när man gör vissa handlingar så säger man emot den saken man sa.
1: Vad hette han, den här gröna professorn, ekofascisten som fanns i Finland en tid och bodde på en ö?
0: Linkola.
1: Ja, till sist var det att typ, eller jag funderar på det här mycket en tid, så var det sist att det bästa är ju att inte existera. Det är det mest...
0: Du måste lite sammanfatta Linkola för folk som inte har hört om Linkola.
1: Miljövänliga. Vad kan man säga om honom? Han var en ekosnubbe.
0: Han hade mycket, mycket åsikter om hur människan skulle leva.
1: Ja.
0: Och sen till sist kom man fram till att människan inte ska leva.
1: Ja.
0: För att människan bara gör är av ondo.
1: Ja, och att det går inte att bli bättre. Så bäst är att inte existera överhuvudtaget.
0: Vi har fått in lite meddelanden på WhatsApp som deltar i diskussionen här. Bland annat ett från Fredrika som har skrivit: jag brukar säga att om man inte kan tänka sig döda eller se på när djur är döda, så ska man inte äta det heller. Som en tumregel för moral.
1: Det där är ganska bra. Jag var med och slaktade får en gång och efter det var jag vegan i ett halvt år.
0: Det var bra. Får du sen och titta på nästa slakt eller?
1: Nej, sen glömde jag slakten och sen kunde jag börja äta kött igen.
0: Sen fick vi en meddelande också av Anton som skriver in: jag älskar smaken av djur.
1: Jag tycker också det är gott.
0: Anton har också en hund på sin profilbild, så man undrar ju vad den smakar. kanske smakar gott.
1: Det kanske låter gott.
0: Sen så fick vi in ett meddelande av Mikaelina som skriver det som vi pratade om här tidigare, att det är ju väldigt starkt kopplat till kultur. Var äter man kött till exempel och var äter man inte kött? I England är det helt tabu att äta häst, medan i Finland så äter vi hästkött.
1: Och det fanns ju också i Ikeas köttbullar här en tid.
0: Ja, men det var nog inte med meningen.
1: Var det misstag? En hästfällin?
0: Det var väl lite på flit.
1: Var det så?
0: Va?
1: Jag tänkte de bara hade kastat in det för det var billigt.

0: gänget med sig Sauna. Klockan är 9.53. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Alma. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi håller på att fundera lite kring Billie Eilish. Hon har varit i hetluften efter att ha sagt att två saker kan inte stämma. Man kan inte både älska djur och äta kött. Man kan älska djur och man kan äta kött, men man kan inte göra båda samtidigt. Det här är ett påstående som har väckt väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet och förundring. Och vi fortsätter diskussionen här i Extrem Morgon. Du får jättegärna delta på WhatsApp 044-7800-180 numret, eller via vår arenachat som du hittar på arenan under direkt när du scrollar ner till Extrem Morgon. Vi talar lite med det här att, om det här att det är kulturellt betingat vilka djurs kött som vi äter och vilka djurs kött som vi tycker att det är helt totalt galet att äta och man kan inte göra så, bla bla bla.
1: Jag har en kompis som är tillsammans med en snubbe från Skottland.
0: Mm.
1: Och han var chockerad när han tittade på prickig korvpaket och så att det innehåller hästkött.
0: För att i England är det helt tabu att äta kött, eller i britterna då. Och det här skrev bland annat Mikaelina in, som har mycket att göra med hästar. Och hon skriver att i Finland äter vi ju hästkött, och det var en stor kampanj för att äta mera inhemskt hästkött här för ungefär 10 år sedan. Men när det upptäcktes att det fanns hästkött i Ikeas köttbullar, så stoppades leveransen av köttbullar i flera varuhus i flera europeiska länder. För det ville man sen ändå inte ha där.
1: Det var en häst som hade fallit in.
0: Ramla in i köttbullen.
1: Ja.
0: Och det är för att många tycker att sånt sen, att där går gränsen, att det där kan inte göra, bla bla bla bla. Men sen äter man andra djur. Det var Mikaelina skrev också in att jag har själv till och med ätit en häst från vårt eget stall.
1: Mm.
0: Och det betyder inte att man inte kan älska djuret, utan att älska djur är att ge dem ett värdigt liv. Mm. Och sen kan man resonera så kring djur. Det var ett liknande meddelande som vi fick in av Amanda, som skrev in att tycker själv att Billies uttalande är lite väl hårt. Det skulle vara intressant att veta exakt vad hon menar. Ett bra förhållningssätt skulle vara att alla skulle leva enligt ansvarsfull hushållning, odla sin egen mat. Om man äter kött, så då har man också själv köttdjur. Och då är det ju också det att hur man hanterar slutskedet i djurens liv är ju en del av det hela. Tycker inte att det utesluter att man skulle älska ett djur. Måtta med allt, och i dagsläget är det så enkelt att kasta grillbiffarna i butikskorgen utan att tänka efter desto mer varifrån det kommer och hur djuren har levt. Men att man då till exempel kan älska ett djur, ha ett djur, slakta det och äta det ifall det känns okej för en själv. Och det var lite liknande som Fredrika skrev in, att kan du se ett djur dödas, kan du vara med och döda djuret, så då kanske du också kan tänka dig att äta det. Till exempel kan du fiska en fisk, döda den, rensa den, tillreda den, så då måste det också vara på något sätt okej för dig i din hjärna.
1: Då får du äta den.
0: Ja, eller då kanske du kan älska det och äta den. Kanske. Mm. Men det är olika. Vad betyder det att älska ett djur? Kan ett djur ha samma värde som en människa? Det här är något som är väldigt individuellt hos människan. Men också jättepåverkat av hur vi har vuxit upp, såklart.
1: Är det inte hemskare att ha ett husdjur i Helsingfors och det får aldrig gå ut och sen måste leva hela livet inne i sin bostad?
0: Det är ju inte så att det aldrig får gå ut.
1: Om det är en katt i en storstad.
0: Ja, om det är en innekatt, är det etiskt? Man kan absolut, det finns ju massa funderingar. Är det etiskt att överhuvudtaget ha djur? Att
1: äga djur? Jag tycker inte husdjur är etiska.
0: Men sen kan du äga, om du föder ett barn så äger du det tills det är 18.
1: Ja, men det får ju ändå bestämma vad det ska ha för kläder eller vad det vill äta någon gång.
0: Inte alla familjer. Har du fått bestämma vad du har för kläder och fick äta som barn?
1: Nå, det som fanns i skafferiet och det som fanns i skåpet kunde jag sätta på.
0: Det är ungefär som...
1: Det fanns ingenting.
0: Det är som att vara en innekatte också. Hallå, du får röra dig omkring i hela världen. Hela världen är den här tvåan på 54 kvadrat.
1: Det var ju den där lådan jag också måste kissa i.

0: oss vad det här med pappa kommer inte hem. Vi fick in ett meddelande i WhatsApp-chatten av Hugo. Vi pratade om det här med att kan man leva ett etiskt liv om man är en innekatt i en storstad. Och då menar Titus att när man är barn så lever man ju ett fritt liv. Och jag påstår att det är inte så stor skillnad mellan att vara en innekatt och att vara ett barn. Då skrev Hugo in. Titus fick ju inte så att TV. Det är plågeri.
1: Är det plågeri egentligen? Jag tror att det var så bra. Nu har jag ju TV.
0: Så det var så bra att man fick välja själv hur man gjorde. Klockan är 10, vi har fått sällskap av Sabina. God morgon Sabina. Förlåt, du ska få en mikrofon också så går det lättare för dig att prata. God morgon.
2: God morgon.
0: Nu är det också så mycket enklare för dig att leverera nyheter när du kan höras. Extrem
3: nyheter. Norges bonusprins Marius Borg Høiby döms till 4 års fängelse för våldtäkter och misshandel. Det här rapporterar flera norska medier. Samtidigt så frikänns han på 4 punkter, men han stod åtalad för ett 40-tal brott och han hade erkänt sig skyldig eller delvis skyldig på 25 av de här punkterna.
0: Vet vi nu hur den här fängelsedomen ska avtjänas, om den är villkorlig eller ovillkorlig eller...
3: Jag vet faktiskt inte. Av det som jag har läst så har jag inte blivit liksom tydligt för mig att är det villkorligt eller ovillkorligt.
0: Okay.
3: Men han var inte själv på plats i Oslo tingsrätt när den här domen lästes. Eller den håller på att läsas väl kanske ännu, för att det är en lång, lång process att läsa upp den här domen. Men enligt VG så var Høiby inte på plats av hälsoskäl. Tyra Banks stämmer Netflix för ärekränkning efter dokumentären om America's Next Top Model.
0: Men medverkar inte hon själv i dokumentären?
3: Jo, men tydligen så tycker hon att det har gjorts på ett... Hon har liksom inte haft tydligen så mycket makt att hon skulle ha kunnat bestämma hur saker och ting klipps.
0: Och framställs och så.
3: Och framställs.
0: Okej, okay, och vad handlar den här dokumentären om då?
3: Dokumentären handlar om reality-serien America's Next Top Model som Banks själv har varit med och grunda. Och den fick mycket kritik, särskilt nu i efterhand, för hur folk blev behandlade under inspelningarna. Mm-hmm. Banks blev intervjuad i den här dokumentären av Netflix, men enligt henne så har det sen editerats för att få henne att se liksom särskilt dålig ut.
0: Mm.
3: Och det här har hittills då, det hela den här grejen har rapporterats av Variety och The Rolling Stone. Mm. I Banks talan så påstås det att Netflix har intervjuat henne i 4 timmar sammanlagt, men att de slutligen sen bara har använt 16 minuter av det i slutprodukten.
0: Men när man ställer upp för ett verk så har man ju inte alltid makt att veta hur verket används, men man har ju någon slags rätt till att citeras korrekt.
3: Jo, man ska ju absolut citeras korrekt, det kan ju inte klippas och has hur som helst.
0: Nej.
3: Men samtidigt så kan man ju inte heller ha med hela 4 timmarna av hennes intervju.
0: Mm.
3: Så det är liksom, det finns många sidor till det här. Mm. Men nu kräver Banks då att det blir rättegång med jury och att de sen ska få bestämma vad som skulle vara en lämplig ersättning till henne.
0: Okej, okay, hon har ju verkligen svartmålats i medierna och på sociala medier sen den här dokumentären släpptes. Så att jag förstår ju också att hon känner sig upprörd, men vem ska bedöma vem som är en bra människa? Det är svårt.
3: Enligt henne så är det en jury som ska bedöma det. Men vi får se om det går så långt, för det är inte sagt

0: att det här åtalan eller den här liksom, att som stämmer Netflix att det går vidare. Det kan ju hända också att det
1: förkastas
0: eller att de liksom kommer överens om någonting utanför.
1: Att de förlikar.
0: Precis.
1: Förlikning, det tycker man om för då får man pengar. Hej, den här Borg Höjbys dom har ju väckt mycket uppmärksamhet och du menar att det ännu är liksom lite pågående eller vi vet inte alla detaljer ännu kring domen och det här kan man ju då hålla koll på.
0: Absolut, det kan man göra på Yle-appen och sen kan man gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extra Nyheter.
1: Tusen tack Sabina, nyheter igen blir det 12:00.

0: Marius Borg Höjby håller för tillfället på att få sin dom, alltså den norska så kallade bonusprinsen, kronprinsessa Mette Marits son från ett tidigare äktenskap, för hon gifte sig med prins Håkon, heter han.
1: Men har han kunde inte vara på plats i tingsrätten, men är det för att han också har fått lungfibrios? Eller vad var det hon hade?
0: Ja, du tänker om det har gått i arv.
1: Ja, är det så att han nu också har det och därför kan han inte vara i tingsrätten?
0: Jag tror att han inte kan vara i tingsrätten för att han inte vill vara i tingsrätten.
1: Aha.
0: Eller tror du att det är en tror du att när någon ska få leverera den långfängelsedom och inte på plats och säger att det är på grund av hälsoskäl,
1: det är
0: så,
1: lungfibrios.
0: Så tror du det är lungfibrios?
1: 100%.
0: Det är väldigt mycket lungfibrios som delas ut i våra tingsrätter i Finland med detta i så fall. Men Borg Höjby, det är ju inte någon laughing matter. Han har ju dömts för våldtäkt och misshandel. Det är lite oklart exakt vad han döms för att de håller ännu på att läsa upp domen. Det är klart att Höjby åtminstone döms för två våldtäkter utan samlag, olovlig filmning och fotografering av kvinnor och deras könsorgan och våld i nära relationer. Men det är alltså ännu oklart på grund av att man ännu håller på att läsa upp den här domen.
1: Och han transporterar droger också.
0: Det har han också gjort, men de har inte riktigt kommit i det.
1: Just det.
0: Domarens uppläsning av domen på 128 sidor väntas pågå fram till 11 tiden finsk tid, så ungefär åtminstone en timme till.
1: Ja, inte på kvällen. Så det är inte 13 timmar
0: det är inte 13 timmar. Men på många sätt tänker jag tidigt, jag har alltid tänkt att du på något sätt ändå skulle kunna vara en helt bra domare. Du har ett ganska starkt sån här rättsetos och men gillar liksom rättvisa och att saker ska stå rätt till.
1: Men jag vet vad du tycker att det faller.
0: Att du ska läsa någonting
1: 128 sidor långt. Det skulle på riktigt vara 13 timmar.

0: helt på kartan gällande det här, men det är väl så att Trump fyller 80 år och USA fyller 250 år. Ja,
1: det är
0: riktigt
1: så
0: strax.
1: Fruktansvärt stark inledning. Ja, så där inledde jag alla mina essäer när jag skrev studenten. Jag är inte helt på kartan för det här, men...
0: Jag är inte helt 100% Saleh.
1: Hej, men Saleh är det så.
0: Men alltså, de har väl byggt upp en stor arena och det ska vara en UFC-gala utanför Vita huset typ.
1: Något sånt,
0: har jag förstått det rätt?
1: Jag har sett något arrangemang och någonting som ser ut som en arena.
0: Ja. Ja, och sen ska de fightas för att det är väl det som är den största, det är typ, där finns Trumps största väljarskara, unga män som gillar UFC, fast de också nu har börjat bli sådär att, ja, jag vet inte om jag gillar Trumps politik.
1: Och UFC är det här när man fightas, mixed martial arts och sånt, MMA, det är UFC.
0: Är det det, men vad är då den här Smackdown fake fightande?
1: Wrestling.
0: Ja, ah, det är wrestling.
1: Ja,
0: eller show wrestling, för wrestling är ju också det här som man gör
1: wrestling
0: i
1: Österbotten. Wrestling är VVE, World Wrestling någonting, entertainment.
0: Mm, ja faktiskt, det är en rolig grej.
1: Ja, faktiskt. Det är
0: en rolig grej. Men så jag försökte läsa upp, figure the thing out.
1: Med betoning på försökte.
0: Ja, vad har hänt på det här UFC? Men då måste jag läsa igen när jag har lite dyslexi och sånt. Så det är svårt att förstå när jag var kön av unga män ringlar långa längs Vita husets södra gräsmatta. Och så är det 21-åriga Rakim Risa som säger, jag kommer att njuta, men kanske kommer jag också att tänka på det senare och säga, förlåt Gud, jag borde inte ha gjort det. Så jag förstår inte helt vad de ska göra.
1: Vad var rubriken igen?
0: Rubriken är, unga män flockas inför 80-årsfajten, förlåt Gud.
1: Ja, och sen...
0: Så är det, kön av unga män ringlar långa längs med Vita husets södra gräsmatta. Sen förstår jag att det är ju kön. Men det var roligt att Rakim Risa att njuta.
1: Det enda du förstod var att det var, för ingenting annat hade du fått förklarat. Det enda du förstod var ju någon att det är nog inte kön utan det är kön.
0: Ja, det är kön, ja.
1: Ja, resten försöker du ändå lista ut här.
0: Nej, inte har jag förstått ännu heller helt vad det här UFC-galan och matchen och det här.

0: Jag hoppas att du har haft en trevlig helg. Det har inte Christian Ternstedt haft. Och inte Fredrik Grön heller för den delen. Om de här namnen inte betyder någonting för dig så gjorde de inte för mig heller för ungefär 3 timmar sedan. Men Facebook bestämde sig för att blanda in mig i det här. Så nu bestämmer jag mig för att blanda in flera. Okej? Okay? Ja. Jag har scrollat Facebook.
1: Är det här någon kändisar?
0: Nej.
1: Okej, okay, så jag behöver inte vara förlägen för att jag inte vet vem det är.
0: Jag tror ingen behöver veta vem de här människorna är. Jag vill inte veta vem de här människorna är.
1: Okay.
0: Men jag scrollar Facebook och då kom det upp ett inlägg. Helt klart någon som har en offentlig profil och sen på något sätt har inlägget börjat få fart och spridning och nu har det hamnat in i mitt feed. Och det är Christian. Det är Christian, han har lite problem i hemma. Okej? Okay? Mm. Christian skriver så här, jag borde inte skratta med det, det är faktiskt jättekul. Skolavslutning idag. Så mysigt att få träffa mina barn. Sen spårade ur när min exfrus kille började skälla ut mig inför min yngsta dotter. Det kommer aldrig förlåtas. Han får vara bonuspappa men skaffa egna barn istället. Jag fattar varför Eva von Boisman...
1: Eva von vadå?
0: Boisman, jag antar att det har sex. Jag fattar varför Eva von Boisman var i en annan människa sista åren sen de flyttade ihop. Okej, så han är sur. Mm. Vi förstår vad det handlar om. Han har varit på sina barns skolavslutning.
1: Är det här i Finland eller Sverige?
0: Jag tror det här i Sverige. Han har blivit, eftersom att det här var nu på helgen och finska skolavslutningen har ju redan varit.
1: Ja, det är sant.
0: Så jag tror det nu. Och då har han blivit utkälld, eller upplevt sig bli utkälld av sin exfrus kille. Och det här kom
1: framför sin lilla
0: framför sin dotter. Och det var inte bra. Hemskt. Men nu kommer nästa stycke. Jag ska vara jävligt tydlig, lille pojk. Fredrik Grön, som då är den här exfrus killes namn. Sen har han satt ut Fredrik Gröns personnummer.
1: På Facebook?
0: Ja. Mm. Okej, vi tar det igen. Jag ska vara jävligt tydlig, lilla pojk. Fredrik Grön, 1990213. Och så de här 4 siffrorna som inte jag tänker säga. Nu är du med de stora grabbarna.
1: Hur gammal är han?
0: Jag hade sänkt dig i vätten om det inte hade varit skolavslutning idag. Man skäller inte på mig inför min dotter. Helt oacceptabelt. Du är körd, Fredrik. Punkt, punkt, punkt.
1: Det låter som jag på lågstadiet. Fast det hotfull kunde
0: jag
1: aldrig vara.
0: Jag tänker just också så att om man är i en vårdnadstvist och man har lust att förlora så visar ju Christian exempel här.

0: 26, Spring Summer 26 är ju modet just nu. Alltså när man släpper nya kollektioner så brukar man ju kalla det AV, Autumn Winter. Och så finns det SS Spring Summer 26 då. 26 är nu. Titus, jag tänker att du får göra lite trendspaningar. Spring Summer 26, hur ska folk klä sig, hur klä sig folk? Vad är inne, vad är ute?
1: Klä dig bekvämt. Och som du vill.
0: Vi slackar kläder enligt väder.
1: Absolut. Alltså det
0: väder.
1: Finns ju inte dåliga kläder. Det finns bara dåligt väder. Nej, vägen. Dåligt väder. Hur går det?
0: Finns inga dåliga kläder, bara dåligt väder. Det finns inga dåliga väder, bara dåliga kläder. Så går det.
1: Det finns inte.
0: There's no bad weather, only bad kläder.
1: Just så.
0: Så går det. Mm. Okej, okay, så vi snackar kläder enligt väder. Hur är det med gott humör? Är det, tror du det är, alltså, spring, summer 26, är det gott humör?
1: Ja, nu är det ju det, för sommar är ju alltid gott humör.
0: Ja, men liksom så här att också packningslistan att kläder och kläder har ett gott humör. Mm. Så du tänker att Spring Summer 26, gott humör är väldigt inne just nu. Det ser man mycket på runways.
1: Ja, glada leenden. Ja. Modeller ler ju alltid jättemycket.
0: Ja, vad tänker du om färg, inne eller ute?
1: Färg är ju alltid kul.
0: Ja.
1: Jag gillar färg.
0: Ja, bra.
1: Jag tycker det är tråkigt när många modedesigners gör sådana här bleka lakan som svajar i vinden.
0: Inte alls
1: så
0: bra.
1: Så kallade fisryschor.
0: Okej, vilka färger är inne Spring Summer 26?
1: Glada färger.
0: Mm, typ.
1: Muntra färger.
0: Vet du vad, Titus? Nu kommer en spaning här om dig. Du har så otrolig aura. Alltså om inte vore för att du redan hade dyslexi odiagnostiserad, så skulle jag diagnostisera dig som färgblind. För du har sån otrolig färgblind aura. Alltså du har aura av att du aldrig har sett en färg i hela ditt liv.
1: Jag låter som en bil som har kört 650 000 km.
0: Hur då? Vad menar du?
1: Trasig och funkar inte så bra.
0: Nej.
1: Menar du att jag gissar?

0: Robin, medan vi lyssnar på låten. Titus håller på och scroller alltså. Och så utbrast han. Jag förstår, det är ju helt sjukt den här festen som Donald Trump håller på med. Alltså det är inte en människa i svenskland som har mer FOMO än Titus just nu. För att han inte får vara på Donald Trumps 80-årsfest.
1: Men alltså det är ju fascinerande för de har byggt upp den här arenan rakt utanför Vita huset.
0: Ja.
1: Och det är ju vanligen där var han brukar springa och mobba reportrarna. Han ska springa till helikoptern.
0: Ja.
1: Och säga att ni är dumma i huvudet.
0: Ja.
1: Så nu istället har de byggt en sån här typ som, inte ett kolosseum, men en mega 28 meter hög, flera hundra ton tung bågkonstruktion,
0: ja,
1: som sticker upp över tre topparna.
0: Ja.
1: Och där ska de brottas.
0: Ja, och det här är för att Trump fyller 80.
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Och det firar han med brottning rakt utanför Vita huset.
0: Ja, men vill du vara där?
1: Alltså, inte är nog någon UFC-fan och inte är någon Trump-fan, men samma som då jag var i USA 2016 så måste jag ju köpa en sån här Make America Great-mässa.
0: Ja.
1: Och, eller Lippis då, för att det var ju historiskt,
0: ja,
1: att han blev president.
0: Äger du en Make America Great Again, Lippis?
1: Absolut. Men inte använder jag den. Jag köpte den, vet du, för ett historiskt syfte. Det var som en bappe, någon familjebekant.
0: Sa du köpt... en bappe just? Alltså.
1: Nej, min pappas bekant. Det var någon, jag tror det var min kompis pappa som råkade vara i Kina och skaffa en sån här Maos lilla röda.
0: Va?
1: Vet du den här
0: jo,
1: boken?
0: Jo, jag vet. Alltså så, den kommunistiska
1: du...
0: boken.
1: Ja, inte betyder det att han är kommunist. Han bara köpte den för att, vet du, det är en intressant memorabilia från en tid som fanns förr.
0: Ja.
1: Så därför var vi i USA då 2016 16-17 just när han skulle vigas in i januari för där. Och då måste jag ju köpa en sån här mössa för att det var ju en stor förändring som skedde. Men inte betyder det ju att jag är en maga-människa.
0: Nej, det betyder ju inte det, men samtidigt så där, jag fattar om man köper någonting som har varit förr, vet du, så att man vill ha en bit av Berlinmuren nu. Men jag tycker att det är någonting med att ha en maga-hatt medan vi lever i maga-tiden. Som ju, den måste ju vara gömd den stunden nu. Vet du, den kommer ju bli cool igenom typ.
1: Ja, men därför har jag den i mitt hemliga arkiv. Och ja, inte vet du går runt med den.
0: Har du ett hemligt arkiv?
1: Nej, inte ett hemligt arkiv, men en gammal låda.
0: Vilka andra diktatorer merch har du? Är det en walking closet med olika diktator merch?
1: Jag har en tändsticksask med Putin på sig.
0: Ja, så hade du så här Paul Potts. Jag vet inte vad han hade på sig.
1: Någon merch.
0: Paul Potts kalsare. Maos lilla röda. Hitlers mustasch.

0: Jag börjar ju vara i en ålder där folk börjar settle down, förlova sig, gifta sig, göra slut, skaffa barn, allt där i vällan. Det är mycket så här stora livshändelser.
1: Mm.
0: Det känns som att när man var i yngre 20-årsåldern så var det mycket lek och skoj runt och hit och dit och inte så seriöst. Och nu plötsligt så har man blinkat och sen är folk så där, oj, nu ska ni leva livet på riktigt. Sådär.
1: Blir vi vuxna?
0: Ja, blir vi vuxna. Och i helgen så cementerades det när den första av mina liksom nära vänner och faktiskt min också allra äldsta vän, hon fick barn i helgen.
1: Mm.
0: Och det var intressant att märka hur emotionellt på något sätt berörd jag blev. Eller det kändes lite starkt. Det var en stark upplevelse för mig. Jag menar, jag var ju inte där och hade inte så mycket mer att göra med varken skapande eller födande av det här barnet. Men det var jättefin upplevelse på något sätt. Att veta att man är där nu. Att någon man har gått genom hela livet med. Jag har känt henne sedan vi var i dag. Sedan jag var 4 år gammal. Och nu har hon ett litet barn. Och sen har hon, nu ska hon ha det barnet resten av sitt liv då.
1: Men jag hälsar på.
0: Och var förälder. Nej, inte nu. Det var inte läge. Men jag ska snart nog upp igen förhoppningsvis när det passar sig. Och hälsa på barnet.
1: Nej, jag förstår det. Det var ju också samma för mig. När första kompisarna fick barn så var det ju sådär. Ja. Oh my god, stort, vuxet.
0: Ja.
1: Nu får vi aldrig mer att dricka och härja och seko.
0: Ja, ah, Det blev den depressionen.
1: Nu var det lite så.
0: Men det var
1: så.
0: Liksom end of an era, kände du så?
1: Kanske lite, ja. Men sen är det ju spännande, för sen nu börjar alla bara ploppa ut barn och det är helt sådär, jaha, jag helt samma, okej, okay. Ja. Jag var på en färdigblivningsfest på söndag på en kompis som blev läkare och så var det en kompis som hade fått ett till barn just och det var att, oj, jag visste inte att ni hade varit gravida.
0: Ni hade varit gravida. Okej, okay, så du menar att jag ska njuta liksom nu när det känns stort, för att snart kommer det kännas...
1: Snart blir det platt och tråkigt som allt här i livet.
0: Men det måste ju vara så för den första som får barn i ett vängäng eller i en krets. Alltså mängden uppmärksamhet eller liksom...
1: Ja, den som hade först, ja.
0: Ja, och just det äldsta barnet också.
1: Ja.
0: Helt annat. Och sen när det börjar komma några fler så man sådär, ja hej.
1: Så då blir det vardag och tråkigt och lame.
0: Ja, och sen kanske också samtidigt är det ju ett tecken på förhoppningsvis att människor har insett att livet fortsätter. Alltså jag tror den där känslan nu är sådär, för nu känns det som att allt ändrar från och med den här punkten. Och lite gör det ju det. Men samtidigt inte också. Samtidigt fortsätter ju allt som det var igår. Det är samma människa.
1: Jo, och sen är det ju också så, alltså det finns ju nog en sån en 2-3 års paus för de här människorna, speciellt mammorna som har fött barn då, att de inte är helt ute och härjar lika mycket som förr, men sen efter de där 2-3 åren så är allt tillbaka till normalt egentligen.
0: Ja, då är det bara...
1: Ja, nog för att sen är man själv ju trött och orkar inte festa så mycket.
0: Det är det som är problemet, att nu när Tis har hållit sig barnfri så länge tills hans kompisar ska komma ut i småbarnsåren, nu när de har kommit ut i småbarnsåren, så Tis, jag orkar inte stanna hemma ikväll. Extrem. Oye, Emi. Mi papi no me...

0: in med låten Toke. Vi ska fortsätta också med en låt av Lady Gaga som är Titus när han far ut på dansgolvet.
1: Är det poker face på poker face?
0: Nej, det är The Dead Dance.
1: Ah, jag är bra på att dansa faktiskt.

0: Om man bor i Helsingfors är man så lyckligt lottad att man kan gå till en gratis bastu som det inte kostar att gå till. Den är gratis. Tänk! Och den bastun har funnits länge och den har flyttats runt från olika ställen och nu har den kommit till inte vet inte, den slutliga punkten, men ett jättefint ställe.
1: Ja.
0: Nu har den verkligen blivit nice. Och det är jättegemütligt, det finns tre olika bastun, en mild, en mer spicy och en jättevarm.
1: I värmemässigt. Och det finns ju hav också som man kan simma.
0: Ja, som man kan simma. Och, ja. Men det finns ett problem.
1: Okej, med bastun.
0: Ja, eller hela stället. Och det gör att det inte finns en dusch där. Så du måste få simma till sist före du går in.
1: Ja.
0: För du vill ju inte klä på dig svettig.
1: Ja, men det är ju också så äckligt hav här.
0: Nåja, inte det är nu sådana... så farligt.
1: Nej, men det är inte sådär ändå att man vill duscha när man kommer hem.
0: Ja, men nu, jag får nog sova vaknar först på söndag och duscha då. Jag sov med havsvatten på mig. Men det gör man ju på landet också.
1: Ja.
0: Eller okej, okay, man brukar skölja sig kanske
1: i bastun. Jag brukar nog skölja mig efteråt, för att jag tycker att det är så mycket i de där haven nu för tiden. Alltså klart att man kan.
0: Alltså det är ju bara lite spännande färg, men inte det är ju desto farligare.
1: Nej, för det är ju det man har hört om Östersjön hela tiden, att Östersjön är egentligen väldigt rent.
0: Ha.
1: Men jag förstår ju att det är ett problem, för då måste man gå till sist och simma, och nu är det ju nog ganska kallt.
0: Jo, och sen vill man ju värma mig snabbt i bastun, men man vill inte göra det för länge, för då
1: börjar man svettas.
0: Ja, och sen blir allt vått och det är jobbigt och så. Men sen tänker jag på när vi var i Portugal och överlag i alla andra länder som har en kust och som har ett hav och har en strand, så har ju alltid städerna och kommunen installerat en dusch, till och med fast det bara är sådana kallvatten.
1: Ja, sen kör jag av dig dusch.
0: Ja,

0: Så varför kunde inte då Helsingfors stad installera en sån dit?
1: Men är det Helsingfors stad som äger den här bastun?
0: Nej, det är ju inte det, men det är ändå en liksom... Åtminstone 10 år har den här legendariska organisationen hållit på och gjort det som de gör.
1: Okej, okay, ja, så
0: jag tycker att Helsingfors stad... Ja, Helsingfors stad skulle kunna vara så där, hej, nice medborgarinitiativ,
1: ja.
0: Big up, ni gör det nice, där är mycket turister, ja. Alla gillar det här stället,
1: ja.
0: Och det är gratis, så det är kul. Ja. Så varför kan vi inte bara ge en dusch åt dem?
1: Jag tänker att den här protesten för att få den här duschen kan ju bli ganska otrevlig, så jag tänker något man brukar ju marschera till riksdagen, så då är det ju bara att du har massa människor, alla demonstranter får först i bastun, går i bastun, du duschar inte, går till riksdagen, ställer
0: sig nakna till riksdagens trappor
1: och luktar skit och säger, är det det här ni vill ha i Helsingfors stad?

0: location. Måndag var det här med Location. Klockan är 10:47, extrem morgon börjar alldeles strax lida mot sitt slut och extrem dag tar vid. Michelle, god morgon.
1: God morgon.
0: Nej, nej, nej, nej, nej. Du kan inte prata om inte mikrofonen är på.
2: Hör vi dig?
0: Om inte mikrofonen är på så hör man inte dig. Hej!
3: Grattis till Måndag som har gift sig nu.
0: Var det nu i helgen?
3: En honest man.
0: Det var ju nu kan han börja bli bättre i sina tävlingar igen. För när han rev ribban så skyllde han ju på att bröllop är på kommande.
3: No, ja, han vinner ju. Jag skulle ju säga att Armand Duplantis, som alltså vi hörde här i form av sång. Så han är ju, jag skulle säga att han är det överlägsnaste idrottaren i världen för tillfället.
0: Ja, vad var det? 40 tävlingar i rad hade vunnit alla tävlingar de senaste 3 åren till förra helgen. Ja, det var hans låt.
3: Ja, precis. Ja, så det där så fan, vi borde ha vävt ihop någon riktig maffig lögn åt Titus här.
0: Ja.
3: Så att det där var Tapio Rautavaara. Nej, men att Armand Duplantis, och nu är det ju inte så att det finns ju nog idrottsgrejer där man blir rikare på en friidrott. Visserligen, sen om man vinner precis allt hela tiden.
0: Man kan nog bli, om man lyckas profilera alltså, sig.
3: Sen, jo, och han är ju han vinner alla den här Diamond League och här var de på riktigt gör pengar. Yeah. Sen får han ju alltid, vet du, när han har ju förbättrat världsrekordet 500 000 gånger, så kommer det ju alltid lite extra klirr i kassan. Så i familjen Duplantis klarar man sig nog bra. Man behöver inte orientera efter sådana här orangea lappar. Men jag undrar liksom att hans bröllop, när vet du, några av oss gifter sig så får vi till Tallinn och köper lite lonkerol. Lite bag-in-box och sådär. Och tar vi nu lite och ser att vad får vi för catering med de pengarna vi har. Men Armand Duplantis när han gift sig något slott i Frankrike. Vad tror du att det har bjudits på?
0: Mat.
3: Ja, matväg.
0: Tartar, säkert, ostron. Alltså allting som man får riktigt dålig mage av. Det är det rika människor älskar att äta. Mat man blir dålig i magen av.
2: Utmanat armen.
3: Ja, rika människor älskar Ripoli. Ni
0: älskar utmanat armen. Men det är typ sant.
3: Ja.
0: Men det är för att de har råd att få det i så bra kvalitet så de inte får problem. Det är därför vi är fattiga när vi försöker lajva rika. Vi utmanar ju tarmen, men de rika gör ju det korrekt.
3: Vet du, det är rätt åt oss för att man ska inte låtsas.
0: Exakt.
3: Ska man låtsas vara rik så är man värd en liten diarré.
0: No, så är det. Kjell, vad bjuds du på i extrem dag idag?
3: Idag ska jag tala med en av de kändaste finska sångarna ute där. Det är Tarja Turunen.
0: Oj, nej, nu måste jag säga att tyvärr, jag har inte hört.
3: Hon sjöng Nightwish.
0: Är det
3: just
0: sant?
3: Det. Nightwish
0: är det hon som är den här liksom kändaste Nightwish?
3: No, hon är den original, Nightwish som ändå är Finlands största
0: otrolig
3: band.
0: Röst.
3: Finlands största band genom tiderna, vågar jag påstå. Om vi kollar statistik, så är det nog Nightwish. Och hon sjöng ju där, och det är nog många som, fast hon inte varit med i bandet på länge, så är det nog många som fortfarande inte kan släppa. Många har sagt, men det är inte Nightwish mera. Det är inte Arja, för hon var den där isdrottningen med en sån röst att morgens. No, hon har inte utöver musik. Nej. Hon är så gullig. Och henne hade jag på besök och den intervjun hör ni idag.
0: Det är extremt dag klockan 11, det vill du inte missa. Då bara så går vi vidare med låten Magnetic.

0: Det är så otroligt bekymrad fast vi lyssnar på The Wow som låten Magnetic och fick feelingsen i taket. För han har problem med bilen, han har problem med sömnen, han har problem med talet, han har problem med skriften.
1: Han kan inte skriva.
0: Han har läs, skriv och sovsvårigheter. Det är som motsatsen till Skalman, Titus.
2: Ah ja, vad Skalman smart.
0: Nej, men han hade ju alltid på koll mat och sovklockan och liknande.
2: Ja, ah, jag läste bara Kalle Anka för Bamse var för inte så lyckat för människor.
0: Det var det för att det var för mycket text i Bamse så du klarar inte av det.
2: Nej, Bamse bara var bäst och det var störande. Det gick aldrig dåligt för Bamse.
0: Hej, klockan är 10.53. Du har lyssnat på Extrem morgon denna måndag morgon. Vi hörs igen imorgon. Nu blir det mycket morgon på en gång så vi avslutar med god morgon.
2: God.

Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

your girl right, undrar Tove Lo. Tusen tack till Extremoron, tusen tack till Titus och tusen tack till Alma. Nu blir det andra bullar, other buns. Morgens på er, jag heter Kjell from Hell. Det här programmet heter Extrem dag. Jag tänkte vara här i två direktsända timmar med er. Och det gör mig så väldigt glad. Hoppas ni är glada också.

Molly Sandén och Miriam Bryant. Du funderar bara att vad behöver vi från K-Rauta nu den här veckan när vi ska till sommarstugan. Jo, där står på lappen superlim och silvertejp.

min kollega Joey Halai, en modern klassiker här. Som andra låt i Extremdag, det var ju Kelly Clarkson, Since You've Been Gone. Eftersom människor vet att jag följer ganska mycket med hockey och framförallt NHL-hockey, så har det kommit mycket hockeyrelaterade meddelanden hit i studion. Det tycker jag ju om och de adresserar jag nu gärna för att, för er som inte, förlåt jag nu spoilar det här för någon, men kanske det här sker så finns det andra saker som skulle ha spoilat redan. Så att, vill du inte veta hur det gick i nattens NHL-finalmatch så kan du tuna ut i en liten stund. Okej, bra, nu har ni fått tid att göra det. Ja, det var ju Vegas Golden Knights mot Carolina Hurricanes i en finalserie som har varit väldigt, väldigt, väldigt jämn. Själv, eftersom mitt lag vars logo jag har tatuerat på mitt vänstra ben där på orten var de spelar, Pittsburgh Penguins, de tog sig till playoffs lite halvöverraskande till och med. Det var något som jag inför säsongen måste vara sådär att jag tänker att det får se om det blir playoffs. Bra om det blir och ingen överraskning om det inte blir. Men det blev playoffs och sen trillade de tyvärr ut. De skulle nog kunna ta sig en runda framåt ännu. Men no, det skulle mummo ha skräpp och skulle homma mofa, så sa man på 90-talet i Lovisa. Det där, men nu när mitt favoritlag inte var med så ville ju nog att Carolina Hurricanes skulle vinna. Annars också, vet du, där har ju alltid varit mycket finna med i det laget. Och så var det ju nu också med Sebastian Aho och Jesper Kotkaniemi som inte visserligen spelar en enda playoffsmatch. Men att jag är nog glad att, för att Vegas hade inte en enda finländare och Vegas vann ganska nyligen. Så att jag är där... Så jag är nöjd att Carolina vann och jag har nog spenderat hela första

koll på vad Sebastian, jag vet att han är född i Raumo och det där, och han spelar i Kärpät en stor del av sin finska karriär, del av karriären. Så jag tror, på basis av hur han pratar också, så skulle han kunna vara från Oulu, hur jag börjar på sommaren. Så det där, grattis till Carolina Hurricanes. Jag tycker att rätt lag vann.

band, det kommer ni att höra intervjuas i detta program inom kort. Det är Ocracy och Säger Again. Det har kommit lite meddelanden här. Någon undrar hur det gick för Jesse Puljujärvis medalj. Har den kommit tillbaks? Mig veteligen inte ännu. Jesse Puljujärvi. En av guldlejonen, så han tappade sin guldmedalj tydligen på någon karaokebar, och den har inte hittats. Han ska bara få sin en ny guldmedalj om den inte hittas, men det där, nu är det ju lite svårt. Och minstone har inte jag noterat att den skulle ha hittats ännu. Mycket aktivitet på chatten, det gillar jag. Så det där, det talas lite hockey-VM här ännu. Jo, det är ju sant. Vi är ju regerande hockeyvärldsmästare igen. Det är ju kiva. Nu när det har talats om NHL-hockey, nu är det klart vem som vann NHL. Och nu är det liksom fotis-VM och startar nu på veckoslutet. Boykotta fotbolls-VM detta år på grund av en av världsländerna följer annars med. Alltså det är nog, jag talade lite om det här tidigare. Alltså det med, om man var och en ska få boykotta det de vill, av de orsakerna de vill. Varsågod bara. Ifall man vill boykotta Eurovision på grund av X och Y, så då ska man ha all orsak att göra det. Ifall man vill boykotta hockey-VM, fotis-VM, midsommar, sin namnsdag, extremdag,

vad som helst. Så då, om man har man, liksom ens egna orsak, så det får vara tillräckligt. Bra så. Men alltså, nu är det ju jobbigt. Vet du, tänk förra året så bojkottade många då är det ändå fotis världens typ mest följda idrottsgren. Visst, ska jag säga. Så det där, alltså tänk nu då att för fyra år sedan så bojkottade många fotis-VM på grund av det var i Qatar, och det var nu, vet du, oetiskt på många sätt. Och det där, och sen tänker man att yes, nu kommer det äntligen fotis-VM på nytt, nu kan jag följa med igen. Ah, helvete, nu är det då, vet du, där är då USA med och ordnar och allt möjligt sånt här, så det ska man nu ordna. Så måste man ändå skippa. Jag har inte kollat, var är fotis-VM om fyra år? Var det då som det var en massa sydamerikanska länder? Det var i Uruguay, eller var det först sen följande? Men ja, sen kom det ännu en fråga här om jag hejar på någon i fotis-VM. Det där, jag hejar nu inte på... Jag skulle kanske hoppas för liksom för omväxlingens skull att någon skulle vinna. Jag var nog glad att Argentina vann senast. Jag skulle ju hoppas att någon som inte är så stor favorit skulle vinna. Tänk om Norge skulle vinna. Det skulle vara ganska nice. Just Japan som... Eller Holland vinner aldrig. De är alltid bra. Och så kommer de liksom nära mål. De kanske kan bli till någon final någon gång. Och samma med England. Jag skulle ju nog, måste säga, jag är ju annars också, jag gillar ju England. Så där som, jag har mycket brittiska kompisar, jag är ofta i England. Så vi säger England, fast de vinner ju aldrig heller. Det är ju samma som med liksom just med Holland. De kommer nära och sen snubblar de på mållinjen på grund av egen skithet. Jag säger nu England till exempel, men ganska halvhjärtat.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en resa? Vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
3: Hey, I thought it was all over.

kommit till den stunden av utbildningen som kallas Extrem dag, att vi ska lyssna på dagens tre viktigaste låtar. Jag har valt tre stycken låtar som är splitternya. De är antingen, det finns, alltså, de är så nya att de inte spelas på Yle Extrem, antingen ännu eller sen någonsin. Och orsaken varför de inte spelas kan vara det att de är så nya att de faktiskt inte liksom hunnit genom systemet ännu. De har inte hunnit via mötena, genom de här mötena var bestämmarna är sådär, det här soundar bra, det passar bra i vår, det här ska vi nog spela. Eller sen så kan det hända att de är lite för alternativa, de är lite för stökiga och skrikiga och vet du att det svärs och vet du allt vad det nu kan vara för orsäker varför de inte spelas. Så det där så, men här i Extremdag så vill jag ändå ge möjligheten åt all möjlig musik. Det är sen liksom metal eller reggae eller gangstrap eller hård techno. Jag vill att det skulle kunna höras i detta program. Och när jag har spelat de här alla tre låtarna, sen vill jag höra vad tycker ni. Skriv in till 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180, eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app och berätta vilken du tyckte bäst om. Jag brukar satsa på mångfald. Idag blir det en stor artist i Finland, en stor artist i Sverige och en stor artist i världen. Och vi börjar i Finland. Det här är Portion Boys. Man säger inte Portion Boys, man säger Portion Boys. Som har slagit ihop krafterna här med danspaviljongernas konungar den här sommaren i Finland. Det är garanterat nämligen Komiat. Portion Boys och Komiat, och den första av dagens tre viktigaste låtar, det är Koko Suomi Tanssii.

0: Portion Boys, de släppte ett helt album där förra fredagen faktiskt, och de kommer mot slutet av året att ha sin största egna konsert någonsin på Nokia Arenan. Det har blivit liksom lite så där. Okej, de som inte riktigt ännu vågar sig till stadion, så de det där, det har blivit så där att nu kör man ju då sådana här artister som är stora enbart i Finland, som nu Portion Boys till exempel, för utanför finska, kanske i Tallinn skulle någon 10 människor råka veta vem Portion Boys är, men annars så utomlands, forget about it. De ska hålla på här, och här går det ju bra för dem. Så det har blivit liksom lite sådär det nya normala, att sen blir du inte riktigt stor, så då tar du då Helsingfors eller Tammerfors Arena. Det känns som att Portion Boys nog kanske mera hör hemma på Tammerfors Arena då. Och inget illa menat med det, för liksom lyckas du sälja tusentals biljetter till Nokia Arenan i Tammerfors, så good on you. Det var dagens första viktigaste låt. Vi har alltså tre stycken. Det var Portion Boys tillsammans med Komiat och Koko Suomi Tanssii. Nu tar vi något från Sverige. Och nu vet jag inte, alltså fotis-VM har ju börjat just. Och som lämpligt så vann ju Sverige i natt mot Tunisien 5-1. Alltså Sverige som ju halkar in på fotis-VM riktigt. Och jag vet att det låter nu bittert. Jag vet att Finland har inte något att skaffa till någon VM eller EM. Vi är inte riktigt bra för någon sån här turnering. Sorry nu, inte på ett tag. Det ska hända ganska mycket förändringar och litet generationsbyte tror jag där. Sverige är ju mycket bättre på fotis än oss, och det har de alltid varit. Men nu har de Sverige varit shit. De har ju sugit något otroligt i de här kvalerna. Och så hamnar de ändå med. Så vann de mot Polen och så nu är de med. Men så vann de ganska överlägset mot Tunisien då i natt. Och om det är något som det har gjorts ännu mera än Sverige gjorde mål i natt, så är det VM-låtar. Det har gjorts officiella och inofficiella VM-låtar. Och Badpojken står för en VM-låt. Det här är en fotis-VM-låt med Badpojken och Potters pojkar.
1: Tror du i ditt hjärta att vi kommer att få njuta av ett svenskt herrlandslag i fotbolls-VM nästa sommar?
2: Absolut. Absolut. Tillsammans med våra fantastiska supportrar.

meddelande här av Mikko, och det här måste vara någon från Östernyland, för det kom ett sånt här meddelande. Nu är det ju lite plätulåt. Plätu har inte jag hört någon annan säga än i Lappländska Lovisa Borgo-axeln. Det där var, tycker man sen, det är plätu eller inte, så där var Badpojken och Potters pojkar som hårt tror att det blir skinande medaljer för Sverige i fotis-VM. Det skulle vara något det. Vi går vidare, det var den andra låten. Vi har en låt kvar ännu, och efter den här låten så vill jag gärna höra er åsikt. Vilken låt tyckte ni att var den bästa enligt er av dagens tre viktigaste låtar? Ni får då beskriva det och analysera det bäst ni vill. Ni behöver inte göra det, och ni får skriva in, ni får ge poäng, ni får alltså vitsord, och ni får rangordna dem riktigt hur ni vill. WhatsApp nummer är 044-7800-180, eller sen det där via arenan-chatten på arenan.yle.fi. Men en låt har vi kvar ännu, och nu får vi inte till Finland och inte till Sverige utan till Storbritannien. Där hittar vi Muse och deras låt, nyaste singel, som heter Night Shift Superstar.

Nu har jag spelat 3 stycken låtar åt er och nu undrar jag vilken tycker ni att är den bästa. Jag tänker att det är sån här väldigt simpel underhållning här. Ni får höra 3 stycken låtar som ni möjligtvis och till och med antagligen inte har hört tidigare. För att de låtarna är splittade nya och de antingen kommer aldrig att spelas på denna kanal eller sen så har de inte hunnit dit ännu för att de är så pass nya helt enkelt. Men här i Extremdal så låter vi alla blommor blomma. Det är ingen skillnad, är det heavy metal eller är det gangster rap eller vad det är. Sen är så får det en möjlighet här i detta program. Och 3 stycken låtar har jag nu spelat och nu får ni gärna berätta vilken tyckte ni bäst om. Skriv in det till 044-2800-180. Det vill säga 044-2800-180 eller sen via arenan chatten på arenan.yle.fi. Vi tar en liten repetition, eller hur? Vi börjar ju med Portion Boys tillsammans med Komi att koko Suomi tanssii.

0: Dags att börja påverka. Berätta vilken tyckte du bäst om. 044-7800-180 eller Arenan-chatten. Yle X.
1: Mr. International, Shackle,

Vi har alla nu kollektivt tagit del av dagens tre viktigaste låtar. Jag har spelat tre stycken låtar som inte spelas på kanalen vanligtvis, antingen för att de är så nya eller kanske för att de är lite för avantgarde eller alternativa för denna lilla kanal. Men att här i Extremdag får alla låtar en möjlighet. Vi tar en liten recap, för jag vill gärna, ni hinner ännu alltså påverka ifall ni vill, vilken låt tyckte ni bäst om. Skriv det till 044 2800 180 eller sen via Arenan chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan app. Först ut hade vi Portion Boys och Komiat och Koko Suomi Tanssi.

Nåja, nu ska vi se vad Schacke riktigt tycker här. Det är flera som har sagt att ingen låt riktigt följde den i smaken. Att de röstar nu på den och den låten för att det var nu minst dåligt. Och det, vet du, då är det så. I vissa dagar är det så. Sabba Baba säger Komi att var bäst. Okej, okay, det var ju featuring Komi att, men ja, Komi att var nog var också. Det duger, jag förstår vilket du menar. Rösta med långa tänder på Muse. Riku säger, Riku har semester. Morgens Riku, hoppas du har en bra början på semester. Vädre är inte något vidare, men kanske det blir bra. Eller inte vet jag, vad kanske det är tropiskt där var Riku är. Första låten får 3 av 10, andra låten får 0 av 10 och sista får 1 av 10. Så min röst var till första låten, idag var det riktigt måndagslåtar. Vet du, emellan är det så, men I appreciate it att du det där, du är med ändå och tycker till. Yes, vad sägs det sen då? Klar vinst för Komiat. 2 första låten var helt kul, men Muse vinner nog. Svart att säga, men Potters pojka var den enda låten jag fick feeling och börja sjunga med i, så den går på första plats. Vet du, emellan är det så. De spontana känslorna, de brukar vara rätt. Nummer 1 sägs det något. Rösta på Muse, men allt annat.

var... Rösta på Muse. Allt annat var inte riktigt bra. All right? Portion Boys nummer 1, Muse nummer 2 och Barpojken nummer 3. Finska, helt bra. Ingen jag skulle addera till en spellista, men väldigt svängig. Mm. Svenska, borde inte få räknas som en låt. Fruktansvärt dålig, okej? Okay? Jag måste säga att Barpojken får inte mycket kärlek idag. Engelska, ändå störst sannolikhet på att hamna på en av mina listor. Men trots det så vinner den finska. Där ser man, där ser man. Just det. Man ska vara ärlig mot sig själv. Det var tajt mellan Portion Boys och Muse. Jätte tajt. Barpojken liksom blev i startblocken. Men lite överraskande måste säga att enligt er så var dagens bästa låt av de här dagens tre viktigaste låtar var Portion Boys och Kom i att koko Suomi tanssi.

0: kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det ett visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
1: Jag har en jättebra lösning.
2: Okay.
1: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
2: Vi får också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.

liten stund i extrem dag så har vi förstås en gäst som jag brukar bjuda på varje dag här i detta program. Den här veckan så sänder jag ju bara 4 dagar istället för 5 i och med att det är midsommar på fredagen. Då tänkte faktiskt även jag höra häpna vara ledig och kanske fara lite till Tallinn och sånt där som man ju gör på midsommaren. Så att det där på fredagen är inte jag här, men jag är ändå live här måndag till torsdag. Denna vecka så om vi tar i reverse order. På torsdagen så är med mig Tärjebon Elin Blom, det vill säga superstjärnan Felin. På onsdagen så ska vi tala om det hederligaste man kan tala om, världens vanligaste samtalsämne, vädre. Och jag tror att vädre är ett samtalsämne, liksom dess high season, när det talas mest om det, så i midsommarveckan. Så jag har meteorolog Anne Borgström med mig på onsdagen. Då ska vi tala om väder.

och helt liksom bokstavligen väder och vind. Imorgon så har vi en spjutkastare från Raseborg. Från Karis tror jag väl ändå att han är inte Ekenäs. Eller? No, vi går igenom det också. Oliver Helander är väl ändå bäst i Finland för tillfället. Och idag så talar jag med Tarja Turunen. Tarja Turunen har ett förflutet förstås i bandet Nightwish. Men har gjort framgångsrik solokarriär redan ett tag. Och nu har hon släppt ett nytt album på fredagen. Och jag skulle inte vilja uttala det här namnet för att det är på franska. Och för er som har följt med mig vad jag håller på med här på radion ett tag, så vet jag om det är något som jag suger på. Och det är ju ändå det mesta jag suger på, det mesta, let's face it. Så det är så alltså att uttala franska, så det funkar inte sen för Simonsas, inte överhuvudtaget. Men det är något i stil med Frisson Noir som albumet ska uttalas. Och det har hon hållit på med ganska många år. Tarja Turunen som en gullig, härlig människa. Hon är tyvärr inte med mig här live för att hon bor ju inte i Finland för tillfället. Hon bor i Malaga. Där hon bor, eller Marbella. Eller, nu vet inte hur de går där. Jag tycker att det är kanske Malaga var hon bor. Eller är det så att Malaga är Marbella? Eller Marbella som man säger. Vitsi, där ser man geografi Simonsas misslyckas. Men hon bor oberoende i Spanien, så hon är inte så mycket i Finland förutom kanske nu och då kommer hon hit och är i någon sommarstugu i Karelen. Eller sen så uppträder hon ju här nu och då. Nu var hon här på ett promobesök och den intervjun så hör ni om en liten stund. Vi ska nu hinna med lite nyheter med Sabina Kyllönen före det och kanske också lite Olivia Rodrigo.

0: Norges bonusprins Marius Borg Høiby döms till 4 års fängelse för våldtäkter och misshandel. Det här rapporterar flera norska medier. Samtidigt så frikänns han på 4 punkter, men han stod åtalad för ett 40-tal brott och hade erkänt sig skyldig till delvis skyldig till 25 av de här punkterna. Høiby var inte själv på plats i Oslos tingsrätt när domen lästes, vilket enligt norska medien VG var på grund av hälsoskäl. Storbritannien förbjuder sociala medier för under 16-åringar. Det här meddelar landets premiärminister Keir Starmer. Enligt Starmer så är förbudet nödvändigt för att skydda barn och ungdomars hälsa och välmående. Storbritannien planerar också att införa begränsningar på spel- och streamingtjänster, men det här sociala medieförbudet kommer nu först. Enligt Starmer så godkänner majoriteten av föräldrarna i Storbritannien det här förbudet, och han säger att det kommer att träda i kraft innan årets slut. Storbritannien har tagit exempel av Australien i det här, som tog i bruk ett totalförbud av sociala medier för under 16-åringar förra året.
1: Än så länge premiärminister Keir Starmer. Jag tror att titta på Last Week Tonight av John Oliver. Här det där. Det sänds alltid på HBO på liksom sent på söndag kväll, så det syns liksom på måndag morgon kan man titta på det från YouTube till exempel. Så jag brukar alltid börja min vecka med att titta på det, och det grillades ganska mycket Keir Starmer här då, och det kan hända att han är på väg ut. Få se då. För om det är något som någon tycker om att byta i UK, ja, så är det ju valauta statsminister.
0: De sitter aldrig säkra, helt Nej. Tydligt. Så det har varit lite så här storleken på senaste tid, och det har varit faktiskt ganska jobbigt just sådär för Keir Starmer här senaste tid, och många har liksom försökt liksom sätta sig själva som så här, men jag ska kunna ta över till näst. Men Starmer själv är ju bara så här att hej, jag är inte på väg någonstans.
1: Ja, men det är inte alltid sen upp till de här hans företrädare. Var inte säkert heller själv på väg någonstans, men sen meddelar någon att hej, du är förresten på väg exakt nu någonstans.
0: Ja, exakt.
1: Här är din pafflåda med din krukväxt i. Hej då!
0: Ja.
1: Vi har redan anlitat någon annan att göra ditt jobb. Men vad tror du om själva det här liksom att förbjuda sociala medier för under 16-åringar? Nu finns det inga, nu kan vi bara spekulera, men Sabina, du är ändå en kunnig människa. Tror du att det här skulle kunna komma till Norden eller till Finland?
0: Jag tror absolut att det kan komma.
1: Tror du rent av, och nu som sagt, det är bara gissningar här.
0: Jo.
1: Tror du att det skulle kunna komma, vet du, sådär under ett och ett halvt år?
0: Det tror jag inte. Jag tror att det är inte, för alla de här sakerna är så långsamma.
1: Mm.
0: Sen igen, jag är inte en expert eller någonting.
1: Nej.
0: Men de har alltså här i Finland så har regeringen nog länge talat om att de skulle vilja ha ett förbud för sociala medier för under 16-åringar. Ända sen också trädde i kraft i Australien, så har det varit ännu mer på tapeten.
1: Mm.
0: Och jag tror att det finns människor i regeringen och i vår ledning som vill ha det genom så snabbt som möjligt. Mm. Sen hur snabbt det faktiskt händer så är en annan femma. Men
1: jag vill kom ihåg, ni också bästa lyssnare, ifall det inte blir så här som vi gissar, så håll inte emot oss, för nu gissar vi som gemene man och kvinna på gatan. Men av Finland, Sverige, Norge, Danmark, vem var går det här först? Var liksom bankas det in först?
0: Vet du, jag tycker att Norge inte, om jag inte har nu helt jättefel, så det enda så har de diskuterat, eller så har det varit någonting som har nästan typ gått igenom. Nu
1: ja, men som sagt, det är bara gissningar. Det får vara bara gissningar.
0: Men därför, för att jag har hört liksom om Norge i det här sammanhanget, så skulle jag säga att det är Norge som är först.
1: Men jag fick lite den feelingen, och då visste jag inte om det där infon ändå sådär, men att det där jag skulle måste liksom lägga nu pengar på det.
0: Ja.
1: Nu måste jag spela pengar på att vilket Finland, Sverige, Norge, Danmark, vad går det först igenom? Så jag fick också en gut feeling att kanske Norge,
0: ja.
1: Men det behöver inte vara, håll inte emot oss nu, bästa lyssnare, om ni förlorar egendom på grund av, vet du, yleiternas gissningar.
0: Jag går inte att investera på basen av det här, absolut
1: jag, inte. Jag inte.
0: Men du kan gå och läsa mer nyheter på Yle-appen, och så kan du gå in på TikTok och följa oss på Yle Extremnyheter.
1: Det ska du göra, tack ska du ha.
0: Tack.

0: chorus again. One, two.
1: Girl Scout med Simple Life. Jag heter Kjell från Hell och det här är Extrem Dag. Vi har idag besök av Tarja Turunen om en liten stund.
2: Svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
3: Jaha, det har hon lagt upp på Facebook.
2: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
3: Absolut.
2: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sån här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter: ja, tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
0: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

Ida Lova är en av de många gästerna. Det räknades just för min del att över 100 spelningar Kiva så. Och det är ju när vissa tänker att jaha, nej, men inte, nu har jag haft något i karriär efter att hon har varit med i Nightwish. Så det stämmer inte. Trots att hon har inte lika stora uppträdanden som Nightwish, som är ett av planetens största metalband. Men det där, hon klarar sig bra, om vi säger som så. Och Tarja Turunen var, nu hade jag, tyvärr får jag inte henne med som livegäst idag för att hon bor i ett annat land, så jag måste ta den tiden som jag det fanns att få. Det var här för ett par veckor sedan här på Yle, men Tarja är hur trevlig som helst. Och Tarja är den andra jag någonsin har intervjuat. Jag har gjort flera tusen intervjuer, men nu redan har gjort en bit över 100 här på det här, liksom bara på under halvår. Så jag har gjort flera tusen under mina över 20 år här på Yle. Så det har blivit ganska mycket. Det är något sånt som jag tycker om att göra. Och jag har saknat det lite. Nu har jag fått ta itu med att göra mer musik och mer intervjuer igen. Det är något som jag njuter av väldigt mycket. Och jag gör ju dem alla för er. Men min andra intervju någonsin var med Tarja Turunen. Då var hon ännu med i Nightwish. Då var det efter, de hade släppt bara 3 album. Det här var liksom före Century Child. Det var efter det här Wishmaster-albumet. Så pass gammal jag. Men jag trodde ju när jag fick börja här på Extrem och börja göra heavy grejer att jaha, men jag får väl intervjua något källarband från Chimito. Nej, min första intervju var med Amorphis och andra var med Nightwish och den tredje var sen med Dave Mustaine från Megadeth. Så direkt i djupa änden av poolen hamnar man.

0: and nothing's gonna feel the same.
1: Det här är The Hunnam och Bonfire. Tillfället så ska vi snacka med Tarja Turunen.

en av mina gamla Nightwish-favoriter. Det här var från deras fjärde album som heter Century Child. En låt som heter End of All Hope. Och tack till Tarja Turunen som alltså besökte Extrem Dan. Ni kommer att höra henne också i diverse andra metalprogram som jag är kurator för på, ja, inte bara denna kanal utan detta bolag. Nu har vi hört tillräckligt med operasång. Nu tar vi lite bangaranga.

0: Young av Dara. Vi säger hej åt Nadonelli.
1: Hej.
0: Vi börjar fundera här. Det var på mitt initiativ. Nu är det lite dumt att jag säger så här, för jag kan inte säga B det här gången. Jag kan säga A, men jag säger inte B. Mm. Men att jag och Nadde brukar ju säga fula saker på radio. Det gjorde vi tillsammans på morgontid i några års tid. Sa fula saker och sen var producenten och chefen att det där kan ni inte säga. Och så var vi så att okej. Okay. Och nästa dag sa vi samma sak gånger två.
1: Mm.
0: Och lyssnade
1: bara,
0: roligt. Och producenten var nej. Mm. Men kör vi inte höra sådant. Det var så det funkar och nu så jobbar vi på skilda håll. Men vi säger fula saker åt varandra fortfarande. För jag måste säga att Nadde, du är en kär vän och samtidigt en luftventil i mitt liv för allt det värsta. För
1: jag är din pysventil.
0: För jag vet, och jag vet att jag kan säga åt Nadde exakt vad som helst.
1: Jo,
0: och Nadde vet att jag kämtar liksom. Och så emellan tänker jag att men nej, vad hemska saker jag har sagt åt Nadde. Och Nadde vet att jag kämtar och det finns bara 100% kämt, men emellan tänker att nej. Och sen någon dag, när släpper vi boken? Var vi avslöjar allt som sägs utanför sändningstid.
1: Det ska vara så jätteroligt, för det finns så mycket saker vi har sagt till varandra. Vet du, som ingen vet om.
0: Vi får kollektivt sparken att det meddelas nu i övermorgon att Nadde och Kelly, you shall go. Så då sista sändningen sänder vi tillsammans. Och då
1: får vi att knacka på förlagets dörr.
0: Då är det, och då säger vi allt.
2: Mm. Höguppläsning.
0: Och Nelly som har varit i mitt liv bara sedan januari, så vi har nog liksom byggt bra grund också, måste säga, till liksom hemska saker man kan säga åt varann som man vet att är skämt.
2: Ja.
0: Ja, precis.
2: Det vågar jag påstå också.
0: Så vill ni veta allt det här så måste vi bara börja jobba här på Yle Extrem.
1: Det är det.
0: För vi kan inte säga i sändning.
1: Det här är den
0: uppstädade prinsessversionen.
2: Ja.
0: Mm. Mm. Vad ska ni göra idag?
1: Ja, det var ju passligt det här.
2: Ja.
1: Jag vill prata om Susanna Penttilä.
0: Aha, ja. Just det. Bangbus.
1: Jag vill prata om bussen, ja.
0: Bussen.
1: Jag tänkte prata om hennes bangbus lite. Och så här, för folk är ju arga nu. Så lyssna på Extrem eftermiddag så vet ni varför folk är arga. På Susanna Penttilä, alltså bangbus.
2: Ja, jag vill prata om nakna kvinnor som jag sitt på restaurang i helgen.
0: Jaha!
2: Ja.
0: Var det ett ställe var de skulle vara nakna?
2: Nej, det var en överraskning.
0: Okay.
2: Men så kan det gå.
1: På vilken restaurang var du?
0: Var det en buss som var restaurangen?
2: Ja.
0: Och var Susanna Penttilä där?
2: Ja, nu när du säger det. Ja. Så var det ju hon jag såg.
0: Jag skulle bara beställa en martini och plötsligt var någon med en dildoshow där.
2: Ja. Jag beställde en martina istället.
0: Kommer ihåg.
1: Och så var det Chelsea Stack.
0: Jag kommer för evigt ihåg när min brorsa var någon för 1000 år sedan och tittade på Formel 1 i Ungern. Och det där, och de här Formel 1, det är ju som en turnerande bordell nästan också, och knarkshop.
1: Är det sant?
0: Ja, alltså alltid när Formel 1, liksom Grand Prix-deltävlingen kommer till då ort X, så kommer alla shittigheter och hemskheter och syndigheter. Det säljs kropp, det säljs knark och det vet du, allt möjligt. Så han och hans kompis hade varit på en helt vanlig bar. Alltså det var inte en strippbar.
1: Nej.
0: Men det började striptease för det.
2: Just.
0: Och när ingen var där för striptease, ingen var där som att komma och sitta tyssar idag. Sen alla var där på en kalja. Och sen började, först klädde en kvinna av sig, sen klädde en man av sig. Och sen knullade dem.
2: Nej!
0: Och alla var ju sådär att
1: var är vi nu?
0: Jaha, nej. Vi skulle bara komma på en afterwork. Nadonelli om 11 minuter.

Redrama med Did My Part. Jag heter Kjell Flamel och jag tackar för sällskapet. Och jag brukar ju säga att allt blir bättre med en Jeppisbo. Men man skulle nästan också kunna säga att allt blir bättre med en Karisbo. Imorgon har jag med en sån, tyvärr på distans, för den här Karisbon har flyttat till Danmark. Bäst på spjutkast skulle jag väl påstå, eventuellt i Finland. Åtminstone en medaljör och vet nu, ett kämpe är han. Oliver Helander är imorgon med i Extremdag. Så att ni hör honom. Och lite mig också imorgon. Vi hörs då, hej då!

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: USAs president Donald Trump hotar Frankrike med 100% tullar på vin och champagne. Enligt Trump så är det här någonting som kommer att hända om Frankrike inte slutar beskatta amerikanska teknologijättar. Trump talar om den här saken till New York Post. Enligt Trump så har han bett Frankrike, eller kanske Frankrikes president, att sluta beskatta amerikanska teknologibolag. Men att om inget snart händer på den fronten så är han färdig att sätta 100% tullar på franskt vin och champagne som importeras till USA. Saken kanske kommer att tas upp av Frankrike eller USA då landet, då Frankrike då är värd för toppmöte mellan G7-länderna i Evian i Frankrike. Men trots att Frankrike då här är värdland så säger president Emmanuel Macron att allt ordnas på USAs villkor då kring det här toppmötet. För toppmötets tidpunkt skulle egentligen ha varit tidigare, men det har skjutits upp på grund av president Donald Trumps 80-års födelsedag.
1: Hur troligt är det att man skulle sätta 100% tullar på franskt vin och champagne?
0: Svårt att säga i och med att Trump tycker om att

0: slänga sådana hot. Mm. Men att han har ju nog, de här tullarna är ju inte något nytt. Det var någonting som infördes också här. Vad blir det? Ett år sedan kanske. Mm. Och sen har de nog avvecklats och lagt sig tillbaka. Och det är svårt att säga. Mm. Svårt att säga. Men vi ska se vad som händer nu när det här toppmötet och kanske den här saken också går vidare där. Videodomaren Sean Evans som jobbar för fotbolls-VM har anklagats för att ha visat ett tecken som hänvisar till vit makt. Anklagelserna kom efter söndagens match mellan Tyskland och Curaçao. För den här matchen så visades VAR-rummets ihopsättning, vilket under vilken Evans visa ett handtecken som kan tolkas liksom hänvisa till vit makt. Och det här är alltså en gest eller ett tecken där han håller liksom handen nere, men han har lagt tummen och pekfingret ihop i en cirkel. Och det är liksom då historiskt sett så här är det bytt OK, alltså att man är så här, okej. Okay. Men när man visade upp och ner sådär, så har det på senaste tiden också använts för att signalera vit makt.
1: Aha.
0: Vet ni, jag vet, men
2: alltså, det har ju varit en meme också.
0: Jo, det har varit en meme, men det har liksom som vissa andra memes också, så har det liksom sen, det har använts i de sammanhangen där det liksom då handlar om vit makt. Paraplyorganisationen FAIR, som jobbar mot diskriminering, så har dömt Evans för den här gesten och säger att det inte kan ha varit ett misstag, utan att det verkar vara en avsiktlig handling att visa det i kamera där. FIFA har inte ännu kommenterat den här saken.
2: Mm-hmm. Dur att du sa. Jag visste inte om att det där tecknet betydde vit makt.
0: Det kan alltså.
2: Jo.
0: Okay. Marius Borg Höjbys egna filmer användes för att fälla honom för våldtäktsåtalen. Idag så hade alltså den norska bonusprinsen fällts för 2 våldtäkter, bland annat en på, som har hänt då på kronprinsparets egna residens 2018. Borg Höjby filmade kvinnan som han antastade då vid det här övergreppet, och där syns det att hon sover. Samma kvinna var den enda målsägande som var på plats idag då den här domen meddelades i rättegångssalen. Också ett annat fall av, eller det andra fallet av våldtäkt där Borg Höjby har faktiskt friats, så finns det filmmaterial på, men rätten tyckte att det inte gick att bevisa att just den här kvinnan i det materialet faktiskt sov. Borg Höjby var inte själv på plats i rättssalen idag då när den här domen då lästes, på grund av, och det är på grund av hans hälsoskäl, skriver VG. Men du kan läsa mer om den här domen och andra nyheter på Yle-appen, och så kan du gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extrem Nyheter.
2: Tack så mycket Sabina, och mera nyheter blir det här också i vårt program Extrem eftermiddag 2.

0: Stormzy och Odile med 24 Hours. Glada måndagschacke hör ni där ute. Klockan är 7:07 och det är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly som du lyssnar på. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Vi sitter här och håller dig sällskap ända.

0: och påven ska kunna stå i den.
1: Men för det är typ som en jeep, ja. Som de, alltså en pope-jeep.
0: Ja, jo, det är exakt hur det är. Den är jätterolig.
1: Jag skulle också vilja ha en sån där.
0: Den ser lite ut som en likbil, men att, det, men att du ligger inte ner i den utan du ska stå.
1: Ja. Ja, han får ligga sen när han går och vilar för evigt. Han var alltså åkte runt
0: med... De har ju en bil för det, ja.
1: Det är det. Han var i alla fall i Madrid och åkte runt i sin popmobil. Och du vet sådär, alltid när påven kommer, så han är ju liksom en religiös, vet du, viktig man. Oh. Och alla står så sådär, åh, påven, ja. Påven! Och han ska stå och vinka. Nu har det gått för långt.
0: Nej, vem
1: för
0: var
1: mitt
0: han?
1: I allt... Så ser man påven göra 6-7-tecknet.
0: Nej! Nej, han gjorde inte.
1: Jo, han säger med händerna. Så han vinkar. Och sen mitt i allt 6-7-6-7. Och så fortsätter han.
2: Extrem eftermiddag. Med Nalle och Nelly. Extrem.
1: Alltså 6-7 är väl liksom vår tids 13-37.
0: Ja,
1: alltså
0: det är
1: vi,
0: det.
1: Elit. Jo, elit. Elit. Men tänk om 2008 då. Att påven då skulle jag bara... Elit!
0: 13-37! Klockan är 13-37! Jag önskar att påven skulle ha gjort det.
1: Eller
0: men påven var inte lika down with the kids, tycker jag, på den tiden.
1: Nej.
0: Och det var inte heller som att... Vad hade vi nu för ord? Vet du, nu skriver de 6-7 som de har, vet du, dagens läge.
1: Ja.
0: Men det var det för att det trendar. Det trendar. Men vi sa, vet du, ge bara goje. Och sa du sten?
1: Jo, sa du sten och hästar finns inte.
0: Ja, exakt. Hästar är en frukt som inte finns. Så här höll vi ju på.
1: Jo.
0: Men det trendar ju inte. Det var ju inte som att det skulle ha nått påven.
1: Nej.
0: För att han kunde inte se det någonstans. Han kunde inte se det på TikTok. Utan det hölls ju. Och det spreds ju från skola till skola till skola.
1: Ja, det är ju så. Jag tror inte heller att i USA sa man att hästar finns inte.
0: Nej, det sa de inte.
1: Nej, det sa ju bara här i
0: Och det är ju Norden. Det att liksom, det enda som ju nådde påven var ju vad katolska små pojkar sa.

0: hoven som har åkat omkring i sin Pope-mobil under veckoslutet, utan Susanna Penttilä har också åkat omkring i sin Bang-buss här i Helsingfors.
1: Just det.
0: Susanna Penttilä är alltså en 52-årig kvinna som i huvudsak gör OnlyFans i dagens läge. Hon har säkert gjort något annat tidigare också.
1: Hon jobbar liksom som så här, kommunikatör på kommunen, typ så, så något.
0: Jag vet, det vet jag faktiskt aldrig om hon har gjort. Men jag vet att hon har varit liksom inom vuxenbranschen väldigt länge i alla fall. Och det är det hon är känd för. Och hon har nu då beskaffat en buss, en liten buss. Det här är inte en buss, utan det här är en vit paketbil.
1: Det här är inte Yle-bussen.
0: Nej, utan det här är en vit paketbil som ser ut som, vet ni, att det är några byggegubbar som kommer. Men att skillnaden är att den här bangbussen, som hon då kallar den, så det är bilder av henne på sidan på den, vet du, när hon är lite sexy.
1: Plutar lite med munnen.
0: Ja, ja. Och så står det bangbuss, och sen, det är egentligen marknadsföring för hennes OnlyFans-konto.
1: Jaha.
0: Och här under veckoslutet så var det den här Helsinki City-festivalen. Mm. Och dit har hon ju då kommit med bangbussen. Och där,
1: in på festivalområdet?
0: Nej, utanför har hon parkerat
1: okay.
0: den. Men
1: ja,
0: att kommit dit med den, så den har synats i alla fall.
1: Ja.
0: Och folk är arga nu. Folk är så otroligt arga på henne.
1: För att det som var folkfest så blev nu präglat av hennes bryst.
0: Nej, utan grejen är den att den här bussen är gjord för att hon ska kunna skapa OnlyFans-material. Och man får som man, får man komma in i den här bussen och skapa material med henne.
1: Okay.
0: Men det finns en kriterie. Mm. Och det är det att det finns en yngre åldersgräns. Då såklart den är K18. Men det finns också en övre åldersgräns. Och du får endast komma in i den här bussen ifall din ålder börjar på 2.
1: Nej, men
0: två någonting. Så du måste alltså vara i 20-årsåldern. Och orsaken till varför man måste sätta den här åldersgränsen på det är för att det, vet du, sådana här gamla gubbar som inte förstår, vet du, som vill komma in dit och inte förstår.
1: Nej, precis.
0: Och det är också att du måste ha ett OnlyFans-konto för att få komma in dit. Så att den här bussen är egentligen en sexstudio. Och nu, och Iltalehti hade gjort Jotto om det här. Och jag sa att det var en reel på Instagram. Och det är ju män som är över 20 som är arga för att de får inte komma in i bussen.
1: Men givetvis, det är alltid de som är arga.
0: Ja, och de bara, vet ni, att skulle det vara en man som kör omkring med en sån här buss och säger att du inte får vara äldre än 20, så då skulle polisen komma. Vet ni vad? Det är helt sant.
1: Det är helt sant, men också Leonardo DiCaprio har väl aldrig dejtat någon som är över 25.
0: Nej, så att... exakt.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstar och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Adam Port, S.G. Lewis och Kaine Musik med Be The One. Just precis här om Susanna Penttilä som är, alltså hon är en finsk kvinna i typ 52-årsåldern som håller på med OnlyFans, har gjort det några år och har också gjort andra saker, men det som hon för tillfället är känd för är hennes OnlyFans. Mm. Och hon har då, hon har startat en sån där buss, eller hon har skaffat firmabil, om vi säger som så. En vit paketbil som egentligen fungerar som en, ja.
1: En sån här studio där, ja, man kan filma
0: vuxeninnehåll,
1: ja,
0: i. Och du som man får gå in i den här bussen ifall du har fyllt 18, men du måste vara under 30. Mm. Att din ålder ska helst börja på 2.
1: Mm.
0: Och sen en siffra ännu efter det.
1: Och
0: det som är grejen med Susanna är att också att hon har alltså en son som är född 2009.
1: Mm.
0: Som nu inte liksom har varit i rampljus, men man har nu kunnat läsa i nyheterna att hon har en pojke.
1: Mm.
0: Jag tänker att om han är född 2009 så han är ish 17 år idag.
1: Mm.
0: Men hur förhåller man sig som barn till att mamma då jobbar med det här, vet du, att, att när vi nu har kunnat läsa i nyheterna att Susanna har varit ut med firmabilen i Helsinki City Festival.
1: Ja.
0: Och det är inte som när min pappa är elektriker, så han har också en firmabil. Men den är, vet du, full med kablar och abikor och vet du, lampor, för att det är hans jobb. Och det har aldrig varit ett problem. Det är här kommer pappa med pappas firmabil. Men hur är det sen när din mamma är Susanna Penttilä? Här kommer mamma med sin firmabil.
1: Jag undrar, eftersom att hon har varit, vet du, hon var med i Playboy första gången hon var 19.
0: Mm.
1: Blir jag undra, det här har ju varit hela hennes liksom, karriärsliv, hennes vuxna liv.
0: Ja.
1: Och det här måste ju också innebära då att hela hennes sons liv så har ju liksom mamma jobbat i vuxenbranschen.
0: Mm.
1: Att kanske att det är så avdramatiserat att man inte ens, vet du, tänker så mycket på det, utan att man är sådär, ja ja.
0: Det är ju det, för det har alltid varit så, vet,
1: ja,
0: du. Så att antagligen är det ju bara kanske vi som ser det mer och säger att oj nej, hur är det med honom?
1: Mm.
0: Men att för honom är det ju normalt.
1: Ja, men som Bonnie Blue har ju också fått fråga mycket, vad säger jag? Och dina föräldrar måste vara stolta, och de är så, de är jättestolta över mig.
0: Men är det? Okay. Det är ju det antagligen. Okay. Det kan bra vara att,
1: ja,
0: de är.
1: Good for you.
0: Det kan inte vi veta. Vi måste först ha OnlyFans och sen så kan vi veta vad andra tycker.

0: 22, det här är ju Läxtrem som du lyssnar på. Slater med Dance hörde du just precis.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Min partner är här på besök nu i Finland. Han bor alltså annars i Schweiz. Han kom hit en gång i månaden och i helgen så skulle vi gå ut och äta lite mat och dricka lite öl, tänkte vi.
0: Ser du?
2: Jag hade ju...
0: roligt.
2: Jätteroligt, jättetrevligt. Jag vet inte, jag hade ju då gått miste om vad som för sig gick i Helsingfors hela helgen, och det förstår jag inte hur. För vi sitter varje morgon och läser, vet du, alla medier och nyheter och evenemangslistor som ens kan komma oss för.
0: Ja.
2: Men jag har ju missat Helsingfors liksom event.
0: Okej, du har hittat alla andra.
2: Ja, överallt.
0: Vad händer det på Chimitojen nu på lördag? Wow.
2: Synd, vi kan inte för dit.
0: Läshunden Bamse i bibbar.
2: Jo, alltså verkligen så har det varit. Men så valde vi väl något stället ändå som killen var nyfiken på att testa. Och mitt i allt, vet du, de sa redan från början att det är lång väntetid på maten. Ja, det gör ingenting. Efter 25 minuter har vi fortfarande inte fått maten.
0: Nej.
2: Men då börjar det här uteserveringen fyllas med en halvnakta kvinnor.
0: Va?
2: Det var... trosor som inte var heltäckande.
0: Nej.
2: Och mycket klyftor, kan jag säga.
0: Var det? Du var på strippklubb?
2: Man skulle kunna tro det, men då var det ju tydligen karneval i hela Helsingfors, och, det här, och jag frågade, vad är det som försiggår? Och alla där satt och klappade händerna och vi sitter där, var är maten? Och vet du, och jag skojar inte när jag säger att det kanske var 30 stycken kvinnor där med brysten framme, och så sitter vi där med den där lilla nummerbrickan, du vet, på vårt bord.
0: Ja.
2: Här är vi ser in servitören, och men sen så ser vi en servitör och hon är sådär, var är nummer 6? Och vi, här är vi.
0: Jag ska bara ta mig igenom de här nakna tanterna som har karneval på den skolan.
2: Det slutar ju aldrig fyllas på. Och jag sa, men herregud. Och vi sa, okej, vi vill ju bara äta. Vi var ju inte här för att sinna, vet du.
0: Jag var ju inte sugen på kropp.
2: Nej.
0: Jag ville ha mat. Men får de iväg sen då?
2: De står ju där ett tag och så säger, nu tittar du ner i bordet.
0: Älskling, nu ska jag hälla syra i dina ögon, sa du åt din pojkvän.
2: Här kommer
0: tabaskon. Här, så ja, nu blinka lite så du inte ser brösten. Nu ska vi äta mat, titta på mig. Super good, tell me if you're mine, ska vi nu lyssna på.

0: Det är supergood med Tell Me If You're Mine som du har extrem eftermiddag när klockan är 13.38 tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag! Nu ska jag låta som en pick me kulturbrud.
0: Ja.
1: För det handlar om mig, tänkte jag.
0: Är det så? Tänk att man alltid får allt vänt till sig.
1: Jo, tänk att vi har möjligheten att göra det. Vet du, i nationell radio också.
0: Ja, men det är ju ett jätteäckligt personlighetsdrag som jag är.
1: Jo, tyvärr.
0: Som vi alla har som jobbar här på den här kanalen faktiskt.
1: Jo.
0: Det handlar om mig.
1: Och nu ska det handla om mig igen, tänkte jag. Nej, men alltså, för jag älskar artister som är så här ful och neka, om du förstår vad jag menar. Alltså sådär, hur ska man säga? Vet du, så här, lite, vad heter Windows 95 man eller vad?
0: Ja.
1: Vet du, sådär, att det är inte som att man ser de här artisterna och tänker så, åh, snygga. Utan de är lite sådär ful unika bara.
0: Ja, eller de försöker vara lite så här fashionistan.
1: Ja.
0: Samma sak med han, Tommy, han som var för i Eurovisionen, ja, i Estland.
1: Med espresso.
0: Ja.
1: Ja, han.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så han är ju också en sån kille.
1: Ja. Och en annan sån så
0: jo,
1: är...
0: Just Klein, Kleine Just.
1: Ja, han precis också.
0: Han är också en sån.
1: Perfekt.
0: Ja.
1: En annan sån som jag också tycker om är Oliver Tree.
0: Mm.
1: Oliver Tree är alltså en amerikansk artist som jag mötte som nyheten i morse, att han varit med i en helikopterolycka och gått bort. Vilket är sådär, va? Att vi behöver mera sådana här artister, tycker jag, för att jag är så trött på alla den här snyggkulturen och allt det perfekta liksom. Oliver Tree har ju gjort helt, alltså, såna låtar som har slagit igenom. Hans mest spelade låtar på gröna streamingtjänsten är väl alla liksom i miljontalet som de är,
0: ja,
1: streamade. Så jag tyckte det var lite ledsamt.
0: Det då, han var ju född 93, han var bara 32 år,
1: jo,
0: gammal.
1: Jo, ingen ålder till tal som.
0: Jag är så rädd för helikoptrar.
1: Är du det? Har du åkt helikopter någon
0: gång?
1: Och nu gör du det absolut inte.
0: Nej, absolut inte. Ska vi lyssna på en Oliver Tree-låt då?
1: Ja, mera full kultur. Rest in peace, Oliver Tree.

0: Det här är Miss You av Oliver Tree och Robin Schultz. Kanske lite opassande att lyssna på Alex Warren och Passenger här nu.
1: No, men så blev det. Det var inte vi som bestämde det.
0: Nej. Så det blir den låten nu.
1: Ja.
0: Hej då.

0: massa goda nyheter nu, vet ni.
1: Jaha.
0: Håll i hatten, för här kommer de.
1: Nu håller jag lilla hatten på huvudet.
0: Nu ska ju alla hålla i hatten. Mandarinanden häckar i Finland för första gången någonsin.
1: Oj.
0: Mandarinanden var en helt ny fågelart för mig. Jag hade inte hört om mandarinanden. Nej. Mandarin i sorsa heter den på finska. Och om ni inte vet hur den här fågeln ser ut, så googla. Mandarinand. Jag har aldrig sett en så fin fågel i vårt land.
1: Den är jättefin.
0: Och den är ju alltså då exotisk. Den är ju inte born and raised Finland.
1: Utan vad gör den här då?
0: När den har flyttat hit från typ så här Östasien.
1: Ah.
0: Och man har då någon gång, vet du, på 1700-talet så har man då implanterat den här fågeln i parker här. Mm. Men den har aldrig valt att häcka här ändå. Utan sen har den varit så här, usch Finland, blä, hui, jag går bort härifrån.
1: Nu är det grått och piss.
0: Ja. Men att sen har den ändå alltid kommit tillbaka, man har kunnat se den då på våren. Men att den har inte velat häcka ännu. Men nu för första gången någonsin så har ett mandarinpar, mandarinandspar, har fått ungdomar. I Tykö, i Salo. Vad tänkte? Av alla platser.
1: Så att
0: du kommer från Asien hit och så väljer du att bosätta dig i Salo och skaffa alltså, barn där.
1: Direkt nu för lägenhetspriserna upp i Salo. Så, om mandarinanden väljer att flytta dit så...
0: Den har nog inte riktigt förstått vart den har satt sig. Men hur som haver, men den har fått 4 stycken ungar.
1: Ja.
0: Men tyvärr så finns det bara 3 stycken kvar för en har dött. Men de har stor chans att klara sig. Och det här är ett väldigt bra tecken, för det betyder att vi kan få en ny häckfågel hit i Finland.
1: Nej, vad fint. Och så kom, vet du, då ska jag börja fågelskåda.
0: Är det så? Men vet du vad min första tanke var?
1: Nej.
0: Kommer man att skjuta den här fågeln också? När det,
1: ja, folk vill stoppa upp, tänker du.
0: Nej, men äta.
1: Jaha, nej men tänkte den jag. Ser ju inte jätteätbar ut. Jag tänker mig att man ska skjuta den och stoppa upp den och tänka... Den har jag tagit.
0: Ja, men ser du den andra fågeln? Jag tycker inte att den enda stenfågeln ser ätbar ut.
1: Det är väl
0: men
1: ändå sant förvisso.
0: Men det är ju det som är så spännande, att det är ju alltid hanen som är fin. Honan är bruna och ful, vet du. Eller sådär, vet du, hon har inte alls något speciellt utseende.
1: Ja, nej, hon är liksom mid.
0: Nej, hon är väl såhär brun och grå och ser ut som alla andra.
1: Ja.
0: Men sen hanen, så han är, vet du, blå, orange och gul och alla färger. Så men, fin, så
1: får hoppas att de där ungarna är någon är hanne då. Att det inte bara massa kvinnfolk.
0: Ja, att man nu får lite pappas gener i alla fall.

0: Det var Dula Pipa med Houdini.
1: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
1: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

Det är Nothing But Thieves med Evolution. Klockan är närmare sig 2, vilket betyder att det ska bli nyheter med Sabina riktigt just. Men före det ska vi lyssna på Hayley Williams med Good Old Days.

0: Hayley Williams med Good Old Days. Hör där Extrem eftermiddag med Nadja och Nilly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och Sabina, hon har också kommit in i studion för att det är dags för en nyhetsuppdatering. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Extrem nyheter. Rekordmånga har smittats av Ebola under det senaste dygnet i Kongo Kinshasa. På ett dygn så har lokala myndigheter rapporterat 72 fall, vilket är mest hittills på en så kort tid. Totalt nästan 800 människor har smittats av Ebola sedan utbrottets början för en månad sedan. Och av de här smittade så har minst 181 människor dött. Mörkertalet kan ändå vara stort eftersom att myndigheterna befarar att epidemin startar före den 15 maj då de första fallen bekräftades. Det finns varken godkända behandlingar eller vaccin mot viruset.
2: Men man jobbar väl för att få fram ett vaccin, eller
1: jo,
2: hur?
1: Ja. Jo, men hittills har det inte kommit någonting sånt. Storbritannien förbjuder sociala medier för under 16-åringar. Det här meddelar landets premiärminister Keir Starmer. Enligt Starmer så är förbudet nödvändigt för att skydda barn och ungdomars hälsa och välmående. Storbritannien planerar också att införa begränsningar på spel- och streamingtjänster. Enligt Starmer så godkänner majoriteten av föräldrarna i Storbritannien det här förbudet och han säger att det kommer att träda i kraft innan årets slut. Storbritannien har tagit exempel av Australien i det här som tog i bruk ett totalförbud av sociala medier för under 16-åringar förra året.
2: Det är nog flera stycken länder nu som börjar med det här. Mm. Många, många.
1: Och här i Norden så har vi också faktiskt haft på inte så länge sedan så meddelar Norge att de förbereder ett liknande förbud som ska träda i kraft 2027.
2: Jag undrar hur det kommer låta i alltså, vet du, historieböckerna säger jag nu, men vet du, om 40 år när man ser tillbaka på den här tiden hur folk överanvänder sociala medier på det sätt som görs. Ja, intressant.
1: Jo, det kommer vara intressant att se vad är reaktionen på saker som så här iPad babies och sånt. Att det kommer vara helt okänt fenomen. Hoppas vi.
2: Ja.
1: Mer nyheter kan ni läsa på Yle-appen och så kan ni gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extrem nyheter.
0: Tack så mycket Sabina. Mer nyheter blir det Extrem eftermiddag klockan 3. Extrem nyheter.
3: But when I just got here I was just a bit like I don't want to be here anymore.

0: morse vann Sverige över Tunisien i fotbolls-VM. Och det har ju varit en jäkla fest i hela Sverige.
1: Jag blir så glad att Sverige får det här. För vi får det ju aldrig i Finland. Vi vet du, för att vi spelar inte fotbolls-VM. Och vi bryr oss inte. Så det är sådär, ja okej.
0: Okay. Men vi har ju torrilla vid hockey-VM istället.
1: Ja, det har vi. Men det, vet du, jag menar Sverige är också med i ishockey.
0: Mm, sant. Du? Ja, men det får de ju inte.
1: Men så roligt att de får ha det kiva.
0: Ja, visst. Jag. Men alltså, vet du, de hade ju liksom public viewings. Eftersom att de här matcherna spelas i Nordamerika så är ju tiderna lite tokiga.
1: Jo.
0: Klockan 5 på morgonen i morse, om det inte ens var tidigare, så har liksom de här public viewings öppnat. Så det är ju då barer.
1: Och, som har öppnat 5 på morgonen?
0: Jo. Och det har, och vet du, serverats öl. Folk har ju farit dit innan jobbet.
1: Ja.
0: Och sen när man kanske, jag vet inte om man far på jobb eller om man plötsligt blev sjuk eller vad man nu gör. Men vet du, det har varit sån folkfest. Att folk har liksom suttit och tjoa och de har klätt ut sig till, vet du, Pippi Långstrump i princip. Då, och ja. Sverige tröjan på. Och suttit och skrikit och heja klockan 5 på morgon.
1: Jag blir så glad. Jag skulle vilja göra det här.
0: Jag
1: det
0: med.
1: Här är exakt vad jag skulle vilja göra.
0: Ah! Jag med.
1: Och för det är någonting som jag tycker att det är lite charm hur det här, när nu, inte för att jag bryr mig, men ifall jag skulle bry mig, att fotbolls-VM just spelas, vet du, när det spelas i ett annat land och att det är fel tid. För att det är något, det är inte lika kiva när det är klockan 4, vet du, så här finsk tid, att nu ska vi titta på match. Utan det blir ju mer speciellt när du har 4 på natten.
0: Ja,
1: vet du. Det är sådär, att för man, det är mysigt och busigt.
0: Ja, det känns lite busigt. Man kommer lite trött på jobb typ, för att man har varit upp extra tidigt för att kolla på fotbollsmatchen, typ så.
1: Men, ja, men det känns inte som att i Finland, inte vet jag nu, har det något med lagar att göra. Men det är ju inte som att barerna mitt i allt ska öppna 5 och vara sådär, kom och titta på match.
0: Nej, jag vet inte hur det fungerar riktigt i Sverige heller. Jag
1: det
0: vet,
1: var liksom väldigt inte, svenskt.
0: Ja, jag vet, det här karaoke-pubben som jag brukar åka till, de slutar ju servera alkohol efter en viss punkt, för de måste väl göra det. Och de sista timmarna så sitter man ju då och hamstrar det man har köpt upp, eller så dricker man ingenting alls. Och så jag vet inte alls hur det fungerar, om de har fått något specialtillstånd. För att servera. Men jag vill också vara med av det här, med liksom i det här gemenskapen, men inte är man.
1: Men du kan ju.
0: Men
1: du
0: jag
1: är ju
0: bryr ju mig inte. Jag
1: nej,
0: det är ju det.
1: Ja, det var det, så. Det var det som var fel.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
1: Gud att vi har en producent som heter Malin Enqvist och hör av sig, vet ni, fortare än vad som helst in hit i studion. Man kan höra av sig på WhatsApp 044-2800-180. Och Malin säger att de har speciallov.
0: Ja, men slay. Älskar det för dem.
1: Bra lov.

0: vet du, morgonmål.
1: Ja, jo. För klockan 4 i morse så startar matchen. Har Elena 00 skrivit till oss i arena-chatten. Om du går in på arenan.ylle.fi så kan du chatta med oss och alla andra som följer med här också. Och där så skriver man, man behövde söka tillstånd för att sälja alkohol för matchen som var i natt. Och matchen startade 04 svensk tid. Mm. Så då har man ju stigit upp tidigt, gått dit 04 och börja dricka öl innan jobbet.
0: Ja.
1: Och som producent Malin skrev också in på WhatsApp här att Stockholms stad gör en tvärvändning i frågan om extra öppettider för krogar under fotbolls-VM i sommar. Så tydligen så finns det, har den politiska majoriteten nu beslutat att godkänna ett tillfälligt undantag från regelverket. Så folk får dricka öl nu för att det är fotbolls-VM.
0: Men tänk att det var det som krävdes för att Stockholm, för det är ju annars ganska så här strikt att vara ute i Stockholm. Vet du, du får inte dansa, du får inte vara full, du får inte ena, du får inte andra, du får inte femte.
1: Nej, och majoriteten av klubbarna stänger ju 02.
0: Ja. Ja. Men att tänk fotis-VM.
1: Då?
0: Ja, nu gör de så här och nu är det okej.
1: Okay. Så nu får man vara suput. Åk till Sverige om man vill. Liksom vara lite suput för en sväng.
0: Vad bättre regler där än vad vi har i Finland.

0: låt som handlar om att vara Ingobo.
1: Oj, och det är inte du som har släppt den?
0: Det är inte jag, utan det är sångfågeln Susanne Sontag från Ingo som har släppt den. En låt som heter Ingobo. Och hon har länge då gått och tänkt på att hon skulle vilja göra en glad låt som hyllar hennes hemkommun. Och nu äntligen har hon gjort det.
1: Har du lyssnat på den här låten någon gång innan?
0: Bara snutta, jag har inte hört på hela låten.
1: Så du vet inte, om du kan relatera till det hon sjunger då alltså?
0: Nej, okay. Och det som jag vet är att eller det som jag har hört av den här låten och läst om den här låten är att den är country-betonad.
1: Så det är en country-låt,
0: det vet du. Jala, jala, ej.
1: Det är så det låter.
0: Det är typ så
1: man
0: det
1: börjar jodla mitt i allt.
0: Och den går på engelska och svenska. Och den hyllar då, vet du, lite också så här kanske hela Västra Nyland. Vet du, Karisäknäs, Hange, Lojo, Baresund och restauranger nämns. Mm. Och så har vi då också två stycken kända personer från Ingo som nämns i låten.
1: Nadde Barman och...
0: Nej, det är Markus Busse Grönholm, alltså rallychauffören, och Henrik Wikström, politikern.
1: Just det.
0: Som jobbar i riksdagen. Så det är ju Ingos grundpelare.
1: Mm. Och jag tycker däremot att du är en av de större grundpelarna.
0: Ja, men inte låter.
1: Nej. Fel, Susanne.
0: Så jag tänkte att jag vill lyssna på den här låten.
1: Ja,
0: och jag vill göra det tillsammans med er. För vet ni vad? Vilken annan stad eller kommun eller by i Finland har en egen låt?
1: Nej, det är sant. Faktiskt.
0: Hör av dig på WhatsApp 044-7800-180 ifall din kommun eller din stad har en egen låt. Men här kommer i alla fall Susanne Sontag med Ingobo.

0: Välkommen till min musiklärare här i Extrem eftermiddag. Det är som så att på riktigt så skulle jag prata om musik redan på fredagen.
1: Ja.
0: Nej, men det gjorde jag ju inte.
1: Nej, då glappat ruten åt andra håll.
0: Ja, blalalala, jag har så mycket annat att säga att nu hinner jag inte prata om musik. Och så blev jag jätteledsen när jag kom på det.
1: Nämen.
0: Men det är ju som så att det har ju kommit ut. På fredagen kom det ut en låt.

0: där Ingo Bo sjöng Susanne Sonntag. Susan on the mic, som hon själv sa.
1: Yes, yes, yes. Airport there.
0: Herregud, vad jag är glad över den här låten.
1: Det här var det bästa jag hört på typ jättelänge.
0: Alltså, vi har dansat country.

0: dans med älgar i studion, så är jag så andfådd.
1: Jag ser så svettig.
0: Oj, oj, oj.
1: Oh, alltså Nadde har haft cowboyhatten på.
0: Ja.
1: Och det har varit... Men också att man börjar joddla i Ingo helt plötsligt. Att ni blev schweizare, Arne, vad sa den. Det var,
0: vet du vad, det var alla kulturer. jag tycker att det var en fantastisk låt. Det är alltså Susanne Sontag som har skrivit den här låten, en hyllning till hennes hemkommun, Ingo, där hon bor för tillfället. Kommunen som jag också bor i, det kanske är därför jag är lite väl taggad över den här låten.
1: Det här var helt fantastiskt. Jag gillar den här tonhöjningen där i slutet också.
0: Jag tycker den var bra. Herregud, vet du vad? Jag är så till mig. Jag älskar att alltså Ingo borde har ju hört av sig. Skriver, kiva låt, men vad sjunger honom? Det var ju inte på Ingo-dialekten. Vi hade ju lite svårt att förstå.
1: Nej,
0: det var ju inte på inhemska.
1: Det var på amerikatspråket.
0: Jag tänker att, vet du vad? Vi måste lyssna en gång till på den, för vi har inte koll på vad hon sjöng.
1: Nej.
0: Okej, här kommer Susanne Sontag, Ingo Bo. Vi lyssnar en gång till.

0: Susanne Sontag on the mic med låten Ingo Bo som släppte förra fredagen.
1: Alltså när får man en collaboration med Nadde Borman och Susanne Sontag?
0: Herregud, jag älskar den här låten. Jag är jätteledsen att det inte finns, lyriksen finns inte någonstans. Nej. Att läsa helt så här. Men när man lyssnar på den många gånger, nu har vi lyssnat på den 2 gånger. Och varje gång så hittar man ett nytt guldkorn.
1: Ja, det som jag kunde få ut var att refrängen går hey now, hey now, håll i dig ändå. Mm. Life is a fiddle-ay, fiddle-ay, yeah, yeah, yeah, ayo.
0: Exakt. Precis så lät det. Ja. Sen så fick hon ju också in boken sin.
1: Givetvis.
0: Jag är där i lite mot slutet.
1: Mm, lite mer.
0: Har ni hört mitt namn? Susanne heter jag. Att ni har väl läst min bok. Mm. Nej, vet ni vad? Det här var en sån banger.
1: Oj, oj, oj. Jo, men det har ju kommit in på WhatsApp också. 044-7800180. Fredrika skriver: vet inte riktigt vad jag ska tycka. Det var typ så dåligt och klisché att det blev kan och bra. Men blev ännu roligare andra gången när man

0: ordentligt lyssna på texten.
1: Ja, det är ju det.
0: Det är ju det.
1: Den växer på en. Mm. Sen säger Fredrik också att hon måste komma och spela på Ingo-dagen.
0: Ja, det hoppas jag.
1: Och det är ju roligt också att den här låten har släppts nu. För om inte nu, inkommande veckoslutet, då har vi midsommar. Men veckoslutet efter det är det Ingo-dagen. Och jag tänker att det finns ju inte något bättre än att det släpptes en låt som heter Ingo-bo då. Och vet ni vad, jag har nog inte sett en Ingo-dag utan Susanne Sontag på någon scen någonstans.
0: Nej, men då så. Perfekt. Och då ska du så längst fram med cowboyhatten och sjunga.
1: Hey, Susan on the mic. Hey yo.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Orchid med In All of My Tomorrows. Det var ju extrem eftermiddag när klockan är 2:30. Men Danieli, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Starta din dag med Alma, Emily och Titus.
3: Vi försöker reda ut vad olika personer i släkten kallas och vi fastnar på vad kallas pappas bror.
4: Farbror.
3: Yeah! Yes!
4: Oh!
1: Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
4: Faster.
1: Nej,
4: va?
1: Det är pappas syster.
3: Far.
4: Moster.
1: Ja!
3: Moster.
1: Jättebra.
3: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
4: Det är om två syskon har barn.

0: Det var Fyrk med Länge leve Fyrk som du hörde extrem efter. Jag fick afasi.
1: Just det, men det är bra.
0: Jag testar på nytt. Länge leve Fyrk av Fyrk som du hörde extrem eftermiddag tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och vet ni vad vi ska göra riktigt just här i vårt program? Vi ska tävla i tävlingen. Har du hört
1: låten? Oj, oj.
0: Ja, 3 stycken ledtrådar. Och du som lyssnar, du ska komma fram till vilken låt det jag söker. WhatsApp-numret 044-7800-180 kan du redan spara ner. För efter Summer med Potential så då är det tävlingsdags.

0: Det där var Summer med Potential.
1: Hör du, har du hört?
0: Låten!
1: Det är riktigt som att jag ska ha hört.
0: Låten!
1: Det är riktigt som att det ska vara på tungspets när jag får ute.
0: Vilken låt?
1: Nej, har du hört?
0: Vilken låt det skulle kunna vara? Och vi ska sätta igång och tävla i tävlingen. Har du hört låten? Jag har 3 stycken ledtrådar och du som lyssnar, du ska komma fram till vilken låt det är jag söker. Och du måste svara med artist och låtnamn, för annars vinner man ingenting.
2: Och vinner du så kan du vinna extrem muggen, extrem strumporna, extrem doftgranen. Och det gör du genom att skicka ditt svar så snabbt som möjligt till WhatsApp numret 044-7800-180.
0: Det stämmer! WhatsApp numret var alltså 044-7800-180. Och här kommer den första ledtråden. Man måste ju börja svårt så att man nu inte har det på första, vet ni.
2: Jo, men okej, är ni redo?
0: Men nu vilken låt är det här? Kom ihåg att svara med artist och låtnamn. Tävlingen är inte svår, men första ledtråden är kanske svår. Det här är en protestlåt.
2: Oj, okej.
0: Ja, det här är en protestlåt.
2: Det finns ju
0: säkert många olika protestlåtar där ute. Men det här...
2: Ja.
0: Är en av dem.
2: Jag har en i åtanke direkt och nu vet jag inte om den är på ryska eller om den är på polska eller om den är på italienska eller vad den är. Men det är något språk som jag inte hanterar som är väldigt känd som jag tänker direkt på i alla fall.
0: Okej, och det är också med den här tävlingen så jag väljer ju låtar som jag tycker att alla ska veta.
2: Mm.
0: Det är inte, vet ni, någon sån här liten låt som jag en gång hörde när jag var 20 år gammal.
2: Som du hittar i en gränd någonstans.
0: Nej, utan det här är stora låtar vi pratar om.
2: Mm.
0: Och det här är alltså en protestlåt. Vilken låt söker jag? WhatsApp-numret är 044-7800-180.
2: Vi behöver både artistnamn och låtnamn i meddelande där. Då kan du vinna.
0: Ja, jag ser att det kommer in gissningar redan på WhatsApp. 044-7800-180. Jag tänker att det är en ledtråd till innan vi tar en låt här emellan och ni får fortsätta skriva in era gissningar.
2: Mm.
0: Första ledtråden var alltså, det här är en protestlåt.
2: Ja.
0: Sen har vi andra ledtråden. Låten skrevs efter 9/11 och speglade oroligheter som skedde i början av 00-talet.
2: Mm, så någon slags 00-talsartist kanske?
0: Ja. Låten skrevs efter 9/11 och speglade oroligheter som skedde i början av 00-talet.
2: Samtidigt som det är en protestlåt?
0: Ja.
2: Okej. Kan du där ute gissa dig fram till vilken låt det är som Nadde söker? Skriv in till oss på WhatsApp 044-7800-180.
0: Och vi ska lyssna på Chappelle Rowan med The Giver. Efter det kommer ni få den sista ledtråden ifall ingen ännu har tagit hem den här tävlingen. Men det får vi se riktigt just.

0: Man skulle nästan tro att det här är Susanne Sontag med Ingo Bo, men det är det inte. För det var Chappelle Roan med The Giver. Yes, I do. Hör du, har du hört?
1: Låten!
0: Det är riktigt som att jag ska ha hört.
1: Låten!
0: Det är riktigt som att det ska vara på tungspets när jag får inte ut det.
1: Vilken låt?
0: Nej, har du hört?
1: Vilken låt det skulle kunna vara?
0: Nåja, Jacke, nu ska vi fortsätta tävla i har du hört låten. Jag har tre ledtrådar och du som lyssnar. Du ska veta vilken låt det är jag söker. Och du ska ju svara med artist och låtnamn, för annars blir det inte till någon i den här tävlingen. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Och jag har redan gett två stycken ledtrådar. Mm. Första var, det här är en protestlåt.
2: Ja.
0: Och andra var, låten skrevs efter 9-11 och speglade oroligheter som skedde i början av 00-talet.
2: Just
0: det. Och rassla in med gissningar på WhatsApp.
2: Jajamän.
0: Många. Och vi har fått ett rätt svar.
2: Mm.
0: Men det har också gissats på. Vad har det gissats på?
2: Ja, Bob Marley, Redemption Song. Billy Allen, Fuck You.
0: Nej, fel.
2: American Idiot, Green Day.
0: Mm.
2: Scorpions, Wind of Change.
0: Ja.
2: Born in the USA av Bruce Springsteen.
0: Ja, var det bra.
2: Pink, Dear Mr. President.
0: Mm. Jag måste ge lite fel ljud här emellan, för det var många fel.
2: Ja.
0: Och som sagt, det har ju kommit in ett rätt svar, men jag tycker att jag läser upp den sista ledtråden. Bara för till sivet ni, att ifall man skulle kunna ta den på den tredje dagen.
2: Ja, absolut.
0: Låten förknippas med ett frågetecken. Kanske just du hörde låten live under veckoslutet i Helsingfors på en stor festival.
2: Oj, vem har varit i Helsingfors på stor festival?
0: Ja, vilken låt har man kunnat höra i Helsingfors? Jag har i alla fall sett att människor jag följer på Instagram har varit där och fått höra den här låten live. Men det har ju kommit in rätt svar. Och det är ingen mindre än Rico som har skickat in rätt svar.
2: Ja.
0: Rätt svar är ju...
3: Ja, ja. Black
0: Eyed Peas med Where is the Love?
2: Svartögda ärtorna, det stämmer.
0: Var är kärlek i en chacke?
2: Ja, Ingo.

0: kanske den är där, tvättar jag inte. Men det var jättebra gissningar som jag gissade på, för det var ju protestlåtar.
1: För många gånger så brukar gissningar vara ganska samma när de kommer in, men nu var det verkligen högt och lågt. Alltså ja, jätteolika, så jag tyckte det var supernice.
0: Absolut. Och jag tänker att vi kan gå igenom de här ledtrådarna en liten sväng ifall det var något som kändes lite off. Ja. Det är ju en protestlåt. Mm. De sjunger ju om det terrorism och det rasism och det ena och det andra och undrar var är kärleken. Låten kom ut alltså 2003.
1: Är den så gammal?
0: Ja, och den skrevs då efter 9/11 och speglar de oroligheter som skedde i början av 00-talet. Och det kunde lite förknippas med hela 9/11-grejen. Ja. Och den här låten förknippas med ett frågetecken, för att om när du hör den här låten, och det var också när du kom ut och gjorde musikvideon, så hänger de ju upp massa såna här planscher som det är ett frågetecken på.
1: Ah.
0: Så det är liksom låtens bild är ett frågetecken.
1: Ja, var det kärleken undrar de?
0: Ja, det såg jag också nu när det var festival i Helsingfors under veckoslutet, så när Black Eyed Peas uppträdde med den här låten så var det där frågetecknet bakom på scenen.
1: Åh, vad legendary, vad iconic.
0: Och därför undrar jag också att kanske just du hörde låten live under veckoslutet i Helsingfors på en stor festival. Där var de. Men en fråga har jag. Jag tror inte att det var Fergie som stod på scenen med dem, utan det var någon annan kvinna.
1: Det kan
0: men jag har ingen aning. Jag bara undrar.
1: Jag vet inte hur hon ser ut idag. De brukar ändra.
0: Nej, det är ju det.
1: Men det kan också vara mycket möjligt att ha varit någon annan.
0: Det kan det.
1: Ja.
0: Tack till alla som har varit med och tävlat den här tävlingen. Och den är kanske tillbaka nästa vecka.
1: Mm. Just det.
0: Jag tänker att vi lyssnar på låten. Här kommer det Black Eyed Peas, Where is the Love?

0: Där Black Eyed Peas med Where is the Love, som du har i extrem eftermiddag med Nadde och Nelly när klockan är 14.52. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. World, yeah, we only got one world, and so we got
2: one. Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet, för pappa var på...
3: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
2: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att, vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
4: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på Arena.

0: Chris Williams med Mr. Know-it-all hör du här i Extrem eftermiddag med Nadja och Nelly. Vi har ju en sån här grej här. Varje jämn timme i vårt program så är det sakliga saker som sker.
1: Ja, det, som vi inte står för.
0: Nej, och det kallas nyheter.
1: Mm.
0: Och de levereras av Sabina idag.
1: Ja.
0: Och det kommer att hända om bara några minuter. Efter Tove Lo med I'm your girl, right? Då blir det en nyhetsuppdatering, hörni.
1: Just.

0: Pavel Omed, I'm your girl, right? Hör det här i Yle Extrem. Så Bina, hon har tagit sig in i studion och det är dags för en nyhetsuppdatering. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Extrem nyheter.
1: Storbritannien förbjuder sociala medier för under 16-åringar. Det här meddelar landets premiärminister Keir Starmer. Enligt Starmer så är förbudet nödvändigt för att skydda barn och ungdomars hälsa och välmående. Storbritannien planerar också att införa begränsningar på spel- och streamingtjänster. Och enligt Starmer så godkänner majoriteten av föräldrarna i Storbritannien det här förbudet av sociala medier. Och han säger att det kommer att den här nya lagen eller regeln kommer att träda i kraft innan årets slut. Storbritannien har tagit exempel av Australien i den här grejen, för de tog i bruk ett totalförbud av sociala medier för under 16-åringar förra året. Mm-hmm. Marius Borg Höjbys egna filmer användes för att fälla honom för våldtäktsåtalan. Idag så har den norske bonusprinsen fällts för två våldtäkter, bland annat en som har hänt på kronprinsparets egna residens 2018. Borg Höjby filmar kvinnan vid det här övergreppet och där syns att hon sover. Samma kvinna var den enda målsägande som var på plats idag då domen meddelades i rättegångssalen. Också ett fall av våldtäkt där Borg Höjby frias då, som han då inte får dom för, så finns det filmmaterial på, men rätten tyckte att det inte gick att bevisa att kvinnan i det här materialet faktiskt sov. Borg Höjby var inte själv på plats i rättssalen idag på grund av hälsoskäl, skriver norska medien VG.
3: Nu kom det ut att han skulle överklaga det här också, förstår jag.
1: Precis. Det tar inte slut här. Ett fredsavtal mellan USA och Iran har nu blivit klart. Det här skriver USAs president Donald Trump på sin sociala medieplattform Truth Social 12:30 på natten finsk tid. Iran har också bekräftat att de har godkänt ett avtal, men enligt iranska medier så var det USA som har blivit tvingade att gå med på Irans villkor. De har lite så här olika narrativ om vems avtal det egentligen är som den andra har godkänt och så vidare. Avtalet är det är första steget i att uppnå fred och det innebär bland annat nu då att Hormuzsundet kommer att öppnas, krigföringen avslutas på alla fronter och USA ska nu också avveckla sin havsblockad mot Iran. I praktiken så kommer Hormuzsundet att öppnas på fredag efter att båda länderna har skrivit under det här avtalet i Schweiz. Ett slutligt fredsavtal ska nu fastställas under de kommande 60 dagarna.
3: Oj, vad det skulle vara skönt om det skulle vara över.
1: Mm. Jätteskönt. Det är i alla fall bra nyheter att Hormuzsundet ska öppnas i och med att det är en viktig knutpunkt för oljetrafiken. Och det har fått oljepriserna att gå i skyarna.
3: Ja, så är det.
1: Så det finns mycket att hålla reda på just idag och det kommer att finnas under hela den här veckan. Jag kommer inte vara här och läsa de nyheterna för jag får på semester nu. Men det kommer ändå att finnas nyheter att läsa på Yle-appen genom hela sommaren. Och det kommer också att finnas videon som du kan se på TikTok på Yle Extrem Nyheter. Även när jag inte är här.
0: Och fast Sabina inte här så kommer det fortfarande att vara nyheter i extrem eftermiddag, extrem morgon, extrem dag. Och det var det resten av sommaren.
1: Yes.
0: Du ska ha en trevlig semester, Sabina. Tack så mycket.
2: Extrem nyheter.

0: Bad Bunny med Nueva Joll.
1: Som vi också hörde i nyheterna så är det ju så nu att USA och Iran har nått något slags fredsavtal.
0: Mm.
1: Kanske att det skulle liksom lätta lite på det där kriget, det oroligheter, ja. Och folk lider ju. Men mest synd är det ju om oss.
0: Jo, i alla fall om mig som ska tanka bilen.
1: Så är det.
0: Mm.
1: Och därför tänkte vi kunde diskutera, vad händer om Hormuzsundet öppnas nu på fredag då?
0: Ja, allt går väl tillbaka till det normala.
1: Ja, kanske inte direkt, men man ska ju hoppas. Men bensinen börjar ju bli billigare, det vill säga när det finns enbart på sjön.
0: Ja.
1: Vill man nadda någonting så måste man hitta henne.
0: Ja, jag kan skicka koordinater.
1: Ja.
0: Ni kan spåra min båt.
1: Men, och då om oljan också blir billigare så blir också kondomerna bör bli billigare. För det har ju också varit ett problem.
0: Mm.
1: Så då får man ju färre barn och mindre, eller färre könssjukdomar. Jätteskönt.
0: Mm.
1: Livsmedelspriserna bör också sjunka. Färdig mat blir billigare.
0: Jo, herregud. Ja.
1: Ser du nu?
0: Det är ju förpackningarna. Det är ju förpackningarna som är dyra.
1: Det är ju det.
0: För att när man behöver plast.
1: Ja.
0: Och det får man av olja.
1: Oh.
0: Och pelargonpriserna går ju antagligen också kanske ner då.
1: Ja, för olja behövs för till pelargonerna också.
0: Ja.
1: Vet du, man olja till allt bara.
0: Tänk att pelargonernas viktigaste näring är olja.
1: Ja, och den måste komma från Hormuzsundet.
0: Ja.

0: Morgon med Vad gör jag nu? Det är du extrem eftermiddag. Klockan är 10 minuter över 3. Vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Svåra fråga.
0: Dagen 22 juni så då kör årets säsong av sommarpratare igång här på Svenska Yle.
1: Mm-hmm.
0: I 6 veckors tid så är det typ varje måndag till torsdag så kommer det ut ett nytt sommarprat.
1: Jo, men.
0: Och de här sommarpraterna är ju då personliga berättelser som inte egentligen ska lämna någon oberörd. Och det är oftast väldigt så här djupa personliga storyn.
1: Jo, absolut. Alltså, vet du, om man har gått igenom något hemskt eller något utmanande eller sådana grejer. Man ska ju alltid sitta med liksom, lite gråt i halsen, känns det som.
0: Det ska du absolut. Och jag tycker ju att det här är en liten tävling. Inte för att det någonsin ska ha varit en tävling, men jag ser det som en tävling att den som har det mest berörande sommarpratet, den har vunnit.
1: Mm.
0: Den som får flest personer att gråta.
1: Mm.
0: Du vann.
1: Du vann.
0: Ja, och fick du mig att skratta så det är bra.

0: Nej men kul.
1: Lipa som en liten sill, vet du, hela pratet igenom. Och hittills har hon vunnit för mig.
0: Ja, givetvis.
1: För att jag har lyssnat på det flest, det är hennes sommarprat jag har lyssnat på flest gånger och varje gång grät jag. Och jag tänker att i år så såna som man då ska kunna börja gråta av, i alla fall Thomas Ramstedt som berättar om livet efter den här lavinolyckan i Pallas Tunturi där han miste en del av sin familj. Men jag har läst om en kille som har gråtit otroligt mycket.
0: Jo, jag tror att jag har mött samma man.
1: Och jag tänker att jag tror att han har vunnit.
0: Alltså han har ju utnämnt vinnaren.
1: Ja. Jag tänker att vi ska prata om honom snart.

0: har cancer och hon ska dö. Mm. Att hur liksom hon förbereder sig inför det och vet du familjen och barnbarnen var involverade. Vet du, jag på att köra i diket.
1: Nej men gud. Och det var helt blurigt vart du vägen.
0: Och sen är det inte, vet att du vill sätta dig i den här situationen gärna igen för att du vill igen höra det. Mm. Och jag minns att jag lyssnade 3 eller 4 gånger på hennes sommarprat.
1: Oj.
0: Och jag tycker att det är många gånger att lyssna på ett samma sommarprat.
1: Ja, för du vet ju vad som kommer.
0: Jo, absolut. Jag vet att
1: det är inte som en det är inte som en bok du lägger in i bokhyllan. Jag läser den här om 4 år igen. Utan du var ju då på repeat.
0: Ja, inne på arenan på repeat hade man på Marit Fjällträtas sommarprat. Och det är liksom det som har berört mig mest. Men det finns en kille som heter Jonny Kivela från Karis.
1: Mm.
0: Och han har också blivit berörd av ett sommarprat.
1: Jojomän.
0: Och det här är då Patrik Hagmans sommarprat från 2017. Och Patrik Hagman så pratar då om hur hans son dog i cancer och kort därefter dog hans fru i en stroke. Så egentligen handlar det bara om att han har mistat allt i livet.
1: Mm, typ hela liksom, eller inte hela familjen, men typ hela familjen där då liksom inom så kort tid.
0: Ja.
1: Tänka sig, ja precis, men han är Jonny hade då lyssnat på det här, Patriks. Ja.
0: Ja, Jonny har lyssnat på det här. Han har blivit så berörd så att han har haft radion på jobbet och hört det här och han börjar gråta.
1: Mm.
0: Och han blev så berörd av det här sommarpratet så han lyssnar 29 gånger till på det. Han har alltså 30 gånger lyssnat på Patrik Hagmans sommarprat. Och det här är hans starkaste yleminne. Och också, vet du, så här sommarpratsminne.
1: Förstå också att det här var 2017. Mm. Det som har hänt, alltså hur många år sedan är det? Det är liksom 7 år sedan. Och han fortsätter... Är det nu?
0: Det är nio år sedan.
1: Jo, det är 9 år sedan. Och han fortfarande är det här som han minns starkast.
0: Ja. Och det att och den här Jonny, så han har då lyssnat på det här sommarpratet tillsammans med sin fru och också sin bror. Att han har liksom spelat upp det här sommarpratet som vet du, vi andra är såhär, har du hört den här nya låten? Har du hört den här låten?
1: Jo, nu kommer droppen och så är de sådär 25 minuter in. Jonny, nu ska vi behöva åka till butiken. Nej,
0: tyst.
1: Lyssna nu.
0: Patrik säger riktigt just att helt hemska grejer, att nu måste vi lyssna och gråta.
1: Och så sitter han med spänning och väntar på att han ska se tårkanalen börja jobba igång hos frun sin. Gråta. Nu kommer det.

0: Den 22 juni så drar sommarpraterna igång här i på svenska Yle och sommarprat är då personliga stories som personer berättar och oftast kan det vara väldigt tunga ämnen. Mm. Och jag tycker att det här är en intern tävling. Att den som har det tyngsta sommarpratet så den vinner och den som får flest personer att gråta, den vinner.
1: Ja, fast och det är kanske... också så här, det spelar ingen roll om det är en lycklig grej. Alltså för man kan ju också vara väldigt bunden till så här nice stories eller någonting som har hänt och trevligt. Mm. Men det som man minns är de man grät till.
0: Ja. Ja, jo det är ju det man gör. Och ett sommarprat som jag minns jättebra är för några år sedan och det var Marit Feldt-Ranta som hade ett sommarprat och hon sommarpratade om att hon

0: Five Second Wall av Muna hör du här i Extrem.
1: Vi pratar om Johnny Kivela från Karis som har lyssnat på ett sommarprat, ett och samma sommarprat ska man säga, 30 gånger för att det berörde honom så. Och det är då alltså Patrik Hagmans sommarprat från 2017. Och jag läste också den här artikeln och jag tänkte bara, gulle vad fint att han har hittat en outlet typ att få gråta på. För man, när man ser på bilden på den här ylleartikeln, så ser ju Johnny ut som en karakar. Alltså som en sådär, vet du.
0: Han är liksom en riktig donare, tror jag.
1: Vet du, han skruvar och han fixar och sådär. Och så tänker jag typ att hur få outlets det finns för sådana män att gråta i samhället. För att män får ju inte gråta.
0: Nej, absolut inte. Och då vågar inte heller göra det.
1: Nej. Och så nu har han hittat det här då. Att, och sådär, så fick han gråta en gång och sen såhär, nej men jag behöver nog gråta lite till. Och så gråter han 2 gånger. Sen vet du 15:e gången. Då, nej men jag är inte riktigt klar. Jag har inte gråtit på 34 år.
0: Så, det är bäst att göra det en gång till.
1: Att man blir så gråtnödig att man liksom utsätter sig för sådana här sommarprat 30 gånger.
0: Ja, det är någonting som den här, alltså den här nyheten gjorde mig på riktigt, vet, så här jätterörd. Och
1: jo,
0: varm. Det var så fint för att skulle det vara en kvinna som var sådär. Nu har jag lyssnat 30 gånger på det här sommarprat och gråtit. Det är klart sagt att du har gjort det, skulle jag tänka.
1: Jo.
0: Vet du? Men att det är på riktigt den man som är såhär, nej, jag måste nu gråta. Och så har jag lyssnat 30 gånger.
1: Jag älskar det. Jag unnar honom en bra gråt så förbannat mycket också.
0: Ja, jag hoppas att de inte ska ta bort det här sommarpratet från arenan så att det alltid finns där för Johnny.
1: Jo, så han alltid får, har någonstans att gråta.
0: Ja.

lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Vi är och fyller på våra kaffekoppar. Vi är tillbaka med ett otroligt innehåll efter nästa låt. Luta dig tillbaka och njut. Nu åker vi. Överraska oss med ett meddelande på WhatsApp numret 044780180, alltså 044780180. Yeah!

0: Tänk att man varje dag kan lära sig något nytt. Jag visste den här låten, jag vet att den heter Thumps, men jag visste inte att det var Sabrina Carpenter.
1: Nej, jag har aldrig hört den förut, måste jag faktiskt säga. Men det är för att det var innan hennes rebranding. Det har varit boxningsmatch i natt också. Eller om det var igår kväll, men jag tror väl att det var i natt i Washington DC.
0: Vem har nu varit ute och slåss?
1: Josh Hockett heter han, tror jag. Jag tror det är Hockett. Och sen efter, vet du, han vann den här boxningsmatchen.
0: Ja, grattis.
1: Och så hade han tagit mikrofonen till, eller av den här karen som stod och pratade i tvn.
0: Ja.
1: Och så började han säga massa saker.
0: Nej. han alltså, tog mikrofonen och sa saker han inte skulle säga.
1: Ja.
0: Eller?
1: Okay. Jo, han sa massa grejer. Alltså han helt så där. Alltså allt.
0: Men ingen stoppar honom.
1: Nej. Det är ju så.
0: Nej, det är ju.
1: Bland annat så hade han så sa han shout out till Donald Trump som har bollar nog att skapa något skit som det här.
0: Mm.
1: Då inledde han hela grejen.
0: Okay.
1: Så först roastade han liksom Trump. sen så gav han kängan mot några andra liksom lite så där. Och sen kom kängan, den största kängan då, lol. Där han säger om Michelle Obama.
0: Va?
1: Michelle Obama är en man.
0: Va?
1: Och det var liksom alls med hur känga. Jag älskar att den största förolämpningen idag nu är hon är en man. Att inte längre så här, du kastar som en tjej, du springer som en tjej, utan du är en man.
0: Men vad är det här nu? Varför tror man nu att presidenternas fruar är män? Det är ju samma sak med Macron.
1: Ja, jag menar de...
0: det är ju också, hon är man.
1: Ja, där var det ju Trump och liksom, the Trump administration som var helt övertygade om att Macrons fru är född man. Och det är man. Och Macron och de har ju liksom till och med stämt det här. Liksom the Trump administration för det här. Men varför är det här liksom den... Det här, hur är det här...
0: Det värsta som du kan vara med om.
1: Vi säger inte längre, vet du, ditt och datt. Nej. Vi säger, du en man. Boom, mic drop! Sen eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Spike med White Keys.
1: Josh Hockett har varit och boxas igen i USA, och när han, efter att han hade vunnit så var det då förstås vad heter han, Joe Rogan eller vad han heter, ja, som sa har du något tal att säga, och då bara gick han bananas. Däribland så säger han då till sist så säger han: Michelle Obama is a man, am I right America? Alltså att Michelle Obama är en man, har jag rätt?
0: Jag har så mycket frågor om det här. Det första är, och han gick och vann, och så skulle han alltså få hålla tal. Hade han planerat det här talet?
1: Nej, han sa fuck the speech, alltså fan ta
0: talet. Fuck the speech.
1: Ja, det och också.
0: Jag tar bara grejer från huvudet, alla mina översta tankar rablävet. Men att Michelle Obama också har fått sig.
1: Jo.
0: Nu vet jag inte varför, om hon har gjort något så.

0: man inte skulle tycka om eller så här, eller varför man liksom ger sig på henne, men antagligen för att hon har varit, vet du, America's first lady i något skede.
1: Ja, och den här matchen hölls också på Vita husets gräsmatta, så att det var ju liksom utanför, men hon har ju inte, alltså, men det Obamas haven't been there in a while.
0: Nej, Obama, han har annat att göra, och Michelle också, hon har fullt upp att skriva böcker och göra välgörenhet och kocka, det är det hon typ håller på med. Men det är liksom, så jag börjar fundera på att vad har Michelle Obama gjort för att bli kallad man? Det enda är att hon är ju en superframgångsrik kvinna. Hon verkar vara ganska självständig, väldigt smart.
1: Ja.
0: Hon tycker om att laga mat. Hon bryr sig om sin familj.
1: Jag vet att vissa sådana konservativa har kritiserat henne för att hon har så mycket ryggmuskler.
0: Det var väl det. För att hon har också tränat. Mm. Och när jag var inne på hennes Wikipedia-sida, så hon är 1,80 lång.
1: Ah, okej.
0: Okay. Och alla män tycker väl inte om kvinnor som man skulle kunna sätta sig emot. Att man är likgiltig.
1: Precis.
0: Eller lite bättre.
1: Ja.
0: Okej, så hon har så mycket ryggmuskler. Mm. Därför är hon man.
1: Okej, och det var det värsta man kunde säga. Jag vill ju inte att han ska säga något värre.
0: Nej.
1: Men det var ju kanske inte mest kreativa förolämpningen.
0: Ja, men vet du, det är ganska ofta. För jag har liksom kompisar, vet du, som tränar och håller på med träningsinnehåll och träningsinfluenser. Och den mesta skiten som de får av män då. Inte alla män, men mycket av män. Och det är oftast att de kritiserar deras kroppar för att de är så tränade.
1: Ja.
0: Du är ful och ser ut som en man.
1: Du ser inte ut så här, Kalle.
0: Nej.
1: Do something.

0: med Ricochet. Det hör du i Yle Extrem. Klockan är 15.41. Vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Well, only Ricochet.
2: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln? Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
3: Because if we're not at the table, we're on the menu. Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.

jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Styles med Dance No More.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Här på fredagen tipsar jag om en dokumentär som ska komma ut på söndagen, alltså igår. Mm. Dokumentären handlar om män med stora verktyg i Finland.
2: Ja.
0: Jättestor hammare och batong.
2: Ja, kanske är tungt att bära.
0: Ja, tungt att bära och det är inte så jättekul att leva. Och den här dokumentären handlar mer om, liksom, det var inte så där för att man tycker alltid det är roligt, ha, storsnopp. Utan det här var mer så att okej, vilka problem man kan ha i livet på grund av det här. Och då var det var Jere Silfsten som har tagit reda på det här och han träffade en massa olika finska män.
2: Så det finns många finska män med stora verktyg. Asking for a friend.
0: Ja, tydligen. Ja. Alltså mer än vad jag trodde.
2: Okay.
0: Men det var nog flera män som var med i den här, i den här dokumentären. Mm. Och jag tittade på den igår såklart.
2: Givetvis.
0: Den är 23 minuter lång.
2: Är den explicit?
0: Alltså du ser verktyg i den.
2: Okay.
0: Verktygen är framme från verktygslådan i den här dokumentären.
2: Ja,
0: och jag tänker att det här liksom, vet du, det var nog med att man måste lite sätta handen för ögonen ibland.
2: Men är det om man är gay bara?
0: Nej, men det var liksom så här, vet du, man blir rädd.
2: Okay.
0: Man blir rädd.
2: Oj nej.
0: Oj nej.
2: Oj, nej. Jag och de vet om det.
0: Jag ringer till mamma och säger, mamma jag är rädd. Ja, nu.
2: Mamma kommer och titta på mig.
0: Mamma, jag tittar på dokumentär och jag är rädd nu att det finns människor där ute med såna här saker. Men när jag tittar på den här dokumentären så man sätter ju alltid ålder på den, vet du. Till exempel, om man lägger ut en

0: serie på, vi säger arenan, så då är det någon som jobbar med att sätta ålder på den här serien. För man tänker, okej, den här skulle vara bra för 7-åringar uppåt och den här kanske då för 16-åringar uppåt. Och, och i, det här, i den här serien så vet du, pratar man om det här, det här, det här, och då kanske man funderar på att vilken ålder som är bra. Men vet du vad det var för ålder satt på den här dokumentären?
1: Jag tänker ju spontant att det borde vara 18.
0: Ja, jag tänker också, eller kanske 16.
1: Okej.
0: Nej, men 12.
1: Alltså, nej.
0: Bara du har fyllt 12 så får du se på den här dokumentären. Och då är det alltså män som pumpar upp sina verktyg. Vet du, förstår du?
1: Men då behöver de inte gå in på vuxensidan och söka på nyhetskanalen BBC.
0: BBF menar du? Nyhetskanalen. BBF, det var ju, jag vet inte. Nej, men, och jag blev så chockad och så till mig att från att du var 12 så skulle det vara okej att du tittar på det här.
1: Nej,
0: nej,
1: de kan inte sova sen, barnen.
0: Nej, de blir så rädda.

0: Harris och Jazzy med Satisfy. Den här veckan att jag måste vara ledig på torsdagen så att jag ska kunna förbereda mig inför midsommar som är fredag
1: och
0: lördag.
1: Mentalt och fysiskt måste man förbereda sig.
0: Herregud. Oh. Det här är liksom min julafton, min påsk, mitt höstlov, mitt sportlov.
1: Ja, det är Kristi flygare.
0: Det här är
1: Halloween.
0: 13 dag Knut, då ska julen ut för mig.
1: Same. Mm. Älskar midsommar.
0: Bästa som finns.
1: Jag har dock inte hunnit träna det här fysiska riktigt.
0: Vad ska du? Drinkhanden då?
1: Mm. Nu ska vi säga så här. Jag har ju inte druckit så mycket de senaste månaderna. För jag har varit och springit maraton och sen har det bara inte

0: skrivit sig därefter.
1: Nej, vad bra det kommer bli.
0: Jag drack 3 öl i fredags, ska jag berätta.
1: Mm.
0: Sen bara
1: så slutade det.
0: Så slutade det.
1: Nej, nu måste du öva upp ditt alkoholsinne.
0: Jag har, vet du, hur många dagar är det? Jag har typ 5 dagar på mig att träna upp levern igen.
1: Och det är det som är så jättefarligt med såna här dagar, för att man ska börja så tidigt.
0: Det är ju det.
1: Du ska ju bara sitta, vet du, sutta på.
0: Du måste ju först börja dagen innan, så ska man ju plocka blommor. 7 blommor, och så man kan lägga dem under kudden, och så tar man sig en sup, och sen så ska man drömma sig om kärleken.
1: Sen ska man slockna, och så ska man vakna och titta vem man drömde om.
0: Ja.
1: Så hur har du tänkt, vad ska du öva här före?
0: Ja, men kanske jag ska göra det, kanske att jag resten av veckan ska sitta här i aktierna eftermiddag och bara vara.
1: Men du kan inte sitta, du får inte sitta här.
0: Ja,
1: nej, du får inte sitta här. Men om du nu börjar på kvällarna, vet du, ta lite. Och du tar en sixi per dag, så må du väl träna upp dig till midsommar. Extrem.

0: Rosie och Bruno Mars med Appetite. Vi måste prata lite mer om midsommar, för vet ni vad, när veckoslutet kommer så då är midsommaren här.
1: Alltså, jag är så taggad,
0: Men det känns ju som att midsommaren är här, för det är så jättekallt och vidrigt. Och jag var just precis inne och tittade lite på vädret, på min favoritväderstation här jag nu och tittar. Och jag ser i alla fall att det ingå ska vädret vara. Midsommaren börjar ju för mig på torsdagen.
1: Ja.
0: För jag tar ju ledigt på torsdag så att jag kan fira midsommar en dag innan. För jag hatar att midsommaren alltid är så kort.
1: Alltså du har liksom sådär dagen före midsommar.
0: Ja.
1: Alltså, vet du,
0: ja, exakt. Så på torsdagen vet ni, 22 grader och sol, fredagen 20 grader sol, 21, på lördagen 21 grader och sol.
1: Oh.
0: Först på söndagen kan det kanske lite kissa från himlen, men inte jättemycket, ändå 22 grader. Och sen så tycker jag inte om när midsommaren tar slut heller, så jag har ju tagit ledigt på måndag. Måndag också, så att midsommaren kan fortsätta. Och jag vet inte, finns det någon annan som har gjort så här?
1: Nej, men jag tycker det är helt rimligt ändå.
0: Alltså, jag menar, man tar ju också, vet du,
1: mellan dagar.

0: mellandagarna. Ja. Du tar också ledigt vid mellandagarna från mellan jul och nyår för att inte det ska ta slut så fort. För att man vill fira jul hela tiden.
1: Precis, och då känns det ju mer rimligt att ta mellandagarna ledigt om man har barn till exempel. För då ska man vara hemma med kidsen och familjen. Och Men vi som inte har barn.
0: Nej, så vi firar ju jul nu vid midsommar.
1: Ja.
0: Och vilken tur att den börjar på torsdag och slutar på måndag kväll.
1: Men börjar det då egentligen på onsdag kväll redan när du kommer hem från jobbet?
0: Ja, nej, alltså, men då är det ju dagen före midsommar, onsdag.
1: Ja, ja, ja.
0: Eller det är ju midsommarkvällen. På onsdagen. Mm. Och sen är det ju midsommarmorgon på måndag ännu.
1: Och så har du den här midsommarstaken, det här med fyra ljus i. Ja. Första dagen så tänder du första ljus, andra dagen så är det andra ljus.

0: Det där var JLC med Sommar, sommar, sol som du hör där i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och det är ju midsommarveckan. Vet ni, den är ju dra igång. Och det är midsommar hela veckan.
1: Yay! Tänk på det. Det är så när folk har, vet du, sådär midsommar, eller födelsedagsmånader, födelsedagsvecka. Mm. Nej, det här ska jag säga.
0: Det är lite så rocko för att hålla på hela veckan.
1: Jo, hela, ja.
0: Midsommarveckan. Midsommar börjar idag och slutar det på måndag kväll. Men vi skulle vilja att du som lyssnar hör av dig till oss och berättar att hur ska du fira midsommar?
1: Mm, ska du ut på landet? Ska du vara hemma? Ska du dricka kalja? Kanske inte alls. Mm.
0: Eller kanske du ska fiska, eller kanske du ska vara hemma med familjen, eller ska du på resa? Hör av dig. WhatsApp 044-2800-180 eller via Arenan-chatten.
2: Sitter du där och gråter?
3: Det var två ögonen.

CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.

0: XCX med SS26. Där var det extrem eftermiddag och klockan 8 minuter. Det var 4 med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Hur ska du fira midsommar i helgen? För det är ju midsommarveckan nu. Mm. Så man måste ju börja ladda upp lite grann.
0: Jo, planerna måste ju vara klara. Man ska veta vad man ska köpa. Man måste veta vart man ska fara kanske.
1: Ja, hur ska man röka laxen? Man måste börja grava laxen så småningom.
0: Mm.
1: Ja, ja. Och det har ju kommit in här på WhatsApp. 044-7800-180. Och då skriver någon så här. Frun frågar vilken del jag ville supa på. Mm. Harrisnatten eller midsommar? Så tar jag ena så tar hon andra. Jag valde midsommar men jag hade sån förbannad krabbis nu sist. Så gav midsommar åt henne också. Kan vara hemma med barnen, ja.
0: Mm. Okej, okay, så det blir midsommar med barnen då.
1: Hör. Men att man delar upp det då?
0: Ja, no, det är ju väldigt vanligt när man är småbarnsförälder. Och
1: ja.
0: Du inte får, vet du, om du inte har barnvakt.
1: Är det onormalt som jag har vuxit upp då när man är vän med barnfamiljer och barnen står och leker tillsammans och de vuxna står och leker tillsammans?
0: Nej, alltså det är ju så jag har firat midsommar när jag är liten också.
1: Ja.
0: Vet du, med familjebekanta. Och vi har varit barnen och så har vuxna varit där. Och ja. Vi har alltid varit ute på vår sommarstuga.
1: Precis. Ingo.
0: Och inte är det nu sådär som att, vet du, mamma ska vara hemma med mig och pappa var i Skären.
1: Nej, absolut inte.
0: Nej, vi var alla i Skären.
1: Jo,
0: alla
1: jo.
0: Var där. Och vi lekte bollen i burken och pappa och mamma lekte i burken.
1: Du bara... Lekte, längst ner i flaskan
0: lekte de. De lekte i öburken. Inte var det något problem.
1: Nej, nej. Men jag vet inte. Kanske det är andra tider. Det var också, vet du, när vi var 8 år. Vad är det?
0: Det är 30 år sedan vi var
1: på. Ja, det är det.
0: Ja, sen kommer det också in här på WhatsApp. Jag ska till Rosala på midsommaren med Amis kompisarna och dricka öl. På torsdag börjar min midsommar.
1: Sen är det 3 flak öl här.
0: Ja.
1: Det är lilla förpackningen där.
0: Räcker månne den ölen om det ska vara torsdag, fredag, lördag?
1: Mm. Och så, precis. Ja, det beror på hur...
0: Ja, sen är det någon annan som också ska fira midsommar i Ingo på föräldrarnas stuga.
1: Ja, det är redigt det.
0: Oj, vad kiva. Kanske vi ses, vet ni, där i Ingo skärgård.
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: Det där var Generation och Young Lean med Storm 2. Klockan är 14 minuter över 4. Vi heter Nadde och Nelly. Vi håller den i sällskap här en liten stund. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Serena Gomez och Marshmallows med Wolf ska vi nu lyssna på.

0: Selena Gomez och Marshmello med Wolves.
1: Det var ju karneval här i Helsingfors. Mm. Det var jättehäftigt att se på. Jag förstod inte alls att det skulle vara. Och jag hade liksom aldrig sett det förut. Ingenting. Det var supercoolt.
0: Ja.
1: Så jag och min partner stod nog mycket och tittade på det där. Och var sådär, wow, häftigt. Och det var...
0: Men var det alltså, för när jag googlar här nu, var det alltså samba-karneval?
1: Ja, precis.
0: Okay.
1: Det var det var.
0: Ja.
1: Och vet du, det var stor fest, det var jättebra musik. Alltså, och också så här, det var bara häftigt att se typ... Förlåt mig nu, men typ alltså bara så här finnar som var taggade och dansade. Mm.

0: nyktra och vet ju allt vad det var.
1: Ja.
0: Men sen så efter ett tag, när vi har stått och tittat på den här karnevalen ett tag, så börjar jag bli så där, oj, jaha, var det här problematiskt nu?
1: För om vi säger så här, karneval är inte finskt.
0: Nej, det är ju väldigt, nej, det är absolut inte finskt.
1: Nej.
0: Jag tror att det är så många kanske, i så här populärkultur, så kommer man ihåg Rihanna, när hon har varit i Rio de Janeiro. Mm. Hon har de här stora fjädrarna och diamanterna på sig, hon är helt liksom flawless, och hon har varit överallt. Och det här så tog man ju alltså till Helsingfors. Mm. Också super nice, jättebra, you do you. Det var alla åldrar, alla kroppsformer och allt vad man kunde hitta där i, bland de som var med och dansa. Men det som jag reagerade på var att helt plötsligt så ser jag som ett följe då. Det är liksom en vagn som några män puffar framåt, och på den här vagnen så står det kvinnor och dansar.
1: Ja.
0: Där är det liksom Jamaikas flaggas färger överallt. Mm. Och de här kvinnorna som dansar har också Jamaikas flaggas färger på sig. Och sen har de svart hår som de har peruker i flätor. Ingen av de här kvinnorna är mörk på något vis. Nej. De har alla finskt ursprung.
1: Det var liksom Sirpa och Carolina och Johanna som var där och dansade.
0: Det var just det. Mm. Och jag var sådär, en peruk kan man ha, men nu känns det som att ni försöker efterlikna någonting.
1: Ja, är det lite, men nu är det kanske lite kulturell appropriering.
0: Lite kändes det som.
1: Ja.
0: Men också så här, det är klart att man ska kunna få anamma någon annans kultur, men det kändes lite tokigt.
1: Mm.
0: Sen kommer vi till nästa följe som kommer efter de här. Då är det kvinnor, äldre kvinnor, som har på sig också några klänningar, stora, liksom, de ska se ut som gamla folkdräkter, tror jag tanken. Mm. Afrikanska sådana. Mm. Runt halsen har de hela Afrika hängandes. Mm. Och så står det Afrika på klänningarna. Mm. Och de har då klätt ut sig till afrikanska kvinnor och dansar en afrikansk dans. Ja. Återigen, det är Sirpa, det är Jorpa och allt vad de nu heter.
1: Sirpa och Jorpa.
0: Och jag tänker där igen. Och så kommer det lite andra, och sen kommer några kvinnor igen som är lite lättklädda. Jättefint, de är så coola.
1: Ja.
0: Efter dem i följe så är det en man som nu faktiskt är liksom en mörk man. Mm. Jättebra att det finns någon slags liksom, vad ska man säga,
1: representation. Ja.
0: Men han är utklädd till pimp.
1: Nej.
0: Bakom de här nakna kvinnorna.
1: Så nu blev var du varg på?
0: Jag undrar också det, och jag är inte en som är mest liksom, du vet, sådär
1: PK.
0: Nej, inte alla gånger.
1: Men att när man börjar rycka på, eller när man blir lite rädd, då undrar man att är vi nu ute på farligt vatten.
0: Jo, det här, nu är vi.
1: Men borde det vara sådär att om det är karneval i Finland, så att man bara dansar, vet du, lätka jänka längs med gatorna.

0: Milky och Mal Grab med Just The Way You Are.
1: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Oj, oj, mikrofonen måste vara på när man pratar på radion, för annars hör ingen vad jag säger. Tami Pala och Jenny med Dracula hör du här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vår sändning slutar klockan 17 och efter det blir det Supernova med Fanny Forsander. Mm. Håller på ända fram till klockan 18, det är ju ett musikprogram där hon berättar och spelar musik för dig också. Och jag blir så glad, för jag var inne och tittade här på arenan vad hennes avsnitt ska handla om idag.
1: Ja.
0: Och idag så ska hon prata om ett fenomen som jag har hört om och jag har läst om det, men jag har aldrig riktigt förstått vad det är.
1: Nej.
0: Och det är om Kia Asylum. Jag vet inte hur man uttalar det.
1: Nej, jag vet inte.
0: Men det skrivs så här, K-H-I-A-A-S-Y-L-U-M. Mm-hmm. Två olika ord. Kia Asylum. Och det är alltså typ ett fiktiv fängelse som man har målat.

0: kolla upp, I don't know, dit popartister hamnar när det inte mera går så jättebra för dem. Och när det inte liksom går bra för dem, så då ser man att de är i Kia Asylum.
1: Så typ Robin? Fängelse.
0: Ja, jag vet. Ja, jag vet. Det, alltså, jag vet inte.
1: Nä.
0: Men jag bara vet om att det här finns, men jag har inte riktigt förstått liksom, att, hur det fungerar. Men det ska Fanny prata om i dagens Supernova. Och jag blir jätteglad, för då kan jag faktiskt lära mig någonting.
1: Då kommer hon säkert liksom spill det tio om vilka hon anser också som sitter där i fängelse.
0: Ja, för det är liksom att hur man rymmer från det fängelset. Ja. Sen ska det också bli lite musik av ingen mindre än direktören och Raggarligan, säger jag. Ska det också prata om Ariana Grandes turné. Så stanna kvar på kanalen Yle Extrem, där du lyssnar på Supernova med Fanny från klockan 17.

0: röda lova som sjunger om packa alla väskor, Louise. Och Louise är hennes kaveri.
1: Och vi ska också packa våra väskor snart.
0: Ja, det ska vi göra, för vi ska faktiskt fara härifrån. Mm-mm. Midsommarveckan har börjat och vi ska börja fira den nu.
1: Så är det.
0: Genast nu, men imorgon är vi tillbaka igen klockan 13. Så det är ingen fara. Klockan 17 blir det Supernova med Fanny Forsander här på kanalen. Det är ju Läxtrem du lyssnar på, men innan det ska vi ju lyssna på Nyhetspodden också. Och idag så är det faktiskt som så att Nyhetspodden pratar om vad unga själv tycker om hela den här åldersgränsjotten på sociala medier.
1: Mm. Intressant.
0: Ja, så att det är inte bara, vet du, de vuxna som säger att nu är det så här eller så här, utan det var det 61 000 unga som har svarat på något blankett där någonstans. Så det kan man lyssna på, det blir också lite musik här. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Post Malone med Over Now och det här är Goldilocks med Rush. Vi hörs imorgon igen klockan 1. Hej då!
1: Hej då!

0: Baksidorna med sociala medier har diskuterats länge. Ändlöst scrollande som leder till beroende och till den så kallade popcornshjärnan. Nu funderar Finland på att införa en åldersgräns för sociala medier, något som Australien redan har gjort i år. Men ska en åldersgräns verkligen lösa problemen och finns det några nackdelar med ett förbud? Och vad tycker barn och unga själva? Det har Social- och hälsovårdsministeriet tagit reda på och presenterade nyligen sitt resultat i en mellanrapport. Det här ska vi diskutera i dagens avsnitt av Nyhetspodden tillsammans med mig, Alva Westerlund, och min kollega Maja Nordman. Det är ju ingen nyhet att sociala medier kan ha en negativ inverkan på barn och unga, men kan vi, Maja, ändå börja med att diskutera vad vet vi om hur sociala medier påverkar barn och unga i samhället?
1: Det finns ju en väldigt tudelad syn på hur sociala medier påverkar unga, men om vi börjar på den här negativa sidan. Enligt Rädda Barnen så upplever närmare en femtedel av unga sexuella trakasserier på sociala medier. Då kan det handla om oönskade bilder eller att någon ber om en naken bild till exempel. Och det är ju inte någonting som någon ska behöva utstå, och allra minst då unga. Och det här är bara toppen på isberget, skulle jag säga. Det finns jättemycket skadligt material på sociala medier. Från internets begynnelse så kan man ju säga att det har funnits problem med till exempel kroppshets, nätmobbning, sexuella trakasserier, men också väldigt skadligt innehåll som kan handla om till exempel ätstörningar, självskadebeteende och så vidare.
0: Mm.
1: Men de här senaste åren så känns det som att det här har verkligen rampats upp med hjälp av ny teknik. Jag skaffade själv TikTok 2020, och det var då som de hade kommit på den här gyllene algoritmen. Det är en algoritm som tar kontroll över ditt flöde. Du vet inte längre vad du scrollar efter, utan den här algoritmen bestämmer det åt dig. Den analyserar ditt beteende, den tar reda på vad är det du tycker om och vad är det du inte tycker om. Och om det är någonting som väcker känslor så fortsätter algoritmen att visa sånt innehåll.
0: Mm.
1: Och det här är ju skadligt för vem som helst. Jag märker själv att jag blir beroende av det här. Så jag kan bara tänka mig hur det är för en utvecklande hjärna. Tonårstiden är inte alltid den där lättaste i livet.
0: Absolut inte. Ja, och som du var inne på här också, just det att flöde lite bestämmer åt en också. Att jag märker ju själv också att man kan fastna på innehåll som man inte alls är intresserad av egentligen, eller som man skulle söka upp. Men det är någonting som ändå väcker någon sorts reaktion hos en. Man lämnar någon extra sekund och sen matas man ännu mer med den typen av innehåll.
1: Precis. Det kan ju vara jättenegativt innehåll. Det kan också vara jätteroliga kattvideor till exempel.
0: Nej, men exakt.
1: Men oavsett har man svårt att lägga undan den där telefonen. Och för unga så visar det nog sig att det har blivit svårare att lägga undan telefonen på kvällen till exempel. Man kanske inte far ut och spelar fotis på samma sätt. Så på det sättet har det ju direkta effekter på den fysiska hälsan.
0: Mm.
1: En amerikansk studie som sträcker sig över hela 10 år så visar också att tidig användning av sociala medier har en koppling med depressionsliknande symptom hos unga. Så att det är både mentala och fysiska hälsan som påverkas.
0: Mm. Finns det några positiva sidor med sociala medier då?
1: Ja, jag sa ju att det är en väldigt tudelad syn. Och ja, vi kan nog säga att det finns väldigt positiva saker med sociala medier också. Som jag sa, tonårstiden är inte alltid den där lättaste. Det finns många som känner sig ensamma. Speciellt om man hör till någon utsatt grupp. Man kanske hör till köns- eller sexuell minoritet, man kanske har någon funktionsnedsättning, eller så har man bara helt annorlunda hobbyer och synar än sina klasskamrater. Och då kan ju sociala medier vara ett ställe där man hittar sin community och hittar de där vännerna som man inte har i skolan eller där hemma.
0: Barn och ungas användning av sociala medier är någonting som regeringen haft på tapeten ända sedan början av regeringsperioden. Telefoner under lektionstid har redan förbjudits, och skolorna kan också välja att förbjuda telefoner under rasterna, vilket flera skolor redan gjort. Institutet för hälsa och välfärd har också kommit med rekommendationer för skärmtid för barn mellan 0 och 13 år. Arbetet har fortsatt i Social- och hälsovårdsministeriet som nu presenterat sitt resultat från en omfattande enkätundersökning. Maja, vad handlar den här rapporten om?
1: Ja, det är en väldigt unik rapport på det sättet. För att vi pratar ofta om barn och unga, men kanske inte riktigt med barn och unga. Men här har man faktiskt hört över 60 000 mellan 11 och 19 år om, wow, deras vanor på sociala medier, hur de mår på sociala medier och hur de kanske skulle må om en åldersgräns skulle införas. Och lite på basis av det här då, så gör den här rapporten några förslag på hur Finland kan gå vidare.
0: Mm. Vad säger de unga själva då om sociala medier och skärmtid?
1: Nå, i den här rapporten då från Social- och hälsovårdsministeriet så har man ju som sagt hört barn och unga om det här. Surprise, surprise, en överväldigande majoritet av dem så använder sociala medier. Mm. Det är nästan 100%.
0: Mm.
1: En annan intressant grej är att skärmtid verkar öka med ålder. En ganska liten del av de yngre barnen hade flera timmar skärmtid per dag, men den andelen är mycket större bland äldre barn. Och det kan jag tänka mig att ha att göra med att man inte kanske har lika mycket kontroll över sin tid när man är yngre.
0: Mm.
1: Mamma och pappa tvingar dig på fotbollsträning och så vidare. Men en del av de här resultaten så överraskar mig verkligen, och det är hur ärliga och hur djupa insikter de här ungdomarna har om sin användning av sociala medier. För om du skulle ha frågat mig när jag var till exempel 15, att vad händer nu om vi lägger en åldersgräns på Instagram? Jag skulle blivit jättearg och sagt att nej, det går inte alls för sig, att det här är mitt liv. Men en stor del av de här unga i den här enkätundersökningen så är väldigt ärliga och säger att ja, om ni skulle lägga till en åldersgräns så skulle jag säkert sova bättre och röra på mig mer och prata mer face to face med familjen och med kompisarna.
0: Mm.
1: Men det är lite motsägande, för att hälften av de unga säger också att de skulle känna sig mer ensamma utan sociala medier.
0: Mm.
1: Allt som allt så verkar ungefär 35% av unga tycka att det inte finns behov för någon åldersgräns på sociala medier eller åldersgräns på vissa funktioner.
0: Mm. Jag blir också förvånad nu när jag hör det här att det är bara 35% som tycker att det inte skulle behöva finnas någon åldersgräns. Att jag trodde att den här procenten skulle vara betydligt mycket högre. Okej, å ena sidan finns det alltså flera negativa sidor med sociala medier för barn och unga. Å andra sidan finns det också positiva aspekter. Vilka alternativ presenterar den här arbetsgruppen, Maja? Hur går vi framåt från det här?
1: Några av förslagen säger att det nog borde finnas någon slags åldersgräns. Till exempel så skulle man kunna stifta en lag som höjer åldern för när man kan ge samtycke för att ens personuppgifter behandlas av olika digitala tjänster. Jag vet inte om du har märkt, men under den senaste tiden sen GDPR-lagen stiftades

0: beslutades i EU, så har det blivit så att man måste godkänna att ens personuppgifter behandlas typ varje gång man besöker en hemsida. Så det skulle ju göra det väldigt svårt för unga att vara på nätet om man lägger en högre åldersgräns på det.
1: Precis.
0: En lite mer drastisk väg att gå skulle vara att införa en åldersgräns på smarttelefoner helt.
1: Okay. Mm.
0: Men här finns det jättemånga utmaningar. Jättemånga ungdomar har redan smarttelefoner, så ska man bara gå och konfiskera dem? Hur håller man koll på att föräldrar inte köper smarttelefoner till sina barn? Så det anses inte riktigt som ett superrealistiskt alternativ. Sen tar de också upp det här som flera länder, då, till exempel Australien, redan har gjort, vilket är att införa lagstadgade åldersgränser på sociala medier. För det ska ju sägas, det finns ju redan åldersgränser på plattformarna. Men det är bara plattformarnas egna regler och de säkerställer inte att de följs. Det är väldigt enkelt att kringgå. Man behöver i princip bara hitta på en ny födelsedag åt sig själv när man skapar ett konto.
1: Nej, men exakt. Det är därför jag får grattar folk på fel dag fortfarande på Facebook ibland.
0: Ja, exakt.
1: Men är det då realistiskt att kunna bekräfta ålder på sociala medier?
0: Nej, här finns nog jättemånga utmaningar. För det första ska vi definiera sociala medier. För vad är det egentligen? Ja, Instagram och TikTok hör dit, men ska till exempel då WhatsApp, som en sån här chat-app, också begränsas? Ska man då gå app för app och liksom begränsa användningen där? Eller ska man blockera hela moderföretag, till exempel Meta, som har till exempel Instagram och Facebook? För i så fall ska man också ha stenkoll på vilka plattformar ungdomar använder. Mm. Det tror jag inte att social- och hälsovårdsministeriet har. För de hade stavat Snapchat fel i den här rapporten.
1: Precis, ja, de får lite hemläxa där.
0: Ja. Sen kommer det också till den här tekniska biten. Mm. Hur verifierar vi ålder på nätet? Jag har tidigare, jag tror det var före årsskifte, pratat i nyhetspodden med Carl Emil Nicka. Han är en svensk IT-säkerhetsspecialist och han hade nog en del kritik mot åldersverifiering på nätet.
1: Mm.
0: Han tog upp Discord som ett exempel. Det är en sån här plattform där man kan chatta med vänner men också hitta andra communityn. De hade alltså anställt ett tredje företag att ha hand om deras kundtjänst. Till kundtjänsten sökte sig användare som hade blivit avstängda, för de misstänktes för att ha brutit emot åldersgränsen. Användarnas och det här kundtjänstbolagets lösning på det här var då att de här användarna skulle skicka in bild på sina ID:n.
1: Ah.
0: När det här företaget som Discord hade anställt utsattes för en läcka, så kom närmare 70 000 användares ID:n ut. Och det är ju en IT-säkerhetskatastrof.
1: Verkligen.
0: Sen finns det lite mer säkra sätt att kolla ålder. Det finns ett system som EU nu testar, som går ut på att du identifierar dig med bank-ID:n och får ett slags ålderscertifikat. Men det här frågade också Carl Emil Nicka om, och han sa att det är lite bristfälligt, för det här EUs modell då, så kräver antingen Apples operativsystem iOS eller Googles version av Android. Och det här är ju amerikanska techbolag.
1: Precis.
0: Så är det helt rätt då att staten ska införa en modell som kräver att användaren har en amerikansk telefon? Dessutom kan jag säga ännu om den här modellen att den är absolut inte idiotsäker, för att det finns alltid sätt att kringgå åldersverifiering, till exempel genom såna här VPN-tjänster. Mm. Carl Emil Nicka var helt enkelt orolig också för demokratin.
1: Okay.
0: Att vi lägger väldigt mycket makt i amerikanska techbolags händer. På samma gång så finns det ju sociala medier och hemsidor som är väldigt viktiga för informationsspridning.
1: Mm.
0: Och då blir det ju ett demokratiproblem för unga.
1: Vad finns det då för andra alternativ för att begränsa unga skärmtid om man inte gör det genom ett förbud då?
0: Jag var ju inne lite på lagstiftning som social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar. Och ett förslag då som de ger är att man ska kunna införa en lag som i princip ger lite mer ansvar till skolorna.
1: Mm.
0: Det står att det skulle till exempel kunna hända genom att utse en lärare som har ansvar för att man helt enkelt lär ut sociala medier och säkerhet, eller till och med att man skapar ett nytt läroämne.
1: Mm.
0: Men redan i den här rapporten så kom det fram att här kommer nog pengarna emot. För regeringen har skurit ner i en del av det som ska finansiera vidareutbildning av lärare, och det krävs ju för att man ska börja lägga en sociala medier.

0: medieansvarig lärare i skolor.
1: Mm. Mm.
0: Sen finns det också lite mera förslag som riktar sig till EU och EUs politik. Ett förslag är att EU skulle justera GDPR-lagen så att det skulle bli lite mer strängare. Att man måste verkligen vara 16 år i hela EU för att ge samtycke till att personuppgifter delas med digitala tjänster. Men förutom lagstiftning och EU-förslag så finns det också lite mjukare riktlinjer som den här rapporten ger. Ett sånt här förslag skulle vara att ge föräldrar lite mer information, utbildning och verktyg att begränsa sociala medier för unga. Och det här är något som föräldrar faktiskt har lyft upp i medier, att det finns behov för lite mera rekommendationer när det kommer till skärmtid, sociala medier. För att just nu är det väldigt svårt att begränsa sina barns tillgång.
1: Jag kan tänka mig det med tanke på också hur otroligt snabbt de här apparna utvecklas och förändras och kommer till. Det kommer ju hela tiden nya appar också. Att någonting som är inne idag så behöver inte vara inne nästa vecka eller om en månad. Någonting som jag också har diskuterat med vänner och bekanta som har barn, att det är väldigt svårt också eftersom det är så många barn och unga som använder de här apparna, att som vi var inne på här tidigare, det är nästan 100%. Att som förälder är det, känns det också svårt att förbjuda sitt barn från att använda sociala medier när man vet också att när man till exempel resten av klassen eller skolan använder dem, att en stor del av barn och ungas sociala liv och samspel sker på de här plattformarna också.
0: Det finns ju ett grupptryck och en känsla av att jag är utanför om inte jag har
1: den
0: här.
1: Nej, men absolut. Mm. Att jag missar och jag kommer inte hänga med. Jag tänker själv också så har man ju svårt att hänga med i all slang som kommer på de här apparna fast man själv använder dem också.
0: Ja, men här har ju alltså Institutet för hälsa och välfärd kommit med lite rekommendationer som ska göra det enklare för föräldrar. Och i den här rapporten så står det också att det är på väg rekommendationer för lite äldre barn också.
1: Mm. Ja, men super. Hur kommer arbetet fortskrida i Finland och EU då?
0: Det finns inte ännu några konkreta lagförslag. Den här arbetsgruppen vid Social- och hälsovårdsministeriet så har tid på sig till slutet av året att fortsätta ta fram fakta och göra rekommendationer. De skriver i den här rapporten att nästa steg är faktiskt att prata med föräldrarna och höra vad de tycker. Men sen på EU-nivå så puttrar nog fortfarande den här åldersgränsen. Det finns ju som en enorm reva mellan EU och amerikanska techbolag för tillfälle. Tidigare i år så fällde EU Meta, som alltså äger bland annat Instagram och Facebook, för att inte ha gjort tillräckligt för att hålla under 13-åringar borta från deras plattformar.
1: Mm.
0: Men den här modellen för åldersverifiering fortsätter att utvecklas. Vi får se vad som händer på nationell nivå, och medan vi väntar så ska det bli spännande också att se vad som händer i till exempel Australien, där det nu alltså finns en åldersgräns.
1: Ja, men precis. Se hur det kommer gå och utvecklas där.
0: Precis.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Alva Westerlund och Maja Nordman. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden det hittar du måndag till torsdag på Yle Arenan. Dagens avsnitt har mixats av Jonny Aspelin och producent för Nyhetspodden är Alexander Beijer.

Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här... herregud, alltså jag låter som en äcklig gammal gubbe. Men jag lovar, jag är en fräsch 28-åring som sitter här. Jag har bara haft lite otur. Så här har mitt liv sett ut de senaste 2 månaderna. För det första så har jag varit hemlös. Och hej gör saker med ens röst. Jag har inte egentligen varit hemlös, men lite grann. Alltså jag har bott i en suitcase. För lägenheten som jag och min partner hyr har fått en vattenskada. Så det nalkades alltså renovering. Och precis som varenda renoveringsprocess så har det här dragit ut något ofantligt på tiden. Nåja, det här med att bo i en resväsko i 2 månader. Det är sån här bullshit som jag tänker mig att men det är väl så farligt. Sen efter liksom någon vecka så började jag få märkliga fysiska symptom. Vet ni, jag började få eksem, jag började twitch och hålla på. Och så inser jag att jaha, okej, jag håller på att få fucking stresspåslag. Jag löste det här då genom att spendera hela april nästan i Österbotten när vi var och spelade in Haln. Fantastiska tv-serien Haln. Så då hade jag ju väldigt roligt, så då var det liksom inte stor nöd på mig. Men sen när jag kom tillbaka till Stockholm så började jag nog liksom sutt lite. Vi har då löst det här genom att bo på lite olika ställen. Vi har varit i Köpenhamn, vi har varit på charter i Grekland. Och det sjuka är att åka en vecka på charter i Grekland är på riktigt billigare än att betala en hyra i Stockholm. Alltså förstår ni hur sinnessjukt det är? Det är en annan diskussion, men i alla fall, man har inte liksom blivit mindre cynisk av den här perioden heller. Och nu de här 2 senaste veckorna, medan min partner har varit borta utomlands på jobb, så har jag bott på en kompis soffa här i Stockholm. Och hon är underbar, vi har haft det supermysigt. Problemet är bara att hon är singel och hon vill ju knull. Och nu har hon liksom mig som ligger och fiser på hennes soffa. Hon har varit en sån good sport. Alltså det här är ju förstås en fellow österbottning som jag också. Jag hänger ju bara med österbottningar i Stockholm. Alltså låt det vara jävligt tydligt för er. Fuck svenskar. Jag hänger bara med folk hemifrån. Nåja. Gud. Så anyway, hon har varit så toppen och bara hosta mig hela de här veckorna. Och vi känner varandra sen liksom barndomen. Så ni, man kan som inte riktigt säga något då. Att om det är en barndomskompis som kommer sådär, morgon, nu måste jag bo här. Vad fan ska man göra? Alltså hej, nu bara till släpp in det. Bädd soffa och säg okej, okay, men fucking försök till störa mig så lite som möjligt. Det har jag försökt också. Jag försöker vara riktigt trevlig, men det är just det här. Det är små lägenheter man bor i ändå. Och jag märkt för någon dag sedan när hon skulle på en dejt att det nog var liksom lite irriterande att jag var där. För man vet ju aldrig, hon är en otrolig rizzler. Och även om hon var sådär, nej, men gud, det är fine. Klart att du ska vara här. Men det var lite som att ha mamma på besök, kändes det som. Så nu när jag fick klart att lägenheten är all done, så tog jag mitt pick och papp ganska snabbt bara för att skona min bästa kompis och flytta då hem i den här lägenheten. Dock var det ju inte riktigt klart, utan ja, det mesta var ju färdigt, saker och ting funkar ju, men det hade inte blivit byggstädat. Och vet ni, när jag kommer in i de dörren och märker det här, så känner jag bara att nej, fuck this shit. Alltså, jag har varit on the run i 2 månader. Nu har jag äntligen fått tillgång till min egen fucking säng. Alltså, jag skiter i om jag andas in asbest. Jag kommer sova här i natt. Och här har jag nu gjort. Och min röst är helt förstörd. Jag har andats in byggdamm. Jag har lagat till och med lite mat. Så jag har säkert ätit byggdamm också. Och jag vet, det här är säkert superohälsosamt. Men vet ni vad? Alltså, I'm going insane. Jag orkar inte ha det på det här sättet någon mer. Så hörni, det var en liten historia från mig, hur jag har det. Jag hoppas att ni har det mycket bättre. Kom ihåg att om du vill ha en village så måste du också vara en villager. Och det har nog verkligen min kompis varit som har förbarmat sig över mig de här 2 senaste veckorna. Men nu som sagt är det fritt framför henne och pök och ha en roligt. Och hon kan till och med sitta i sin soffa nu, vilket jag unnar henne. Nåja,
Nu lyssnar ni alltså på Supernova med mig, Fanny, och det här är förstås ett program där vi pratar om musik och lyssnar på det senaste som har släppts inom musikvärlden. Idag kommer vi bland annat prata lite om Ariana Grande som ska ut på turné. Vi ska också prata lite om The Kaya Asylum, som är ett begrepp som har blivit myntat senaste tiden på internet. Syftar alltså på One Hit Wonder-artister, så vi ska prata lite om sånt med mera. Men här till först nu ska vi få en remix på Kid Laroi's Girls, här tillsammans med Kelani. Välkomna till Supernova, kära vänner.

Leroy och Kelani var det här med låten Girls. Och den här låten kom i höstas och redan då tyckte jag att det var en riktig banger. Men vad blir inte bättre av lite Kelani sprinkled on top? Alltså det här tyckte jag var en klockren remix. Hörni, mina kompisar, hej ju midsommar snart. Och jag är nu faktiskt ingen jättestor midsommarfirare. När jag tänker på midsommar så tänker jag på myggor, sitta ut vid kärre fast man inte riktigt vill, i någon satans sommarklänning och vet ni, regna lite smått sådär. Nej, jag är ingen stort fan. Men jag befinner ju mig faktiskt i midsommarens förlovade land, Sverige. Här är ju folk galen i midsommar. Och jag var faktiskt in på affären och skulle köpa någonting här just när damen i kassan frågade mig: ska du fira midsommar? Och jag bara, va? För det första så hörde jag inte vad hon sa. För ibland har jag seriöst svårt att höra vad svenskar säger. Särskilt om henne riktigt är det OG stockholmare som har bodde här sedan de födsta. Det kan vara svårt att höra. Så jag hörde först inte vad hon sa. Ska du fira midsommar? Lite aggressivt kom det igen då. Och jag bara, sure, men är inte liksom nästa vecka? Nu har vi en sommarkrans som man kan köpa för mig. Hon vill alltså tråka på mig någon slags blomsterkrans i plast i svenska färgerna då. Och jag bara, girl, alltså menar du på riktigt att jag ska sitta med den här på Hovo i min svettiga tvåa i förorten nästa helg? Don't think so, honey. Så att som sagt, midsommarens förlovade land och jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det. Någonting som jag dock tycker om med midsommar, det är ju att man får vara lite ledig. Och här är någonting som jag tycker märks i musikvärlden också. Herregud vad det släpps rock och musik just nu. Alltså folk är verkligen på lomma. Liksom inga PR-kampanjer, allting är stängt. Det finns liksom, nu släpper artisterna sina liksom C-sides. Det är inte ens B-sidorna, utan nu är det liksom är det bottenskrapig, smulorna från någonting som kanske skulle kunna komma med på ett album. Här släpps just nu. Och här förstås tycker jag är lite tråkigt. Däremot finns det vissa band som absolut inte tar någon sommarlov. Ett av dem är BTS som precis har släppt en ny singel som jag tänkte vi ska ta och lyssna på här till näst. Alltså dels så kanske man inte firar så jättemycket midsommar i Korea, så jag tänker mig att kalenderåret inte riktigt ser exakt likadant ut. Sen är det ju nog också en grej med koreanernas arbetsmoral som är helt skyhög. Jag tror att även om det skulle firas midsommar i Korea så tror jag att BTS skulle släppa liksom ett album då. Jag tror inte att de här killarna får jättemycket lomma om vi säger så. Men hej bra för oss, då kan vi bara sit back, relax och enjoy. Här kommer deras senaste singel, Come Over.

0: Lyssna Over.
1: Det här var BTS nya singel Come Over. Och jag måste säga att jag tycker att det här lät som en billig reklam för typ, jag vet inte, några snabba skor. Eller kanske något proteinpulver. Eventuellt en herrdeodorant. Någonting amerikanskt i alla fall och supermanligt. Wow, wow, wow, wow. Alltså, fuck off. Vad är det som händer med musik just nu? Jag är inte den enda som är confused. För jag såg precis en intervju med Ryan Tedder. Ryan är en av de största låtskrivarna och producenterna som vi har idag på planeten jorden. Han har bland annat gjort massa för Tate McRae, Taylor Swift, Adele, Beyoncé, Rosalía. Alltså you name it. Han har jobbat med de allra största. Och den här intervjun var så spännande. För han menar då att idag, är du en artist med en tillräckligt stor following så kan du släppa en låt som är liksom B-. Alltså inte sådär jättebra. Och det kan ändå bli en hit. Och det här är ju väldigt konstigt. Varför kan det bli så här? Han sa då lite inside tea att han och hans kollegor, alltså folk som har skrivit mycket hittar, sitter och liksom hatar på många av de här låtarna som blowar upp idag och sådär, men herregud, alltså skulle jag ha skrivit det där skiten så skulle jag inte ens ha pitchat det någonstans. Alltså det är så rokot. Och så råkar det liksom gå och bli en världshit. Och det här tycker jag är liksom ett fenomen som man ser ganska ofta idag. Ett tydligt exempel för mig är till exempel Miley Cyrus låt Flowers. Alltså, I'm by myself, flowers. Vad är för något piss? Alltså en apo skulle kunna skriva det låten. Det är liksom så banalt så det är helt sjukt. Och där vet jag många låtskrivarkollegor också som är sådär bara att varför? Alltså vi har ingen aning. Jag har också kollegor som har skrivit jättestora låtar och som bara är sådär, det här var ett skämt. Alltså vi skojar när vi var så här, nu ska vi skriva något riktigt shit. Och så skrev de det och så råkade det bli liksom en megastor hit för någon artist. Och det här beror ju på många olika saker då. Ryan Tedder menar då att det stora som det hänger på är ju då vad det finns runt omkring den här artisten. Alltså det handlar mycket om the visuals. Vad den här artisten har för kläder och liksom hur man visuellt framställer hela artisten. Och också såklart, alltså är det en het person? Om det är en sexig person så säljer det mer. Och det är ju en ganska mörk sanning som vi lever i idag. Men varför jag tar upp det här så är väl för att jag vill påpeka åt dig som lyssnar att om du någon gång har hört en låt som har blivit jättestor och du kan inte förstå varför, så är det faktiskt inte nödvändigtvis du som är dum i huvud, utan det kan faktiskt vara så att det är en jättedålig låt som av någon jäkla anledning har blowat upp ändå. Och du har inte bara mig på din sida, utan du har också Ryan Tedder som är en av världens största låtskrivare och producenter på din sida. Vi är alla så här confused över låtar som blir så stora. Och det är ju klart att det är jättesvårt att säga objektivt vad som är en bra och vad som är en dålig låt. Men just när det blir så här branschmänniskor, alltså stora låtskrivare som har mycket hittar under sitt bälte, som sitter och är sådär, alltså det här skulle jag aldrig pitcha åt någon. Och så är det ändå liksom etta på Billboard. Då är någonting lite skumt tycker jag. Så hör du, we ain't crazy.

dagens R&B-kvot är fylld för mig. Det här var Bryson Tiller med nya låten It's Okay. Hörni, kära kompisar, jag tänkte att vi skulle prata lite om Ariana Grande. Hon har ju åkt ut på turné nu för sitt album Eternal Sunshine. Och det här albumet kom ju för över 2 år sedan. Men hon har ju haft lite fullt upp. Hon har dels varit med i The Wicked-filmen som jag måste säga att jag såg 5 minuter av innan jag liksom kände att nu aktiveras kräkreflexerna. Det var så cheesy och det var liksom så, jag är ingen musikalmänniska tyvärr. Så att jag orkar faktiskt inte med det. Och jag tror att skulle jag liksom bara ha stått ut 20 minuter kanske tills det faktiskt börjar lite dialog och inte bara var liksom prinsessklänningar och Sound of Music, så kanske det skulle bli lite bättre. Men så mycket tålamod hade jag inte. Däremot så älskar jag Ariana Grandes musik och tycker hon är en, ja men alltså fan, hon är ändå en av mina favoritpopdonnor som vi har. Nu är jag dock lite orolig för Ariana Grande och jag är inte den enda som är orolig för det här. Det har börjat cirkulera videor från hennes konserter och hon är extremt, extremt smal. Hon ser inte hälsosam ut. Och Ariana själv har gått ut och sagt att hon är sitt hälsosammaste jag just nu och att folk ska sluta kommentera över hennes kropp. Och jag förstår ju vad hon menar. Det är säkert jättejobbigt att folk bara pratar om hur hon ser ut hela tiden. Men nu känner till och med jag att vi har nått någon slags gräns. För det är ju inte bara Ariana Grande utan vi har väldigt många andra Hollywood-kändisar som just nu ser totalt utmärglade ut. Och det har liksom blivit en ny heroin chic trend att man ska vara så här extremt smal. Och varför jag liksom extra mycket reagerande kommer till Ariana Grande är för att när man ser de här videorna från hennes konserter då, så är det ju liksom 12-åriga tjejer som står där i publiken. Och att säga att de här 12-åriga tjejerna bara följer Ariana Grande på grund av hennes musik är inte riktigt hela sanningen, för att så mycket av hennes artisteri är ju också hennes stil, hon klär sig och hon ser ut. Alltså så är det ju bara med popstjärnor idag. Att förneka det och påstå något annat stämmer inte. Då är man liksom världsfrånvänd, tycker jag. I alla fall så har folk nu börjat vara lite oroliga för henne. Det kom också ut här om dagen att hennes förhållande med Ethan Slater, alltså Svamp Bob, har tagit slut. Och ingen var väl riktigt förvånad av det här. Tyvärr så har ju Ariana ett track record av att gå till män som har ett förhållande och homewrecka dem. Till exempel Big Sean som hon var tillsammans med. De blev tillsammans medan Big Sean var förlovad. Mac Miller, han var tillsammans med sitt high school sweetheart i 10 år. Tills han träffade Ariana Grande och hon kom och snatchade honom. Och samma sak med Ethan Slater också. Som också var tillsammans med sitt high school sweetheart. Precis hade fått ett barn. Ja, Ariana sa, hell no, nu kommer Tomme med. Och han är ju här. Alltså hon är ju liksom, hon har ju en förtrollande kraft. Det måste man ju ändå ge henne. Trots att jag inte tycker det är sådär supermoraliskt att homewrecka. Så fan, hon är ju nog en wrestler ändå. I alla fall så tycker jag självklart att det är dumt att kommentera på andra människors kroppar. Men nu är Ariana Grande inte vilken människa som helst, utan hon är en människa som är en superstor förebild till massa unga kids. Och absolut, det finns kommentarer om kroppar och kommentarer om kroppar. Men att nu säga att man inte ska få prata om det här, hur hon ser ut på grund av att det är body shaming eller whatever, tycker jag är stört. För det är så uppenbart att hon inte mår bra just nu. Och att vara ut på en turné är ju någonting av det tyngsta man kan göra som artist. Så jag förstår inte riktigt hur henne och hennes team har tänkt att hon ska klara av det här. Det jag efterlyser är ju nu förstås inte att liksom, ja, Ariana Grande får inte ställa sig på scen för att hon är hälsosam. Herregud, nej. Men det jag efterlyser är väl lite fucking transparens. Alltså, det är ju klart att man får ställa sig på scenen. Det är konst. Alltså, man får komma som man är. Men att då vara öppen, särskilt när man har en så stor publik.

butik med unga kids, så tycker jag man är skyldig dem att vara öppen med hur saker och ting ser ut. Hej, jag ska göra den här turnén nu. Jag mår lite shit. Jag måste bli bättre på de här sakerna. Jag får vård. You know. Alltså så enkelt kan det vara. Det är ju när det börjar bli det här förnekande och hemlighetsmakeriet som jag tycker att vi rör vid någonting väldigt ohälsosamt. Det är samma sak som när kändisar opererar sig massor och så kommer de i intervjuer och sådär alltså här olivolja i ansiktet, här är jättebra för anti-aging, och man bara, okej. Men det jag efterlyser är ju verkligen inte att alla ska måste liksom uppnå någon slags ideal hälsa innan de ens får vara en offentlig person. Men det jag efterlyser är väl att man är transparent med vad som händer. Så att folk, särskilt unga människor, får en tydlig bild av vad som är hälsosamt och vad som inte är det. Och när man liksom själv ska vara lite varsam med sig själv. För jag tror att Ariana Grande var öppen med såna här saker. Och andra kändisar också, med olika problem, olika skönhetsingrepp. Skulle folk bara vara öppna med det, så skulle det göra det så mycket enklare. Alltså de skulle bidra med så otroligt mycket till andra människor och folk som ser upp till dem och unga fans. Men det är ju bara vad jag tycker. Fortsatt, jag älskar Ariana Grande. Jag tror inte att jag kommer köpa konsertbiljetter till henne faktiskt, för att jag tycker hela den här grejen känns lite spooky, om jag ska vara ärlig. Men jag ser fram emot hennes nya album Petal otroligt mycket. Det här albumet kommer den 31 juli. Så en dryg månad kvar innan vi får ett nytt album av Ariana Grande. Så tills dess får vi väl bara hoppas och tro att hon mår bra och tar hand om sig.

Det här var Ariana Grande med Past Life från hennes deluxe-version av Eternal Sunshine-plattan. I väntan nu på hennes nya album Pedal alltså, som kommer den 31 juli. Oh my god! Det kommer bli så bra. Hörni, nu ska vi över till någonting annat. Har ni hört talas om The Kaya Asylum? Jag hade hört det här ordet flera gånger. Det cirkulerar överallt på internet tills jag tog mod till mig och googlade vad fan det står för och vad det betyder. Kaya Asylum är ett uttryck som används när en artist går in i sin flop era. Det kan vara att de har haft en viral låt, ett stort momentum och sen bara liksom dör det ut lite. Och så hamnar de i The Kaya Asylum och Kaya syftar på artisten Kaya, alltså hon som ju My Neck, My Back, Lick My Pussy and My Crack. Kommer ni ihåg henne? Ja, hon slog igenom med den låten 2002 och den blev en jättestor hit. Men efter det så fadade hon liksom iväg från rampljuset och blev ju då en så kallad one hit wonder. Och Kaya Asylum då, alltså är ett slags nytt ord för one hit wonder egentligen. Det är typ samma sak. Och man kan antingen vara en inmate eller en KP i The Kaya Asylum. Alltså antingen är du liksom fastlåst där eller så har du lyckats ta dig därifrån. Några artister som man ofta kallar för SKPs, det är Charlie XCX. Hon har ju haft en jättelång karriär innan hon släppt Brat och hade ju några stora hittar, men hon blev liksom aldrig riktigt ett household name. En annan är Sabrina Carpenter som ju också höll på jättelänge innan hon blev den stora kärnan som hon är idag. Några inmates dock är till exempel Ava Max. Ja, men hon är en sån där artist som, hon är stor, hon har stora låtar, men de flesta skulle nog inte kunna nämna en låt av Ava Max. Samma sak med vår nästa artist som vi ska ta och lyssna på, Bebe Rexha. Hon är också en sån här som har beskrivits som en konstant inmate i Kaya Asylum. Nu har Bebe dock gjort ett rymningsförsök. Hon har släppt en ny skiva som heter Dirty Blonde. Och jag har faktiskt lyssnat igenom den här skivan för jag tycker att några singlar som vi har fått av Bebe hittills har varit förvånansvärt bra. Däremot när jag lyssnade på den här skivan så blev jag extremt besviken. Det känns som att Bebe försöker vara precis varenda mainstream-artist på samma gång. Vi har en garage UK-klubblåt som låter som typ Ellie Goulding. Sen har vi en trap-låt som låter exakt som Doja Cat. Sen har vi en lite rockigare låt som låter som någon Olivia Rodrigo. Alltså det här är min värsta typ av album. Jag hatar när album är uppbyggda på det här sättet och det är väldigt vanligt idag tyvärr att när en artist saknar identitet så gör man liksom en låt i varje genre. Det är ganska vanligt också inom K-pop, men inom K-pop så tycker jag det är lite mer förlåtligt för den som tog i genre överlag, så att jag tycker det är liksom lite mer kosher där. Men de här popstjärnorna då som släpper liksom, de ska testa alla genrer för att eventuellt så kanske någonting landar någonstans. Jag hatar det. Och nu har Bebe gjort ett sån här album alltså. Och jag tänkte att vi ska ta och lyssna på låten Shit, som jag påstår att är en rak rip-off av allting som Doja Cat gör. Och så diskuterar vi lite mer efter det.

Det här var Bebe Rexha med låten Shit från nya albumet Dirty Blonde. Och jag kommer som inte över, alltså jag vill alltid säga Bebe Rexha. Jag säger misstag. Jag vet inte, jag typ stavar hennes namn fel hela tiden. Lagt H-et på fel ställe och därför vill jag uttala det Bebe Rexha. Men det är Bebe Rexha. Och jag tycker Bibi är ett jättegulligt namn. Men tyvärr så räddar inte dålig musik. Som sagt, det här är en låt från nya albumet. Och jag tycker att det här albumet är riktigt ruttet. På grund av att det finns liksom en låt i varje genre. Och här hade vi nu då Doja Cat / Trap / K-pop girl group låten. Och jag köper inte. Även om det finns låtar på det här albumet som jag i sig tycker är bra, så tycker jag det här är ett fegt album. När man gör på det här sättet att man liksom ja, försöker pleasa allihop. Och Bibi är inte enda som gör det här. Det är ganska vanligt idag som sagt. Och jag tycker det är så tråkigt varje gång jag hör det. För mig så betyder det här att Bibi fortsatt är inlåst i Kaya Asylum. Alltså hon är liksom... Jag ska faktiskt lägga ner henne till isolation nu. Alltså, hon får som inte ens prata med dem diade nu. Hon får inte få ut på rastgården ens. Utan det är liksom riktigt illa. Så tyvärr så tror jag Bibi får vara kvar där. Om man lite mer ska analysera Kaya Asylum och vad som gör att en artist hamnar där. Alltså ett slags fängelse för mediokra artister. Så tycker jag att det kanske är just det som gör det. Alltså artister som velar på vem de är och försöker ha massa olika personligheter egentligen bara för att folk ska älska dem. Alltså testa på massa olika genrer. Det kanske i grund och botten inte finns så mycket konstnärlighet, utan det är ofta folk som är entertainers och inte artister. Sara Larsson är ju en annan artist som länge var i The Kaya Asylum. Alltså hon slog ju igenom med Lush Life, men den låten är ju över 10 år gammal. Och nu har ju den låten poppa off igen i samband med att Midnight Sun blev en jättestor singel och hit. Och nu säger jag att det är skillnad på entertainers och artister som sagt. Jag tänker väl att en entertainer, det är de här människorna som är bra på att underhålla, bra på att stå på scen, det är snygg, det är bra till dans. Men alltså, en artist handlar ju egentligen bara om konstnärlighet. Du har någonting att säga helt enkelt. Och det är nödvändigtvis inte någonting som alla entertainers har. Nåja, Sara Larsson slapp alltså ut från Kaya Asylum. Men nu då Neppe skulle jag ändå säga. Jag tycker att hon är en av de här entertainersen som nu på senare tid kanske har börjat fundera lite mer på vad det faktiskt hon vill säga och vilken typ av artist hon är. Hon har ju även varit med och skrivit lite på några av de här låtarna från Midnight Sun-albumet, vilket jag tycker är, alltså, ja, man skulle ju tycka att det är bare minimum för en artist, men så ser det ju inte alls ut idag. De flesta artister skriver ingenting av det de släpper. Så jag tycker ju att Sara Larsson, till skillnad från Bebe Rexha, är förtjänt att ta sig ut Kaya Asylum. För att Sara har ju nu i alla fall åtminstone en grej som hon tydligt kör på. Hennes musik låter så här, den är färgglad, den är humoristisk. Det finns ett tydligt visuellt koncept och jag måste säga att jag är helt mesmerized av de här videorna som hela tiden poppar upp på min feed när Sara står och shakar över. Se, ni hör, jag stammar. Stara, alltså va? Nej, men alltså jag kan inte. Hon är så otroligt snygg och bra till dans. Så liksom, jag tycker att hon förtjänar det här. Medan Bibi, I'm not so sure. I'm sorry, men sånt är fallet. Här var hon till fortsätt tog vatten och bröd i fängelset.

Ronnie Coco var det här med Huel, Barbarossa och Flagrant Drums. En av mina favoritartister och producenter och DJs i den här världen, han stavas Fred Again. Och jag vill inte ändra med att tycka att Fred Again gör otroligt bra musik. Däremot så är jag väldigt irriterad på honom. Och det är ju förstås på grund av att han, om någon, är Nepo Baby. Och det här kanske inte alla hade koll på. Sorry nu att jag kommer att förstöra era uppfattningar eventuellt. Men han kommer från Money. Och inte vilken money som helst, utan Old British Money. Hans familj har rötterna i det brittiska kungahuset. Och ja, så här står det: British Royalty and Nobility. Jag är verkligen ingen royalist. Alltså jag tycker att det är skiten skulle vi kunna lämna för länge sedan. Men i alla fall, jag tycker det är lite lustigt att liksom läsa om de här konstiga grejerna. Alltså det är så bizarrt system. Tänk att vi har kvar kungahuset ännu. Nej, jag i alla fall. Freds pappa har varit någon sån här King's Council. Tydligen någon som ger high level legal advice till kungafamiljen. Inte vet jag vad fan de behöver legal advice med. De är väl ändå över lagen. Alltså inte någon sån där sjuk skit att brittiska drottningen inte kan bli dömd för brott. Alltså hon kan literally mörda någon och hon kan gå fri. Nåja, är väl kul till ha någon att hjälpa till lite på traven då, vad man ska säga åt polisen. Där kommer då Fred Agains pappa in. Och hans mamma, hon är släkt med en hel massa earls och dukes, ser jag här. Fred Again gick sen på en väldigt exklusiv boarding school där bland annat Kate Middleton, Princess of Wales, har gått. Så cashen har funnits, om man säger så. Han växte också upp granne med Brian Eno, som är en legendarisk elektronisk musikproducent och artist. Så att, ja, Brian blev sen hans gudfader och mentor för hans musikkarriär. Så att om man har en av världens mest legendariska elektroniska musiker som sin mentor, så är det ju inte så konstigt att man sen i ung ålder får börja producera för bland annat Ed Sheeran, och att han då sen vann årets producent på Brit Awards 2020. Det var ju där han slog igenom. Jag tycker ju att Fred Again gör sig förtjänt av det här dock. Alltså han är ju extremt bra. Men det väcker frågor om hur enkelt är det egentligen för någon som har alla pengar, all tid och alla kontakter i världen att kunna bli bäst på någonting. Jag skulle vilja påstå att det är mycket enklare än om man inte har det. Jag skulle nästan säga att det är omöjligt om man inte har någon åtminstone av de här parametrarna att bli en stor artist idag. Så med den här disclaimern att om du är DJ eller producent eller whatever du nu är och du inte har slått igenom ännu och du ser upp till folk som Fred Again så här, vet du vad? Alltså du behöver inte må skit. Är Brian Eno din kusin? Nej. Vet du vad? Här är riktigt långt. Du behöver inte ha morkis. Med det sagt så tycker jag ändå vi ska ta

0: Dagens guilty pleasure.
1: Det börjar ju närma sig midsommar och därför tänkte jag ska ta och bjuda på en riktig somrig låt i dagens guilty pleasure. Det här är ett nytt släpp av Raggaligan och direktören Yes Guys, och den här låten heter Bubbel, Fanta och Rosé. Och jag tycker det här var ett fint drinktips. Jag har ju varit en rosé-motståndare fram tills att jag var på charter i Grekland för någon vecka sedan, och då insåg jag att rosé är ju toppen här. Jag har bara druckit dålig rosé. Alltså jag har ju druckit sån här typ av rosé som man köper när man är en tjej och tänker att nu ska jag vara en tjej. Men ni, alltså riktigt söt och slisko, smakar som en Victoria's Secret body mist loftar. Alltså hej, jag har fuckat med. Jag har ju inte druckit bra rosé. För en riktigt bra rosé kan ju vara torr och härlig, precis som ett vitt vin eller någonting. Bara lite mer spännande. Jag är ju som jättedålig på vin och sådär. Jag vet inte ett shit. Jag vet att det finns någon som heter Chardonnay. Riesling vet jag. Men liksom, that's it på riktigt. Och jag ork faktiskt inte bry mig, för så stor skillnad är det inte. Efter två glas så vet jag ju inte ens vad jag dricker nog mer. Så varför ska jag då bother att lära mig skillnaden? Jag har ju länge trott att rosé är en blandning av rött och vitt vin. Där får ni se hur fucking kultiverad jag är. Nu har jag ju lärt mig att så är det inte. Jag behöver googla det här och det tog 5 sekunder. Nu har jag då fått lära mig att rosé kommer från en blå druva, och det är därför den har den här rosa färgen då. Förstås. Vem kunde inte förstå här? Jag är nog lite mer på raggaligans linje här, att bara liksom, ja men bland lite vad man har istället och skit i de här olika fancyga vinorden. Bubbel, Fanta och rosé. Här kommer deras nya låt.

Hörni, jag tyckte faktiskt att det där var irriterande enformigt. Det där var Raggarligan och Direktören med en ny låt. Bubbel, Fanta och Rosé. Och jag söker ju efter en ny sommarplåga. This was not it. Alltså två ackord. Kan vi snälla break it up lite grann? Det var faktiskt inte riktigt min smak det här tyvärr. Dessutom blev jag jättetörstig. Alltså nu vill jag ju bara ha ett glas vin. Så det här, och jag är ju på jobb nu. Så här går ju inte. Eller får man dricka lite rosé på jobben när det är midsommar?

Morabeza Tobacco var det här med låten Teen Angel. Och kära kompisar, nu är det tyvärr så att Supernova är slut för den här gången. Men du vet väl att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så om man vill lyssna på mer av mig så kan man klicka in sig där, så får man höra ett nytt avsnitt. Det släpps ju otroligt mycket musik varje dag. Ungefär 100 000 låtar per dag faktiskt. Så att det finns till ta av. Och är det så att du lyssnar på någon musik som är extra bra, eller kanske du till och med gör musik som du tycker att är extra bra och skulle vilja vara med i Supernova, så är det självklart att jag tar emot förslag. Det är bara att skjuta iväg ett DM åt mig på Instagram. Där heter jag @veryfunny. Eller så kan man också DM oss på @yleextrem. Också ett bra Instagramkonto att följa. Hörni, jag tycker vi har lärt oss massa grejer idag. Lyssna på massa bra musik och mindre bra musik. Men det viktigaste vi har lärt oss idag är ju nog kanske det här med att rosé inte är rött vin blandat med vitt vin, utan det är ett särskilt vin som kommer från en blå druva. Här är någonting jag tycker att ni alla ska ta upp vid midsommarbordet idag. Nu kan ni style med någonting. För jag vet att ni är lika dum i huvudet som jag när det kommer till vinsorter. Jag vet att ni är likadana som jag, som är sådär, jag tar den där rislingen, för att det är det enda man kan uttala på vinlistan. Okej? Okay? Och hey, fine! Men nu vet vi åtminstone det här om den blåa druvan och roséets uppkomst. Hörni, jag lämnar er här med Khalid och It's Murph med Here With Me Now. Och önskar er en superhärlig sommardag, ett härligt midsommarfirande och pussar och kramar. Tills vi hörs nästa gång. Hej då!

0: försöker reda ut vad olika personer i släkten kallas och vi fastnar på vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah!
1: Hennes är kusin.
2: Oh! Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej.
1: Va?
2: Det är pappas syster.
0: Far.
1: Moster.
0: Ja! Moster.
2: Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.

0: little princess treatment. I just want a little princess treatment.
1: Och sen Märta i studion också. Jag gjorde också, jag vet inte ännu om det var en bra eller dålig sak, men jag frågade av Titus och Märta här medan vi då håller på att göra ett litet vaktbyte, att det där, vad vet ni för fotislåtar? Och så börjar Märta sjunga någon gammal MGP-låt som jag tror att hon fortfarande håller på och sjunga på. Nett så. Nu märker jag, jag skulle trycka igång ett ljud här smidigt, men det funkar inte. Nu ska vi se. Oh ja. Inte den dagen, det är inte lite tekniskt strul. Jag heter Kjell från Hell och det här är Extremdag. 2 timmar direkt sent här på Yle Extrem. Kiva att du är med mig.

Yes, yes, morgens, morgens. Jag heter Kjell från Hello. Det här är Extrem dag, 2 timmar live här på Yle Extrem. Men det är fram till klockan 13. Idag ska vi tala fotis och idag ska vi tala sommarpratare. Fredrik Lindholm besöker mig senare och går igenom årets sommarpratare. Och här i första timmen ska vi gå igenom fotis VM med självaste Chris Ovojärvi.

var med om, jag börjar fundera på plats och ställe för applåder. När får man applåder? När blir man applåderad? Applåderad blir man oftast om man står på en scen till exempel, eller man uppträder på något vis, eller hålla ett tal, eller något inför en publik. Det kan vara 5 människor, men det kan vara 50 000 människor. Och så säger man då något som människor tycker att är riktigt bra, så kommer det en liten applåd. Jag själv i liksom diktaturländer och i Amerika, vilket kanske kan enligt vissa anser vara samma sak, så kommer det ju så. Jag tycker att det ska komma en stor rungande applåd efter, liksom, om någon talar i en halvtimme, så jag tycker att det ska komma en stor applåd efter. Jag tycker inte det behöver vara någon mellanapplåd, vet du, som i någon stand-up set eller något sånt här, inför att det kanske, jag vet inte, det är applåder under stand-up. Nu märker jag inte, brukar inte vara på stand-up, men oberoende, igår nämligen så tog jag spårvagn härifrån Böle i Helsingfors, var alltså Yle finns här i Helsingfors, och jag skulle fara hemåt mot Berghäll var jag bor. Och jag tog spårvagn 9. Här ett par hållplatser efter där som jag stiger på, så kommer Böle station. Och oberoende tid på dygnet eller veckan eller vad som helst, så förekommer det emellan att det entrar någon liksom fordon, ofta framförallt spårvagnen, för då är det liksom lättare att åka snålskjuts med spårvagnen med buss. Så om jag åker spårvagn så vid det där, och framförallt så här på sommaren, så brukar det, kan det stiga på någon lite suspekt schack på det där i Böle station, och det kan hända att de har druckit någon långdrink och sådär, och jag ska absolut inte liksom skratta åt alkoholism, för det är en sjukdom och det är ett allvarligt problem överallt, men det dyker nu upp sådana, det finns ändå sådana, och det kan vi inte just nu så hemskt mycket åt. Nå, igår så dök det upp en man som jag såg redan liksom när han steg på, och han gick liksom förbi, jag satt vid ett fönster och han gick förbi där, och jag såg att aha, men det här är en man som har börjat fira midsommaren i god tid. Han hade en öppen burk av något slag i handen, och han såg nu lite sådär. Man kunde kanske ytligt anta att han kanske, det var inte hans första långdrink heller det här, utan han kanske smakade på någon tidigare. Nåja, han steg på och man hörde honom direkt. Han steg på liksom i bakändan av spårvagnen, och man hörde direkt han började högljutt liksom, han lät inte sådär hotfull, alltså han lät som att han ville prata med alla, och människor svarade sådär halvbesvärat att jo, när han ville berätta sin livshistoria. I någon skede så blev det någon form av verbal tumult, för att det började höjas röster ordentligt, och någon annan började liksom säga emot, och han började härja, och då säger, för det finns sån här liksom oftast både i bussar och i spårvagnar, så har alltså chauffören har någon form av mikrofon, och sen finns det något sånt här litet högtalarsystem där, vart då till exempel chauffören kan säga att hej, blockera inte dörren eller lämna inte, vet du, kappsäcken i korridoren eller i gången eller något sånt här. Nå, då sa det där chauffören att hej, du som ställer till med krockel, att var vänlig och lämna spårvagnen. Skriker fortsatt, men sen var det någon passagerare som då tydligen tog saker i egna händer. Inget fysiskt våld skedde, och det är bra det, men att någon tvinga mannen ut ur spårvagnen. Och sen så sa, jag vet inte, det är sällsynt, det var på något vis, det var ju en tråkig sak som hände och människor kände sig lite otrygga, men det ledde sen till det att någon passagerare hade då med hårda ord bett den här passageraren lämna spårvagnen, vilket han gjorde. Och så sa det där chauffören då där i högtalarsystemet att tack till passageraren som tog hand om det här obehagliga situationen. Och så applåderade och jublade hela spårvagnen. Och jag vet inte, var det liksom, var det läge för det? Men det kändes som att vi hade en liten stund av unity där i spårvagnen.

TSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle TSR Games.

0: ska bli fotis-VM i år och i 5 veckor ska det spelas fotis. Så hatar du fotboll så är det en hemsk sommar du står inför. Men alla hatar inte fotis. Vissa tycker lite om det och en av dem är Svenska Yle-sportens Chris Ovojärvi. Morgens.
1: Tjena, tjena.
0: Har du någonsin själv varit någon fotiskärna? Har du spelat i ett fotislag någonsin?
1: Jo, det här min kanske främsta merit att jag vann Östnylands skolturnering för 5:e och 6:e klassister. Du kanske känner till Fresbyplanen i Lovisa.
0: Kyllä.
1: Oj, jag var vänsterback då.
0: Oj,
1: höll hov där på vänsterflanken.
0: Men var du liksom då, man kan göra kanske inte så mycket mål om man är vänsterback eller?
1: Jag hade ett ganska bra lag, så jag tror att till och med gjorde 3 mål.
0: Är det sant?
1: Ja. Men jag tror att de i laget som gjorde flest mål som var på 2-siffrigt, så att
0: ja.
1: Jag var inte skyttekung.
0: Okej. Men vi kan ta i ett annat avsnitt sen.
1: Ja, ett specialare.
0: Chrisos fotismemoarer. Vi tar än så länge och fokuserar oss lite på andra som spelar. Eller har du fortsatt ännu som old boys, vet du?
1: Nej, min kropp håller nog inte.
0: Ja.
1: Du vet sådär, baklåren skulle säga pang direkt.
0: Just det. Fotis-VM ska det bli Nordamerika, det ska spelas i Mexiko, det ska spelas i USA, det ska spelas

0: spelas i Kanada och första matchen är imorgon, eller hur?
1: Fel! Den spelas redan idag. Klockan 22 avspark i Mexico, Mexico City. Mexico mot Sydafrika och sen i natt dessutom sedan då Sydkorea mot Tjeckien.
0: Det är tur att vi har en expert på plats, för där höll jag på att tabba liksom rigget ordentligt redan. Men okej, fotis-VM 2026 spelas i Nordamerika då. Vad ska jag säga, du har ändå följt med fotis-VM. Har du varit på plats och ställe någon gång?
1: Nej, men om vi tar en liten anekdot bara. Jag får den här frågan jätteofta. Vad roligt att det är fotis-VM och Yle sänder. Du får säkert vara på plats på de flesta matcher. Så, nej, det hade jag... Vad blir det? 16 år sedan, VM i Sydafrika, så funderade vi så att kanske vi gör ett nedslag för att kommentera en match och ha en reporter på plats och en kommentator. Men redan då så talade vi om att bara den där platsen på arenan med en liten, litet bord ska kosta tiotusentals euro för att få vara på plats och kommentera. Och det är sådana summor som lilla Ylesporten inte har. Så vi kommenterar från Böle i Helsingfors och har exakt samma bild som ni där hemma. Så att det som kallas off-tube. Så att nej, ingen är på plats. Och dessutom så det skulle vara logistiskt jättesvårt med tanke på att det är ju hela Nordamerika som VM arrangeras i. Att ta sig från New York en dag sedan till Los Angeles via Vancouver och sen till Mexiko. Så det är logistiskt jättesvårt.
0: Och jag kan gissa mig att om det då för 16 år sedan kostade några kympitonnin, så det har inte blivit billigare säkert.
1: Nej. Alltså, de här kostar, nu får vi lite på ett annat spår, men det här är intressant. OS i Rio de Janeiro 2016 så var en av mina chefer på plats ett halvt år tidigare för att rekognosera terrängen och arrangören så att vi har sen sådana plattformar på Copacabana, ni vet, den här stranden i Rio och som ni kan ha studio på. Så var lite sådär generad den här arrangören och sa att det kostar sen $1 miljon för bara den här plattformen.
0: Nej.
1: Och då stiger en upp från kanalen Al Jazeera och sa I'll take two. Och det finns kanaler, och för stora mediebolag så är det här liksom tiotusentals euro för en plats för att kunna kommentera. Så det är peanuts då de har betalat miljoner för att få sända VM eller OS. Men Ylesporten hör inte de här big players i det här sammanhanget.
0: Så Ylesportens representant tog ändå, jag tar fyra då. Ja. Det blir sån här nokitos liksom. Ja, det finns mycket att prata om fotis-VM. Om ni har själv, ni som lyssnar, har något inflika? Har ni några frågor åt Krisu eller har ni själv kommentarer? Har ni egna favoriter? Vem blir målkungen och vem är svarta hästen? Så kan ni skriva in till 044-7800-180. Mycket finns det att snacka. Vi tar lite mera fotis-VM-snack efter Bangaranga.

0: Fotis-VM är högst aktuellt och första matchen spelas alltså redan idag, inte imorgon som jag ljög åt er allihop. Som tur har vi Chris Voyer från Svenska Yle-sporten här som rättar mig. Kan du utan till vilka alla städer spelas matcher?
1: Nej, det kan jag inte.
0: Jag kollar för det är en lång lista.
1: Ja, men det är i princip nu de största städerna i USA och i Mexiko och Kanada. Vissa stadion som var med 94 då USA senast arrangerade så har fallit bort, att det är liksom Boston och så, men det är liksom New York, det är Dallas, det är Miami, det är Los Angeles, Mexico, Guadalajara, Vancouver och så vidare, men det är alltså enormt fina nya arenor i det stora hela, så att faciliteterna är det inte något fel på, men sen är ju biljettpriserna alldeles hutlösa.
0: Vad snackar vi?
1: Nej, alltså om man bara tänker på att de billigaste biljetterna till finalen så talar vi om ett par tusen dollar, mer eller mindre 2000 euro då, och så vidare. Och det här dessutom har internationella fotbollsförbundet gått in för en sån här dynamisk prissättning, vilket betyder att om efterfrågan är stor så trissas priserna upp ytterligare. Okay. Men sen samtidigt så vissa matcher som inte är så heta, så där kanske fansen på plats får gå hyfsat billigt. Att jag tänker till exempel på en match som jag ska kommentera mellan Saudiarabien och Kap Verde.
0: Okay.
1: Det är svårt att tro att det är liksom en sån här kioskvältare där dit alla vill gå, och Uzbekistan mot Demokratiska republiken Kongo. Och det blir ju en del av de här matcherna i det här VM, för att antalet lag har ju utökats från 32 till 48. Så liksom som fotbollsromantiker så kan jag väl tycka att det är inte alltid riktigt värdigt ett fotbolls-VM som ändå någonstans har varit det där de la crème där de bästa lagen möts och gör upp om en VM-titel. Det finns lite för många nationer som åtminstone på pappret är chanslöst. Och det sagt så, Georgien var med i förra EM, Europamästerskapen, och då var det lite så här, att det här blir lite jobbigt. Men det visar sig att de spelade den mest underhållande fotbollen av alla under EM-turneringen och var jättenära att ta sig vidare. Så att här dissar jag nu Uzbekistan och kan hända att jag får äta upp mina ord. Men lite tycker jag att 48 är kanske för mycket.
0: Vad ska du annars säga? Du har både jobbat med fotis-VM och skulle säkert följa med fotis-VM fast du skulle jobba på den lokala kiosken säkert. Mm. Du är också väldigt sport- och fotisintresserad. Vad skulle du säga förutom då mängden lag och så där och biljettpriserna och allt det här, vad skulle du säga att annars sticker ut om man, vad gäller årets turnering jämfört med de som har varit i det förflutna, finns det något?
1: Förutom det då att det är 48 lag, men dessutom så går ju 32 vidare. Jag tycker att det här med 32 lag som det var i de sex senaste VM-turneringen var bra på det sättet att 16 tog sig vidare, hälften gallrades bort i gruppspelet, nu tar man bara bort 16 lag för att de bästa grupptreorna går vidare för att få det där, du vet, slutspel strede, att det ska bli jämna par, och det betyder att det här gruppspelet är inte lika viktigt som tidigare att ta sig överhuvudtaget vidare. Det kan mycket väl hända så att en enda seger över, säg ett lag som Panama, för ett lag vidare, och det är igen kanske lite gnager på den här helhetsupplevelsen. Sen det andra som kommer, jag tror att kommer att sticka ut, det kommer att vara alldeles extremt hett. För ett år sedan så spelades i princip samma tid i USA klubb-VM, det vill säga de bästa klubblagen i världen gjorde upp för första gången att vem som ska bli Club World Cup champion, och Chelsea vann då, men det var ju många matcher som måste skjutas upp för att det var i USA och det var extrema väderfenomen, det var alltså oska och så vidare, och väderprognoserna säger att det kan hända nu också.
0: Oj då.
1: Ja, och så det är en sak att det kommer säkert att ske, roligt sen om man stiger upp till den där matchen som börjar med kickoff klockan 3, och så visar det sig att nej, det är skyfall över Miami och vi vet inte när matchen fortsätter, och sen är ju det där, det att det spelas i Nordamerika, det är obekväma tider för oss europeer. Det är en eller två matcher som man kan säga att det är primetime med kickoff ungefär avspark 20 eller 23 där omkring, men sen är nog många matcher otroligt sent, så att det gäller att ändra svänga om sin dygnsrytt helt och hållet, eller sen titta på matcherna senare på morgon då via arenan, och vi ska producera såna korta sammanfattningar för er som inte har tid att se hela matcher, så att man får det bästa av det hela, så att arenan kommer att vara er goda vän för er som gillar fotbolls-VM.
0: Där ser man business daddy arenan, men vad ska du säga liksom i och med, USA är alltid i fokus vad gäller precis allt i världen.
1: Oh, yes.
0: Är där en orange president eller inte, så är det alltid liksom USA först vad gäller varje samtalsämne. nu känns det som att man har rört om i politiska grytar extra mycket under det senaste året. Och nu kommer det att spelas kanske huvudsakligen i USA. Förstås vad gäller säkerhet så måste de ju nog ha bulka upp med allt möjligt. Vad gäller hela den synvinkeln på fotis-VM, så vad snackas det där och vad har du för tankar själv?
1: Det här har ju varit på tapeten hela tiden. Igår kom ju nyheten, igår eller i förrgår, att en av de utsedda VM-domarna från Somalia, som har utsetts till Afrikas bästa domare, han fick inte inresetillstånd.
0: Jaha.
1: Så en av de domarna som har utsetts att döma VM-matcher, så han var tvungen att åka hem. Alltså han hade redan mellanlandat i Turkiet och skulle ta planet till USA, men sannolikt blir det då inte någon VM för hans del. Och det är ju många andra länder som har deltagit, vars nation har kvalificerat sig, som har problem att få sina fans dit, bara för att nämna då Iran och Irak till exempel. Sen det andra, det är liksom det där inrikespolitiska, du vet, ICE, den här immigrationsmyndigheten, så det har inte kommit någon som helst besked om att tänker de slå till i samband med de här VM-matcherna, och den största minoriteten i USA är de här så kallade latinos, det vill säga de som har rötter i Central- eller Sydamerika, är jättefotbollsintresserade, men vad jag har läst så är många av dem ganska skrämda och vill inte gå på match för att de kan bli haffade av ICE, som ju jobbar med ganska stora rättigheter och inte bryr sig om de här mänskliga rättigheterna heller, och till och med haffar sådana som har tillstånd att vara och bo i USA, som till och med kanske har fötts där, och det kan bli en lång process, så att det här inrikespolitiska läget under Trump så kommer nog att prägla det här VM och delvis vara på tapeten.
0: Vi fortsätter angående fotis-VM. Vi måste ännu förstås kolla upp att vilka är favoriterna, vilka är potentiella målkungar och vilka är kanske de där sen man svarta hästerna och svarta fåren.
1: Svart häst i det här, så svart får är sådär att man är släkt svarta får. Men vi kan också prata det, att finns det någon svarta får?
0: Släkten svarta får och fotisen svarta häst, så var det. Eller kan man hitta på ett eget djur? Vi fortsätter med Chris Wall strax.

0: Harry Styles här på Yle Extrem. Dance No More. Så var är vi från svenska Ylesporten med mig här. Vi ska snacka lite fotis-VM och det är alltså första matchen sker ikväll redan. Och sen håller det på i cirka 5 veckor.
1: 19 juli finalen.
0: Precis, men då har jag just börjat semestern. Nå, ja. Där, så då kan man sitta där i shortsen i Lappträsk och titta och lyssna på dig. Uh-huh. Möjligtvis. Det där, nu ska vi snacka favoriter.
1: Yep.
0: Du har koll. Vad skulle du nu själv lägga på bordet? Om vi tar i den här ordningen. Vi tar favoriter enligt dig. Mm. Dina tippningar för möjliga målkungar. Mm. Du får lämna flera. Och sen möjligtvis de som kanske anar lite i skuggorna. Som man inte kanske räknar med att kan vinna. Men som du tänker att har all möjlighet.
1: Yes. Börja med favoriter.
0: Börja med favoriter. Mm. Ja.
1: Jag tycker att det är ganska tydligt så att det finns 8 nationer, 8 lag som jag inte skulle vara superöverraskad om de vinner VM-guld. Och nu kommer man utanför de här 8 så då är jag redan överraskad. Mm. Och det är naturligtvis regerande mästaren Argentina, regerande Europamästaren Spanien, Frankrike som var VM-2 för 4 år sedan, vann VM-guld för 8 år sedan. Dessutom England, Tyskland, Brasilien, Portugal och Nederländerna.
0: Okay.
1: Om det inte blir någon av de här 8 så då har vi nog en av VM-historiens största skrällmästare. Om jag drar ner från de här 8 vilket lag jag tror att vinna så sätter jag mina slantar på Spanien före Frankrike.
0: Okay.
1: Det är mina största favoriter. Det är liksom otroligt gedigna lag. Och någonstans så tror jag väl sen också att om vi talar om skyttekungen, vilka spelare som gör flest mål, så kommer oftast från de lag som går allra längst. Så att Kylian Mbappé, så han har ju öst in mål i VM-turneringar och jag tror att han kommer att göra det igen. Mm. I och för sig, både Frankrike och Spanien, så de har så otroligt bred offensiv så det finns många andra som minsann vet var målet sitter. I Spanien så Lamine Yamal, den här unga supertalang, jag kan man väl ens kalla honom supertalang längre, men superstjärna i unga år, tonåring. Så kan det här bli den turneringen på den globala scenen där han verkligen då kliver fram och tar över efter Cristiano Ronaldo, över efter Lionel Messi som liksom den internationella fotbollens fackelbärare. Mm. Att det är liksom varit tal om Mbappé att han tar över, men han har nog haft en ganska småsvag säsong och inte varit på den där att grymma GOAT-nivån som Ronaldo och Messi har ju varit i 2 årtionden. På tal om de 2, de gör ju sina 6:e VM-turneringar.
0: Ja.
1: Alltså de trotsar ju alla naturlagar. Hur kan de fortfarande spela på den nivån att de är, om nu inte ultimata nyckelspelare, men i alla fall viktiga kuggar för Portugal respektive Argentina. Det är helt häpnadsväckande.
0: Vad gäller de här 2 karrarna, då Messi och Ronaldo, som visserligen GOAT-status har liksom blivit unlocked länge sen, så är de liksom fortfarande så bra att de förtjänar att vara i liksom öppningselvan? Eller tror du att de har också tagits med delvis som vet du, den här locker room-typen och lite som galjonsfigur, lite för att kanske möblera om på någon rekord? Eller är de faktiskt så bra att de i respektive länder liksom ska vara med i laget?
1: I truppen som består av 26 spelare. Så definitivt. Ja. De har nog den specialkompetensen att till exempel en Cristiano Ronaldo, att han kan vara den där skillnaden som inhoppare. Sen vad beträffar Ronaldo så tycker jag att han är inte lika bra som då han var som allra bäst. Men då han är på plan, sen till exempel i senaste EM, redan kanske förra VM, så upplevde jag att om du förstår vad jag menar, hans lagkamrater titta lite för mycket på var är han och ville hjälpa Ronaldo till rekord eller att han skulle göra mål och det drog ner på Portugals kapacitet tycker jag. Och det här tycker jag Portugals förbundskapten, huvudtränare, ett jobb att göra. Mm. Att se till kanske att Ronaldo vet själv och att framförallt hans lagkamrater vet att han är inte den som längre ska styra och ställa. Det är Bruno Fernandes som var Premier Leagues bästa spelare den gångna säsongen, offensiv mittfältare för Portugal. Lionel Messi, han ska då absolut vara i startelvan fortfarande. Han är liksom så briljant och kan göra de där smarta sakerna. Han är ju så pudelplok på planen att han gör inte alla de där fulleffektslöpningarna, vilket säkert bidrar till att han fortfarande spelar på den nivå han gör. Men han sparar på krafterna och de matcherna står och väger, så brukar han oftast kliva fram. Så att han är definitivt fortfarande en spelare som jag tycker att ska vara Argentinas startelva.
0: Just det, jag har hört av kompisar och det där, och visserligen alla de där åtta länderna som du räknar upp, så nu skulle jag ju också misstänka att vinnaren är någon av dem. Mm. Och jag får höra mer och mer om Portugal, liksom, för det är givetvis, alla talar om Frankrike och Spanien och av all orsak, men liksom, det är många som säger så att Portugal kommer att liksom överraska. Inte överraskande om de är topp fyra, men att det är många som misstänker att de kan kanske knipa bucklan framför alla.
1: Inte alls omöjligt. Nej. Inte alls omöjligt, men de har liksom historien emot sig, att de har haft till och med kanske lag som i kanske EM-sammanhang varit ännu mer favorittippade. Å andra sidan, det hör ju liksom till idrottens lagbundenheter att få slå lite ens ur underläge ofta är bättre än att om du är den där stora favoriten. Till exempel då den största skrällen i mästerskapssammanhang skedde. Grekland vann EM-guld 2004 i Portugal, med Portugal som finalmotståndare. Och där någonstans så tror jag väl att Portugal darrar lite över att vara så stor favorit på hemmaplan i en final mot outsidern Grekland.
0: Ja, jag minns att jag var på Roskilde-festivalen i Danmark och de visade finalen på en sån här stor skärm på en av scenerna då. Men försöker du nu säga, Chris Ovojärvi, att man behöver inte förbereda sig för torgfest i Kap Verde?
1: Nej, det finns nog många lag som torde vara ganska chanslösa. Vi talar om just Kap Verde, Demokratiska republiken Kongo, Uzbekistan, Panama och så vidare. Där liksom, då, det är ju mer obarmhärtigt att tala om det, att 32 lag går till slutspelet, så du ska vinna inte bara en final, en semifinal, en kvartsfinal, en åttondelsfinal, utan också den där första slutspelsomgången. Så att slumpen spelar ju på det sättet lite mindre roll. Men däremot, om vi talar om det vad du nämnde, de svarta hästar, så vill jag faktiskt lyfta fram ett av de två nordiska lagen som kvalificerar sig, Norge. Alltså, gästas, alltså vilken spets. Jag är tillräckligt gammal för att jag minns VM 1994. Då hade Norge en tränare som ofta var där i gummistövlar. Egil Drillo Olsen. Och det var superpragmatiskt. Det var liksom det där långa bollar mot Bengt. Du kanske vet den här låten. Och långa bollen var Justein Flo. Och det gav en del resultat. Alltså, de tog sig till VM, men det var inte vackert, som man säger, i Östnyland. Och de fick inte många vänner. Men detta Norge, de har inte bara Haaland uppe på topp. De har Alexander Sørloth, en jättebra striker från Atletico Madrid. De har Martin Ødegaard. Gick utan problem vidare från sin kvalgrupp, hade Italien i samma grupp. Italien var nog inte chanslöst, men sämre än Norge i den här gruppen. Så att Norge, inte bara jag, utan ganska många lyfter fram som en potentiell outsider att gå ganska långt här. Och det blir jättekul att se. Sen har vi ju Sverige med. Sverige tror jag inte på. Sverige halkar ju in nog på ett bananskal till det här VM. De var sist i sin VM-kvalgrupp, men sen finns ju det här med Nations League som gav dem liksom reservpatron och krigar sig vidare till VM. 1994, när vi gräver guld i USA, det blev ju brons i Sverige 1994. Jag tror inte att det blir någon sån framgångssaga för blågult den här gången.
0: Jag gissar att inget annat land har gjort mer VM-låtar än Sverige. För det kommer nu senaste månaden, det kommer, vet du, varje dag. Nu officiella VM-låtar. De har säkert 12 officiella VM-låtar från Sverige.
1: Och den ena är dassigare än den andra.
0: Jo, precis. Och barnen till Glenmark Eriksson Strömstedt har gjort en egen version av När vi gräver guld i USA. Så att fram med Spotify, Kriso. Hej, dig kan man höra referera matcher, arenan. Mm.
1: Arenan och allt kommer Rubbe också på gammal god ång-tv, men många kanske på stugor och så kan det vara lika bra att vara på arenan. Men sen vill jag ju också, när du ger mig chansen, marknadsföra fotbollsexperten.
0: Ja.
1: Gå in på Svenska Yles webb och där vidare till sportens sida, så fotbollsexperten, alltså en tippningstävling helt enkelt. Tippa resultaten i alla matcher, och så får man poäng enligt framgångar. Och det finns en sån här grupp som heter Yle Sporten och vänner. Topp 3 premieras där med VM-prylar. Och jag har hört rätt att Extrem har också en
0: egen
1: grupp.
0: Jag tror det faktiskt, jag har snackat om det.
1: Det var ganska många med där redan, om jag sa rätt, att närmare 500 deltagare. Så det är ju roligare om man tävlar mot någon. Och våra expertkommentatorer, Janni Lyskiminen, Lassas, Jonathan Johansson, Albin Granlund, de har lovat att delta också. Och också vi som kommenterar, som ni sannolikt vet mer än vi om fotboll, så deltar för guds skull.
0: Tusen tack, Chrisu Vuojärvi.
1: Tack.

orchid in all of my tomorrows. Det finns många av dem. Jag heter Kjell from Hell och det här är Extrem dag. Det är kiva att du är med mig. Jag är här i direktsändning ännu fram till klockan 13. Så du får gärna höra av dig ifall det är något som du tänker att nu måste jag veta det här. Det är något som du vill fråga eller något som du vill visa eller berätta om livet. Så I'm all ears and all eyes. WhatsApp nummer är 044-7800-180 och du kan ju också nå mig på arenan chatten på arenan.yle.fi. Vi har ännu en hel del som vi ska faktiskt gå igenom här direkt. Efter klockan 12 så kommer Fredrika Lindholm att besöka mig. Det är bara östnylänningar idag. Vet du, först hade vi en Lovisa-bo i Kriså och nu har vi en Borgobo i Fredrika om en liten stund. Då ska vi snacka sommarpratare. Nu har det gått ut med vilka människor du kan höra på sommarprata denna sommar på Svenska Yle. Fredrika har varit med och varit dirigent för den processen, så vi ska prata lite mer om det lite senare. Och sen så kommer jag förstås att bjuda på dagens tre viktigaste låtar. Vad ska jag kunna säga om dagens startfält då? Vad har vi det där? Vi har EDM, vi har svensk pop och vi har amerikansk rock. Och då vill jag ju gärna att ni tycker till och berätta vilken låt funkar bäst för er. Sådant på kommande efter klockan 12.

Bave med Crayons. Klockan är 12:03. Vi ska få nyheter med Laura alldeles strax. Men det kom in en fråga här. Vilka musafester väntar du mest på denna sommar i Finland? Hörde, det var en bra fråga. Jag ska inte på så många festivaler i år som jag brukar vara. I förra året var jag på jättemånga festivaler. Jag var, vet du, allt från Tjeckien till Lovisa. Men i år så, det som jag hittills har inprickat är det där. Det är Tuska och det är Helsinki Metal Festival. Jag väntar väldigt jämnt på dem båda. Jag svarar båda dem. Men mest väntar jag på att i nästa år få åka till Tjeckien till världens bästa festival, Obscene Extreme. Kanske vi ses där. Dominic Fike med White Keys, sen blir det nyheter.

0: Kanada gör som allt fler länder och förbjuder sociala medier för barn under 16 år. Sociala medieföretag som lyckas presentera tillräckliga skyddsåtgärder för barn så kommer ändå att vara undantag, men exakt vilka företag det här kan handla om så är fortfarande oklart. Kanadas regering som motiverar det här beslutet med att sociala medier kan vara beroendeframkallande och leda till psykiska problem som ångest och depression. Sen så planerar också Kanada hårdare regler för AI-företag och användning av AI-tjänster. Den kanadensiska regeringen så vill speciellt begränsa de här chattbottarna från att skapa skadligt innehåll. Det här beslutet kommer efter en skolskjutning i februari där det misstänkta bad om råd via ChatGPT. Och så vill man i Kanada också begränsa skadligt och AI-genererat innehåll på bland annat porrsidor. Och idag så kör herrarnas VM i fotboll igång, ifall någon inte ännu har råkat se det. Det är bollar överallt. Mästerskapet så spelas den här gången i USA, Kanada och Mexiko. Men största delen av matcherna så spelas i USA. Och först ut ikväll så är det matchen mellan Mexiko och Sydafrika. Och den spelas klockan 22 finsk tid. Och det här är ju normalt ett evenemang som brukar samla hela världen. Det brukar vara ganska fina stämningar. Men den här gången så skuggas det också av konflikter. För värdlandet är i krig med ett av deltagarländerna, alltså då USA och Iran. Sen har också flera lag och supportrar stött på problem vid inresan till USA på grund av landets strikta regler för vem som är välkommen. Häromdagen så rapporterades det bland till exempel att den här somaliska fotbollsdomaren Omar Artan, som utsågs till Afrikas bästa domare 2025, nekats inresa och på så sätt alltså inte kommer kunna vara en huvuddomare nu under VM. Sen så har det också kommit fram att till exempel Senegal och Uzbekistans landslag har måste gå igenom helt otroliga omfattande kontroller. Allt deras bagage, till och med deras taktiktavla, så gick igenom säkerhetspersonal med narkotikahundar, samtidigt som då till exempel Sverige bara har fått valsa in i landet.
1: Det är ju nog spännande, alltså fotbolls-VM är liksom, jag vet inte vilken dera är större, men de två största sportevenemangen i hela världen, mig veteligen, är sommar-OS och fotbolls-VM. Yep. Liksom sådana hela turneringar. Sen har vi enskilda som är liksom en dag, så där tror jag att Super Bowl är det största i världen. Men ja, ett av de absolut största det här fotboll sportevenemangen i hela världen genom tiderna, håller på i 5 veckor. Och det där, har ju förstås, fotboll är säkert det mest eftertraktade idrottsgrenen i hela världen. Men jag kommer ihåg Laura, var de spelade fotis-VM för 4 år sedan?
0: Qatar,
1: alldeles korrekt. Och då var det ju ganska många som var sådär att hell no, av moraliska orsaker. Yep. Så det är inte bara lag som tävlar sinsemellan på fotisplan, utan det är människor som får tävla med sin egna moral och lite sitta på händerna. Och jag, det där, nämligen, jag följer sådär lite med fotis. Jag kollar nog på fotis-VM och jag har koll på liksom fotis överlag någorlunda. Jag har sen jättemycket kompisar som har grym koll på vet du, spelarnas alla skonummer och allt sånt här. Och så har jag liksom, och fotis-VM, det är bara var fjärde år. Det är ju det största och det mäktigaste. Det händer inte så många gånger under ens livstid. Och mina stackars fotisdiggade kompisar, de hamnade och sitta på händerna för 4 år sedan. Så där, vet du, de var så intresserade, men de hade bestämt att de ska inte titta på det på grund av att... Och nu är det igen sådär, de har varit lite sådär, de har fått liksom lösa på bältet, men sen samtidigt de lite... Fan att det ordnas i USA och de håller på och vet du, dödar oskyldiga människor och de också. Så. Ja.
0: Det.
1: Kanske de borde bara liksom sådär. Fotis-VM varje gång så ordnas det vet du i Norge. Eller något sådant.
0: Det skulle vara, då skulle de i alla fall inte ha de här problemen som du också har rapporterat, som att de har för varmt. Ja. Nu är det väl varmt i Norge också, i vissa fall. Ibland, kanske.
1: Kanske inte riktigt lika varmt som i Guadalajara eller något sådant.
0: Nej, inte kanske riktigt lika. Men ja. Mera nyheter sitter man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Fint jobbat, tack ska du ha.

Det artisten, det artistnamnet kunde vara östnyländskt eller österbottniskt. Soleima var det där. Från Norge dock. Jag heter Kjell from Hell och vi ska fortsätta här tillsammans med Fredrika Lindholm och vi ska prata lite sommarpratare. Före det, vitsi. Det har gått allt för många år sedan jag har hört det här låten senast. Vitsi, det här är bra. Det här är Caso Ray D-Block Prada.

0: välkomna till Östnyländsk dag här på Svenska Yle. Jag, lappländskbon Kjell-Olof Simosas här, hej. Under första timmen har vi pratat med Lovisa-bon Christian Vuojärvi om fotboll.
1: Han är från Lovisa?
0: Han är från Lovisa. Och som ni hör så har vi en Borgobo här, det är Fredericio Lindholm.
1: Morgens.
0: Har jag även hört på denna kanal någon gång?
1: Ja,
0: det gjorde var... Pollen, den här rapporten gjorde det på radio.
1: Ja, det gjorde jag, absolut.
0: Jo, nej, men kiva att du är här. Och det där, du har nu varit kapellmästare för Svenska Yles sommarpratare 2026.
1: Jo.
0: Är det en hjärtesak för dig? Har du liksom, sommarpratarna, har de haft ett roll i ditt hjärta före du jobbar med det?
1: Det har de absolut. Och grejen är den när de sen... Det söktes en producent för det här jobbet och jag sökte inte ett nytt jobb, men jag sa det och var så att, men herregud, det här är ju mitt jobb, det är ju mig de söker.
0: Ja.
1: Alltså det kändes så.
0: Så du anmälde dig bara så att, hej, jag skulle kunna ta det där mitt don.
1: Ja,

0: Det var lite så. Nej, på arbetsintervjun hade jag redan 40 namn som jag ville börja boka. Vet du, det var, jag har varit väldigt intensiv kring det här. Mm. Jag blir väldigt, väldigt intensiv när jag är det. Och det här har blivit ett sånt projekt, så jag vet inte, är det sen bra eller dåligt? Men det brukar bli bra. Mm. Det brukar bli bra, man har mycket kärlek.
1: Om vi bortser nu årets kör, vi ska gå, du ska få lite namedroppa här, bland annat vem vi får höra i sommarpratare. Första sommarpratet sker 22/6. Mm. Men vi tar mera om årets kör om en liten stund. Men vad gäller nu det förflutna? Det här är bara din personliga favorit. Vilka är din alla tiders bästa svenska Yle sommarprat hittills, enligt dig?
0: Oj, jag tyckte... Oj nej, hur ska jag välja? Alltså, ett som jag tyckte jättemycket om var den här, vad heter hon, Miriam Kalland. Mm. Hon pratade om, vad var det, om uppfostring och barn och någonting. Jag tyckte om när liksom smarta människor säger smarta saker i kombination med lite personliga grejer. Mm. Hennes tyckte jag om, det är det första jag nu kommer på, men nu kommer jag inte ihåg vilket annat som, men det är det som jag tänker mest på, absolut.
1: Mm. Jag granskar lite genom årets lista här. Vi har sångare, vi har influencers, vi har politiker, vi har poddare, vi har medieprofiler, vi har DJs, vi har alla möjliga experter och journalister. Om vi nu, och det där, visst, vi skulle kunna namedroppa varenda sten, men det är ganska många. Hur många är de sammanlagt?
0: 26.
1: 26 stycken, det är ganska många. Okej, har du hört dem alla?
0: Ja, jag har varit med från början i alla processer, varit med och bandat in dem alla. Jag är så insatt i det här att det liksom har blivit sjukt.
1: Ja.
0: Jag är vän med dem alla, känns det så.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Okej, om du skulle få av alla, och nu personlig åsikt, och du får bara nämna en per kategori.
0: Mm.
1: Vilken är årets roligaste sommarpratare?
0: Men det var svårt. Alltså, årets roligaste.
1: Enligt dig, vilken har fått dig att skratta mest?
0: Jag skrattade till Matti Raita. Men den som jag vill ge ett specifikt tips nu till alla, men också till dig, Kjell.
1: Mm.
0: Den som jag också blev så här väldigt glad i själen av är Veronica Wirberg. Okay. Hon är alltså en 80-årig dam som fortfarande jobbar 7-17 på hennes bilverkstad, som hon alltså delvis äger. Hon har jobbat sedan hon var jätteliten och försörjt hela familjen och har bara lett ett sjukt liv. Sålt, vet ni, hon stod mitt i att som 22-åring på Åbo torg och hade 10 000 kondomer i sin baklucka som de hade vikt ihop med familjen. Hon hade en sån absurd historia och hon är så ljuvlig och så bra på att berätta.
1: Vad sa du att hon hette?
0: Veronica Wirberg, okay. Det ska ni komma ihåg. Hon är riktigt i slutet, men hon är en underbar dam från Sibbo.
1: Ja, faktiskt. No, såklart. Det här är måndagen 3/8.
0: Ja, då ska ni lyssna.
1: Då är jag på semester. Sen brukar det, sommarpratarna, det kopplas också ganska mycket ihop med liksom sådana här riktigt hjärtkärande storyn emellan. Personliga tragedier om vad man har varit med om eller vad man har förlorat. Mm. Vilken är årets tårkanalöppnare?
0: Det finns två.
1: Du får nämna två.
0: Den som jag faktiskt liksom har haft nästan så att varje gång, jag har lyssnat på den många gånger och varje gång det kommer till ett visst ställe så det liksom skär i mitt hjärta, det är förstås Thomas Ramstedt.
1: Mm-hmm.
0: Alltså han som förlorade både sin fru och sitt barn i den här lavinolyckan i Pallastunturi.
1: Oj.
0: Han har ett sommarprat, det är jättevackert, men det är också såklart jätte tungt.
1: Ja.
0: Sen den andra är faktiskt också en österbottning. Det är Teresa Nikkari. Hon berättar om, hon har alltså varit både alkoholist, alltså beroende av alkohol, och drogmissbrukare. Delvis parallellt och lite turvis samtidigt som hon har haft små barn.
1: Mm-hmm.
0: Och det är jättehevigt. Men hon är en sån karismatisk kvinna. Mm. Otrolig. Hon är så bra på att berätta. Och tanken är liksom inte att, vet du, meningen att man ska gotta sig i allt hemskt som liksom har hänt i hennes liv. Utan det är ändå det här liksom, hon är ur dig idag. Och liksom det finns liksom hopp i alla. Det är inte någonting som är sådär, vet du, så do alla och så var det slut.
1: Jo.
0: Att De är sådana som de kommer att påverka många människor, det tror jag.
1: Nu får du nu avslutningsvis berätta, när startar det, var hör du det och hur länge håller det på?
0: Hör du, du kan lyssna på det på arenan.
1: Mm-hmm.
0: Och på Yle Extrem faktiskt på veckoslutet, lördag och söndag. Ja, men arenan, det är dit du ska gå för att lyssna på dem. Och måndagen efter midsommar så kommer första sommarpratet ut. Då är det Ingrid Enkel som jag har varit här i studion många gånger. Oj gud, och det måste jag ju nämna, Caroline Cerulli Sparf.
1: Mm-hmm.
0: Hon är ju andra sommarprataren och hon är en sån otrolig kvinna. Mm-hmm. Jag är alltså obsessed med henne som person. Hon är ljuvlig.
1: Mm.
0: Jag måste bara nämna, hon är den andra. Nåja, listan är lång, det blir underbart.

0: vet vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah!
1: Det är en kusin.
2: Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej.
1: Va?
2: Det är pappas syster.
0: Far.
1: Moster.
0: Ja! Moster.
2: Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.

Nåja, nu när vi har haft, vet du, en hel kassa med östlänningar här i kö till studion, så nu ska vi ta och fokusera oss på dagens tre viktigaste låtar. Tre stycken låtar som är splitternya. De har inte hört dem på extrem, antagligen vad jag vet åtminstone. Och de kanske... vissa av dem spelas in på extrem för att de är så nya att de har inte hunnit in på spellistan ännu. Vissa av dem spelas in på extrem för att de kanske inte sitter in i musikprofilen. Men här i extrem då, som ni vet, är hela Yles mest toleranta program. Så här lägger vi inte, vi är inte åldersrasister eller genre-rasister här, utan allt och alla får sin chans. Det där, jag spelar tre stycken låtar och när jag spelar dem så vill jag gärna höra av er bästa lyssnare vilken tyckte ni bäst om. Skriv in det till WhatsApp-numret 044-7800-1 eller sen via arenan chatten arenan.yle.fi. Vi tar och börjar direkt med, för jag liksom vill supporta också undergrounden och spela väldigt marginella grejer, men sen så har jag nog med liksom sådana som är väldigt stora och etablerade namn i det som de gör, och vissa liksom helt jätteglobalt. Jag spelade till exempel Madonna i förrgår, och ni tyckte inte alls om den låten, kan jag säga. Jag vill höra era åsikter om de här låtarna sen när jag har spelat dem. Ni kan ge vitsord, ni kan ge liksom rangordna dem eller analysera, eller låta bli att analysera helt och hållet. Vi börjar med Robin Schultz. Det här låten heter Better Times.

ska vidare från europeiska klubbscenen till svenska scenen, nämligen det här är en artist som hade en stor hit med Beroende framkallande för några år sedan. Jag vet att jag gjorde morgonradio då med Nadde och Fanny, och de älskar den låten så mycket. Och det här är en artist vars namn jag alltid måste kolla upp, att hur man uttalar det, för jag skulle annars säga, vet du, E-A-J eller E-J. Nej, man säger E-A-J. E-A-J ska det bli, och en ny singel som heter Fantiserar.

J här på Yle Extrem. En av dagens tre viktigaste låtar, den heter Fantiserar. Vi har fått höra liksom sådana här dansgolvsbrännare av Robin Schultz, och nu blir det mer sådär liksom eteriskt lugn pop här med EAJ och Fantiserar. Nu tar vi och shitar till det lite grann, nämligen Jack White har meddelat att det ska bli album nu på oss.

sommaren i juli, i 10 juli tror jag faktiskt att det var. Det är då som jag började min semester. Så då släpper han ett nytt album som heter Frozen Charlotte. Och Jack White har släppt en ny singel idag. Det är en av dagens tre viktigaste låtar. Den heter Dollar Bill.

Nåja, nu har vi hört dagens tre viktigaste låtar. Nu är det er tur, bästa lyssnare. Berätta vilken tyckte ni bäst om. Skriv in era åsikter. Är det då sen poäng eller rangordning eller analys eller ingen analys överhuvudtaget? Skriv det till WhatsApp numret 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180 eller sen via Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Vi tar lite recap här så att ni nu inte behöver liksom lita på ert svaga minne. Så ska vi ta och kolla hur lät dagens tre viktigaste låtar idag. Vi hade ju först Robin Schulz och Better Times som borde ta.

Abba sjunger här Packa alla väskor, Louise. Nonin, dagens tre viktigaste låtar har jag spelat och nu är det ni som får agera jury, bästa människor. Skriv in till 044-7800-180 eller arenanchatten arena.yle.fi. Vilken av de här tre låtarna tyckte du bäst om? Och vi tar en liten recap här. Vi börjar med Robin Schultz och Better Times.

No ja, nu ska vi kolla lite vad har schacket tyckt. Riku säger, första låten får 5 av 10, andra låten får 2 av 10 och sista låten får 7 av 10. Så min röst far till låt nummer 3. Det var alltså Jack White. Låt 3 säger någon som kallar sig Förhud. Det är nett det. Vad skrivs det här på WhatsAppen då? 3 var intressant och egentligen bra gjort, men kanske inte min genre. 2 var tråkig, 1 var bäst. Okej, Robin Schultz får dina poäng alltså. 1 får också här mera poäng åt Robin Schultz. Schultz andra plats, fantiserat tredje plats, Dollar Bill första plats, okej. Robin Schultz var bäst, skriver det här. Och då, här får idag var Robin av släkten Schultz bäst, okej. Nummer 1 Robins, nummer 2 fantisera, nummer 3 Dollar, okej. Första var bäst, skrivs det här helt enkelt. Vad kommer här mera? Sista låten ger Ramones Rolling Stones vibes. I love it. Resten skulle jag banna från mina egna spellistor. Det verkar vara ganska tydligt mellan Jack White

och Robin Schultz den här torsdagen i dagens tre viktigaste låtar. Men med snabb huvudräkning här så jämnt blev det mellan Robban och Jack, men att enligt er så var bästa låten idag alltså Robin Schultz och Better Times.

0: No joo, joo, det var lycklig det där. Morgens Nadde och Nelly.
1: Hej, hej, hej.
0: Var det ett skratt eller en hostning som jag hörde just?
2: Jag vet inte vad jag ska göra med mina händer, det är med det.
1: Nelly, se hur Nelly ser ut. Gå in på arenan och titta här i vår livestream hur Nelly ser ut.
0: Det är lite elakt. Se hur Nelly ser ut.
1: Nej, men se nu på henne.
0: Tycker du att hon är full?
1: Nej, utan hon var konstig.
2: Jag har med mig hela. Nej,
0: men, liksom. Men beskriv, för de som inte nu, de som kör bil just nu och inte kan se, kan du, Nadde Barman,
1: no, hon beskriva? Hon är kutryggad och så har hon på sig en sån här panterfilt och dålig hållning. Vi måste ta i beaktande den här dåliga hållningen. Och så har hon händerna fulla med konstiga saker, en påse nötter. Wet wipes, mellanmålskex, sånt där, anteckningsblock,
2: sugrör.
1: Ett sugrör, 3 stycken pennor. Det hade hon liksom med sig. Och vad hade jag? Mig själv och min telefon.
0: Din tinning hade du med dig.
1: Ja, och pannan.
0: Ja. Är det så att när ni börjar sända Extrem eftermiddag, vilket ni börjar göra alltså om en dryck kvart, så låses studiodörren, att ni kommer inte ut härifrån på 4 timmar?
2: Så, så är det.
0: Okay.
2: Vi har en hink här som vi brukar uträtta ärenden i också.
0: Hur den är den? Röstning?
2: Ja, precis.
0: Ja. Hej, vad tänkte ni göra där?
2: Ja.
0: Suga med sugrör. Suga nötter med sugrör.
1: Ja, prata i radion. Jag ska prata om min tvättmaskin. Igen.
2: Jo, men.
1: Det har jag gjort i en vecka och jag ska fortsätta.
2: Okay. Jag ska prata om nötter.
0: Nötter och tvättmaskiner. Det bästa jag vet. Hey, jag märkte att jag har så pass mycket utrymme här i spelisten. Jag lyfte in en låt helt själv. När vi spelade lite Jack White där just, hans nya låt, så jag har tok lyssnat på allt gammalt Jack White. Framförallt Rock on Tours.

senast. Och Steady As She Goes var ju hitten. Men den här låten, sen när jag börjar min loma så då ska jag hälla upp någon orange drink i glaset och så ska jag lyssna på den här låten. Rock on Tours Carolina Drama. Om en kvart så blir det extrem eftermiddag.

Det var The Rock on Tours och Carolina Drama som vi nästan avslutar Extremdag med imorgon. Imorgon har jag en gäst och det är finska artisten Vesta. Så att se till att ni lyssnar bara mellan 11 och 13. Yeah, säger Nadde Barman. Yeah! Vi ska spela lite Stormzy och Deal och 24 Hours. Så småningom blir det Extrem eftermiddag.

0: Menate och Nelly.
1: En svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
2: Jaha, det har hon lagt upp på Facebook.
1: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
2: Absolut.
1: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sån här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter: ja, tycker man ska ha respekt för katter.

0: För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
1: Extrem eftermiddag med Nagge.

0: Och Olivia Dean med Rain Me In. Hör du här i Extrem eftermiddag med Nalle och Neddy, höll jag på att säga i vanlig ordning, Nelly och Nadde. Och vi ska just precis få nyheter här i studion. Laura sitter här med oss. God eftermiddag, Laura.
1: God eftermiddag.

0: God morgon Alma.
1: God morgon Eli. Jag just kom hem från jobbet, satt mig ner i soffan, kopplade upp mig. Men du är också på jobbet, säger jag.
0: Jag har också tagit mitt jobb idag för att jag har ett möte ganska strax efter det här, så jag skulle inte ha hunnit hemifrån direkt hit, okay. Så att jag måste ta det här i förfå.
1: Prata extra snabbt idag då.
0: Men jag måste ju starta, eller jag måste ju vakna tidigare. Och då, idag hade jag en sån här dag som du brukar alltid säga att du har, det så svårt att komma upp ur sängen. Det är ju helt förståeligt för att du kommer så tidigt upp ur sängen. Jag kom 6:45 eller 7 steg jag upp, vilket inte tidigt. Alltså det är ju normal tid.
1: Ja.
0: Men det var jättetungt. Det var verkligen så att jag liksom vaknade och var så att jag har livslust.
1: Alltså det är ju det.
0: De första, bara sova.
1: När man har sådana morgnar när man inte klarar av att stiga upp, vilket är typ alla morgnar för mig oavsett hur mycket jag sover. Men det är verkligen så att de första 5 minuterna när man stiger upp så tänker man, alltså KMS, alltså jag måste KMS.
0: Jag kan inte alltså, leva det här livet.
1: Alltså det är så sjukt också. Det är lite så här som om man har typ PMS, att man vet som att det inte är sant, men det hjälper inte att veta att det inte är sant. För att den där tanken är som verkligen så här, det här livet är inte värt att leva om man ska behöva stiga upp.
0: Nej, jag vet. Men också orsaken till att jag var så trött var för att, alltså, igår var jag och min kille och Sashank var och äta indisk mat.
1: Okej. Okay. Ska inte han flytta till Indien?
0: Han skulle ha flyttat den länge mot 2 månader sen, men han är kvar. Och han ville bjuda mig och min gille på indisk mat innan han åker hem. Alltså innan vi åker hem.
1: Ja, okay, jag tänkte innan Sashank åker hem, för that's not happening.
0: Nej, han kommer nog vara här ännu länge. Vi får se. Fast han säger alltid att när jag frågar när ska du lämna? Soon, very soon.
1: Yes.
0: Men sen har jag ju inga flygbiljetter där du bokar, vilket jag känner att sådär, så snart ska det inte vara.
1: Nej, vi ska genom security och grejer nu sådär liksom.
0: Det är nu en del liksom kvar. Och inte en enda packning har jag sett påbörja, så det är ju inte liksom soon. Det kanske var lite att ta i.
1: Soon?
0: Soon? Det finns olika tolkningar. Men i alla fall, vi gick hem, vad heter det, från restaurangen, och så var jag sådär att liksom, idag så ska jag gå lite tidigare och sova, att jag har tid imorgon. Mm. Att jag ska ta det lite lugnt nu, kolla lite serier, ska gå och sova. Och sen påminns jag om de här jävla kackalackorna, för någon av dem nämner dem.
1: Det är så roligt, det roligaste med dina kackalackor är att du tycks glömma dem konstant. Alltså de har varit on my mind 24/7 sen vi senast pratade om dina kackalackor. Nej, men du glömmer dem.
0: Alltså, men jag tror att det är någon slags försvarsmekanism, vet du, så kan liksom trycka ut ur mitt huvud. Alltså jag har haft nog jättemycket ångest, för att jag var ju,
1: ja.
0: Alltså förra gången var jag ju nära att flytta.
1: Ja.
0: Nu bestämde jag att jag ska inte ändå se upp min lägenhet, utan jag ska se, för nu ska det komma exterminators till vår lägenhet. Fick vi meddelande, eller de ska komma och checka, och sen det här, och så var jag typ att okej, jag ger det här en till chans och få se. Men sen var jag på gränsfall när jag öppnade mitt skåp och bara så sväng.
1: Och kräla.
0: Jag såg mig, det var liksom mitt matskåp, så då måste jag ju gå igenom och slänga liksom majoriteten och allting.
1: Gud, det här är som när jag hade mjölbaggar, men sen kom jag på att du har ju också haft mjölbaggar.
0: Mjölbaggar är ingenting jämfört med det här.
1: Det är så roligt att du har haft mjölbaggar, jag glömde att du har haft mjölbaggar.
0: Jo, jag kom ju sätta jobb en gång för att jag hade mjölbaggar. För att jag var just på väg att starta jobbet, normaltid. Och sen så öppnar jag typ på väg att äta min yoghurt, och så ser jag de där jävla baggarna i min yoghurt. Nej, inte min yoghurt, min gröt.
1: Och så googlar man och man hoppas ju att det inte. Och sen så ser man och man bara, man måste inse att det.
0: Och så inser man, nej men ja, fan, jag har de jävla mjölmaskarna. Och sen måste jag ju liksom gå igenom mitt skåp där då, för jag måste inte lämna dem här nu och bara gå till jobbet. Ja. Det är inte normalt. Sen träffar jag fan på spårvagnen, så frågar att
1: i Finland också, nu är vi hälsa.
0: Ja, i Finland. Ja. Så frågar, borde du inte jobba?
1: Och så också, vilken fan.
0: Ja, och så är det sådär, eller borde du inte vara på jobbet? Och så är det sådär, eller är det så här chill på extrem eller någonting såhär. Jävlar kommentar, jag är redan på dåligt humör. Och så säger jag att jag har fucking mjölmaskar, så skulle jag inte vara. Om det inte skulle vara fallet, så ja, men det är inte fallet.
1: Det är en jävla bra respons också när det kommer fram någon och vill ha någon åsikt. Jag har mjölbaggar. Jag har mjölmaskar.
0: I alla fall, det är ingenting jämfört med det här vi har att göra med nu här. De här är stora.
1: Jag har ju sett en kackalacka i mitt liv. Och det var när jag var på hostel i Wien. Och då såg jag en kackelacka och då var jag ju så chockad över hur liten den var. Alltså det var ju så lätt att känna igen den. Man hade ändå sett så pass mycket kackelackor så här i film och i tv och whatever. Att jag ändå var så här, en kackelacka, men den var så liten. Men de här New York-kackelackorna.
0: Ja.
1: Men de här, alltså okej, våra är inte, de är inte sen här, de här våra. Alltså de här är inte här flera cent. Alltså vad är de, 2 cent?
0: Ja, våra är 2 cent, ja.
1: Ja, men det är ändå.
0: De är ändå stora, no, ja, i alla fall. Och sen,

0: Och sen så blir jag påminn om dem. Och sen... Jag och min kille också städar vårt vardagsrum. För vi var så att... Ja. Vi kan inte att jag, eller min pappa sa att du kan inte leva här. Att du måste göra någonting och saker. Alltså, nej, vet. Och ja, så städade vi det. Det var lite... Det var, liksom, det var bättre. Men det var ännu liksom hela det här... kylskåpet, alla skåp, var de här lever. Det var liksom orörigt. Så sen hade du gått igenom ett skåp under dagen igår. Och att du hittade ett bo.
1: Oh.
0: Så att vi snackar vet du, tiotals.
1: Oh. Hör man dem också? För inte greve vilka klockan att man har sett.
0: Jag vet inte, jag har inte hört dem, men säkert. Min kille skrämmer mig hela tiden. Och så kommer han med fingrarna så här längs.
1: Is he helping or is he shelping?
0: Och sen, sen kommer vi hem. Och sen så min pojke så här, Sashank, vi måste ta tag i det här nu. Men Sashank är lite sådär, han är sådär, han vill hjälpa men han är också lite lat. Han orkar inte riktigt.
1: Men alltså har din pojkvän någon sån här, vi killar ska kavla upp armarna och lösa det här, eller?
0: Jo, det tog över honom liksom. Att nu gör vi någonting åt det här.
1: Ja.
0: Och så var Sashank såhär, okej. Så jag var liksom projektledare för jag vägrar ju röra någonting av det där. Vet du? Jag fick vet du helt sådär, jag kan, jag, liksom... Jag
1: men älskar att bli åtsagda. Men älskar att bli åtsagda.
0: Eller hur? Så jag sa att okej, jag går ut med roskisarna sen och fylls och sen så. Och sen så börjar vi då liksom från ovanpå kylskåpet och övre skåpet och sen hit 100 kanske där vi på de har, min pojkvän har så här spray, såna dödspray så vi också helt förgiftade vi alla.
1: Dödspray?
0: Nej men vet du, alltså på riktigt
1: alltså, det står
0: 5 sekunder och de dör.
1: Okej, men då kommer man inte äta någonting man har sprayat där då.
0: Nej, jag vet så vi har utslängt allt. Och sen så vet du så står de med rostisarna. Alltså jag tog video på det här för hörde men jag vet inte om det vet du är något att se för de är så små ändå att då syns det inte på videon.
1: Vi får se.
0: Och sen så och tänkte alltså vi bara sak efter sak och sen så sjönk lite så att han tar någonting och sen stoppa henne för han blir så skriker han till för att vet du det är en kakalacka där och sen vet okay. du det här, så här håller det på också alltså Sashank har en sån här grej att han dödar inga djur alltså han dödar ingenting men nu har han det här, han måste pacifist. Bryta det
1: han, oh my god
0: för han inte, vet du det har ju inte gått han har ju inte haft något val att döda några kakalacka men han vet du så att han dör inte ens myggor
1: jaha
0: alltså men ingenting god. Och i början så när han såg de här kakalacka så tog han dem ut
1: ja
0: lät dem leva men nu
1: men det är ju vansinnigt liksom betyder han ser en råtta och han, kom in i värmen.
0: Okej. Och sen så, alltså, jag måste ändå, alltså jag blev typ mer att kär i min pojkvän än vad någonsin har varit över vet du, hur han bara tog tag i det där, när han såg mig i nöd.
1: Mm.
0: Och så löste det för att de tog bort hela, alltså, vi hade, alltså det var som ett bo av kackelackor i ett kylskåp, bakre kylskåp. Och så nu är jag inte där var maten, utan som vet du, så här, baksidan av kylskåpet, för de drog ut där och där hade de ju sitt största näst.
1: Så jag har så svårt att prata, för jag är ju inte en människa som blir så lätt äcklad, eller jag har blivit med dem i åldern. Men jag får typ, alltså jag får faktiskt svårt att vara av det här.
0: Nej, jag vet.
1: Oh.
0: Och jag stod på en pall, för jag ville liksom inte i misstag stå på golvet och sprunga. Och sen pekade jag sådär, där, och så kom jag till och få med sprayen, och, för då blev det ju rymma.
1: Gud! Ja. Och inte sen när man tänder lamporna också, att de gillar att vara i mörkt.
0: Ja, det är så äckligt. Det är därför man öppnar skåpet, så de har väldigt chilla där. Men så nu, alltså, de största nästen, kakalaxnästen, är som, tror jag, borta. För,
1: ja.
0: Men de har ju lagt ägg och grejer säkert, så jag hoppas nu att
1: det ska mamma komma är inte där för att ruva, för mamma har sprayat till döds.
0: Ja.
1: Mamma kommer inte hem idag. Mamma har blivit raidad.
0: Det är uppdateringen på mitt hem. Gud.
1: Men jag kan så fatta det där att eller förlåt säg, vad hade du?
0: Nej, jag bara ska säga att vet du det här är verkligen ultimata New York experience. Vet du, jag får vara med om hur man tänkte New York skulle vara. Det är det här.
1: Men det är väl alltså på något sätt, jag vidhåller att det är typ lite skönt att det också är lite äckligt och lite nasty. För att ibland känns det som att det bara är otroligt och wow och la. Men det är ju som också äckligt.
0: Men alltså, det där fick jag typ också lite så här känsla av.

0: går. Vet du, så att, alltså ändå lite skönt ändå sen att flytta säkert tillbaka till Finland. För att jag har haft lite så ångest kanske för just det, det har jag talat om tidigare. Att absolut jag vill tillbaka, men att det har, vet du, kanske känns lite ångest över det att mitt i allt, eller det finns så mycket att göra här, det är så häftigt att bo här, och kommer det liksom kännas här, liksom sådär att sen kommer man dit och man vet inte vad man ska göra i Finland, men i alla fall slipper jag kackelackorna, alltså vet du sådär.
1: Ja, och nu är det någonting med den här finska bekvämligheten. Jag vet ju att du är en människa som är rädd för att det blir för bekvämt, alltså det är väl det du är rädd för, att man typ faller in i någon slags bekvämlighet, men alltså det att man har som en bekväm base, sen kan man ju ändå göra vad man vill. Men
0: ja, men det är nog helt sådär, alltså det att man, är, att man inte har kackelackorna hem, det gör nog ganska mycket.
1: Ja, det är ju nog en bättre upplevelse, är ju nog en upplevelse utan kakla. Och det känns också som bare minimum vad man ska förvänta sig av ett hem.
0: Ja, för nu är det ju som att jag kan ju inte ha mat där. Alltså, alla skåp är som förgiftade för det första, men också det att sätter jag dit någonting kommer ju kakla att ta det. Jag har som lite torrfoder i mitt
1: eget. Vad är du? Vad har du för torrfoder?
0: Nej, men skåpmat.
1: Det blev inte bättre att du sa skåpmat. Jag har lite gammal skåpmat, lite torrfoder. Sätter du dig sen i en sån skål med lite vatten så du mjuknar upp?
0: Sen gick till och med min pojkvän igenom vårt kylskåp och slängde allt gammalt.
1: Men gud, alltså king shit han ju håller på med.
0: Jo, jag vet. Det var
1: men han ska hem nu, va? Det var det sista dagen han firar. Sin sista dag för lite kackelax.
0: Han får hem imorgon.
1: Okej. Hur känns det?
0: Nå. Det känns... jag vet. Alltså, det går sådär, vet du. Från stund till stund.
1: Mm.
0: Nu, det är ju inte... Jag tänkte säga att det är ju, vet du, sådär olika cykelfaser. Men det är det ju inte. För det är ju, vet du, verkligen under en dag, stund till stund.
1: Alltså är du på menscykeln eller?
0: Ja, jag är på menscykeln nu. Men vet du, så att man ibland är jätteindependent och sen ibland är det så. Så det känns lite så, men liksom så här samma dag eller dag till dag.
1: Mm.
0: För så där, i vissa stunder är det så att men typ, det kommer ändå sommar nu här. Och vi har att planera saker med Jake. Så jag ändå måste typ uppoffra en del av mitt liv här när han har varit här. Vet du, så att jag har haft kompis som har bjudit mig någonstans. Och så jag måste vara så att men han är bara här. Det här är sista veckoslutet liksom. Vi har tid att göra någonting. Att jag kan hänga sen, men jag ska vara med honom. Och sen nämnt. Och vi har planerat att få kanske ut det nästa helg och sådär. Med mina kompisar. Så det kommer ändå vara mycket roligt. Liksom.
1: Mm.
0: Så därför kan jag ibland känna sig att men typ helt skönt att han får ändå hem. Att man kan liksom fortsätta sitt liv här.
1: Bli av med honom. Bli av med
0: nej, men
1: sådär,
0: det går in,
1: det nej, men jag fattar det, för att sen också när han bara är kort tid. Så man säger att jag orkar inte nu heller inkludera dig i det här. Liksom vi gör nog våra egna grejer lite.
0: Och sen, men också, så det absolut, ja, absolut att han har kunnat hänga någonting med mina kompisar, absolut. Men också att jag typ blev medbjuden på någon så här tjejvinkväll. Och då var det så, kunde jag ju, dit kunde han ju inte komma, för det var liksom bara with the girls.
1: Nej, då blir han ju ballast liksom.
0: Exakt, och så var det så att, men han är ju ändå hela dagarna på jobb själv. Ja. Så började jag så att, men det känns typ lite, vet du, det var veckor sedan, så att okej, men då kan jag nog vara med honom.
1: Ja,
0: kan väl vara jag med fattar. Honom. Nej, men det är också, och man vill ju också bara. Så
1: det är väl positivt. Det som,
0: på det sättet känns det helt kiva, men det, att, eller det känns helt kul att liksom kunna fortsätta börja. För jag var också borta så länge i Finland, så det känns att det har varit jättelänge sedan jag, liksom, jag aldrig saknar lite mitt New York-liv. Så det är typ ändå taggar att jag, det fortsätter och att det kommer sommar och jag kan göra massa kul.
1: Ja.
0: Men nog är det ju också lite, alltså nu känns det också lite tungt, eller jobbigt. Det, för nu, nu är det inte så länge tills vi ses i augusti. Så det är 2 månader bara, så det är helt fine. Det känns ändå som att man kan, så på 2 månader kan man ändå räkna ner ganska sär, vet du, det är så 8 veckor, sen är det 7 veckor, vet du, så det går ganska snabbt ändå, kommer
1: och
0: så
1: efter 7 kommer 6, sen kommer 5.
0: Ja, exakt. Eller sådär. Men vissa, om det är för lång tid, så då har man det inte ens i huvudet, men nu känns det ändå sådär att, vet du, att det kommer vara helt doable. Men vi har varit nu ändå flera och flera veckor tillsammans. Så det kommer ju bli lite... Man måste ju lite ställa om på något sätt.
1: Men hade det varit skönt... Eller jag liksom tolkar också att det kanske är skönt för dig. Du är ju en extremt självständig människa. Men att det är skönt att sen också ibland bara bli typ omhändertagen. Alltså att, vet du, att man kan ju vara jättekällständig, men att sen också ibland inte alls behöver vara det. Alltså, det är ju jätteskönt. Det tror jag är skönt liksom... en universell känsla som är ganska skönt att få komma och bli liksom omhändertagen av någon när man inte orkar eller när man inte vill. Eller typ också med de kackalackorna. Att komma där med giftet.

0: jag tror att det kommer bli helt bra nog, men jag vet inte, nu kommer jag säkert också känna att det är, alltså, att det är lite ledsen. Och sen är alla bara där, första natten, man ska sova själv sen.
1: Sen blir ditt sleep score 60% igen.
0: Säkert. Gud, jag är inte stängt på det.
1: Ta av din oroning bara och få sova. Igår kom jag hem raging bitch.
0: Varför är det här varje avsnitt jag vi spelar in?
1: Det är faktiskt exakt så. Nej, men alltså jag var väl inte, ibland överdriver jag också med mig själv. Men alltså jag hade huvudvärk. Jag hade huvudvärk, jag bara, jag hade liksom inte haft någon jättedålig dag. Men det var inte jättebra, det var ganska mid. Det var som en sån här dag som, när dagen har gått så tänker man, den där var inte så viktig. Den där bidrog inte så mycket. Men då kommer jag att tänka på det här med när du sa att din kille kommer att ta hand om dig. Eller liksom kommer att ta hand om problemet, vilket då var kackalackorna. Inherentvis om dig. Och då, alltså, jag vet inte om jag bara har alltid en trevlig pojkvän eller om han var på ett särskilt humör igår. Men då kom han hem och sen sa den och kikade så här, kan du fixa för middagen? Liksom köpa några grejer på vägen hem. Jag kom hem och sa jag har huvudvärk. Och sen började han fixa. Du började fixa middag. Sen städade han under middagen. Och sen var han så snäll med mig. Och jag vet inte liksom verkligen. Jag menar inte att det är sådär. Jag har världens bästa pojkvän för att han var snäll. Det är inte min point. Det är väl jätteviktigt att hitta någon som är snäll. Men det var så skönt att få bli omhändertagen. Alltså att jag, och jag var, det var samma, jag hade insett, jag insåg sen på kvällen när jag har min huvudvärk och är på dåligt humör, att jag har glömt anmäla mig till en grej. Och det här är verkligen jag i ett nötskal. Jag anmäler mig aldrig till saker i tid. Alltså jag klarar mig av det. Jag är annars helt okej på deadline som jag ska lämna in dig, men jag kan inte anmäla mig till saker i tid. Och så frågar jag bara högt sådär, när var det man ska anmäla sig till det där? Och så här lega grej. Och han bara, igår. Och sen är det min instinkt att chilla på honom. Varför sa du ingenting? Och han bara, va? Jag visste inte att du tyckte det. Okej, och sen så, det är löst nu, jag har löst det. Jag får anmäla mig i efterhand, det var inget problem. Men alltså, jag bara liksom kände mig delvis här. Jag var, hade huvudvärk, var, liksom, var trött. Jag kände inte att det hade gått jättebra på jobbet. Och sen ännu till att jag sen hade glömt. För det var så här påminnelse om att jag är verkligen en jättedålig människa. Och då när man har sån känsla att man är kanske lite dålig människa, så är det som ännu skönare sen när någon fixar något. Eller liksom delvis ta hand om en. För det blir också det där att ta hand om någon är ju ett exempel på, man visar att man tycker om någon. Så det är liksom någonting där att man själv känner sig ganska shit. Och sen är det ännu någon som tar hand om en. Så därför visar att sådär, jag tycker sen om dig. Alltså du är här och har glömt att anmäla dig igen. Men att han inte ställer sig och himla med ögonen, vilket han bara borde göra varje gång jag glömt att anmäla mig till något. Det känns som att på riktigt att du förstår inte hur stort problem det här. Att jag inte anmäler mig saker i tid.
0: Men hur mycket saker måste du anmäla dig till?
1: Det är vartenda scoutevenemang som någonsin gått av stapeln som måste jag skicka i efterhand till någon anställd och skriva jag har glömt att anmäla mig.
0: Och det är som inte det här skämt. Det börjar skicka på mig alltså.
1: Ja, vissa har fattat. Alltså vissa fattar och skickar att nu, Alma, det kommer sen.
0: Och varför anmäler du inte bara samma sekund du får?
1: Ja, varför tränar man inte? Varför äter man inte hälsosamt? Och varför går man inte 20 000 steg om dagen, gumman?
0: Jag vet det är inte. Mycket lättare att anmäla sig samma tid som att gå 20 000 steg.
1: För mig är det lättare att gå 20 000 steg om dagen. Igår hade jag 12 000 steg, inte en enda anmälan var gjord. Men men just det där, och så bara tänkte jag på det, att herregud, vad snälla folk är med en. Alltså, eller liksom, man kan bli omhändertagen, är så himla trevligt. Och sen jag var på av med min mamma och min storebror förra veckan. Och då pratade jag om att min storebror är väldigt lätt att gilla. Han är liksom lätt att tycka om. Och då sa jag, eller det var min kommentar, och sen så sa jag i samma veva att jag är ju inte jättelätt att tycka om. Som vi har pratat om, att jag är ju som mammas värma till mig. Och det här är jag ju fine med. Jag har ju som accepterat att det är hur det är. Att liksom folk måste få lite lära känna mig innan de vet var de kan placera mig. För att jag är så unik. Och då så sa min storebror, så otroligt storebror kommentar också. Alma, du är som lever. Att de allra flesta tycker inte om dig. Men att vissa som gillar lever, de älskar fan lever. Alltså de vill ju som de är ju verkligen så här, smaka lever, att det är jättegott, jag lovar. Och sen alla andra det, så här,
0: vilken liknelse.
1: Jag vet. Och sen pratar vi ändå att jag är som tartar, alltså råbiff. Att det är ju alltid det här, när folk har blivit vuxna och börjar gilla det, så beställer de alltid det. Att de vill alltid ha tartar. De kan till och med få liksom problem med magen och de beställer ändå tartar. Det är jag.

0: Men då har jag tänkt mycket på det här igen, att jag är som en acquired taste då. Och att sen när, men att när jag väl har relationer, vilket jag tycker att jag har bra och många, så är det som, det är det som räknas. Alltså det här kanske är igen en sån här, när vi snackade också förra veckan om det där, att vissa saker måste man bara påminna sig om, för att man går och blir distraherad och så glömmer man det som är viktigt. Och det som är viktigt är att man har typ nära relationer som funkar. För att jag kan verkligen regelbundet stressa över att inte vara omtyckt. Inte på det sättet som jag sa, men liksom just med att an acquired taste, det kan jag som fatta. Men i mitt jobb, då jag pratar i radio och är som en offentlig person, så kan jag ganska ofta stressa över att just så här, men att jag inte är typ likable, eller liksom att folk får en dålig uppfattning, folk känner inte mig. Eller, alltså om man känner mig och sen inte gillar mig, det är typ fine. Det är det jag menar, därför är jag trygg. För att jag vet ju att de som lär känna mig tycker om mig. Oftast, och om inte så är det, liksom, då tycker jag sällan också om dem. Det är väl ömsesidigt. Men att när man är en ish-offentlig person och sen kanske folk inte riktigt känner det, men de bara får en känsla av att ah, jag gillar inte henne. Vet du, jag vet ju att folk sitter någonstans vid sina kaffebord och säger herregud, alltså, hon har av mig i radio. Jag tycker hon är så spännande. Och det är ju lite jobbigt att liksom på något sätt kunna leva med det och bara acceptera att det kanske är så. Att, nu vill jag nu inte sätta spöken i ditt huvud, men det är väl säkert också folk som tänker det om dig. Inte vet jag, men alltså sådär att man ändå måste acceptera att man inte kan kontrollera vad folk tycker om en. Och då måste man påminna sig själv om att det som är viktigt är ens nära relationer och att de som känner en tycker om en. Alltså de som verkligen vet om en, vem man är, så förstår en och tycker om en och har respekt för den.
1: Ja, alltså 100%. Jag vet inte, jag har ju nog, det har vi talat också om tidigare, att jag har ju väldigt samma problem. Att jag tänker jättemycket på, eller så att det påverkar mig jättemycket om folk inte tycker om, eller vill att alla ska tycka om mig och tycka att, vet du, man är rolig och så vidare. Alltså det, jag vet, det är också så att jag kan tycka så specifika saker är viktiga, liksom till exempel när vi hade den här, det var den här artikeln i Aftonbladet som från när vi hade talat om svenskar och de intervjuade
0: mig. Intervjuade dig, ja.
1: Ja, och då var det ju, blev det ju någon jävla Reddit-tråd av någon svenskar som hatar på mig. Men så den påverkar inte mig överhuvudtaget. Vet du, sådär. För det där är ju på något sätt så sådär liksom, för det första är det ju om någon slags åsikt de, vet du, hatar på. De hatar ju mera på finnar överlag och inte liksom på mig som person.
0: Ja, det blir ju inte hon eller dig eller liksom så.
1: Nej, exakt.
0: Och så, plus att så, man kanske fattar att sådär, det är inte jag utan det är den här artikeln. Eller exakt, liksom lite, det exakt. Blir som ett steg ja, från
1: nej, men exakt. Nej, men precis. Och det kom också den här artikeln nu när jag kunde den här Evel i Europa kom ut från HBL som inte var som den bästa recensionen. Det var ju bara att den hade fel. Då måste man ju, vet du, bara acceptera det själv. Att,
0: ja, de tyckte inte att det var ett bra liksom, format för den här reseserien.
1: Den tyckte formatet var dåligt. Men det är ju en sån här sak som vi säger på Extrem som jag också tar med mig till mitt eget liv när det kommer till HBL. Att om HBL tycker om någonting så betyder det ju ofta att det är inte rätt målgrupp. Liksom.
0: Ja, alltså, senast igår så funderade jag på den här Vakuum, alltså den här ungdomsserien där de försökte göra typ en skam 2.0 med Finland.
1: Ja.
0: Och att den fick, första säsongen fick en jättebra recension i Husis. Jag vill säga att det var Malin Slotte som recenserade.
1: Ja.
0: Och då skrev hon typ något i stil med, jag har ju ett citat ändå, för det här är 10 år sedan. Men då skrev hon något sådär att det här är precis vad ungdomen i Svensk Finland behöver. Och hela ungdomen i Svensk Finland var sådär, alltså sorry nu för everybody involved with Vakuum. Men alla var såhär, det här är typ cringe och dåligt.
1: Jo, alltså grejen
0: var liksom, att det görs, kul att det satsas. Alla. Men liksom, det var ju helt vanligt.
1: Hela grejen med Vakuum var att vi typ sträckkollade med någon kompis. Liksom för att det var så cringe att vi vet, var sådär att det här, vet du, det här var som en challenge att vi ska kolla allt i sträck typ.
0: Och om man jämför med typ Skam som var så otroligt framgångsrikt för att manuset var så jättegrundat i typ verkliga tonåringars liv. Alltså det hade gjort så otroligt förarbete innan Skam. Alltså där man hade intervjuat ungdomar och hon här manusfattaren var jätteinsatt. Och sen så liksom Vakuum var snyggt, det var liksom helt bra skådigt, det var inte så problemet, men att liksom manuset kändes ju som att det inte hade någon förankring överhuvudtaget i vanliga människors liv.
1: Nej.
0: Eller typ,
1: nej, och det var också det spelade som också på något slags, vet du, det försökte ju svara
0: relatable,
1: men så spelade det liksom så

0: otroligt starka stereotypier. Mm. Men det var menat att vara liksom en ungdoms, seriöst ungdomsdrama. Men de här stereotypierna var som i typ Solsidan.
1: Det blev så fars.
0: Det liksom clasha. Det var fina pipor på Svenska Teater.
1: Ja.
0: Okej, vilken referens. Nej, men okej, så det är ju
1: att bra och fina pipor på Svenska
0: Och vet du vad?
1: Teater.
0: You should be glad att du inte att det var när alltså André Wikström och Stan Sonila, det kom för några år sedan, gjorde liksom en fars och det var ju så här finlandssvenska stereotypier. Och det var typ, hälften av sketchen var bara så här programledare på Vega. Och jag vet, man måste ha ganska högt lyssnare timmar i veckan för att typ ta de här referensen. Så flyger vi över huvudet. Men alltså, där satt ju verkligen vet du, Ulla 60 år och bara... Så det var kul för någon. Men det är väl det man måste minnas med husets recension. Jag lovar, fina pipa fick väl en bra recension i huset.
1: Jo, men alltså, om man vill också ta, så en recension är ju inte en recension är ju inte så här, det här var dåligt eller det här var bra, utan en recension är ju recensentens uppfattning av ett verk. Och det måste man ju som, det tycker jag att jag, det kanske är jobbigt ibland, men där är jag då den åsikten att det måste jag kunna ta. Det är som en del av jobbet.
0: Jo,
1: men just
0: absolut.
1: Det där att sen bli liksom dömd för typ sin personlighet av vanliga individer, det känns som att ska det faktiskt,
0: exakt.
1: Det är ju en del av jobbet, men ska det som behöver vara det?
0: Exakt, jo, det är ju en recension känns ju inte så mycket, medan om någon, alltså redan en kommentar om ens utseende eller ens personlighet eller vet du någonting kan ju som påverka.
1: Mm. Absolut, liksom, det kan som förstöra ens dag, eller liksom sätta sig ganska djupt, och det är konstigt hur man ändå som, majoriteten av det man får är ju positivt och så, men det, jag vet inte, det var någon också som skrev online. Var det hon, Emily Clarkson kanske hon heter, Jeremy Clarksons dotter om någon vet vem det är, från Top Gear. Men hon är så här influencer då, och hon skrev att när folk kommenterar väldigt specifika som specifik hate, så är det ofta en reflektion av något själv som de är som osäkra över. Det här vet jag inte om det är sanningen, men då så sa hon den här, Emily då, eller M, att det har hjälpt henne ta emot kritik, för att när hon kunde få kritik som var så här superspecifik, alltså verkligen kunna få sådär, det här exakt, den här grejen du gör störande, då kunde hon bli typ jättechockad, för hon var såhär, hur har jag inte märkt det där själv, att jag gör det där, eller liksom så. Men då har hon sen insett att det är antagligen att den människan reagerar på det, för det är just någonting som den personen har problem med. Att det betyder inte att det är något jätteframträdande drag, eller något jättestort. I don't know.
0: Nah.
1: För det är just det där, folk kan säga jättespecifika saker och sen blir man sådär, oh, är det där? Jag visste inte att jag hade det där problemet.
0: Yep.
1: I don't know. Men jag vet inte heller vad som är värre, när någon ger feedback om något ultraspecifikt som man inte visste var ett problem, eller när någon ger feedback om det där som man kämpar med och vet att det är ett problem. Det känns som att båda är
0: ja,
1: typ bäst eller kolla.
0: Jag vet, alltså kanske folk måste bara sluta ge bara elaka. Det är väl det som...
1: alltså. Ja, eller jag tycker kanske att folk får... Liksom just det där att om man sitter vid kaffebordet och säger vits, jag tycker hon, de där är störande, de där på den är störande. Det är väl kanske fine, men sen om de ska skriva det, I don't know.
0: Jo, absolut. Jag tycker man får, vad heter det, alltså så här, nu talar man ju själv också ganska mycket, inte shit med sina kompisar, men just så att man kan vet du tala absolut, i alla fall om liksom ordentliga kändisar, vet du, så här folk som kommer tala, man säger man vad som helst. Och den här, hon tycker inte om hon gör så där. Men att folk som skriver kommentarer, men också att de första kommentarerna som vi alltså på extrem får som är negativa är ju alltså av äldre män.
1: Jo, men det är ju för att de tycker sig ha rätt. Eller liksom, jo, och inte ha rätt i åsikt, utan ha rätt att kommentera. Och det kanske är det som är speciellt. Jag kan ju verkligen, och jag pratar ofta om det med mina vänner, för att vi kan ju, alltså som, senast igår så ringde jag med en kompis och i detalj avhandla Kintsa. Alltså Kintsa-sweeten, som är en sån här gamla gardet influencer som liksom många i min ålder följer. För att hon har just varit sådär. Hon var en av de stora första bloggarna och första influencersna. Och bara literally i detalj avhandla henne på ett sätt som var elakt. Men sen var vi sett, men hon kommer ju aldrig nå sånt. Alltså du vet ju, det här, det att vi pratar i telefon om henne har ju ingenting med henne att göra. Nej. Men det är någonting så, jag skulle ju aldrig till exempel kommentera hate någonstans. Hoppas jag. Alltså jag skulle, inte på det sätt. Det, som, det är klart att jag kan säga som jag sa för alltid att jag har problem med Misha för alltid på den. Men det är ju för att jag har problem med hans åsikter. Alltså, och han säger ju, han sätter ju ut sina åsikter online för en att ha problem med. Men det är någonting att man

0: typ blir störd på någon och sen så tar man sig rätten. Jag tänkte att jag skulle gå och kommentera någonstans och vara sådär, vitsi Misha, jag tycker att du är störd. Liksom, eller va, jag får ta det med mina kompisar. Eller speciellt också när det blir sådana jättespecifika kommentarer sådär. Vem tycker att det här var en bra idé att låta den här personen göra innehåll? Vad ska man ens svara på det? Klart att jag kan kommentera att Misha, jag tyckte att den här taken var tråkig. Om jag tycker att, den, liksom, att det är ändå som någon slags diskussion, någon slags försök att närma sig. Man har ju det ju illa, man har ju rätt att kommentera man, liksom, på en del av innehållet har man ju såklart rätt att kommentera. Men det där att vet du, man går in på människor och bara såhär, du suger. Det är så konstigt. Vad är det som, liksom, men är det just att de här äldre männen liksom inte, vet du, de kan inte ringa sin kompis och prata shit, så de måste skriva ut det. För jag gör ju det, jag ringer min kompis och pratar shit, eller jag textar ju dem, eller jag tar en screenshot alltså, och skickar till säkert.
1: Dem. Det är så kul, alltså när man typ tittar, om jag har gjort någon gång videon som har någon slags koppling till Hanken, till exempel att man intervjuar Hanka hit eller någonting. Det är alltid specifikt de videorna som är så att noll kommentarer, 700 delningar.
0: Ja, när man ser shares, för då vet man att de har skrivit. Har du sett det
1: man
0: här?
1: Man vet, ja, har du sett det här, men för dem är just, alltså där vet du, specifikt, jag tänkte, vet du, så här, i typ Österbotten på någon så här Pampas maffia, alltså, och då är som folk ändå så där, men folk är som mer normala, vet du, så här, de tycker inte att saker är, nej men de är normala på det sättet, vet du, de tänker inte så mycket på hur, inte hur de framstår ut, men du tänker inte att så här, det är noll att kommentera eller vet du det, liksom, så här, då kan de tagga sina kompisar och vet du,
0: jo,
1: så här,
0: jo, jag tycker,
1: kommentera
0: jo, ja du menar bra, att de har Hanken shares, att man kommenterar och säger, har du sett att Axel var i den här videon, har du sett vad han har sagt, man håller på typ
1: ja.
0: Så
1: ja, ja exakt, så här, och så här, bra vet du, vad fan heter de i Österbotten, Anton liksom, Daniel, så liksom kommenterar ja, men
0: vad heter de i Österbotten?
1: Ja, Hemming. Kristna namn.
0: Kullervo.
1: Det är nog,
0: Hemming.
1: Jag lovar, det är mycket
0: Maria,
1: mer så här.
0: Judith.
1: Det är mycket mer. Det är så mycket mer bibliska namn i Österbotten. Det kan jag lova dig.
0: Ja, okej. Okay. Johannes.
1: Men den här heter alla. Alltså okej, okay, jag gissar det också bibliska namn. Men i Helsingfors är ju folk ett väldigt så här gammal, modiga namn.
0: Jo. Helmer.
1: Jo, men det är just så där. Hjalmar.
0: Hjalmar Konrad som
1: kallas,
0: Fendrik.
1: Som kallas Jalle.
0: Konne. Nej, Konne blir Österbotten direkt.
1: Det är Österbotten. Det går inte, kanske de inte heter. De kallas, om de heter Konrad så kallas de bara Konrad.
0: Om de heter Konrad så heter de, vet du, något fancy efternamn. Och sen kallas
1: ja,
0: de på efternamn.
1: Det är sant.
0: Badde.
1: Men jo, men där, de är i alla fall, de håller det till sig själv, men vet du, de ja. Säkert säger såna saker alltså.
0: Jo, men klart det, och jag har, I give you the, vet du, liberty att dela och snacka shit i dina kameror, men sluta kommentera.
1: Skicka vår podd till din hankling kompis.
0: Men det är klart att vi har
1: delat med cringe.
0: Ja, och det är klart att vi har klipp där vi ser att här är det jättemånga delningar. Undrar vart alla de här delningarna har varit. Men
1: alltså jag brukar,
0: fine.
1: Jag brukar ibland gå och kolla på mitt, liksom, mitt egen Instagram.
0: Mm.
1: Och på de så här sparningarna och delningarna.
0: Mm.
1: Och vet du, typ min nyårspost. Mm. När jag postar från, eller så här, att jag postar från gångna året. Det här ja. Liksom så förra året. Så den har så här 50 delningar.
0: Mm.
1: Vilket jag menar att jag undrar
0: 50 kommentarer på vad? Ja,
1: 50 delningar.
0: Ja. Ja, men då skriver man ju också någonting till.
1: Exakt. Ja. Och då är jag så att vet du, jag skulle så att få veta vad folk har skickat.
0: Ja.
1: Vet du?
0: Och då vill vi inte veta om det är negativt. Vi vill inte veta. Alltså
1: nej, vi bara om det är positivt eller om de har crush på mig. Alltså det här jag sett någon gång, vet du, så att skulle du hellre vilja end world hunger, sluta vad säger man? Nöd i. Vad är world hunger på svenska?
0: Hungersnöd.
1: Skulle du hellre sluta hungersnöd eller veta all, få en lista på alla som någonsin haft en crush på dig?
0: Det är den här, oh my god, det finns den här andra. Det finns den här att skulle du hellre få 20% löneförhöjning eller att den mest störande människan på ditt jobb skulle försvinna från jobbet? Ja.
1: Det, alltså, där kan ni fundera.
0: Så sen om ni ser nästa avsnitt, då jag har fått nya dyra guldsmycken och Eva ger borta, så då vet man

0: som händer. Jag skojar. Gud, ibland får du som sån cringe av mig sådär som jag får cringe av typ mina föräldrar. Jag ser det i din blick att du verkligen är sådär, vem är det jag är? Vem är det jag gör det här med?
1: Jag skickar den här videon vidare. Jag säger ingenting, men jag kommer skicka den vidare. Jag kommer kunder.
0: Vi share en och det är vad vi... Ja, och sen har vi ju då gått och blivit kallade Nepo Babies på stort uppslag i Hufvudstadsbladet. På tal om huset. På tal om vems åsikter som räknas. Alltså då är det ju då en bild på oss. Stor bild. Och sen är rubriken att det är coolt att vara Nepo Baby. Eller det är typ inne att vara Nepo Baby igen. Mm. Så då officiella Nepo Babies, Evely och Alma.
1: 2026. Är vi årets Nepo Babies i svensk Finland?
0: Oh my god, är vi? Kommer det en lista på årets Nepo Baby? Men jag vill det är Andreas Svanbäck som har skrivit från huset. Och texten tyckte jag var helt bra. För den som inte har så kan jag sammanfatta. Det handlar om typ att Nepo Baby är helt... Man får kalla sig själv Nepo Baby för att det handlar om att äga sina privilegier. Och det är ju vi ju bra. Det är ju, vi har ju gått ut och liksom talat mycket om det här. Att man ska äga sina privilegier. Och man ska liksom vara medveten om sina privilegier. För att det är bara om man är medveten om sina privilegier som man kan motarbeta alla andra förtryck. Men sen så, och skriver också Kiva om podden och att vi hade bra diskussioner. Tack Andrea, mwah, love you. Men sen säger hon då att den riktiga Nepo Babyn är klassen, alltså klassamhälle, och att vi måste kunna prata mer om det. Och to that I say, Andrea, vi pratar ju specifikt om det i podden. Vi vill ha rika föräldrar. Vi vill ha rik Nepo. Det är det jag vill vara. Jag är trött på att vara kulturnepo. Det är så fruktansvärt tråkigt. Jag får inte en cent av det här kulturneposkapet, ska jag säga. Inte någonting. Var är min trustfund, bebe?
1: Nej, jag vet. Och så vi har talat just med några kompisar om vad man skulle ärva.
0: Och då var det ingenting.
1: Nej, men då är det också...
0: Jag har inga arv på kommande. Och det kan jag säga för att min pappa skrev ju en lång artikel om att jag inte kommer få ärva någonting. Så det är,
1: ja,
0: ju
1: det är faktiskt sant.
0: Det är ju public information. Och at this point så tror jag att jag kommer ärva skulder om någonting. Alltså så att jag måste också bara, jag kan äga att jag är nepo, kulturnepo. Men det är ju inte den nepo man vill vara. För att kulturnepo är att få mycket uppmärksamhet och lite pengar. Och det kan ta sig uppmärksamhet är kul. It doesn't pay the bills, baby.
1: Jag vill ha
0: dyra, fina saker. Vet du så här, kunde jag fara omkring med pappas Porsche? Ja, då har ingen av föräldrarna bil.
1: Alltså. Jag minns när jag var i högstadiet. Och då hade jag som en kompis som det här också, alltså det är också en grej att folk, alltså typ, de är nog mera nepo de. Fast det är ju också, okej, jag guess nepo att vet du, så här ha jättestora, vet du vad, någon vd på ett jättestort företag. Men det räknas inte riktigt som nepo i samhällets ögon.
0: Men
1: det
0: är
1: för att
0: man
1: är
0: inte en lika offentlig människa. Nej, alltså, det handlar ju också om att nepo babies är ju offentliga människor.
1: Exakt, men jag hade jag kommer ihåg att jag hade en kompis som jag var högstadie som, hon var några år äldre, så hon var 18. Och så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
0: Vad är en Porsche-vakt?
1: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen.
0: Alltså så att pappa är borta, jag får köra hur mycket jag vill.
1: Ja, att man får man kan köra den det vart man nu ska. Det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
0: Den senaste romanen gav inte här. Den senaste romanen gav bara konflikt. Eller men liksom, vad ska man... Ja, alltså tack Andrea för att du skrev. Det var väl kiva, fina ord om podden. Men vi kan ta titeln ner på då. Men vi vill ju ha mera pengar.
1: Ja. Ja, alltså för det är sådär. Det kändes ju att det är liksom det här vad samhället har gått fel. Man direkt kopplar ner på till att ha pengar.
0: Men det är ju för att förr har ju människor som har jobbat i kulturen och varje offentliga människor, de har ju också varit automatisk överklass, känns det som. För att det är ju klart att, nu ska vi ju inte ljuga om att liksom, det är klart att det är bra lön på Yle, men det är också en, alltså i mitt tycke ganska jämförbar lön med många av mina andra liksom

0: utbildade vänner.
1: Sen är väl kruxen det att du behöver inte ha någon utbildning för att jobba på YLE. Det är alltid inte extrem om vi säger som så.
0: Tips!
1: Men tips om du inte har en utbildning, sök dig till extern. Jag skojar. Ja, såklart att liksom, det är bra lön. Men nu för tiden känns det som att alltså, inkomstskillnaden är ju så stora och mest pengar tycker jag att det verkar finnas i de här yrkena som inte är så offentliga. Alltså det finns ju jättemycket pengar inom juridik, inom medicin, inom finans och
0: konsultering.
1: Och det är ju jobbigt liksom, för då har man ju pengar men man är ju illa omtyckt. Och det är ju, jag menar, det har jag ju pratat om i det här avsnittet. Det är ju inte något jag vill vara illa omtyckt alltså. Så att kanske man hellre får
0: alltså,
1: som det är, jag alltså, vet inte.
0: Alltså, vad heter det?
1: Men det är ju någonting om att det är, vet du, våra face, våra namn. Och så är det så här, det är inne och vara nepo. Alltså, jo, men vi är ju missnöjda nepobarn. Vi vill inte ha det så här. Jag vill att det ska bli tydligt. Alltså, cool. När det går bra för andra då, men jag vill ju ha, ja, jag vill ha lite mer än vad jag kan få så att säga.
0: Tror du det var någon så här halv bekant från skoltiden som såg den där och var så här, oj, jag visste inte att de var rika.
1: Jag tror ju för det första att ingen halvbekant från skolan har en husisprenumeration.
0: Men
1: alltså, nu tänkte jag ju på typ att nu har ju mamma och hennes kompisar liksom bläddra Vasa, men, eller Husis och
0: så. Men jag menar, för den kom ju, alltså den kom på Instagram story.
1: Nej, satt de den dit?
0: Jo, det var ju där jag såg den.
1: Okej, förlåt, jag missade.
0: Det var en av de första sakerna jag såg på morgonen. Och jag menar att hur många...
1: Säg själv, nepo.
0: Jag måste ju ändå ha, vet du, sådär, alltså hur många gemensamma bekanta följer Husis? Säkert, vet du, 80.
1: Jo, ja, absolut, om inte fler. På, det är sant. Okej, jag fattar.
0: Men så på det sättet... Att,
1: alltså eftersom att min pappa har skrivit så mycket offentligt så är det ju inte vad han får intryck av att det här är en rik människa. Så jag hoppas ändå att folk inte tror... eller vet du vad, är det så illa om folk tror att jag är rik? Men då hoppas jag att folk tror att jag är self-made.
0: Self-made på illa.
1: Jag är som när Kylie Jenner blev så här first self-made billionaire. Millionaire, vad blev hon? Billionaire? Jag vet inte. Och så är det så roligt att kalla henne self-made, för det är hon ju inte. Alltså, men det betyder väl att man inte har, att man har tjänat sina pengar och inte ärft dem. I don't know what it is.
0: Men det kommer du inte ihåg med den där rubriken, menar jag.
1: Nej, men inte vet jag. Inte blev jag så störd på det. Jag kanske bara blev mer sådär att måste man vara ansiktet utåt för nepo. Att jag menar, om vi ska gå enligt Andreas ord då och göra klass i en större fråga, då finns det ju andra människor som borde vara ansiktet utåt för nepo. Då är det ju hon som var Porsche-vakt. Alltså,
0: eller hur? Det var det jag menar.
1: Ja.
0: Nej, vad heter det? Nej, jag tycker alltid det är bara kul att någon kommer som ihåg att man finns.
1: Absolut. Och tror du din pappa blev stolt?
0: Han skickade hela artikeln till mig.
1: Han screenshotade med sin husisprenumeration.
0: Nice.
1: I natt faktiskt, igår, så fick jag ett meddelande från en lyssnare. Alltså någon som lyssnar på podden. Och alltså ung verkar hon vara, alltså, jag tror kanske där vi tonåren, äldre tonåren kanske, som skrev att hon lyssnar på podden. Och jag menar, det är ju sådär att kul om Andreas och Amber killar oss på Husis, men det att liksom någon yngre tar tiden, hör av sig, kickar att hon lyssnar och hon gillar, och just om vi ändå ska tala om att man lever eller biftar tar eller vad man är, så känns det som att, för att koppla tillbaka till det där, att vilka åsikter är det som räknas, vad är de här grejerna man måste påminna sig själv om hela tiden, så är det ju det. Och jag tog en screenshot och skickade till dig också, Evelie, för att hon nämnde specifikt det här att vi har liksom big sister energy, och det är ju sån otroligt, för ingen av oss är ju systrar.
0: Nej,
1: så att man har kanske inte så här små systrar som man får visa något exempel för, så att kunna vara, ha någon slags publik på det sättet är ju helt otroligt, alltså, så jävla privilegium det, om något.
0: Ja, alltså det var faktiskt jättekiva att läsa den där, eller liksom, det är alltid kul att läsa bara när någon har något fint och säga, och verkligen så att det känns som någon, om man känner att man på något sätt påverkar någon och sådär, för att det, nu har man ju alltid något slags själv haft, i alla fall i den där åldern, något slags förebilder, någon som man, och det är viktigt i alla åldrar.

0: våran. Men i alla fall yngre ålder att ha liksom någon, och nu sitter jag inte här och säger att vi är hennes förebilder och vad heter
1: nej,
0: det?
1: Nej, men att ändå kunna skriva till
0: men ändå, jag tycker, i något, liksom,
1: ja.
0: Jo. Att i något hörn kanske vi är på något slags något, för någon något förebild, det är det ju exakt det man vill. Alltså det är exakt det vi vill med den här podden. Att i alla fall för någon att det ska kunna bara liksom, eller jag vet inte, det som jag vill med den här är ju kanske att folk ska kunna få nya tankar och känna att de är en del av diskussionen och att det ska väcka tankar hos dem och de ska vilja fortsätta de här diskussionerna med sina kompisar eller i sitt huvud eller liksom i sin dagbok eller vad som helst. Och det är ju kul om vi lyckas med det.
1: Jo, och samtidigt så känner jag också att det är ju ett sånt privilegium, men det är också, alltså, jag tar det också typ på allvar, för det är att om man är en förebild för någon, liksom någon tycker det är man är intressant att lyssna på, då tycker jag också att det är därför det är viktigt att vi, när vi pratar, också visar att vi inte är perfekta. Alltså att man gör fel, att man kan vara dålig, att man kan tycka illa om sig själv. Alltså det är mycket vi sitter och pratar om som vi också har pratat liksom mycket om i podden, den här metadiskussionen, som är väldigt präktigt. Alltså som är sådär, vi vet vad som är rätt, men sen säger vi ju också, och jag hoppas att ni förstår det, att vi säger också att såhär, vi klarar inte av att leva upp till den här standarden. Alltså vi kämpar väl också med de här sakerna.
0: 100%. Det här talar kanske också någon gång om i podden, men att jag har i något skede haft det sådär, inte stress, men att jag har typ kunnat till och med få, nej men kanske som stress över det att jag har varit så att visar som för mycket av min personlighet på sociala medier, i och med att jag inte bara visar det perfekta, vilket är en sjuk tanke, för man ska ju visa så, alltså det är rätt att borde alla ska visa liksom flera sidor av sig själva.
1: Men de fall som vill vara på sommar liksom.
0: Exakt, men fallet är väl det att nästan alla på sociala medier visar, alltså, majoriteten, i alla fall så här riktigt privatpersoner, de visar ju bara det perfekta. Och av influencers och sådana så visar majoriteten också bara det perfekta. Och så tror de att de visar det tunga, men det tunga var, vet du, sådär, det var kanske inte, det var ändå på något sätt perfekt så här lagat.
1: Jo, att bara, eller liksom, att det kommer där.
0: Utåt.
1: Alltså, ja, det är en jag följer som jag har gått i skolan med. Och hon håller nu på med någon sån här holistic living in Bali. Good for her, cool för henne. Men hon är ganska intressant på det sättet att hon, och jag kan prata om det för att hon är tysk, så hon kommer inte lyssna. Men annars ska jag inte prata så här offentligt om en annan människa och mina åsikter om det, för det är ju ändå lite, ja, whatever. Så hon kan liksom blivit perfekt, lalala, vet du, morning yoga, morning allt det här. Och sen sätter hon ibland upp sådär the last year realistically, och då går hon som igenom månad för månad typ vad som var behind the scenes. Alltså sådär, här hade jag massa problem med ryggen, här grät jag, här vet du. Och jag fattar vad hon gör, men jag blir typ frustrerad varje gång, för jag säger, varför sätter du upp det i efterhand? Alltså, för då går man ändå sen det där hela året och tror att ditt liv är perfekt. Och sen är hon sådär, we have to show what's behind the scenes. Men vad, våga liksom, och det är ju det som är skitjobbigt. Det är så mycket lättare att efterhand säga, när jag gick igenom den här perioden så hade jag det jobbigt, eller när det där hände så var det inte allting så som det verkar, för att man får självperspektiv. Jag fattar det. Men det blir typ att den där effekten är ju att hon ändå hela tiden upprätthåller det här perfekta ytan. Och sen när hon ibland går in då, just som du sa, och det blir så här, det är på något sätt jättepolerad tillbakablick också. Så då är ju den reflektionen är ju också perfekt. Alltså då är det också så att, ja, du var perfekt i ditt sätt att kunna reflektera och bla bla.
0: Exakt, det är det jag menar. Och det är sådär att, och just man vill ju egentligen ha en mer genuin bild av folk bara för att de ska göra dem mer mänskliga, men jag tycker att samtidigt kan jag tycka för mig själv att det blir lite skrämmande, för att så här man ser, eller jag tänker så här att utifrån någon tittar på mig och jämför mig med någon annan profil som bara visar den perfekt, och så kommer de tänka att den här perfekt, men att Eva-Li har så mycket, vet du, sådär, att hon är så all, eller kanske med att jag tycker att jag kan vara ganska all over the place med något, men just visa, nej men tala om saker som är jobbigt, och sen så tänker jag att nu kommer folk, vet du, alla bara tänka att jag är, vet du, inte har någonting under kontroll. En inte jag, jag tror väl också det som du sa, det är väl nog bara jätteviktigt att man gör också det, för att det är ju det som vi gör oss till människor och gör oss mera så här. Nej men att, alltså vi har också kaos. Alltså det är väl det man vill höra någon annan när man sitter och lyssnar på någon.
1: Och sen tror jag mycket av svårigheterna i att prata om att det är jobbigt medan det är jobbigt är att det så här dramaturgiskt inte finns ett slut. Alltså att det inte, det är så skönt att säga i efterhand så här, men jag kom över det och nu är det bättre, eller det här hjälpte, men att bara öppna upp och säga typ,
0: och det här gjorde
1: nu
0: mig till en bättre människa.
1: Exakt,
0: och
1: då blir det så tydligt det för det finns ett slut. Det. Ja, ja, att det finns en saga och det har ett slut, men att om man sen är så där att det fanns inga, eller jag är mitt i det och det är jobbigt nu, så det blir ju jättesom svårt att prata om, för att man själv också har som inget perspektiv på det hela, och inte tycker jag ju heller att alla offentliga människor ska behöva hela tiden berätta allt som är på gång, men man måste kanske också kanske, alltså om vi har våra påminnelser som vi jobbar med kring olika saker, sådär, andras åsikter och med, sådär, då tänker jag att det också är viktigt att när man följer människor i offentligheten, att också påminna om att det är inte så som det ser ut, det är inte på riktigt, bla bla bla. Jag kan ju ändå, alltså jag kan se på andras IG-feed, on the regular se på andras feed och vara sådär, vitsi, de har det så nice. Och sen inte tänka att jag överhuvudtaget skulle bidra till det. Och sen ibland går jag tillbaka och ser på mina story, det var så att jag verkar ha världens trevligaste liv.
0: Ja, exakt. Ja. Alltså man har ju giltigt liv också. För jag känner nog med min Instagram, så den är nog ganska polerad. Liksom vet du sådär att, att jag är nog väldigt... Alltså jag igår satt jag upp att jag hade mina kackerlackor, men det, så det var väl liksom lite av ett jobbigt, vet du, grej, men annars
1: är det... Jo, men det är ju också
0: det är också en, och det är också en kontext av att det är lite roligt, vet du, sådär. Inte vet jag. Men just så här och på typ TikTok, om jag sätter upp någon videon, så typ de vet du, för direkt när man talar och man på något sätt visar sin själv, det är så lätt på bild att vet du bara fångas. Det är så, exakt, och det ska vet du vara så här, en bild från vet du, en hel dag, så klart du får perfekt bild. Men sen går det riktigt inte att fejka. Eller så klart du kan fejka på TikTok, men det krävs jättemycket jobb och det blir en jätteannan typ av video. Det blir väldigt så här, jag vet inte.
1: Man märker det,
0: jag vet inte. Ja.
1: Jo, så att, jag vet inte. Det var bara svårt också på något sätt att vara sig själv, för att det är att man, när man lägger upp så där den där ena bilden, eller också när man funderar över vad man pratar om och vad man delar, så blir det ju, om vi talar om att liksom få kritik, så då känns det att om jag hela tiden är en karaktär, lite, en liten karaktär av mig själv, då är det ibland, kan det till och med vara lättare att göra sitt jobb som en offentlig människa, för att man är sådär att om du nu har något att säga, så det var inte egentligen om mig, min innersta kärna. Det var om den här karaktären jag utstrålar, eller mina repliker, eller mitt manus. Ja. Så jag kan förstå att inte ta åt mig på samma sätt. Men sen, om man vill på riktigt bygga som relationer, liksom, om vi nu ska göra det här jobbet, så tycker jag att man ska göra det ordentligt. Då ska man, ska man bara offentlig människa, så ska man ha saker att säga och stå för det och vara sig själv. Och det är när man sen lyckas med det som jag tycker vi ändå försöker aktivt med i den här podden, det är då man kan få såna jättefina meddelanden som vi ändå får av er som lyssnar, och det är jättesnällt. Och det betyder ju att man ändå har på något sätt varit sig själv, eller liksom att man når fram på ett annat sätt när man är sig själv. Men jag fattar också att man är sådär, jag vill lite vara en karaktär, för att då skyddar jag mig själv. Och man vill skydda sig själv för att man är rädd för feedbacken som kan komma, för kommentarer, och liksom det att man blir ett en minuts klipp på som är, som sen vem som helst kan kommentera, sprida, säga vad som helst om. Det är ju också inte läskigt. Alltså,
0: det är ju, alltså jag tycker ibland att att det jobbigaste med den här podden eller med det här jobbet är just, kan vara de här enminutsklipparna, för att det är sådär att det ska vara clickbait, det ska väcka tankar snabbt.
1: Och det ska ju engagera och få en att vilja liksom lyssna.
0: Exakt. Och därför kan de ibland vara lite taget ur kontext. Och därför kommer det också, vet du, komma jättemånga som bara ser det där klippet. Och det är deras enda bild av en. Och det kan ju ibland bli så här. Men
1: jag har också när vårt det här nepoklippet som när vi pratar om nepobabies, då var det också just någon som har kommenterat så där, men är inte de själva nepobabies? Och sen hade fått jättemycket gillningar, och då blev jag nästan så här, vi pratar ju om det i avsnittet, men du bara går och lyssna. Men man måste väl acceptera att det är en del av det hela, och att sen de som faktiskt blir nyfikna kanske kommer att lyssna. Och sen samtidigt känns det som att det är tillräckligt få som kommer hit och lyssnar och orkar lyssna genom avsnittet, för det är ändå så här, ni ger oss en timme av ert liv typ i veckan, så det blir ändå som en jättetrygg och skön bubbla. Det här är typ min, alltså jag tycker för tillfället det här som min bästa del av mitt jobb är att få jobba med den här podden, få engagera mig och lyssna, liksom det är så, det är så mycket tryggare för att man får vara sig själv, så det blir liksom mer äkta på alla sätt.
0: Och jag känner verkligen att man har, att vi har som ett litet community, och att sådär att när jag, just att jag kan som känna att jag kan säga vad som helst här. Men sen kan jag typ, samtidigt säga, jag blir stressad. Tänk om det här blir det där enminutsklippet. Jag vill inte att det ska ut till de andra, utan jag vill att det stannar liksom här.
1: Ja, det här stannar här. Så om du vill veta mer om vad som sägs, får kom hit. Och ha det kiva. Och sen om du är en av alla de män som inte vill lyssna igenom. Good riddance.
0: Ja.
1: Nej, jag skojar. Man får jättegärna vara kvar här oavsett. Men det är sant. Kanske vi... Alltså, jag tyckte det här var en bra påminnelse för mig själv igen. Alltså om man är sig själv så är man mer sårbar, men genom att vara mer sårbar så kan det bli mer äkta.
0: Och man kan få mer ut av det.
1: Ja, och sen måste man ju kanske välja när och hur man orkar. Det är klart att jag inte orkar varje dag i radion vara 100% mig själv, för då skulle jobbet bli jättetungt. Så lite måste man ju säga lite saker. Och sen ändå grunda det i sig själv. Men i den här podden så att man kan komma i en timme och bara slappna av.
0: Jag vet. Men det där har jag nog också sådär, jag har försökt säga. Alltså, jag känner att jag har mycket kompisar som ganska mycket tänker på att vad de ska typ posta på. Hur mycket de ska posta på Instagram, vad de ska posta på Instagram. Vet du, alltså helt, nu talar vi att du bara, alltså, jag vet inte, så kanske inte postar så mycket, men de ska vilja posta mer och tänka jättemycket sådär i förhand vad de ska ta på storyn eller inlägg. Och då är jag alltid sådär bara, men du, alltså bara posta. Vet du, att om folk judge hade på sig på det, de har valt att följa dig. De kan alltid avfölja. Och det här är din, det är ju din plattform. Alltså vet du sådär, att vet du, varför skulle du ha något in, alltså jag vet, jag tror att folk måste också bli bättre på att bara alltså, och det behöver inte vara sårbar det att du sätter upp en bild från ditt.
1: Men det är inte lite samma som det där vi pratade om, att liksom, men, vem är det som är viktig för dig? Alltså om du postar på IG, nu vill du väl att de som gillar dig ska gilla det du postar, och de kommer antagligen göra det för att de gillar dig. Sen om liksom, vet du, Ulrika 45 inte gillar, så vad angår det dig? Du skulle ändå inte vilja ha fokus med henne.
0: Och de flesta, exakt, och de flesta, alltså så här, kanske inte har Ulrika 45 som följer och som känner, men de kanske har sin någon random typ från högstadiet så de kan tala med en gång.
1: Är det Kasper igen?
0: Kaftar?
1: Vad heter han? Kasper? Vad heter han som Kasper. Vi dörde? Heter han Helmer Kasper?
0: Hjalmar.
1: Hjalmar! Är det Hjalmar?
0: Hjalmar. Om det är Hjalmar, vet du så här, fuck Hjalmar. Alltså på riktigt.
1: Men fuck Hjalmar.
0: Och jag vet inte, alltså såklart, du behöver inte posta på Instagram om du inte vill, och du behöver inte ha Instagram.
1: Såklart, men för du ska ju stressa över det.
0: Nej, men jag tror att det är många som skulle kanske vilja posta mer, och inte för att bli en influencer eller någonting, utan bara för dig själv eller liksom så. Och jag tycker jag är för att alla ska posta mer på sociala medier, för jag tycker bara att det är en jättekul grej, och det är liksom som en liten dagbok för ditt liv. Och,
1: alltså speciellt som jag känner. Jo, alltså så när jag känner så älskar jag ju. Och så när jag inte känner och bara stakar, älskar också. Det värsta är när det inte postas. Alltså jag tänker också att sådär. Det är ju den här ena, det var då som hade fått massa hate, någon influencer. Och sen gjorde hon någon video om det. Då var hon sådär att, okej, så du tar illa upp av innehållet jag lägger upp på min plattform som jag tjänar pengar på, som du har valt att följa. Vet du som, att det är sådär att vem är det egentligen som gör fel här nu? Alltså om du sitter och hatar på innehåll som serverar, liksom, då får du ju avfölja. Och om någon inte gillar ditt content så får den ju avfölja. Liksom, att, sen det att Svenska Yle lägger upp massa videor på Mishas fruktansvärda takes som jag måste se då, det är väl ett annat problem. Men jag får ta det med Svenska Yle.
0: Ja.
1: Ta det med arbetsgivaren. Okay. Nej, men alltså så här, vad fan? Rensa omkring lite bara. Rensa på ditt sommar. Ha det kiva på ditt sommar. Gör det trevligt.
0: Ja. Alltså jag tycker alltså om man ska experimentera med någonting så är det med dina sommar.
1: Experimentera.
0: Ja, nej, men vet du, jag menar vet du så att
1: så man ska inte mera liksom ha en lesbisk fas, utan man ska som lägga upp en Q3 dump.
0: Ja. Ja, sätt upp en liten dump, sätt upp en liten blogg. Alltså,
1: släng upp dina shit.
0: Jag vill se alla, jag tycker älskar att se sådana här random ass finlandssvenska vloggar. Det är min favorite. Jag vet. Alltså ibland, jag gick igenom mina screenshots här nyligen för jag skulle hitta en screenshot. Och så hade jag typ massa screenshots från någon sån här random killes 30-årsfest som jag hade blivit besatt med förra året. Som jag har screenshotat som jag skulle ta reda på vem och bara, vet du, jag älskar det här.
1: Och det kommer han ju aldrig få veta.
0: Nej.
1: Och det var ju för att jag skulle snacka shit om honom så jag måste ta reda på vem och bara. Men ja. He will never know. Och det är så kul. Cool. Så posta mig.

0: Edo. Posta ner, jag vill stalka. Och sen går det reshares 50. Okej, bra. Vi hörs nästa vecka. Om ni vill höra av dig till oss kan ni göra det på Alma Fredrika på Instagram eller Eva Liteil på Instagram. Och ha det bra tills dess. Puss, hej.
1: Puss, puss. Hej då.
2: Del av sin arsenal av bland annat robotar så ser många experter det som att landets regim ändå dragit det längre strået. Det vanliga folket i Iran har fått ta smällen i form av ännu mer försämrad ekonomisk vardag, men den iranska regimen, som USA och Israel från början sa att de hoppades avsätta eller döda, den kvarstår och därmed har de bevisat sin förmåga att överleva. För USA är det visserligen en framgång att man försvagat Iran militärt. Men samtidigt har kriget lett till globalt ekonomiskt kaos och försämrade relationer med en rad samarbetspartners och allierade i Mellanöstern.
3: Tässä on pikkusen niin kuin, vähän ironiaakin, että palataan niin kuin sodan lähtöpisteeseen. Eli silloinhan Hormuz.
2: På sätt och vis är det det som är ironiskt här, att vi återvänder till krigets utgångspunkt. För då var ju Hormuzsundet redan öppet, sen började kriget och det stängdes. Och nu, om det kan öppnas, bra så. Men sen kvarstår den större frågan, vad var poängen med allt det här?
4: Reporter Thomas Selén. Världens 7 största ekonomier, alltså G7-länderna, samlas i franska Evian. Och högst på dagordningen står överenskommelsen mellan USA och Iran. Frankrikes president Emmanuel Macron står värd för mötet. Och i en intervju med fransk TV sa han att man ska göra allt för att fredsavtalet genomförs. Och att trafiken genom Hormuzsundet återupptas på ett så säkert och fredligt sätt som möjligt. Trump å sin sida säger att USA inte behöver någon hjälp från sina allierade för att säkra Hormuzsundet. Det här efter att Frankrike och Storbritannien erbjudit sin hjälp. Här hemma kan kriterierna för vilka social- och hälsovårdsföreningar som får stöd skärpas. Åtminstone om social- och hälsovårdsminister Ville Rydman får sin vilja igenom. Enligt Rydman minskar stödpotten med en tredjedel till 190 miljoner euro nästa år. I fortsättningen skulle bara föreningar som uttryckligen främjar hälsa och social välfärd få stöd. Men hans uttalande har inte tagits emot med öppna armar från hans ministerkollegor. Kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen och undervisningsminister Anders Allerkreutz säger att ärendet inte diskuterats tillsammans med regeringen och att förslaget inte är acceptabelt. I Norge har kronprinsessan Mette-Marits son Marius Borg Høiby idag dömts till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt, misshandel och våld i nära relationer. Det är första gången i den moderna Europa som en så nära släkting till kungafamiljen dömts för liknande brott. Vår Norden-korrespondent Magnus Vanjung rapporterar.
5: Ja, de flesta här är nog överens om att Marius Borg Høibys brott har påverkat kungahuset extremt allvarligt och negativt. Men frågan är om just själva domen nu längre har så stor betydelse. Jag talade nyss med en av Norges främsta hovexperter, Trond Norén Isaksen, som konstaterar att Borg Høiby redan har dömts av folket för länge sedan och att dagens dom bara bekräftar saken.
6: Nu ser de mycket negativt på honom. Han har ju dömts i folkdomstolen redan för 2 år sedan, vill jag säga. Och givetvis vad som är problematiskt är att vi har just hört att Marius Borg Høiby har valt att överklaga. Och det betyder ju att det blir en ny rättegång. Kanske på en tid när såren har börjat läga så ska allt tas om. Och det kommer givetvis att bli rätt svårt för kungafamiljen.
5: Hur kommer kungafamiljen nu i fortsättningen, tror du, att förhålla sig till Marius Borg Høiby?
6: Ja, det är svårt att veta. Redan 2017 så sa han ju att han inte önskade att leva ett liv i offentligheten. Men han är ju kronprinsessans son. Kronprinsen har uppfostrat honom som sitt eget barn och han är givetvis den framtida drottningens bror. Och de här familjebanden, de försvinner ju inte alls. Men jag tror också att det kommer att folket kommer att reagera väldigt negativt i flera år framåt om han plötsligt sitter på främsta raden i någon sorts stor kunglig ceremoni.
4: Magnus Svanung intervjuar hovexperten Trond Norén Isaksen. Och så en sportnyhet. Kvällens fotbollsmatch mellan Spanien och Kap Verde slutade nämligen utan ett enda mål. Mästerskapsdebutanten Kap Verde lyckades försvara sig mot stornationen och en av de största guldfavoriterna Spanien. Spanien innehar tredje plats på världsrankingen medan Kap Verde är på plats 64. I och med resultatet blev Kap Verdes 40-åriga målvakt Vasinha den äldsta någonsin att hålla nollan i en VM-debut. Och under det kommande dygnet är vädret fortsättningsvis ostadigt. Utsikten är fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar halvklart till mulet och närmast i söder och i väst regn eller åskskurar. I norra Karelen regn från eftermiddagen. Nattens lägsta temperatur är 10-15 grader och dagens högsta är 17-22 grader. Mest svag vind mellan nord och ost. I landets norra del mulet och från morgonen allmänt regnskurar. Lokalt åska. Nattens lägsta temperatur är plus 2-12 grader, svalast i norra Lappland. Dagens högsta 14-19 grader. Måttlig eller frisk vind mellan nord och ost. Och så femdygnsprognosen fram till midsommarafton. I början av veckan är vädret fortsättningsvis ostadigt med regn speciellt i östra delarna av landet. Men mot veckoslutet blir det varmare uppehållsväder i landets södra och västra delar. Dagens högsta temperaturer rör sig mellan 10-20 grader, från och med fredagen mellan 15-25. Nattens lägsta temperatur rör sig kring 5-15 grader. I norra och östra delarna av landet kan det regna upp till 50 mm. Och så har vi väderrapporten för sjöfarande. Meddelande för båtförare på Ålands hav, Bottenhavet och Kvarken. Nord till nordväst, nordostlig vind 12 meter per sekund. Och varning för sjögång på norra Bottenhavet. Där förekommer måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken, ostlig till sydostlig vind 1-5 meter per sekund. Från och med förmiddagen tilltagande vind. Från och med eftermiddagen västlig till sydvästlig vind. På kvällen 4-8 meter per sekund. Mot morgonen lokalt dimma. Norra Östersjön, avtagande vind omkring nordost. Först 8-12 meter per sekund. På morgonen 3-7 meter per sekund. Från och med förmiddagen tilltagande nordvästlig vind. På kvällen 5-9 meter per sekund. Upp till 11 meter per sekund. Först lokalt regn, åska, mest god sikt. Ålands hav, nordlig vind 9-14 meter per sekund, upp till 17 meter per sekund. Mot morgonen avtar vinden och på morgonen är det 10-14 meter per sekund. Först lokalt regn, åska, annars god sikt. Och skärgårdshavet, avtagande vind omkring ost, först 7-11 meter per sekund och från och med efternatten 1-5 meter per sekund. Från och med morgonen blir vinden från varierande riktning. Från och med förmiddagen vind som tilltar, på kvällen nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet, vind omkring nord 9-14 meter per sekund, upp till 16 meter per sekund. Från och med morgonen avtar vinden och på eftermiddagen 7-11 meter per sekund. Lokalt kraftigt regn, åska, annars god sikt. Kvarken, nordlig till nordostlig vind 8-13 meter per sekund. Från och med morgonen avtar vinden, på eftermiddagen 4-8 meter per sekund, god sikt. Bottenviken, nordlig vind 5-10 meter per sekund, god sikt. Saimen, sydlig till sydvästlig vind 2-6 meter per sekund. Och från och med efternatten västlig till nordvästlig vind, mest god sikt. Och utsikterna till sjöss från tisdag kväll till onsdag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Nordlig till västlig vind under 14 meter per sekund. På dagen i västra Finska viken och östra delen av norra Östersjön är sannolikheten för hård vind 40%. Bottniska viken, nordlig till västlig vind på natten under 14 meter per sekund. På eftermiddagen under 10 meter per sekund. Och så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 15 grader, syd-sydväst 1 meter per sekund, klart, sikten 46 kilometer. Kotkarankö 13, syd 2, klart, sikten 45 kilometer. Orrengrund 13 grader, sydlig vind 2 meter per sekund, klart sikten över 20 kilometer. Emsalö 13, ost-sydost 2. Kalboda grund 15, syd 1.

0: Östertuken 13 grader sydost 4. Gråhara 12 sydost 4. Klart, sikten 20 km. Makilo 12 sydost 4. Bogaskär 12 sydsydost 4. Halvmulet, sikten 27 km. Och uppgifterna saknas från Hangtulludden. Russarö 12 grader sydsydost 6 meter per sekund. Venö 13 ostsydost 3. Utö 13 nordnordväst 4. Regnskurar, sikten 8 km. Notgrund 14 ostnordost 4. Fagerholm 14 ostnordost 2. Vilsandi 14 ost 1. Sikten 50 km. Uppgifterna saknas också från Gotska Sandön. Kumlinge 12 grader nordlig vind 5 meter per sekund. Svagt regn, sikten 19 km. Nyhamn 13 nordnordväst 8. Svagt regn, sikten 10 km. Märket 12 grader och 13 meter per sekund. Enskär 13 nord 10. Regnskurar, sikten 12 km. Kylmäpihlaja 14 grader nord 10. Duggregn, sikten 20 km. Tahkoluoto 14 grader nordlig vind 20 meter per sekund. Mulet, sikten 23 km. Selgrund 15 nord 6. Mulet, sikten 41 km. Bredskäret 12 grader nordnordost 11 meter per sekund. Strömmingsbådan 10 grader nord 13. Valsörarna 10 nord 10. Kallan 9 grader nordnordost 11 meter per sekund. Tankar 11 grader nordlig vind 11 meter per sekund. Mulet sikten 20 km. Ulkokalla 10 nord 8. Nahkiainen 10 grader nordlig vind 8 meter per sekund. Brahestad 13 grader nordlig vind 20 meter per sekund. Mulet sikten 20 km. Uleåborg 12 nordost 3, sikten över 20 km. Marjaniemi 12 grader nordnordost 10, mulet sikten över 20 km. Kemi 1 11 grader nordnordost 7. Ajos 12 grader nordnordost 7 meter per sekund, sikten 20 km. Och där sätter vi punkt för dagens nyhetssändningar här i Radio Vega. Vi är tillbaka med mera nyheter igen imorgon bitti klockan 6. Jag heter Ellen Ies och önskar er en trevlig fortsatt kväll.
1: Älskar du att läsa?
2: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
1: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
3: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
1: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
4: Mm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
1: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.
5: Va? Vad sa du?
6: Jag kommer inte lyssna på dig nästa vecka.
5: Ska du inte lyssna på mig nästa vecka? Men du kan lyssna på mig nu då.
6: Inte den här veckan heller.
7: Det här är Alla tiders föräldrar. I det här avsnittet om att sätta gränser för sina barn. Jag har två barn. De är 3 år och 6 år. Innan jag fick barn hade jag stora visioner om föräldraskapet. Tänk att få ta hand om en liten människa, ge trygghet och lägga grunden för deras framtid. Det är fortfarande min vision, men livet med små barn är ganska mycket fiskpinnar som ska stekas, bråk om skärmtid, grus i hallen och regnkläder som är borta. Jag vill tänka större. Och visst finns det idéer om barnuppfostran i vår tid. Det går att drunkna i olika åsikter från andra småbarnsföräldrar. Fast de vet faktiskt inte mer om det där än vad jag gör. Men människor har ju i alla tider varit föräldrar. Jag vill höra hur det lät förr, för att förstå varför vi har hamnat där vi är idag. Och jag vill prata med någon som har kommit ur småbarnsåren, som har vuxit.

0: Du vet vad som gäller.
1: Så. Jag orkar inte liksom med detta tjatandet varje kväll.
2: Om jag jämför med föräldrar runt omkring mig så är jag snäppet strängare. Jag är en mamma som säger till. Jag säger till och med till andras barn. Jag vet föräldrar som har som princip att aldrig säga nej till sina barn och som aldrig höjer rösten. Så jobbar inte jag.
0: Nej, nej, nej, inte ut ur ert rum. Nej.
3: Ja, det låter verkligen som vardag. Föräldravardag.
2: Det här är Johan Kroneman, vass tv-kritiker på Dagens Nyheter. Han har två barn, en bonusson och en biologisk son, födda i slutet av 90-talet och början på 00-talet. Johan Kroneman verkar vara en person med starka åsikter och känslor. Och jag undrar vad han har att säga om att sätta gränser som förälder.
3: Man hör ju lite här att du, den där läggning, där håller du på att ge upp ju. Eller tappar det lite.
2: Ja.
3: Men det gör man ju. Alltså, som modern förälder vill man ju alltid förklara allting och motivera allting. Men ibland vill man ju bara skrika när de undrar, när de ifrågasätter en och frågar varför. Då vill man bara skrika att därför att jag fucking säger det nu. Alltså, jag är din pappa och jag har bestämt det.
2: Just nu pratas det en del om ett helt annat sätt att vara förälder på. Ett mjukare. En metod som kallas gentle parenting, eller varsamt föräldraskap på svenska. Det finns ganska många olika mammor på internet som förespråkar den här metoden. Och nyligen hörde jag Alex Schulman och Sigge Eklund prata om det varsamma föräldraskapet i sin podd.
4: Ditt barn får ett utbrott när du försöker smörja in det med solkräm. Och förslaget på svaret då: säg lugnt, ska vi smörja in oss med solkräm ihop? Du kan smörja in den här armen, så smörjer jag in den andra. Barn gillar nämligen att göra egna val. Ja, det här verkar vara en käpphäst hos de här varsamma föräldrarna. Att aldrig tvinga barnet till något.
3: Ja.
2: En annan populär metod att använda sig av nu för tiden är lågaffektivt bemötande. Så här lät det i P1 Morgon 2023.
5: Vi närmar oss debatten om lågaffektivt bemötande som vi har haft. Den har varit på tapeten de senaste åren. Lite förenklat kan man väl säga att det innebär att man ska lugna ner situationen när man möter en person i affekt, snarare än att svara med samma mynt.
2: Det är en metod som från början utvecklades för att bemöta personer med autism eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Nu används lågaffektivt bemötande i skolan och vården, men också av föräldrar. Vad säger du om det här, Johan Kroneman? Har du använt någon sån här metod, lågaffektivt bemötande, med dina barn?
3: Nej, det tror jag inte. Om mitt barn är arg så tycker jag att det är helt okej om jag blir arg också. Alltså, så har nog jag. Har visat mitt barn känslor, då visar jag att han är fan mina känslor också.
2: Ja, jag förstår. Jag hade nog blivit lite förvånad om du sa att du har använt dig av lågaffektivt bemötande.
3: Nej, det är nog inte riktigt min grej. Det passar nog inte min personlighet.
2: Nej. Jag har kanske mer gemensamt med Johan Kroneman som var småbarnsförälder på 90- och 00-talet än vad jag har med dem som är föräldrar just nu. Vi ska återkomma till Johan Kroneman senare. Men mammor och pappor måste ju alla tider satt gränser och försökt få barn att lyda. Hur var det förr i tiden, alltså verkligen förr i tiden, gjorde barn som föräldrarna sa då?
6: Barn lydde sina föräldrar i mycket högre utsträckning förr. Alltså vi hade verkligen en lydnadskultur. Om man går tillbaka till 1700-1800-talet så levde vi ju enligt Martin Luthers lilla katekes, där hustavlan var en av delarna.
2: Det här är Maja Larsson, journalist och som har skrivit boken Föräldrarnas födelse. 250 år av experter, släktingar och andra som lagt sig i.
6: Och i hustavlan så stod det ju väldigt tydligt hur hierarkin i samhället skulle se ut, också inom familjen. Och då stod det att barn, lyd era föräldrar i allt. Så det var en väldigt viktig del av barnuppfostran, att barn skulle lyda. I stort och smått. Det finns ju ganska tydliga exempel från förr i historien på hur det kunde se ut, till exempel att barn skulle stå upp när de åt, att de inte skulle lägga sig i olika frågor. Man skrämde barnen för att de inte skulle gå till farliga platser. Man fick ju slå dem.

0: låg ofta ett björkris eller en vidja att slå till barnen med i svenska hem.
1: Ja, det var ju så att vara lydig och snäll förstås. Så att man kunde. Och var man olydig så fick man ris. Det var givet. Och det var mest mamma jag fick ris utav, men jag fick ju ris utav pappa ibland.
2: Prästdottern Sigrid blev intervjuad av Sveriges Radio 1940. Och då berättade hon om sin uppväxt i Bohuslän i slutet av 1800-talet.
1: Han var ju strängare än mamma. Men jag fick ändå många gånger mer ris utav mamma.
2: Det finns också berättelser nedtecknade från bondefamiljer i Dalarna om hur man uppfostrade sina barn där.
0: Till exempel en berättelse där ett barn frågar sin pappa som står och snickrar, så frågar han: vad håller du på med för någonting? Och så svarar pappan att det ska bli en rännspjäl att köra upp i röven på den som först frågar. På den nivån var det liksom att man skulle inte störa och man skulle bara göra som man blir tillsagd. Jag tror man ser ganska mycket på barnen som ett arbetsmaterial på något sätt. Att de ska man forma och ja, kanske tämja tills de passar in i den kulturen som de sen ska verka i. Man skulle kunna säga att det finns tre olika strömningar eller tre olika håll som barnuppfostringsråden kommer ifrån i början av 1900-talet. Dels så är det läkarna som ger ut sina böcker. De är ju väldigt stränga vid den här tiden. Det är mycket så, amma var fjärde timme, barnen ska fostras till lydnad redan i vaggan, skapa inte tyranner.
3: På natten ska man sova och inte äta, och den regeln gäller också spädbarn.
2: Så här lät det ett föredrag om nervositet hos barn av barnläkaren Carl Wilhelm Herlitz från 1934.
3: Efter dessa ord om nervositet hos spädbarn övergår vi nu att tala om nervositet hos småbarn i åldern 1-5 år. Hit hör det små envåldshärskare som intuitivt eller genom omgivningens felaktiga behandling har fattat att det är kring dem som hela maskineriet i hemmet rör sig.
0: Sen har vi barnavårdsmännen och barnavårdsmyndigheterna som också kommer vid denna tid. De är också väldigt stränga. De kan ge föräldrar i uppgift att slå sina barn eller straffa sina barn på olika sätt för att de har gjort dåliga saker. Sen har vi den tredje som är till exempel Ellen Key och Carl Larsson och andra populärkulturella tänkare mer. Ja, de står för en ny syn på barndomen som en viktig tid i en människas liv, och att den ska vara fin och den ska vara danande, hem ska vara kärleksfullt och hellre muta än slå och hellre göra någonting trevligt tillsammans än att bara hålla på med lydnad och tjat och tvång och så.
2: Ellen Key var en samhällsdebattör som 1900 gav ut boken Barnets århundrade. Hon stod för en helt ny syn på barn som egna individer med rättigheter, och hon var helt emot barnaga.
0: Hon har fått stor betydelse för vår syn på barn på sikt, men just då så tror jag att hon talade för en ganska liten klick människor. Min uppfattning är att Ellen Keys idéer togs emot av de som var lite intresserade och de som hade råd att köpa hennes böcker och som kanske hade tid och möjlighet att genomföra den här nya och lite komplicerade barnuppfostran.
2: En av de som kunde ta intryck av de här nya idéerna var en kvinna från Göteborg, Hedda Ekman, en överklassfru som runt sekelskiftet var mamma till 6 barn.
0: Hon skriver aldrig i sina memoarer att hon slår sina barn eller sådär, utan hon har andra strategier för att få dem att göra som hon vill. Hon mutar dem till exempel. Hon bestämmer att de ska börja säga du till varandra i familjen, och då mutar hon dem med pengar för att de ska börja göra detta snabbt. Jag tror verkligen att Hedda Ekman slits mellan de olika idealen. Hon har ju mycket kontakt med läkare till exempel om barnen och får ju säkert de nyaste, strängaste råden av dem för hur barn ska tas om hand. Och hon kan ju verkligen vara sträng mot barnen också. Till exempel märker hon att hennes ena barn äter med vänster hand, att hon håller skeden i vänster hand. Och då bestämmer, och blir hon jättearg och säger att då kommer inte du få någon efterrätt idag och sådär. Men samtidigt så månar hon ju verkligen om barnen på ett väldigt så nytt och liberalt sätt. De ska ha fina sommarlov tillsammans och de ska göra roliga saker ihop. Och hon befinner ju sig på något sätt i en brytningspunkt.
4: Du måste ha på dig...
5: Det är varmt ute.
4: Nej, det är kallt ute och du måste ha på dig dina byxor.
2: Vi kan ju prata här nu om lydnad och mutor och vara sträng. Men det finns en period i många barns liv då inget av det där verkar fungera.
4: Du måste gå och tvätta händerna, ja?
5: Nej!
4: Varför ska du inte göra det?
2: Det här är jag och min treåring. Och så här blir det ibland.
4: Du är arg nu, ja.
2: Och jag vet att jag inte är ensam om att ha stått på en lekplats med ett gallskrikande barn och inget funkar. Andra föräldrar förstår det. De har också varit där. Ibland kommer det fram en förälder och frågar om den kanske kan hjälpa till att hålla något eller rulla en vagn för att man själv ska kunna bära hem sitt gallskrikande barn. Men så här kan det väl inte ha varit förr. Tilläts barn att vara i trotsåldern förr i tiden?
6: Jag har en treåring och han är i trotsåldern nu alltså.
2: 1949 sände Sveriges Radio ett program om trotsåldern, där mammor ställde frågor om vad de skulle göra med sina treåringar.
6: Vad ska man då använda för medel för att få dem att lyda när det är nödvändigt, alltså att de ska lyda?
2: Svarade gjorde en barnläkare som hette Liv Gunnarsson.
7: Och man kan tycka att den där lilla klatschen på fingrarna är nog så oskyldig. Och så tycker man kanske att den hjälper. Det är i alla fall så att kroppsaga, i vilken form den än utdelas, just alstrar trots och kan ge otrygghet och osäkerhet. Trotset är ett alldeles normalt fenomen. Det är ett tecken på att den egna viljan börjar vakna, och trotset kommer när barnen börjar att kunna tänka framåt, åtminstone en liten bit. Och så kommer den vuxna med sitt påbud och korsar barnets planer. Varför inte försöka med en bestämd tillsägelse lyfta bort honom och direkt ge honom någon ofarlig kökssak som ofta är så mycket mer tjusande än de egna leksakerna. Om det bara är så i en visp eller ett lock så kanske det kan tyckas honom mera spännande än gaskranen.
0: Det är nog ett ganska vanligt råd vid den här tiden att sysselsätt barnet med någonting annat. Ta det bara lugnt därifrån. Fäster inte så mycket vid det här. Sen observerar jag också att barnläkaren säger att det kan ge otrygghet att man smiskar barnet på fingrarna. Hon säger inte att det är per automatik dåligt. Det är också en ganska samtida hållning. Alltså i Medicinalstyrelsens barnuppfostningsbok från 40-talet så står det ju att kroppsstraff är i regel inte särskilt bra uppfostringsmedel och någonting man gärna ska undvika, men det är inte heller förbjudet på något sätt.
8: Jag vill säga något väldigt viktigt som jag tycker är ett typexempel om en unge slår ner en kaffekopp som går sönder, va? Mm. Och man då blir fruktansvärt arg på den här ungen, då bryr man ju sig faktiskt mer om kaffekoppen än om ungen.
2: Det här är från ett radioprogram från 1975 om den nya tidens föräldraideal.
0: På 70-talet hände det väldigt mycket på föräldraskapsfronten. 72 kommer en statlig offentlig utredning som verkligen tittar på det här med föräldraskap och familj ur alla möjliga vinklar och vrår. Och då konstaterar den utredningen bland annat att föräldraskapet är i stor förändring och att det är en roll som inte längre ska präglas av auktoritet och hierarki och lydnad och så, utan det ska vara något mycket mer kamratligt och demokratiskt och relationellt.
9: Men jag tänker just det här uppfostran, det är lite farligt också, för det ligger så väldigt mycket av auktoritet och stränghet i det. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att lära sig leva tillsammans med sina barn.
2: I radioprogrammet från 1975 ringde föräldrar in och fick diskutera med en panel som stod för den anti-auktoritära nya uppfostran.
10: Ja,
9: jag tror att det är väldigt viktigt att man på något sätt lever på samma villkor inom en familj. Mm. Det handlar lika mycket om att ungarna ska acceptera mig som att jag ska acceptera dem.
10: Ja, just det. Det är ju olika som man är lagd alltså.
0: Den här nya sortens föräldraskap är ju verkligen ett medelklassideal. Det är en stor medelklass som har vuxit fram i Sverige som består av journalister och lärare och sjuksköterskor och socialsekreterare och alla möjliga människor som både som hittar på den här nya barnuppfostran och som sprider den i sina kanaler där de möter föräldrar och barn. Och det är verkligen inte alla som hänger på det tåget. Jag tror 1965 gör man en stor undersökning i Sverige där 53% av föräldrarna tycker att barnaga i uppfostrande syfte är bra, till exempel. Och det är nog ganska många som har svårt med den här nya typen av föräldraskap, att man helt ska byta liksom från att vara en auktoritet till att istället vara en vän. Det är ju jättekomplicerat, för de här föräldrarna har ju verkligen vuxit upp, de allra flesta, med lydnadskrav och ganska strängt hemma. Och nu så ska de vara på ett helt annat sätt mot sina barn. Och det skrivs ju hur mycket tidningsartiklar om detta som helst, och det görs radioprogram och tv-program som ska lotsa fram.

0: föräldrarna i det här nya sättet att vara förälder. Men lydnad är ju kanske det allra svåraste alltså. Man vill ju att barnen ska göra som föräldern säger, men man har liksom inte kvar några auktoritetsmedel egentligen. Och det nya är ju att man ska få barnen att göra som man vill genom att man har en så bra relation till dem. Men även det är ju svårt när man inte har den vanan. Hur skapar man en god relation till sina barn egentligen? Och hur skapar man vanan att barnen ska göra som man vill utan att man tvingar dem och så?
1: Att man själv blir behandlad på ett sätt och så säger man att gör så och så, men att man liksom talar om varför. Så att det inte bara blir att du ska lyda mig.
2: Nej, men nu menar jag inte det, men det är för trivselns skull. Man orkar ju inte om man har många.
3: 70-talet verkar varit en tid då barnuppfostran och föräldraideal förändrades och debatterades. En som minns 60- och 70-talet, det är Johan Kroneman.
4: Min pappa var jätteauktoritär. Men det betyder ju inte att allt han sa var fel. Men grejen var att man kunde inte ifrågasätta honom. Men han bestämde, och så här är det. Därför att det visste han.
3: Vad gjorde det med dig då att han var sån?
4: Jag revolterade ju svårt när jag kom upp i tonåren. Jag slutade ju liksom bry mig när jag var kanske 13-14 år. Jag växte upp på 70-talet då. Jag lät ju håret växa, vilket han avskydde. Jag blev liksom politiskt vänster, pappa var ganska borgerlig och så vidare. Jag ifrågasatte allt han sa. Så att, jag var väl en riktig plåga för honom. Men vi bråkade om allt, alltså ända från när jag var 13-14 år så bråkade vi varje dag.
3: Snart ska jag fråga Johan Kroneman om hur hans auktoritära barndom har påverkat hans eget föräldraskap. 1979 blev det förbjudet att slå sina barn i Sverige. Justitiedepartementet gav ut en bok med råd till föräldrar om hur de skulle göra nu när de inte längre fick slå sina barn.
0: Man ska vara en väldigt närvarande förälder som är med och resonerar och pratar och förklarar och förhandlar, mutar. Ett annat tips från framförallt vi föräldrar gav ju, verkligen medelklasstidningen nummer ett gav jättemycket föräldraskapsråd. De tipsar om att man ska erkänna för sig själv att man är arg eller att man är irriterad eller stressad och visa det istället. Man kan kasta en vas i golvet, man kan skrika, man kan välta någonting, man kan bara klampa ut genom dörren och gå eller lämna in barnet till en granne. Alltså vad som helst bara man inte slår. Så det har man på något sätt en stor förståelse för vid den här tiden, att föräldrar behöver liksom ändå lätta på trycket, men det får inte gå ut över barnet rent fysiskt. Många av de här sakerna skulle vi idag räkna som psykiskt våld, absolut. Att kasta en vas i golvet framför ett barn, det gör vi ju inte, eller ska verkligen inte göra i alla fall. Men då var det var som en övergångsfas, så var det helt rätt och riktigt att göra så.
5: Håll du på din rätt som pappa, får vara arg och få sova på natten.
3: Det här är från programmet Fråga Gustav 1971, där psykiatriken Gustav Jonsson svarade på frågor från föräldrar och barn.
5: Får man inte släppa fram det där att man är ledsen eller arg på någon, då har man också svårare att släppa fram att man tycker om en och känner sig glad. Det är psykologiskt sett orimligt att censurera bort negativa känslor och bara släppa fram positiva.
3: Talets idéer om att det är bra att visa barn hur arg och ledsen man är framstår som motsatsen till nutidens ideal om gentle parenting och lågaffektivt bemötande. Och samtidigt känns det ju nutida att föräldraskap handlar om att ha en relation med sitt barn, att vara lyhörd, lyssna, förklara och inte förvänta sig blind lydnad. Jag tycker att det är bra att tiden har förändrats. Samtidigt så vet jag inte om det alltid funkar för mig att förklara för ett barn varför han inte får hoppa i överslafen på en våningssäng. Ibland måste jag också bara säga nej. Johan Kroneman var småbarnsförälder under 90- och 00-talet. Det är över 20 år sedan. Hans barn är vuxna nu och han kanske kan ge mig några råd. För vad händer med min och mina barns relation när jag är sträng och säger nej?
6: Du Alva, kan du hänga upp din overall? Alva, kom här. Alva!
7: Okej. Okay.
6: Tack. Overallen får du hänga upp. Skorna har du lagt bra. Jag ska vara där, ja. Och sen går du ut för det händerna.
8: jag gillar inte riktigt hur jag själv låter här. Jag låter så himla sur och trött och som att jag bara ger orders. Vad tycker du?
4: Nej, jag tycker inte det. Så tycker jag att jag får se på det själv.
8: Nej.
4: Ja, men har ni regel om att man, när man kommer innanför dörren så kan man inte bara slänga sin overall och sina skor och springa in därifrån? Utan då får man ju, för allas trevna skull, så får man, då får man ju stå fast vid den regeln. Mm. Och då måste du låta så där. Det är skittråkigt, men det, man lite polis är man ju hemma för att det ska fungera. För att det inte ska bli för anarkistiskt. Det finns ju föräldrar som älskar, alltså, som inte bryr sig om det.
8: Nej.
4: Ja, det funkar kanske hos dem. Och hemma hos mig skulle det aldrig ha funkat.
8: Nej.
4: Jag skulle blivit tokig.
8: Mm. Men tror du att din uppväxt med en auktoritär pappa har påverkat hur du har varit mot dina barn?
4: Jag kunde väl uppträda som förälder lite auktoritärt hemma i mitt sätt att tala och kanske vifta och veva med hela handen. Men barnen kunde ifrågasätta mig, och det var det viktigaste. Vi hade inte särskilt mycket regler. Alltså, vi hade regler kring socialt beteende. Mm. Alltså, hur är vi mot varandra i den här familjen? Och hur är vi mot andra i skolan och kamrater och i fotbollslaget och så vidare?
8: Mm.
4: Vi hade väldigt lite andra regler om alltså lördagsgodis och läsk. Och jag tvingade mig inte att sitta och plugga eller äta upp all mat eller någon sådana dumheter.
8: Nej.
4: Nu säger ju barnen efteråt att du kunde väl nog tvingat mig till att spela piano liksom.
8: Ja. Mm. Du borde kanske satt lite gränser där då, eller lite mer sådana.
4: Ja, kanske jag skulle, kanske jag skulle gjort det.
8: Tyckte du att det var viktigt att de gjorde som du sa?
4: Ja, det tyckte jag väl i många sammanhang.
8: Mm.
4: Därför att jag... Men det är klart, med sådana saker som är, de kan ju inte få gå ut, alltså kan ju inte gå ut hur som helst med kläder och sådär. Alltså, vissa regler måste man ju ha.
8: Mm.
4: Men är du sträng med sådana saker då, med godis och skärmtid och sånt? Så skärmtid är ju en riktigt jobbig grej för alla.
8: Ja, men det är ju kanske nutidens stora konfliktyta. Men vi har ändå så här lördagsgodis. Ja, det är som att man inte ska äta godis liksom mitt i veckan. Så. Men det är också så att vi kan göra undantag. Men det är ju mer konfliktyta när det här just som du pratade om innan. Alltså, man kan inte ha vilka kläder som helst på sig när man går ut. Alltså, är det kallt ute så behöver du ändå ha en jacka på dig eller en overall. Ja. Och så plötsligt vill inte ett barn det. Och så står man och bråkar om det. Och det känns så oerhört frustrerande och onödigt som förälder. Måste vi bråka om detta? Och så är det så, ja, vi måste bråka om detta, för jag kan inte släppa iväg dem utan varm jacka. Nej,
4: jag önskar kanske då att jag i de lägena oftare hade tänkt efter, alltså, är det verkligen viktigt nu att jag driver igenom min vilja?
8: Mm.
4: Hur viktigt? Okej, gå ut i kalsongerna och frys röven av det. Mm. Det gäller väl att vara påkopplad där. När man har dem där.
8: Mm. Ja, men så är det ju verkligen. Och, det är ganska,
4: och så bara känner så här, nej, jag kan inte ge mig nu. Ja, nej. Det kanske du ändå kan. Jag menar, hur prestigeladdat är det med ett litet barn då?
8: Mm. Kan du minnas något som funkade med dina barn? Alltså, mutor, förhandling, vara jättesträng. Vad funkade med dina barn för att få dem att ändå göra som du ville?
4: Alltså, förhandlingar är ju bra. Och kompromisser är också ganska bra.
8: Mm.
4: Men det finns ju en bortre gräns för dem där. Alltså, man hinner inte och man orkar inte ta en förhandling med en 4-åring. Och om man inte orkar det, utan man kör över sin unge totalt, så tycker jag att det verkar helt rimligt att man gör som vuxen.
8: Mm.
4: Men man måste på något sätt ändå reda ut det sen och försöka förklara även för ett litet barn varför man gjorde på det viset. Det kommer alltid tillbaka till en, det man gör som förälder.
8: Mm.
4: Alltså, och det kommer tillbaka, det kan ju komma tillbaka dagen efteråt, eller så kommer det tillbaka 24 år senare.
8: Ja.
4: Och det är jättejobbigt.
8: Ja. Men du, dina barn är ju stora nu. Sätter du fortfarande gränser för dem eller försöker du få dem att göra som du vill fortfarande?
4: Nej, väldigt lite. Nästan ingenting alls.
8: Nej.
4: Man har helt enkelt spelat sin egen roll. Alltså, man är förälder fortfarande, men man har en helt annan funktion.
8: Mm. Och det är väl meningen, antar jag? För det är
4: ja, det är meningen. Ja. Och det är underbart att han...

0: pojkarna kommer att fråga mig andra saker. Alltså om de kommer att fråga mig om råd eller att de så här berättar om någon relation eller något problem de har. Alltså då känner jag mig så glad om de kommer till mig och vill prata lite om det.
1: Mm.
0: Att de gör det och de är inte rädda för att jag ska komma med någon moralkaka eller tala om för dem hur de ska göra, utan bara lyssna lite och prata.
1: Ja.
0: De kanske har lyckats ändå med det. Alltså.
1: Ja, men det är bra.
0: Och då behöver jag inte sitta och gräma mig för att jag var arg på honom i affären en gång 2007. Jag stod och skrek åt honom. Utan då kanske jag kanske kan få förlåta. Man får förlåta sig själv som förälder också.
1: Ja.
0: Nu ser jag att det blev ganska bra.
2: Hur brukar jag låta när jag säger till dig att du inte får göra saker, Alva?
3: Alva, sluta!
2: Okej. Okay. Låter det så?
3: Ja.
2: Vad tycker du om när jag säger åt dig vad du inte får göra?
3: Lite jobbigt, men en bra lärning tycker jag bara.
2: Okej, vad betyder lärning?
3: Att de har lärt sig.
2: Okej.
1: Lite jobbigt, men att man lär sig. Ja, det låter ju ganska bra. Och ur ett historiskt perspektiv så är det helt fantastiskt att jag och mitt barn kan prata om en sån här sak. Det hade varit otänkbart i början av 1900-talet att en sexåring fick berätta hur han ser på sin mammas föräldraskap. Jag tycker fortfarande inte att det är helt lätt. Men jag fick med mig en bra grej från Johan Kronerman. En vision kanske. Det du gör som förälder mot ditt barn kommer alltid tillbaka. Imorgon eller om 24 år. Det gäller att kunna stå för sitt sätt att sätta gränser. Inte bara idag, utan även när du möter ditt vuxna barn i framtiden. Och sen är det också skönt att höra att de kommer lära sig att tvätta händerna. Att jag inte kommer att behöva tjata om det för alltid.
4: Nej.
5: Jo.
4: Nej.
5: Jo.
4: Nej.
5: Jo.
4: Nej.
5: Men annars kommer du lukta kaviar. Antingen lukta kaviar om dig.
4: Okay.
5: Ja, bra.
4: Min mamma.
5: Jag är din mamma, ja. Min mamma, min mamma. Min mamma, min mamma. Kom med min lilla kaviarkille.
1: Du har lyssnat på Alla tiders föräldrar i det här avsnittet om att sätta gränser. Jag heter Emma Rasper och producent för det här programmet är Erika Hedman.
6: En gång i månaden så kommer årets tv-serie. Det går snabbt nu.
0: Mm-hmm.
6: Och förra månaden så var det Richard Gerds Hoffman och den här månaden så är det Cape Fear som hade premiär med sina två första avsnitt för en knapp vecka sedan, 5/6. Och Cape Fear är en psykologisk skräckthriller som har gjorts flera gånger om. Och när man följer den här, hur den har utvecklats, så ser man också hur våra rädslor har förändrats genom tiderna.
0: Mm.
6: Punkt, punkt, punkt, punkt.
0: Mm.
6: Och Janne Strang,
7: ja,
6: som den musikjournalist som jag vet att du är i själ och hjärta i grunden, så förbereder du dig via musiken, gällande allt i princip.
7: Också för fotbolls-VM som vi börjar nu på torsdag. Öva på den nya kontinenten. Det finns mycket att säga om årets fotbolls-VM. Jag behöver inte kanske berätta allt som är åt helvete där. Men så jag tänkte tala om fotbollssånger från historien. Särskilt med fokus på England och hur deras tragiska fotbollshistoria reflekteras i deras fotbollssånger under senaste 60 år.
6: Snyggt, snyggt. Och nu är vi, om du lyssnar på det här på torsdag, tänk nu börja VM ikväll. Vad är det med den här alkoholromantiken? Jag tar tillbaka allt vad jag tänkte säga. Utan istället går jag lite till så här påvens hemtrakter. Och jag frågar en sån här lätt fråga av dig, Joel. Jag frågar det här nästan alla. Kan man se på AI som det moderna Babelstornet?
0: Ja. Nej, men, exakt så. Just precis. Och det finns...
7: Vilken bra fråga. Tack för att du ställde den.
0: Lysande fråga. Jag hade lite väntat att någon... Alltså ingen hade frågat den än. Okej, konstigt. Nej, men alltså hans helhet Leo den 14 har talat till folket. Många där ute kanske har missat det.

0: Så det ankommer ju på public service att informera. Sittande katolska överhuvud är alltså då kritisk mot AI, kallade ett Babelstorn. Och det stressar folk i USA, främst de som tjänar på skiten. Är påven vänster? Låt oss be.
1: Vänster om man är emot AI.
0: Det ser lite så ut alltså.
1: Herregud, har det också blivit politiskt nu?
0: Ja.
2: Det kan hända.
0: Jesus.
2: Jag vill att ni slutar ögonen. Okej, det här är frivilligt, men jag tänker sluta ögonen. Mm-hmm. Och så tänker jag så här. Att tänk dig att du låser dörren och så drar du ner rullgardinerna. Sen så kanske du kollar igen att du nu säkert låste dörren. Och sen drar du nu upp rullgardinerna i alla fönster för att kolla att du också låste alla fönster. Att ingenting är öppet. Men det du inte vet är att nu har du låst inne fienden. Fienden är redan inne och han ligger inte under din säng och han ligger inte i din säng. Han sitter inte inne i din garderob och lurar. Nej! Han finns i din sons mobiltelefon i formen av en sexig kvinna som skickar lockande meddelanden till den redan sen tidigare förvirrade son. Nu kan ni öppna ögonen. Det här var en scen ur den tiodelade tv-serien Cape Fear.
0: Ja.
2: Och det här är alltså tv-serien som kommer riktigt nu. Jag antar att ni har inte hunnit titta på den, men kanske någon av er är bekanta med den här gamla Cape Fear. Det alltså finns två filmversioner som är baserade på boken Bödlarna som kom 57.
0: Jag har inte sett, men The Nero är väl den där kända versionen.
1: Det var en Scorsese-film.
0: Det är en Scorsese-film.
1: En riktig film alltså.
0: Ja, precis.
1: Som jag minns jag såg alldeles för ung.
0: Ja.
1: Men den var det där väldigt, det har lämnat spår. Alltså den kunde någonting som man säger i Danmark.
0: Den kunde någonting.
2: Jättemånga känner till Cape Fear, inte tack vare filmerna utan tack vare ett Simpson-avsnitt som är ganska legendariskt, säsong 5 avsnitt 2. Och där är Sideshow Bob, är den här psykopaten, De Niro. Och jag minns att det är Kelsey Grammer som spelar honom. Och det är ett riktigt bra avsnitt.
0: Kul.
2: Jo.
1: Är det här alltså någon ny Black Mirror-thing nu?
2: Nej, det här är en remake. Man har dragit ut 2 timmar film till 10 timmar tv-serie.
0: Och förpassat och flyttat
2: till nutiden.
0: Ja, precis. Ja. Låter liksom.
2: Och det är det jag menar med att man ser att den där farna som fanns förut så är helt annorlunda nu. Att det Javier Bardem, hörde ni, jag har just läst spanska. Javier Bardem!
0: Inte illa.
2: Javier Bardem som spelar den här Max Cody som är en man som har varit i fängelse 17 år, 14 år i De Niros fall. Och så kommer han ut och ska hämnas på de jurister som har satt honom i fängelse. Och den är lite annorlunda än hur de tidigare versionerna är. Jag har inte sett den som, det fanns en från 62 med Gregory Peck och den har inte jag sett. Jag har faktiskt inte läst boken heller. Men jag har sett förstås filmen 91 och precis som Janne Strang såg jag den i ung ålder och det var hurja.
1: Så jag tänker 91 kan inte vara så ung ändå, alltså jag måste vara liksom över tonåren, men alltså det gjorde verkligen ett intryck. Jag tror det var en av de riktigt första sån här som gjorde något slags sån här psykologiskt intryck. Alltså, det som var grejen med det var att han ger inte upp den här mördaren. Han bara liksom hänger på som en igel och liksom de försöker skaka av honom genom att flytta, genom att vad det gör. Och man tror liksom hela tiden att okej, vet du, nu måste jag komma ut. Och han är liksom, han är så obehaglig, åtminstone De Niro, säkert Peck också i sin roll. Och Sideshow Bob förstås. Men alltså, verkligen intensiv den där förföljelsegrejen. Alltså det är den som man minns från det där. Det är liksom, och det där är faktiskt någonting som jag undrar om det beror på. För det där är liksom en grej som mina mardrömmar återkommer till. Är att man kan inte skaka av sig en förföljare liksom. Och det, vet du, man tänker, okej, nu har jag kommit runt hörnet, men liksom, det bara kommer vidare och vidare och sådär liksom. Jag undrar om det är därifrån, slår det mig nu.
2: Jag kommer ihåg i Terminator 2:an så hade det samma effekt, att den slutar aldrig. Det där att de aldrig slutar. Och det här var jättebra att du gick in på det, Janne, för jag tänkte faktiskt
1: fråga. Det kom ungefär samtidigt.
2: Ja, men jag minns att det var också, kan inte sluta snart? Och det var det som var det hemskt, att man blev helt utmattad.
0: Ja.
2: Och jag tänkte faktiskt fråga er att om man skulle specialdesigna en skräckfilm för att få er att bli riktigt livrädda, vad för slags element skulle ingå?
0: Krig är en grej. Alltså soldater kan jag ha mardrömmar om. Så det måste vara något slags uniformerat.

0: beväpnat är första jag kommer på. Mörkar, fåglar. Någon slags transhuman bird robot man.
1: Som, jag tror det är ganska många.
2: Som Birdman.
0: Som Birdman. Ja. Någonting sånt ska vara det vidrigaste. Ja.
1: Och Janne,
2: för... Nej, jag håller fast vid det här förföljelsen. Just det där att du inte kan skaka dig av dem. Alltså, även om du vill ge upp den här fighten så kan du inte. Du kan inte välja att träda ut ur den här ringen. Det är det där. Det är kanske det värsta.
1: Jag ska erkänna att jag har sett bara två avsnitt av den här, för det har släppts bara två. Och det finns kritiker som har fått se alla. Men den här Javier Bardem, eftersom det är 10 avsnitt. Så om det finns, den är hyllad överallt, den här serien, det här nu som ni hörde, månadens årets tv-serie. Men han slutar inte. Och när det är 10 avsnitt så det blir bara värre och värre och värre. Han bara stiger upp hela tiden och fortsätter Javier Bardem. Och det här är så otroligt mörkt, för att det är inte mera nu just att det är någon som kommer med en blodig kniv och hugger dig i ryggen eller gömmer sig, utan det här är riktigt, Javier Bardem spelar så här psykologiskt smart, äckligt spel, och han är jättecharmig, han är jättetilltalande, härlig, han är påläst, precis som De Niros, juridiskt påläst och smart och vet hur man lurar systemet och poliserna, hur långt du kan gå utan att du blir, att man kan anklaga dig för någonting. Så han är otroligt listig och otroligt vidrig i den här rollen. Och sen
2: jag inflägger bara, för det här låter jättemycket alltså som hans roll som han gör i No Country for Old Men. Lite samma, tror du var inspirerad av honom på grund av den just. Alltså, för därför följer han ju också alla det här som han ska ta leva av och bara dyker upp. Man tror att han är död, men han är inte död. Allt det här liksom.
1: Helt säkert, förutom att håret är väldigt annorlunda i den här.
2: Det var ju Coen Brothers alltså, som satte det håret på honom.
1: Om ni inte vet, hur kommer
2: det där pannluggen?
1: Alltså, det är en otrolig frisyr, alltså, som om ni vill se No Country for Old Men, så man kan inte sen glömma den där frisyren. Om jag ska vara helt ärlig så kanske jag tyckte att det var det mest skräckinjagande i det hela.
2: Han var övertygad om att hans karriär var slut efter den där.
1: Det var jag.
2: Ingen kommer någonsin att anställa honom som en film igen.
0: Ja, just det var den här, ja. Jag
1: sen efter det, han gick också i ofrivilligt celibat, tror jag, i 30 år efter. Nej, ja. jag vet, men det där håret var otroligt. Men det som jag tycker det mest hemska är att det här är liksom, idag så är vi inte rädda på det sättet så mycket för mördare i buskarna, utan det är andra saker. Det är krig. Men en sak är det kanske att hotet är främst digitalt. Med ett knapptryck kan våra liv, eller åtminstone våra rykten, bli förstörda. Det här är jag livrädd för. Alltså att man blir filmad i fel stund. Att det där Javier Bardem kommer och filmar en. När man minst anar det. Och sen är ditt liv förstört. Alltså, jag kan inte sätta att liv och rykte är exakt samma sak. Men om du vill vara i civilisationen så kan det gå med ett knapptryck. Sådär. Så är det borta. Det är jag livrädd för.
0: Jag tror också att inte vet jag, cancel culture, social media etc. har gjort den där kopplingen lite värre än vad den är. Jo, alltså det, eller vad rädsla är, det är en irrationell sak, men jag känner ju samma att om någon skulle...
2: Men vad är det ni gör alltså som det där som någon ska kunna filma och som skulle vara kompromitterande för det?
0: Ja, vad skulle det vara?
1: Jag tänker...
0: När man sitter och kackar liksom, inte vet. Nej, jag.
2: Inte blir man cancelled för det. Alltså,
0: nej, men min känsla är att om någon skulle filma mig och sätta undrar, ut det så skulle mitt liv vara över.
2: Gör ni saker som skulle kunna få er cancelled? Alltså, det är det jag undrar.
1: No, jag är lite inne på det här, Joa. Jag tänker väldigt ofta på den här lärarinnan som av misstag råkar skicka en lite avklädd bild av sig själv i en Snapchat-grupp. Det här är i Finland.
2: Jo. Gör inte sånt. Så är det ingen fara. Men, vet du det.
1: Nej, men det var så oskyldigt. Av misstag med en lite avklädd bild till en Snapchat-grupp var hennes elever också fanns. Och det blev alltså... jag kan inte sluta tänka på henne. Att varför ska hon... Alltså, redan det att du har gjort det är förnedrande. Och sen att folk ändå tycker att det var förfärligt att hon gjorde det. Det var ett misstag.
0: Ja.
1: Och hon hade den där gruppen för att många av de där eleverna behövde stöd. Och hon upplevde det som en bra kanal att det var med låg tröskel kunde de nå henne. Så jag är mer rädd för sådana saker. Och i den här Cape Fear...
2: Missförstådd helt enkelt.
1: Exakt.
0: Ja.
1: Det var inte jag, det var mina fingrar. Det där... Och, i den här Cape Fear så ser man väldigt tydligt hur du kan använda dig av digital krigsföring för att krossa en film, och det är AI-genererad. Vad sa du?
2: Krossa en fiende.
1: Eller familj.
2: En film, sa du.
1: En film. Mm. Tack. Cape Fear, så där ser man hur digital krigsföring ska föras om du vill vara riktigt effektiv, att hur du vill krossa någon. Det är AI-genererad gaslighting, det är catfishing, det är mycket, mycket värre saker än det. Alltså mycket värre. Men vi ska inte heller glömma det fysiska våldet. Så i stundvis är det så äckligt också i den här versionen. Jag kommer aldrig mer se på en avhuggen tå på samma sätt som efter den här filmen.
2: Hur brukar du se på dem tidigare?
1: Nej, som att det är lite äckligt, men här händer det så att det blir mycket äckligt.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Och det där, som sagt, Javier Bardem spelar Max Cady, jättebra val. Amy Adams är en advokat, Anna Boden, och alltså underbart. Och sen också det här, en sak, jag vet inte faktiskt om jag tycker att det är underbart eller hemskt, musiken är väldigt viktig här. Mm. Det är sån här typisk skräckfilmsmusik, och man har faktiskt återanvänt musiken från 1962-versionen.
0: Oh.
1: Och ni vet, skräckfilmsmusik, den är alltid lite överdriven, och i det här fallet tyckte jag nästan att det var lite parodiskt, att är det här lite för mycket? Men sen så är det på något sätt inrutat i vår kultur så pass att min kropp börjar som Pavlovs hund.
0: Mm-hmm.
1: Vet ni att man börjar regla när man ser mat eller hör den här klockan. Så när jag hörde skräckfilmsmusiken så blev jag rädd på riktigt.
0: Ja.
1: Fast jag vet att jag blir, det här är ett trick.
0: Ja.
2: Men du väljer det också kanske?
1: Jo, man vill ju
2: vara med liksom.
1: Ja, ja. Man köper det här kontraktet, nu ska vi skrämmas. Ja. Nu ska det vara hemskt. Och bakom den här produktionen så har vi Steven Spielberg och Martin Scorsese som exekutiva producenter. Mm. Och det är alltså en tv-serie, och det här säger något om hur svårt det är att få finansierat sin film just nu. När de här två stycken, alltså de största namnena, inte fick det här till en film utan kände sig tvungna att göra en tv-serie. Och
2: mm-hmm. Är det sämre nu för tiden? Är inte en tv-serie liksom nästan större än film nu för tiden?
1: Ja, tv-serie är den nya filmen.
2: Om man inte Nolan eller sådär.
1: Men
0: de skulle vilja göra film, men de fick inte göra det. Utan de måste göra sig, alltså de är styrda.
1: Ni måste tänka att det är gamla gubbar.
0: Ja,
1: Spielberg kom med en ny film, alltså kommer om någon vecka. Vi hade två recensenter för att titta på den igår. Och de kom så ledsna tillbaka och sa att vad är det nu? Och jag sa att de måste ta en stund. Och det är liksom också, Spielberg börjar vara lite till åren. Och det var alltså regi. Jag minns inte vad den heter, jag vill inte veta heller. För jag har sällan sett folk komma sådär ledsna tillbaka till jobbet.
2: Jag såg reklam för den också, men jag minns inte vad den hette. Jag blev lite sugen på att se den, bara för att det var hans namn där.
0: Ja.
2: Men det där om, alltså på något sätt så är det samtidigt den här grejen som vi har återkommit till många gånger i sällskapet. Just den här återvinningen av gamla.
0: Mm-hmm.
2: Gamla teman, eller gamla liksom kända storyn, gamla figurer, gamla superhjältar, gamla universum så att säga. Sånt.
0: Gamla skapare också.
2: Ja, visst.
0: Om det ska Scorsese igen.
2: Men det är det som jag är överraskad över, vad gör han där nu liksom?
0: Ja.
2: Varför är han med om det här?
0: Han gjorde ju det den.
2: Ja, jag menar
0: den,
2: ja. Att det där, det är liksom, hittar du på en ny story och sätter en ny titel på det. Eller något sånt. Och sen, jag vet, det här Idisland av gamla storyn känns, jag har inte riktigt liksom fått fast i vad det handlar om. För det handlar om något mer än bara att det är tryggt och pengainbringande. Så det är något patologiskt liksom i själva samhället. Så liksom på den storyn är slut. Det är verkligheten så absurd. Vi kan inte hitta på något bättre nu. Vi kan bara göra dokumentärer och reruns.
1: Mm. Men jag tänker också att det kommer hela tiden nya generationer. För dem är det helt nytt. Och sen får de en backkatalog som inte är helt dålig heller, ifall de intresserar sig. Men ja, det där är nog en intressant grej. Nu ska ni få höra, jag ska avsluta nu, men jag har en liten sån här, en liten sån här rolig...
2: Knorr!
1: Nej, det är inte knorr, utan en liten kul grej. Jag är färdig med det, vad jag ville berätta. Och jag ser fram emot, jag kommer att se alla 10 avsnitt. Så bra är den. Men visste ni? Vad är det när man har en sån här visste ni? Det är en liten kul grej här.
0: Lite faktaruta.
1: Visste ni?
0: Mm-hmm.
1: Det här är så kul. Steven Spielberg och Martin Scorsese bytte filmer en gång i tiderna. Och det var ursprungligen Spielberg som skulle regissera 1991-versionen av Cape Fear. Mm-hmm. Men han gav den till Scorsese eftersom han tyckte att den var alldeles för mörk. Okej, här kommer det som är kul. I utbyte fick han regissera en annan film. Schindlers list. Var det jättemycket vilken av de här filmerna är mindre mörk?
2: jag vet, jag är glad att de gjorde det. Jag är inte säker på att jag skulle vilja se Scorseses Schindlers list. Alltså.
1: Men det var nära.
2: Den var
1: det var
2: nog,
1: nära. Alltså. Men...
0: Is that the first Schindlers list?
1: Ja.
0: Oj.
1: Och så bet de. Är inte kul?
0: Har inte varit en sån koppling till judendom och sånt, alltså har inte varit en sån stark, är inte Spielberg jude?
2: Är inte alla?
0: Klipp bort!
2: Nej men ja, alltså Scorsese är ju italienare.
0: Ja, jag tycker det har varit ett sånt exempel på när kulturellt ursprung har betydelse i filmskapande. Och så skulle Scorsese haft den först.
1: Mm, men kanske det var därför de böt också. Men vilken på riktigt nu då? Vilken är mindre mörk?
0: Ja. Verkligen, ja.
2: Ja. Det är två olika slags, kanske.
0: Mörkar.
1: Ja, verkligen, verkligen. Jag tycker faktiskt att det där Cape Fear-mörkret är mindre mörkt för min egen del. Eller det väl tycker jag väl. Va? No, okay. Yes, tack.
2: Se,
1: för mig.
2: Se, där gjorde jag någonting som kan få mig cancelled. Mm. Ett missförstånd.
0: Inte om ljud.
2: Om någon väljer att missförstå.
1: Jag filmade det just, Jenny. Jag spelade in det vad du sa. Skämt och skämt. Janne Strang, varsågod.
2: Tack, det finns som sagt mycket att säga om årets fotbolls-VM som börjar idag på torsdag. 48 lag. Helt sjuk mängd lag. Alltså det börjar ju som en turnering på 8 och 16 lag.
0: Jo.
2: Nu är det liksom 48 så att alla får vara med i hela världen. Vi ska ha så mycket matcher som möjligt bara för att få så mycket pengar som möjligt. Det är så här lag som Qatar, Haiti, Curaçao. Men inte då Italien eller Danmark för den delen. Biljettpriserna har ravat iväg. Helt sjukt. Alltså det var ursprungligen liksom närmare tonny för vilka sitser som helst. Nu liksom det högsta priset som någon annonserade var 2,2 miljoner. Mm.
0: Men vanligt folk får ge 10 000
2: euro. Men absolut, ja. Ja, det är helt standard. USA som värdland, vet du, och redan nu så har vi sett att det där Border Patrol och ICE har liksom, vet du, inte släppt in till exempel domare från Somalien, har sänt tillbaka spelare från Iran och andra sådana här som vi har sett tidigare. Okej, FIFA är totalt korrupt, det vet vi. Videodomaren spelar inte så stor roll och så vidare. Så all det där helvete som vi måste leva med. Jag tänkte lite sätta åt sidan nu, men det måste förstås nämnas. Så jag tänkte tala om lite fotbollssånger från historien, som är en stor del av fotbollskulturen. Och jag tänker fokusera nu först på mitt favoritlag, England, som alltid jag hejar på i VM-sammanhang. Främst för att när man växte upp, vet du, så hade ju Finland basically inget fotislag att prata om överhuvudtaget. Men också för att det var lite exotiskt då. Och det fanns de här stora spelarna på den tiden när man växte upp. Anyway, för de som inte vet, England har bara vunnit VM i fotboll en gång någonsin, och det var 1966. Chanten var two world wars and one world cup. Väldigt smakfullt. Det där, vad de hade för sång då vet jag inte, men 4 år senare när de ska försvara den här titeln, då hade de spelat i EM 68, 2 år tidigare. 1970 hade spelarna att spela in en singel som heter Back Home. Mm. Och där sjunger de så här, jag översätter lite hastigt här. Vi ska ge allt för folket där hemma. De tycker vi är bäst. Det är det vad vi behöver bevisa nu. Och vi ska slåss mot de bästa. Och där hemma ber de för vår framgång. Efter det här bronset och gulden så fanns det massiva förväntningar på England. Och man kan ana att det finns en liten oro här för att de kommer inte att tillfredsställa fansen den här gången. Det fanns en sån känsla i luften och rätt fick de. Det gick totalt åt skogen och hela 1970-talet blev en enda lång plåga för Englands landslag.
0: Ja, en framgångssaga för tyskarna, va?
2: Ja, trots att engelska klubblagen var helt överlägsna i andra europeiska kuppar och så det här. Men det gick liksom dåligt. Det fanns en gyllene generation från 60-talet som åldrades. De hade några dåliga tränarval och marginalerna alltid mycket små och sådana här. Så när vi kommer till 80-talet och Italien, det här klassiska VM för människor i min ålder, så är det där, så har England ryckt upp sig igen och liksom nu sa att nu är det liksom, nu fixar vi det igen. Och då hade en låt som heter This Time We'll Get It Right. Och det är så, då hade liksom fucka upp det 10 gånger här. Så det liksom, så är det så upbeat marschtakt där spelarna sjunger igen. Vi är runs 22, alltså Ron Greenwood, tränaren. This time, more than any other time, this time we'll get it right. But they didn't, of course.
0: Det är så brittiskt.
2: Och den här checkheten fanns där. Då, och det där 86, också ett klassiskt VM för människor i min ålder, Mexiko. Vi har kriget med Argentina i bakgrunden, Falklandskriget. Det är 20 år nu exakt efter den stora VM-segern. Och spelarna sjunger med i en låt som heter We got the whole world at our feet. Så nothing less, va? Och de sjunger så här: We got the whole world at our feet, we'll be dancing in the street.
0: Oj, oj.
2: We're on our way to play in Mexico, we're gonna beat the world, so here we go. This time we know we're gonna make you proud.
0: This time, yeah.
2: Through the tears of joy we shout out loud, England forevermore, hear the lions roar.
0: Och så förnedrade jag
2: och Maradona. Vad som hördes var ju då Argentinas fans som jublade när Maradona gjorde Guds handmål och vann över England. En himmelsk revansch för Falklandskriget. Total förnedring igen 86 för England. Sen 1990 är en särskild grej som jag kan återkomma till om någon är intresserad. Men 10 år senare, alltså sen är det 30 år efter den här stora segern, så är det EM i England. Och på något sätt har liksom engelsmännen kommit till rätta med det här. Fuck, vi kommer aldrig att vinna något.
0: Nej, not this time.
2: Alltså någonsin. Den heter inte exakt så. Den heter Three Lions, vilket är deras emblem på shorten. Och inom parentes, football's coming home. Mm. Vilket betyder då att själva spelet liksom spelas på engelsk mark nu. Mm. Även om det ju kom från Skottland, eller om man riktigt börjar. Mm. Börja liksom tjiga, liksom, vet du, influenserna var därifrån. Sådär. Första gången alltså en ärlig och också ironisk, lite sarkastisk sång som handlar om just hur alla fansen vet att det kommer att gå åt helvete varje gång för England, som det har gjort senast 30 åren. Men just den här bitterljuva liksom, hoppet som man vägrar ge upp, att kanske ändå just den här gången, kanske vi fixar det. Mm. Och den här refrängen har blivit en absolut klassiker. Three lions and a shirt. Jules Rimet, still gleaming. Det är alltså den här pokalen som heter Jules Rimet.
1: Gillar du den? Sjunger du med
2: jag
1: den?
2: Jag älskar den. 30 years of hurt. But it never stopped me dreaming. Mm. Och det är så, jag ryser när jag tänker på det. Bra att jag går lite hastigt igenom det här, för annars ska jag bryta ut i total gråt här.
1: De som lyssnar, Janne är väldigt nära att gråta. Jag vill inte, alltså, för det här är fint. Det här är viktigt. Ja. Mm. Alltså, det är ju inte bara för dig, det är många män.
2: Det är också
1: på
2: så,
1: dina axlar.
2: Det är väldigt fin chant att sjunga. Det där. Jag är ledsen att vi inte har några ljudprover här nu. Jag tänker inte bjuda på dem heller. Men, det där. Men Three Lions heter låten alltså som det där. Som man sen 2 år senare i VM i Frankrike totalt perverterar texten på. Samma låt, samma melodi, men man byter ut texterna. Man tar bort allt det här liksom sarkastiska, ironiska. Byter ut refrängen mot No More Years of Hurt.
0: Oj!
2: What? What? Du kan inte bara göra sådär, vet du. Och det här förväntar de sig att människor ska då liksom sjunga. Det gjorde ju ingen, men det gick åt helvete igen mot Argentina. Beckham fick rött kort. Och där tog allting slut sen igen. Och det där. Den ursprungliga Three Lions har dykt upp sen under 2000-talet som en så halvofficiell anthem.
0: It's coming home, it's coming home. Är det den?
2: Football's coming home, ja, Three Lions on the shirt.
0: Ja.
2: Och det där. Och några andra också som har stigit upp. Av någon anledning, balladen Sweet Caroline av Neil Young har engelska fans tagit till sig. Jag vet inte varifrån den kommer. Och sen en jätte liksom, så här, lite tacky version av Come on England, alltså som till Come on Eileen.
0: Ja.
1: Nej, men
2: otroligt pinsam. Men The Three Lions kommer återkomma om igen just på grund av att det liksom, det kommer aldrig att vinna någonting. Huh. Och nu 2026, 60 years of hurt bakom oss. England ser igen ut. Bra kunna gå hela vägen. Det är topp 5 tippade. Mm. Men alla vet ju att det kommer inte att hända.
0: Nej.
1: Och det vet Rolling Stones också.
2: Och det är nästan som att den här förlusten börjar smaka bättre än segern med åren. Liksom. För det blir en sån här, jag vet inte, en tradition. Ja. Jag vet liksom, engelska tjejerna vann ju i fjol det här damernas VM. Och det var ju verkligen så här, vet du, då jublar jag också väldigt hårt. Men det här är ju sen den här, vad ska jag säga, den andra. Mm. För att säga. Och nu ges alltså Three Lions ut igen på vinyl och CD i den ursprungliga ironiska versionen med inkluderade karaoke-versioner så vi kan alla sjunga med.
3: Okay.
2: När det går åt helvete. Och de har inte ändrat på texten, även om det idag är 60 years of hurt istället för 30.
0: Och det är inte no more years of hurt utan det är 30 years of hurt.
2: Det är just det, ja, det är den ursprungliga. De hade ändrat sig i verserna också, för det, verserna var jättebra. Det var riktiga låtskrivare från Lightning Seeds som hade gjort den där. Mm. Så är det där, den

0: säg också en sån här gullig sång. Och det där. Men min favorit av England är kanske ändå World in Motion av New Order från 1990.
1: Oj. Jag visste inte att det var en fotislåt.
0: Ja, ja.
1: Tänkte.
0: Ja, det, man märker det i början av låten och sen när det sägs i slutet, om man orkar lyssna så långt, så kommer we're playing for England, England. Och så här. Mm. Och det bästa där är att John Barnes, som var så här, top striker för Liverpool på den tiden, gör en rap.
1: Nej, men.
0: Där han beskriver just hur man gör mål.
1: Hur far det?
0: You're gonna do down, down, down, down, down.
1: Det är ju så bra.
0: 1990s rap.
1: Jag älskar det.
2: Men vad sa du, 1990?
0: 1990, ja.
2: Tidig rap.
0: Ja, tidig, ja, ja.
2: För engelsk
0: fotbollsfolk. Absolut rekommenderad.
2: Wow.
0: Topplåt. Så hoppas alla hejer på England under kommande VM. Det gör ni säkert där ute. Jag vet att folk kommer att...
2: Låt inte som att det lönar sig direkt.
0: Kom med i klubben.
1: men alltså, Rolling Stones verkar inte vara så... De älskar ju fotis. Mm. Jag tror inte att de tror på England heller. För att deras VM-låt heter In the Stars. Är det inte lite så att man säger att man ser stjärnorna? Vet du, man inte riktigt tror på någonting.
2: It's written in the stars, dock.
0: Ja, är det inte?
2: Det skriver...
1: Nej, men jag tänker att man ser det i... Ja, det är säkert så. Inte kan de ju... För de tror ju... Både. Men jag har lyssnat på det här VM-låtar för att jag visste, Janne, att du skulle prata om det här. Mm. Vår Jesus, alltså jag... Åh,
0: inte så mycket bra där.
1: De här VM-låtarna, nu, de är ju gjorda för 12-åriga pojkar och kanske deras mammor. Vi har Burna Boy, vi har I Show Speed.
2: Ja, den är YouTubern.
1: Ja, och sen, no, faktiskt, den som jag avskydde minst var Stormzy och Blessings.
2: Jag tänkte just säga det, jag gillar Stormzy själv. Jag tyckte det var kul att se honom på den här officiella FIFAs album. Jag har inte något med USA att göra ju. Eller Kanada eller Mexiko där de spelar. Men det här kanske inte Shakira har heller. Som,
0: Shakira har ju en tradition från 2010. Ja, den här Waka Waka.
2: Ja, och den verkar också finnas kvar. Alltså det är sån här, nästan brain rot.
0: Ja, ja, ja, absolut.
2: Tiki-tiki-toko-toko-taka-taka-toko-toko-låtar. Stormzy hade inte det. Det var mer textbaserat.
0: Så Shakira passar bra som fotissångare, tycker jag.
2: Jo.
1: Die, die, die.
0: Ja, precis. Come on på italienska. Kom igen. Det där, ja, så fanns det den här, jag tror det är FIFA som har utnämnt den till sin officiella sång, som är den här Lighter of Jelly Roll. Han påminner lite om dig.
1: Nej, men nu, Janne.
0: Du ska bara ha den här korset att vara på den här. Det är nog med skägget liksom och den här, vet du. Det här cool laid-back stilen som det där som får mig att tänka på. Känner du till Jelly Roll?
2: Jo, jag vet inte. Jag tycker han känns störande. Typ. Det är nog, har inte han en grill också? Jag kan inte respektera en grill.
1: Men jag känner hemskt bra till honom, därför för att jag läste...
0: Jag tänker att du skulle göra det, för han är så kriminell typ.
1: No, vet ni vad han gjorde när han var 17? Vet ni hur hans kriminella barn var? Tillsammans med två andra beväpnade polare så stal de råna och fick $350.
2: Okay.
1: $350 var kape. Och sen han fick ett år fängelse eller någon sån här ungdomsanstalt för det. Men orsaken varför jag känner till honom är det där... Vi har hans underbara fru, Bunny XO. Och Bunny XO är alldeles underbar. Hon är en fantastisk, och nu lånar jag henne. Hon strippade. Alltså hon strippar som en gud och gudin. Alltså det här är gud. Så ska det strippas om det ska strippas.
2: Hon visar vad skåpet ska stå.
1: Hon strippar liksom, vet ni, kläderna av sig själv som gud menar.
2: Ja.
1: Och det där, hon har en... bestseller på New York bestseller, vad det nu heter, deras bästa. Så det kom på våren, Stripped Down. Och där berättar hon om sitt liv som strippa. Och det, alltså det är så, och hon är så ljuvlig. Och sen, hon och Rulltårtan har ju varit tillsammans då ganska länge. Och,
2: det är fint.
1: Och de har både haft ett ganska tyst liv. Mm. Och han har ju varit då ungdomsbrottsling och knarkare. Håller på med crack och sånt. Ja, crack. Och det var vad jag skulle säga. Jag blev bara så ivrig.
0: Jag är glad att vi fick av kläderna. Även när det kom till fotboll. Jag ska ändå summera. För alltså, nu har vi inga nordiska länder förutom Sverige och Norge. Sverige och Norge som är med i VM. Alltså Finland rök ut ganska tidigt, min tjej, det här.
2: Jo,
0: I sina chanser. Danmark schabblar på slutsträcket. Alltså helt på egen hand. Förlorar hemma mot Vitryssland. En sån liksom idiotisk kamp.
2: Jeesh.
0: Och sen fick de en chans till mot Skottland, en chans till mot Serbien, men
2: Och då ska inte de vara med.
0: Nej, de ska ju tydligen inte vara med. Och nu kollapsar ju Christian Eriksen på plan här igen för andra gången också.
2: Så
0: att, det skulle kunna bli lite kris där också.
1: Men hans pacemaker, jag vet ni, han har inbyggd defibrillator. Ja, ja. Vad säger det? Hur ser det ut? Defibrillator.
2: Defibrillator.
1: Tack. Tänk att man

0: i en fotbollssäsong, VM, här är spelarlistan och det är, vet du, kör någon slags, vet du,
1: pumpig
0: dancehall-grej.
1: Ja.
0: Så det är så många sådana fotbollssångar idag liksom, där du, vet du, skriker Bujakosaka, Bujakosaka, mm. Och så, vet du, så körrepetition. Och den här texten, nu skriker du alla spelarnas namn och där med hela texten 26, blågula lejon. Ett enda hjärta.
2: Oj, fy fan.
0: Vi kämpade, vi, och vi ger aldrig upp. Alltså, det som man önskar att de åker ut efter gruppspelet. Alltså,
2: så man slipper det, höra den där, ja.
0: Det är så vidigt. Alltså, jag trodde ingenting kunde bli sämre än Greva Guld i USA från 94. Med Glenmark Eriksson Strömstedt. Jag måste gå tillbaka och lyssna på den när jag började kämmas för att jag hade levat på 90-talet. Fy fan, alltså, det kryper i kinden när jag bara tänker på det. Men låt oss göra en sån här positiv knorr här nu. Ja. Vårt kära Norge. Jag måste erkänna, jag hade bara prickat in Sverige och England i min matchkalender. Men när jag hörde Vikingblod av artisterna Oljeberget och Katastrofen, så bara måste jag föra in Norges matcher i schema också. Det här är en riktig fotissång.
3: Naja.
0: Helt oblyg nationalism med så här komisk twist.
2: Ja.
0: Och en sån här superbra hook eller chant där liksom för publiken. Så här går den på svenska. Vi sätter segel från en fjord. Det är inte möjligt att göra renare bord. Moder jord, hon är vår. Vi slog Columbus med 400 år.
3: Oh.
0: Först tog vi, så här bridgen då. Först tog vi Europa. Nu tar vi USA. Vi är Norge. Vi vet att vi inte är störst. Men Odin ska veta att vi var här först.
1: Wow.
3: Det är AI, rätt använt.
0: Nej, det där var ingen AI. Det där är bra. Vi kommer över dammen. Dit ska vi ro. I våra ådror rinner det vikingablod. Ro. Ro.
2: Ja, det är den jag ror. Ja, ja, ro.
3: Ja, så ska
2: ro.
3: Det göras. Hellre. Så.
0: Oh my god, alltså, det är Norges tid nu. Alltså.
2: Fan, man måste ge dem det där.
0: De vann Sverige i sista träningsmatchen inför VM. De slog Kanada i hockeybronsmatchen. Så, och de har alltså Premier Leagues topstriker Haaland och Premier League-vinnarna Arsenals kapten på sitt lag. Dags för Norge att återta nya världen. Wow. Leif Eriksson.
3: Nu ska ni få höra på Åsnebryggorna, Såsebryggan. Men ni får också sjunga här emellan. Jag lyssnar genom FIFAs officiella VM-låtar. Jag måste tvätta öronen så utav helsike bara för att orka med livet vidare. Så jag lyssnar omåttligt mycket på Entombed och Marduk här på sistone. Och Marduk för över till nästa ämne. För i Gamla testamentet, i Moseboken 2, som vi läser nu och då, om vi gör det.
2: Moseboken 2.
3: Heter det inte?
2: Andra Moseboken.
3: Moseboken 2.
2: The sequel.
3: I sequel. Så det, nej, men det här är fakta. Ja. Okay, det här är fakta. Så det där byggde man då ett torn. Man trodde att man skulle kunna bygga ända upp till himlen. Mm. Och man gjorde det här för att dyrka den här guden Marduk. Så Marduk var en babylonisk gud som har att göra med Babels torn. Det var på grund av honom som allt det här människans fåfänga och kanske till och med AI nu har skapats. Åsnebrygga, varsågod, slut.
2: Tack. Och så är det ju också den här tendensen som vi människor har att bygga monument till vår egen storhet. Vi leker gud när vi vill med våra skyskrapor kittla himlen och så vidare. Någonting sånt är väl den där fabeln då också menad att ta som.
3: Och så var det något med språken också, att vi hade många olika språk. Ja. Det stod det i tvåan, Moses 2. Att där var det där faran att förut var det ett språk.
2: Ja.
3: Och sen när man börjar prata olika språk, alltså det skingrar människan. Och det här för oss, då galant och förde redan in oss till Leos värld. Galant.
2: Jag ska prata om påven.
0: Ska jag vara en åsna så ska jag stanna på andra sidan.
3: Brr, vad är de för ljudåsnarna? Oink, oink.
2: Något sånt. Jag ska börja med en egen liten, jag vet inte om det är brygga. Men
0: anekdot.
2: Så här, minns ni Celebrity Deathmatch på MTV?
3: Jag älskar.
0: Nej.
2: Det är alltså det är ett segment som gick på MTV mellan 98 och 02. Och det var alltså en claymation-följetong. Animerad lergubbar. På typ 10-ish minuters avsnitt. Dåtidens kändisar hade boxningsmatcher mot varandra.

0: ofta ganska sådär, ofta ganska aktuella, eller sådär, när jag tittar tillbaka på YouTube på de här Celebrity Deathmatch, så det är sådana kändisar som inte typ känner igen. Det var väldigt då liksom.
1: Jo, och inte då, och på, jo, och inte ens då känner man igen, och det var väldigt brutalt. Det var lite WWF-style också.
0: Ja, sådana Mortal Kombat-aktiga avslutningar på de här matcherna. De här slagsmålen. Häromdagen såg jag till exempel en variant av när Jake Gyllenhaal och Tobey Maguire ska fightas i Celebrity Deathmatch. Och Jake Gyllenhaal tar Tobys, sliter av hans ena ben och slår honom i skrevet med det.
2: Ja, ett skrev om bara har ett ben.
0: Ja, typ från mitten av låren. Eller någonting. De är av lera, så det går.
2: Jag strykade det.
0: Sån slags, alltså inte vet jag om den här humorn har, humorn har åldrat sämre än våld i Celebrity Deathmatch, men det var det. Oavsett så kom jag att tänka på den här lilla biten av min barndom när jag läste påven Leo den 14:s nya skrivelse, och framförallt har läst lite om det här käftande som har följt efter då, att kyrkans överhuvud haft den okristliga dåliga smaken att gå åt AI i nutid 2026.
2: Är det en bulla det här, eller vad är det han har gett ut?
0: Förlåt?
2: Är det en bulla?
1: Nej, det är inte. Det är en cyklika, om jag får be.
0: Det är en cyklika, ja. Någon slags buzzword för 2026. Här i slutet av maj, 25 maj, publicerades då Magnificas Humanas, den magnifika mänskligheten. Vilket är påve Leos första encyklika. Och en cyklika är ett slags rundbrev till den hela katolska rörelsen. Mottagaren av den här texten är då alla katoliker, alla kristna och alla män och kvinnor som är of good will, tydligen. Så det är liksom det hela mänskligheten.
1: Ungefär 38 000 ord lång. Det är som en halv roman.
0: Det var så satan. Det var så lång som 20-40 år, ja, som man säger i NKB. Och jag har inte läst hela.
2: Bra, det är klart. Moses boken 2.
0: Nästan lika lång som Moses boken 2. Och den är ganska byråkratiskt ordad. Så den är nog hemskt intressant, men det också, och den är alltså gratis, snabbgooglad och tillgänglig, men oavsett hur kristen du är, men 40 000 ord lång, varnar, det finns sammanfattningar också. Under rubriken är, för Magnificas Humanas, är On Safeguarding the Human Person in the Time of Artificial Intelligence. Och påven Leo har ju då suttit ett år nu, och han har helt från start varit en varningens röst kring AI. Han skriver om en teknokratisk paradigm och varnar om en tendens att låta effektivitetslogik, kontroll och lönsamhet forma personliga, sociala och ekonomiska beslut. Han skriver också om Babels torn väldigt tidigt i texten. Och just angående det med språk, han menar att nya språk, också ett digitalt ett, kan föra oss bort från vår Gud. Han oroar sig över AI:s påverkan på arbetsmarknaden, automatiserade vapen, ideologisk partiskhet, behandling av information och data, men främst problematiserar han då projektifieringen av människan, att vår svaghet och om vi har hög ålder eller sjukdom, att de inte ska ses som defekter att bota med teknologi, utan att det är just genom våra begränsningar som det magnifika i mänskligheten kommer fram och blommar. Den börjar så här, lite fritt översatt så inleder han Magnificas Humanas på det här viset.
1: Kan vi få det på latin?
0: Va? Den vad jag har läst det på engelska. Han är från Chicago.
1: Ja, ja.
0: Men säkert
2: från latin.
1: Harm.
0: Mänskligheten, skapad av Gud i all dess prakt, står idag inför ett ödesval. Antingen bygga ett nytt torn i Babel, eller bygga den stad i vilken Gud och mänskligheten kan vara tillsammans. Så rakt på startskottet går han alltså på åt Silicon Valleys hybris, tornet i Babel, kanske ska läsas som när vi leker Gud i våra serverhallar eller någonting sånt. Och det här har då rufsat om fjädrar på både Vita huset och Silicon Valley, som ju någonstans går arm i arm med den konservativa högern. Alltså, det verkar ju så i USA att om man de som inte är kommunister är på samma lag idag. någon slags återgång till det där att vara anti-American, om det makes sense. Att vara det som vara mot det som är icke-amerikanskt och det amerikanska.
2: Antifascister.
0: Ja. Ett ansikte för den här anti-amerikaniseringen är ju då till exempel den tysk-amerikanska hedgefund-managern och konservativa affärsmannen Peter Thiel. Jag vet inte vad en hedgefund-manager är, måste jag ärligt säga. Men han grundar PayPal med Elon Musk.
2: En hedgefund är bara en som hjälper människor att investera sina pengar.
0: Okej, okay. Den investerare. Mm. Tack. I september förra året så höll den här Peter Thiel en serie föreläsningar i Rom av alla ställen. Som handlar om antikrist. Han påstod att antikrist, när antikrist visar sig, förmodligen kommer vara en ludit, alltså en teknologimotståndare.
1: Intressant. Mm. Bra drag.
0: Ja, det är något slags drag är det ju, ja.
1: Lite otipp, men varför inte?
0: Ja, påven ger ju svar på tal då, om påven är antikrist eller inte, är en större teologisk diskurs, tänker jag. Men ska vi redan här ta och stanna till och tänka på hur töntigt det är att en miljardär håller föreläsningar för inbjudna gäster och erbjuder sin åsikt om att antikrist är en sån som motsätter sig de kapitalsatsningar som miljardären själv byggt sin förmögenhet kring.
2: Speciellt av en miljonär som ser själv ut som en antikrist.
0: Ja.
2: Ett sätt han ser ut.
0: Ja.
2: Han är verkligen som alla liksom...
0: Ondska.
2: Ja, alla de här onda karaktärerna i vilken jäkla film som helst, ja, från hela 1900-talet. Alltså, allt från Boris Karloff till, vet du, alltså, vad hette den här... Vet du, typ Himmler och det här.
1: Men alltså, jag ser så ett nytt Simpsons. Jag vet inte om Simpsons finns mera, men här är allt som behövs för ett Simpsons avsnitt. Påven är antikrist också.
0: Ja.
1: Det är liksom så typiskt.
2: Alla är antikrist nu för tiden. Också, han blev också trumplig ut dem till det av en av sina gamla supporters, Tucker Carlson här.
0: Ja. Oh.
2: Som den nya antikrist.
0: Det
2: är en våg, om man säger.
0: Ja, det gödslas med ordet antikrist ute i media.
2: Det är symptomatiskt att man tar in religiöst språk när det gäller just den här nya teknologin.
0: Ja.
2: Och att påven blandar sig i. Alltså de har ju verkligen lyckats marknadsföra det här som någonting liksom, hela den här AI-grejen, som någon slags... existentiell grej.
0: Ja. Och så har det alltid varit, man har pratat om vår mission och det har funnits messianska termer, liksom en känsla av att vi i denna kyrka förstår vad det här kommer betyda för jorden, för mänskligheten, för framtiden. Det är som en religion.
2: Ja, absolut.
0: Det är
2: kult nästan.
0: Ja, så det är ett religiöst krig vi står inför väl. Och det är någonting med den här dogmatiska melodramatiken, nästan animeaktigt, som får mig att sådär fnissfnysa åt hela grejen. Antikrist, som djävulen. Så Peter Thiel, jag ser framför mig hur en lergubbe i Celebrity Deathmatch med kostym och en sån affärsväska och bakåtslickat hår svingar armen för att slå, han laddar armbågen. Men hans motståndare svingar då tillbaka. I encyklikan då citerar Leo, påve Leo.
2: Ja, ah, Leo.
0: Vi är du och bror med varandra, jag och Leo. I encyklikan citerar Leo den 14:e Gandalf från Sagan om ringen.
2: Jesus. Vad lever vi för värld?
1: Det blir bara bättre och bättre.
0: Och grejen att Gandalf på det här citatet då, Gandalf påpekar att vi måste tänka på den framtida jorden, att det inte är vår uppgift här att bemästra alla jordens tidvatten etc. Någon sånt litet cute citat. Ganska öppet för tolkning, men hur som helst. Och till Jotun hör att Peter Thiel är världens största Tolkien-fan. Alla hans företag heter sådana här, har lotternamn.
2: Palantir till exempel.
0: Ja, som är det största nu, I guess. Men det här, genomgående har de hett sådana... vad heter det där? Vad heter den andra?
2: Utan PayPal kanske.
0: Ja, utan PayPal, ja. Missandrir och sådana shit. Det heter alla hans bolag. Så, och det här vet ju påven. Så det är ju någon slags, ja, nämen, den andra lerklumpen som har påvehatt och stav sparkar kostymgubben i pungen och ögonen ploppar nästan ur hålorna. Att, men det, vi är på den här liksom, vi är på en tassig nivå. Och nu är inte jag själv katolik, så jag kan ju inte erkänna påven som Guds röst och talman för alla kristna. Men jag tycker ändå att det är oerhört signifikant att just påven ställer sig på den här sidan, min sida av sträckan när det kommer till AI och AI-kritik. Att hur svårt skulle inte vara att vara konservativ och eller liberal idag? Vad ska man göra åt när påven säger så?
2: Jag vet inte, har påven haft något att säga om något sen Johannes Paulus den andra? Men det där...
0: Ja, är det någon slags sen, återkomst till att lyssna på påven?
2: Ja, alltså, det, kanske just på grund av att han har blivit liksom indragen i den här politikgrejen. Och det var ju inte på grund av hans eget fel. Det var ju de här fejkkatolikerna i administrationen i USA, alltså som vice president Vance och sådana här, som av någon slags image-skäl blev katolik här liksom för 5 minuter före de börjar. Och sen har börjat liksom ge goda råd åt människor om hur den katoliker ska leva, hur de ska tänka. Mm. Här. Helt ett helvete. Liksom han, dels liksom den här, att det finns en rangordning på vem man ska älska och sånt här. Mm. Vilket inte alls finns där. Utan du har liksom, det finns bara en allmän kärlek i någon katolik. Och också det här liksom vad som tillhör vems liksom jurisdiktion och allt sånt här. Totalt ett helvete. Alltså han vet ju ingenting om det här.
0: Nej, nej.
2: Och det här är just den här nya högern som bär det här, vad heter det, tena runt halsen, alltså korsarna runt halsen. Så, som det där, som någon slags gimmick, som jag tror vi pratade om med Anna här i något skede också, att det fanns den här trenden av att unga män tycker om att bli kristna nu av någon slags identitetsskäl och sånt här. Så det där, så jag är glad att vi har en sån påve nu, men det är ju synd att han måste slåss mot sådana totala puckorna alltså.
0: Eller
2: att han måste slåss överhuvudtaget om den här frågan.
0: Det är ju fråga om ideologi mer än om teologi, känns ju som att tillhöra den här just då konservativa och också i förlängningen liberala gruppen i USA.
2: Medan kristendomen ju är en, liksom en liberal, ganska vänsterorienterad liksom rörelse. Om man tittar på Jesus Kristus själv.
0: Min herre var socialist, kan jag lova er. Det är dock inte en helt ny företeelse det här. För 135 år sedan, nästan på dagen av att Magnificus Humanas släpptes, så skrev påve Leo den 13 också en encyklika. Och för er som har skarpa öron kan ju märka att det här är den påve som hade namnet Leo innan nuvarande påve, alltså föregångaren. Och den encyklikan hette Rerum Novarum, angående nya ting, eller hur man ska new things.
1: Och vad var det som var nya ting just då?
0: Industriella revolutionen.
1: Såklart. Och var det något speciellt lokomotiv som han tyckte var förskräckligt?
0: Han skrev om arbete och kapital och varnade för att skynda förbi sin mänsklighet.
2: Wow.
1: Ja, samma som nu.
2: Ja. Det är ju inte en slump att Leo att är det här namnet.
0: Jag ryser av hans briljans. Alltså han är ju uppenbart en clever boy. Jag är nöjd med påven just nu.
2: Bob från Chicago.
0: Ja, Bob från Chicago är en clever boy. Så det är helt tydligt att påven vet vad han håller på med. Och vad som också är helt
2: tydligt... Det är plats i historien liksom.
0: Ja, verkligen. Det vad som också är helt tydligt är att vi är som inne i ett globalt skifte i storlek med, eller... förmodligen större än den industriella revolutionen.
2: Knappast.
1: Jo.
0: Du tror inte?
1: Jag tror.
2: Det har nog svårt att tro. Jag är benägen att tro på sådana som Russell, Bertrand Russell, som det där, som filosof i början av mitten av 1900-talet, som det där sitter och ger en intervju. Var det på 50-talet, han är en gammal då, och det där, och så säger han, men, så ingen skulle tro hur världen såg ut före 1914. Jag tror att han har rätt i det. Alltså, där någonstans så liksom... Och det är många andra intellektuella som har sagt det. Till exempel Leif Salmén tyckte om att återkomma till det här. Han sa att Europa och hela civilisationen dog 1914. Efter det är bara dödsrosslingar.
0: Mm-hmm.
2: Så...
0: Och, att vi har revolutioner på industriell revolutionens skala.
2: På något sätt är allting sån här... Efter 1900-talet bara en sån här... du... en trash can av liksom av

0: mänskligt civilisatoriskt liksom avskräde som bara liksom roterar kring sig själv. Det blir liksom, okej, 40-talet liksom avrättningsläger var ju någonting helt nytt i världshistorien nu, så det kan ju liksom pika på ett eller annat sätt liksom. Men just den här liksom vad det innebär att vara människa, så alltså, tror jag inte att föräldras lika mycket från efter industriella revolutionen tills någon slags teknologrevolution, alltså, lika mycket som det liv som man levde före industriella revolutionen. Men det är bara min hunch.
1: För mig, jag
0: är benägen att tro på Russell i det mesta.
1: Jag tänker att det här AI, så det handlar om någonting, det går så nära nästan, alltså själ, vet ni, det handlar om min hjärna på något sätt.
0: Det handlar om en maskin.
1: Ja.
0: Det som du tänker på är den hypen som har byggts upp kring det. Och liksom
1: det.
0: Låter det, vad heter det, precis som deras avsikt är, att få det att infektera dig och tro att det, liksom, att det kommer att förändra någonting.
1: Ändå är jag mera, tror jag att jag är mindre AI-kritisk än vad du är.
0: Ja, jag vet inte.
1: Eller har du ändå åsikt?
0: Jag skulle dra stöpsen ur när som helst.
1: Ja.
0: Jag har inget behov av det här överhuvudtaget. Jag ser liksom ingenting att vinna på det här. En snabbare googling eller något sånt här. Det är inte hur bråttom vi har faktiskt att ta reda på, vet du, vad som finns på Netflix idag. Eller sånt. Jag menar, alla de här AI-sagorna om liksom att AI kommer att bli liksom medveten och allt sånt här. Det här är det ultimata försäljningsargumentet för hela den här. Hur man är till de här översta prästerna i Silicon Valley, just som Musk och Karp och de här. Så att de håller på att skapa en helt ny art, vet du. Och vissa tror att den ska liksom efterträda människan, vet du. Sån här, en självmedveten silikonbaserad livsform, som jag var på ett robotseminarie. som vi har liksom moralisk plikt att ge en kropp. Det vill säga, vi ska implantera självmedveten artificiell intelligens i mekaniska kroppar för att kunna ge dem den frihet som en, liksom, en fri individ i form av den här AGI ska förtjäna. Och det, liksom, jag sitter där liksom, och tittar på de här människorna. What the fuck pratar ni om?
1: Tidigare skulle jag faktiskt ha läst den här encyklikan, för att jag läser väldigt mycket. Nu lät jag AI sammanfatta den.
0: Det där är ett val du gör.
1: Och det gick väldigt snabbt.
0: Ingen som tvingade dig till det.
1: Jag ville veta vad det handlar om.
0: Vet du det nu då?
1: Nej.
2: Båda hade varnat för att inte göra det.
1: Jag vet. Och det som är trist är hur jag märker att när jag gör de här sakerna, jag är nyfiken på att jag gör vad som helst. Åtminstone en gång eller två. Och det där, hur det förslappar mitt hjärna.
2: Ja.
1: Och hur det inte kommer någonting nytt, för att AI kan inte skapa något nytt, Janne Strang. AI kan inte skapa något nytt, utan den samlar information som redan finns. Och jag är intresserad av nyskapande inom konst och kultur. Så det är det som plågar mig. Men Leo är inte helt oviktig faktiskt. Låt vara att han är då en påve, och vi kanske inte bryr oss så mycket just om påven. Men alltså, det finns många katoliker i världen, och hans ord väger tyngst. Alltså faktiskt, de som är inte värns, han har också hyllat den här.
2: De flesta som tror på en gud har påven som överhuvud.
1: Men då vill jag säga det här, att man säger väldigt ofta att hur bildad han är, att han har läst det ena och det andra. Han har en kandi i matematik från 1977, från ett riktigt skitigt
0: det är när man måste räkna för hand.
1: Men kommer ni ihåg, och ni ska en kandi från 1977.
0: Okay. Då är det ännu betyder någonting.
1: Ja, från ett dåligt universitet.
0: Nu måste göra en knorr här. Det där, kan inte bli katolik nu då, Joel?
2: Ja, det låter ju så. Jag verkar ju, det ser ut som att jag
0: erkänner
2: honom.
0: Alltså,
2: ja.
0: Jag hade en bekant som blev och byggde ett fint kapell dit upp i skogen.
2: Oh, wow.
1: Och mer om det i nästa avsnitt, eller hur? Det var otrolig cliffhanger. Janne Strang, tack.
0: Det var ett nöje.
1: Som vanligt, Joel Forsbacka.
2: Tack, tusen tack.
1: Jag, Anni Hetanen, säger också tack, och vi hörs om en vecka.
2: Moi.
0: Come on, England.

0: Nyt kuuluu.
1: På kassetten står det: Sassi spelar violin.
2: Han lagade åt oss alla såna kassetter.
3: Det börjar bli allt klarare att det är inte så bra att vara jude i Tyskland.
4: Han visste säkert att han knappast ser oss längre.
2: Hon stenades till döds. Det var liksom en sista droppe, tror jag.
1: Lyssna på Jakten på gammelmuffas violin. En dokumentär om violinen som räddade liv. Nu på arenan.

så lätt. Säger du sett någon så fin? Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn.